0: серед високих гір стояла невелика фортеця. Там, у маленькому будиночку, жила колись одна вдова. Чоловік її, як це часто буває серед мешканців фортець, загинув на війні. У тієї вдови було двоє діток – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Войнічел, а дівчинку – Гарнікуца, тобто хоробрий і працьовита. Жили вони дуже бідно. І радісно вдові було лише тоді, коли вона дивилася на своїх дітей. Одного разу до фортеці в'їхала карета. Такої карети ще ніхто тут не бачив. Оздоблена золотом, коштовним камінням, а в запрягу витанцьовувало 12 чорних коней скакунів, самі як вогонь, зброї на конях срібна, у гриву вплетені стрічки та жовте пір'я. Слідом за каретою верхи їхала юрба слуг. Всі озброєні до зубів у позолочених кольчугах. У передку карети сидів бородатий кучер у гаптовані золотом парчевій лівреї. А в самій кареті, розвалившись на подушках, сиділа пані. Була вона стара, огрядна, злими очима зиркала на зустрічних людей. Карета проїхала через подвір'я фортеці до вдовиного будиночка. Діти саме бавилися в садочку, а мати з Ганку стежила за їхньою грою та шила їм сорочечки. Пані Пихато звернулася до матері.
1: «Я Богація. Я наймогутніша королева. Мої багатства неміряні, моїх слуг не злічити».
0: Потім, уже м'яко, удавано улесливо, «Я чула про твоїх дітей. Знаю, які вони добрі та слухняні. І приїхала сюди, щоб ти віддала мені їх. Разом з ними будеш щасливою і ти». Мати серцем відчула небезпеку, схопила дітей на руки, пригорнула до себе і відповіла: «Не віддам я тобі їх. Багатство твоє здобуте грабунками та війнами. Ніякого щастя в такому багатстві нема. Воно приносить тільки гори. Моє щастя – це моя праця та мої діти. Іди геть звідси, Богація, іди! Ти нам не потрібна.
1: Слухай мене, бо погано буде», заскриготіла зубами Богація.
0: І тут же лагідно, медовим голосом додала: «Я хочу зробити з твого сина ватажка витязів. Він воюватиме проти моїх ворогів, охоронятиме рабів моїх та добуватиме дедалі більше для мене скарбів. Він здобуде собі славу. А дочку твою я повезу до себе, щоб вона жила поруч зі мною у моєму золотому палаці». Мати ще міцніше пригорнула дітей до себе і гнівно та безстрашно вказала пальцем на дорогу, що вела з фортеці. Пані розгнівалася. Обличчя її почорніло і перекосилося від люті. Вона вихопила з кишені шовкову хустку, махнула нею перед материним обличчям. Від хустки повіяло отруйним запахом, і мати
1: знепритомніла.
0: Воїни в золотих кольчугах накинулись на неї, вирвали з її рук дітей, і карета вмить зникла з фортеці.
1: Опритомніла бідолашна мати і не знайшла своїх дітей. Від жаху та горя мати не знала, що їй робити, і заплакала. Але слізьми горю не зарадиш, дітей треба рятувати. З ціпком в руках і з торбиною за плечима пішла вона у далеку важку дорогу. Усіх зустрічних розпитувала про своїх дітей, але їх ніхто не бачив. А мати йшла і йшла все далі і далі, широкими полями, густими лісами, переходила бродом великі ріки. У дорозі матір захопила зима. Люди і звірі принишкли і поховалися. Тільки мати все йшла і йшла. Якось опівночі підійшла вона до підніжжя стрімкої, мов стіна гори, та такої високої, що вершина її ледве виднілася серед чорних хмар. Мати видиралася на покриті кригою скелі, обривалася і знову чіплялась кривавленими руками за виступи та тріщини, піднімалась все вище і вище. Раптом мати вгорі на стрімкій скелі побачила беркута. Він погрозливо змахнув крилами, але мати не злякалась. «Беркуте, беркуте, чи не знаєш ти, де палаци багації?» «Кру-кру!» – закричав у відповідь беркут і вдарив дзьобом у скелю. «Я знаю, де палаци багації, і дорогу туди знаю, але я холод, я не покажу тобі дороги, поки ти не віддаш мені чудові золоті коси, якими я прикрию свою голову».

0: пустий, як віник, а у ньому повно диких звірів. Тобі не вдасться пробратися через нього. Берку ще не закінчив каркати, а вдова уже йшла дорогою. З неймовірними труднощами перебралася вона через обледенілу гору, провалювалася в снігові замети, вибиралася з них і все йшла і йшла вперед, поки опівдні не потрапила в дрімучий ліс. Ліс був такий густий, що мати ледве пробиралася між деревами та колючими чагарниками, які шматували одяг і рвали тіло. Мати була вкрай стомлена і виснажена, а в очах її світився такий сум, що навіть хижі звірі не наважувалися чіпати її. Та ось вискочив здоровенний сірий вовк і закричав: «Що тобі тут треба, жінко? І як ти посміла зайти в мої володіння?» Бідолашна мати зупинилася перед сірим вовком і заплакала. «Вовче, володарю лісу, я ніколи б не наважилася зайти у твої володіння, коли б королева багаття не вкрала моїх дітей. Вибач мені і скажи, будь ласка, куди йти, щоб потрапити до її палаців?» Вовк вислухав матір, а потім завив. «Ти повинна віддати мені свої білі зуби, бо я голод, я вічно голодний, а мої зуби вже затупилися. Тільки тоді я покажу тобі, куди поїхала багаття». Мати віддала вовкові свої білі, мов перламутр, зуби. «Ось тобі мої зуби, вовче, тільки скажи, куди мені йти?» «Он туди, – показав вовк, – бачиш піски, що сяють під сонцем? Тільки ти ніколи туди не дійдеш. Ніколи! Чуєш?» Та мати вже не слухала його. Вона поспішала у синю далечінь. Ішла довго-довго. Та ось нарешті дійшла до сипучих пісків, що сяяли під сонцем. Ноги її глибоко вгрузали в пісок. Спека опалювала тіло, мучила спрага, і ніде жодної краплини води. Господаркою цього краю була велика жаба із зеленою зморщеною шкірою та вибалушеними, наче блються, очима. Мати попросила жабу, щоб та показала дорогу до палацу багатії. Жаба пильно подивилася на неї своїми банькуватими очима і заквакала.
1: «Знай, жінко, що я спрага, я скажу, куди треба йти. Але тільки тоді, коли ти віддаси мені свої рожеві нігті, я ритиму ними пісок, щоб знайти воду».
0: Не промовила мати ні слова. Мовчки віддала жабі свої нігті і пішла туди, куди вона сказала. Довго ще мати ходила, багато зазнала страждань та мук. І раптом, перед заходом сонця, помітила на вершині сірої стрімкої скелі золотий палац –

скелю обмивала каламутна й чорна, немов глибока ніч вода. Палац був прекрасний. Але наскільки він гарний, настільки ж ядуче повітря висіло над ним. Мати згадала, що саме таким запахом віяло від хустки, якою махнула їй в обличчя богатій.

Отже, це і є палац богацій. Над каламутною водою перекинувся перловий міст, з'єднуючи берег з палацом. І мати пішла тим мостом. Серце її повнилося радісними надіями. Ослабленими руками вона постукала в єдині великі ворота, які вели у палац. Але ніхто їй не відповів. Мати ще раз постукала, потім стукала ще і ще. Тільки тоді, коли на небі зійшов місяць, ворота відчинилися. І побачила мати на порозі палацу привида. Це був сторож, напівлюдина, напівсобака. У нього крила, як у кажана, волосся та борода, немов з колючого бур'яну, а зуби у роті сталеві. Не злякалася мати потвори сторожа, впала перед ним на коліна. «Скажи, будь ласка, де мої діти? Пожалій мене, скажи!» Зайшовся сторож сміхом. «Пожаліти, кажеш, а чи знаєш ти, жінку, що я безжалісний? Я сторож багації, сторож усіх її багатств. Діти твої тут, тут і інші викрадені діти, але я тебе не пожалію». Мати, плачучи, упала на коліна, благала сторожа, надіючись якось пом'якшити його серце. А він лише глумився із щирих материнських сліз. «Саме тепер, – сказав він, – через кілька днів твоєму синові, Войнічилу, виповниться стільки років, що його можна посилати на війну. Він служитиме нашій королеві, він здобуде для неї нові багатства, а сам загине. Зрозуміла? Загине на полі бою. Загине. Мій Войнічил загине, – заламала мати руки з горя. А моя дівчинка гарнікуца, що станеться з нею? Вона у золотих покоях королеви. Разом з іншими рабинями вона тче полотно, щоб збільшувати багатство королев. 2 дні і 2 ночі плакала мати, благаючи безжалісно. З її сліз біля палацу утворився ясний та чистий струмок, і води його потекли вниз. На 3-й день, коли Войнічила разом з іншими хлопцями мали посилати на війну, сторож відчинив мідні ворота і сказав матері. Королева передала, що вона згодна відкласти похід хлопців на війну, якщо ти віддаси їй своє материнське серце.

«Віддам», – прошепотіла мати. «Тільки щоб мій син не йшов на війну грабувати людей». Вона вирвала серце з грудей і віддала його. Сторож дико зареготав, задоволений, що вдалося обманути жінку. Вирване серце не рятувало сина від походу. Сторож схопив серце матері і поніс його багатці. Королева на радощах звеліла кинути серце до інших скарбів. А вимучене серце, сповнене великою материнською любов'ю, стало так гаряче гріти, що від його тепла розтопилися всі кайдани невільників і розвіявся отруйний запах. З відімкнутих темниць вийшли хлопці, дівчата, вільні, радісні. Вони збиралися у розкішних садках. Побачивши це, королева перелякалася і разом зі своїми служниками сховалася у потаємному підземеллі. На місці, де мати вирвала своє серце, виріс величезний кущ троянд, усіяний прекрасними квітами. Попід кущем тік струмок материнських сліз. Тут і зустрілися Войнічил та Гарнікуца. Відколи вони були у палаці, то так і не бачили одне одного. Тепер вони не могли наговоритися, розповідаючи про себе та згадуючи матір. Брат і сестра так і заснули біля куща, думаючи про матір. Схилившись над головами Войнічила і Гарнікуци, трояндовий кущ пестив їхнє обличчя і ніжно шелестів. Той шелест перетворювався у хвилюючі слова, що лилися у вуха братові й сестрі. І діти прокинулися. Войнічил заграв на ріжок, і всім, хто підходив, розповідав про те, що почув від троянд. Запалені справедливим гнівом, викрадені сини озброїлися мечами, що готували для них багаття, і зайшли в палац. Хлопці знищили королеву, безжалісного і всіх її прислужників, ущент зруйнували все королівство багаття. А на місці золотого палацу виникла родюча земля. Потім Войнічил із побратимами пішов у наступ проти холоду, голоду і спраги. Водночас хлопці шукали живої води, щоб повернути життя матері. У довгих походах і в тяжкій боротьбі вони знайшли всіх потвор і знищили їх. Не знайшли тільки живої води. Тому, незважаючи на перемогу над злом, люди були похмурі і недоволені. Тим часом трояндовий кущ перемінив свої квіти на червоні плоди, що падали з гнучких гілок у ясний та чистий, як сльоза, струмок. І хвилі несли трояндове насіння по всіх усюдах світу. Войнічил з Гарнікуцею стояли біля рідного куща і в шелесті його чули слова матері. Не журіться, діти мої, жива вода у ваших вчинках, у ваших діях. Моє серце більше не стікає кров'ю, бо ви живете у мирі, бо зникли холод, голод і спрага.
працюйте, діти мої, будуйте прекрасну і сильну фортецю. Укріплюйте її з року в рік, спільно живіть у цій фортеці, у мирі і достатку. Знову заграв ріжок Войнічева. Брат і сестра розповіли людям те, що почули. І люди громадою взялися будувати нову фортецю. Трояндовий кущ, що виріс із серця матері, опинився у центрі нової фортеці, спорудженої чесною працею. Діти, визволені з рабства любов'ю матері, завжди укріплювали свою фортецю і досі живуть щасливо.

0: Богатир Шперль. Колись давно один цар сина свого назвав Шперля. Коли я почув про це, то дуже здивувався. Подався до бабусі, чи вона не знає, що то за ймення. А вона послала мене до дідуся. Але й дідусь не міг довго пояснити, доки не здогадався, що то, чи видно, хлопцеві дано таке прізвисько, бо він, мабуть, ледачий. Адже Шперле – це попіл, що лишився від згаслої жарини. Оскільки хлопець цілими днями просижував коло печі і кочергою попіл ворушить, то іншого імені він і не заслуговує. Після такого пояснення я все зрозумів. То чи треба тепер розтлумачувати, чому Шперля так любив бовтатись у ставку разом з качками та гусьми? Про все це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли й інше. Завіщо зненавиділи Шперле і цар, і всі його придворні? У кого він такий вдався, ніхто не знав. Бо і цар, і цариця – люди як люди. Та й обидва його старші брати – скидалися на нього, як день на ніч. Високі, струнки, мов смереки. І такі дужі, що землю могли навпіл розколоти. А що вже розумні, знали всі таємниці землі, як свої пальці. Та це тільки початок. Казка ж попереду. Цар, як і решта людей, мав своє поле. Він засівав його навесні й восени, а влітку збирав урожай, як і усі люди. Але в людей родив кукіль, осот і вівсюх. А в нього зовсім інше. У пшениці золоті стебла, в колосі коштовне каміння, яке ж очі вбирає. Невдовзі цар став заможним господарем. У хлівах повно худоби, засіки тріщать від зерна, та й гроші про чорний день є. Щасливий він, що там казати. Але щастя не завжди певне. Візьме та й перебіжить від мене, скажімо, до тебе, або обох нас обійде десятою дорогою. Одного чудового ранку дуже зажурився цар. Та як йому не журитися? Хтось уночі витоптав усе царське поле. Звідки він узявся і куди подівся, ніхто не знає. Ніби з-під землі виріс і під землю провалився. А де ж сторожі були? Куди вони дивилися? Та що з них візьмеш, як вони нічого не пам'ятають? Того року в царя все пішло на розлад. «Навчіть, люди добрі, що мені робити?» – просить цар своїх радників. А кожен з них радить по-своєму. Один каже: «Запросіть попа, нехай відправить службу». «А на мою думку, великий царю, – каже другий, – не сійте наступного року, та й по всьому». «То що ж, виходить, щоб вивезти мишей, то треба хату спалити», – відповідає на те цар. Коли вже кінчали радитись, один мудрий чоловік каже: «Як будуть добрі сторожі, то не доведеться й боятися». «Гаразд, але хто встереже гнівне полум'я?» Ні я, ні ви, знаю, в полі вартувати не будемо, бо в нас і так справ досить. Коли це виходить наперед старший царевич і каже, що він стерегтиме поле, і що все буде як треба. «Добре, любий мій, – відповідає цар, – іди і пам'ятай, що цієї ночі минає рівно рік, як було витолочене поле». І пішов царевич на великий подвиг. З ніг до голови в кольчугу зодягнений, з важким кийком у руці, з луком через плече та з отруйними стрілами при боці. Прийшов старший царевич до пшеничного лану, вибрав зручну місцину, сховався в кущах, ніби мисливець у засідці, озирнувся довкола, скинув із себе кожуха, поклав його під голову і ліг на землі. Лежить собі із розплющеними очима, лічить зірки в небі, жде. Коли це опівночі, раптом чує поряд із собою якийсь тріск. Йому з переляку аж млосно стало. Руки й ноги затерпли, в горлі ніби якийсь клубок застряв. Не може подиху перевести. Схопив царевич стрілу, поклав її на лука, натягнув тетиву. Але в кого стріляти? А на ту пору якраз місяць зійшов. І царевич побачив коло себе маленьке мишенятко. То як закричить: «Стій, я тебе зараз застрелю!» «Не треба мене стріляти!» «Е, ні, я тебе вб'ю!» «Бо це ти витолочуєш поле мого батька!» А мишенятко тільки шмих собі, та тільки його й бачили. І царевич трохи заспокоївся. Вирішив, що небезпека вже минула, і знову ліг. А в ті часи появлялися, де тільки їм заманеться, 12 кобил небесних, попереду яких носився чарівний жеребець. І той кінь, і ті кобили багато шкоди завдавали людям, але ніхто з ними нічого не міг вдіяти, бо як тільки вони пускалися в мандрівку, починав віяти лагідний ніжний вітерець, і ніщо не могло так приспати людину, як той вітерець. Вийшло так, що саме тієї ночі, коли царевич стеріг лан, раптом подув ніжний вітерець. А за ним помчали й 12 кобил, попереду яких летів чарівний жеребець. Усе сталося так само, як і минулого року. Доки царевич дивився гарні сни, всю пшеницю було витолочено. Прокинувся він уранці, побачив, що на лану жодної стеблинки і жодного колосочка не лишилося, схопився за голову, побіг додому та й розповів про все цареві. І про те мишенятко, і про іншу капусть. Дуже зажурився цар. Єдиною розрадою була надія, що наступного року його другий син не дасть трапитися біді. Та надія його була марна, бо й другий царевич не встеріг пшениці. Третього року занепокоїлися в царстві, хвилюються, переживають, що сторожувати цієї ночі вже нікому. Тож знову лишиться без урожаю, бо внадалась якась нечиста сила. Того вечора, коли знову мали примчати небесні кобили, прийшов до царя Шперля та й проситься піти повартувати пшеницю. «Геть звідси, не призводь до гріха!» – закричав цар. «Від щирого серця прошу тебе, тату, якщо завтра вся пшениця до останнього колоска не буде ціла, то можеш не називати мене своїм сином. Що тут міг діяти цар? Не мав він іншого сторожа. Прийшов Шперль в вечірніх сутінках на поле і став саме там, де стояли його старші брати. Минув якийсь час, а коли вже стемніло, чує Шперль тріск. Придивився він і побачив мишенятко. Витягнув царевич з кишені крихти мамалиги і простягнув їх на долоні. «На, маленьке, їж, іди сюди ближче, бери!» А мишенятко гадала, що він такий же, як і ті, що були тут торік і позаторік, і хотіла вже тікати. «Та йди сюди, не бійся!» Мишенятко спершу насторожено слухало та вусиками ворушило, а згодом скрутило хвостика бубликом, підійшло і привіталося чимненько. Потім узяло з долоні крихітку мамалиги і від задоволення ж облизалося. Певно, воно ще ніколи й не куштувало таких ласощів. Пригостивши мишенятко мамалигою, хитрий Шперле почав розпитувати його. «Розкажи мені про дива, які ось тут на батьковому полі щороку творяться. Ти знаєш, що це за чудосія така?»
1: «Знаю».
0: «А коли знаєш, то не порадиш, що треба робити?» «Що мені радити? Справа та не складна. Почастуй мене ще, і я тобі скажу. Шперля не примусив себе двічі просити. Мишеня дало йому таку пораду, а потім каже: запам'ятай усе як слід. Я йду спати, а ти пильнуй. На добраніч. На добраніч. А якщо все вийде як слід, то ласкаво прошу заходити в гості. Буду завжди радий». Десь опівночі Шперль почув легенький вітерець. Богатир сховався в колючих кущах і став ждати. А як тільки він починав засипати, то голова хилилася додолу і натикалася на колючки. Шперль одразу розплющував очі і підводив голову. Сон так і не зміг його здолати. Невдовзі з неба опустився чарівний кінь і 12 диких кобил. Шперль не розгубився, тут же схопив жеребця за вуздечку. «Стій, бо вб'ю! Не вбивай мене! Зніми вуздечку, а мене відпусти! Я побіду за собою кобил, і твоя пшениця залишиться непошкодженою. А якщо тобі колись потрібна буде моя допомога, то махни вуздечкою, і я одразу примчу до тебе». Так і зробили. Шперле взяв вуздечку, пішов додому, ліг собі спати на печі та й заснув. Прокинувся ж тоді, коли їсти захотілося. А все царство раділо радістю царя. Минуло небагато часу, і ось до царського саду занадилася птиця. Сяє золотим пір'ям та все виспівує. Що б то мало означати, ніхто, окрім Шперля, не знав. Коли він почув і побачив її, то одягнувся якомога краще, дістав із скрині вуздечку, махнув нею І до нього одразу ж з'явився кінь. Шперлі сів на коня, і золотопера птиця опинилася у нього в руках. А то виявилася не птиця, а така вродлива дівчина, що рівної їй усьому світі не знайти, хоч як би там не шукали. Дуже сподобалася вона Шперле, та й він їй припав до серця. Царевичеві байдуже, звідки та дівчина прилетіла, скільки їй років і чи має вона якесь віно. Його тільки одне цікавило. Ти вийдеш за мене заміж?
1: Вийду.
0: Вони заручилися, а потім справили чудове весілля. За весільним столом на одному кінці сидів цар, на другому я, молоді сиділи посередині, а проти них оте мишенятко з нашої казки. І все було саме так, як оце я кажу. Бо коли б я того не бачив і не чув, то як би я міг вам розповісти? Тепер я з дня на день жду до себе в гості Шперля з талачами, як то годиться за нашим звичаєм. Коли він прийде, то я й вас покличу, щоб і ви його побачили. А потім розповім усе, що нового довідаюсь про царевого сина, богатиря Шперля, який і сам незабаром стане царем.

велетень. Чабан зібрався поїхати в місто до свого господаря. Витягнув він за вуха осла з хліва і заходився споряджатися в дорогу. Спершу накрив осла попоною, на попону припасував дерев'яне сідло, а на сідло кинув свитину. Потім підтягнув попругу, тепер можна й поклажу вантажити. Перед усім чабан узяв 4 сулії молока і повісив їх на осла, по 2 з кожного боку. Після цього приніс 8 кругів бринзи і теж нав'ючив на осла, 4 з одного боку і 4 з другого. Ну, думає, досить. Але не так сталося, як гадалося. Напередодні сюди прибули 2 панські синки. Їх теж треба відвести. Нічого не вдієш. Чабан взяв 2 килимки і заслав ними сідло поверх свитки. Посадив на них панських дітей і не як-небудь, а спиною до спини, щоб часом у дорозі не затіяли бійки та очей одне одному не повидряпували. Стоїть чабан і лише піт з обличчя витирає. Раптом, де не візьмись, блоха. Стрибнула чабанові на рукав, з рукава на осла, роззирнулася всебіч, туди-сюди, і залізла в якусь складку м'якої попони. Посиджу, думає, в затінку. День сьогодні он який спекотний видався. Взяв чабан ціпок, свиснув, гукнув, та й погнав осла до міста. Сонце пече, чабан все йде та йде, осла підганяє. Під градом тече з чабана, в осла під тягарем ноги підгинаються, а блосі байдуже, спить на ослячій спині та гойдається в м'якій підстилці, ніби в колисці. Тільки надвечір дотюпали вони до міста і заїхали на подвір'я. Блоха проснулася, вискочила з-під попони, озирнулася довкола, а коли побачила, яка гора височить восла на спині, стала кричати та вихвалятися. «Погляньте, люди добрі, який вантаж я несла на собі! Ось який я велетень! Ніхто своєю силою не може порівнятися зі мною!» Сказала ця блоха і стрибнула чабанові на рукав. Чабан носить до хати вантаж, а блоха сидить на рукаві та регоче. «І цей тягар для мене ніщо!» Зняв чабан усю поклажу з осла і почав відпускати попругу, щоб зняти дерев'яне сідло. «Ти бачиш, я на собі он який тягар несла і не писнула, а за цим телепним ослом чабан дивиться, як за лялечкою. Та й осел добрий, стоїть собі, голову похнюпив, ноги попідгинав, ледь на бік не впаде. Я ось менша, ніж одне його вухо, і то не бідкаюсь. Дай-но я його пробчу, ледацюгу!» Не роздумуючи довго, стрибнула блоха ослові прямо на морду і кусунула щосили. Стрепенувся осел, хвицнув ногами, аж сулії з молоком поперекидав. Розгнівався чабан, та як шмогоне осла, саме по тому місці, де сиділа блоха. І від тієї блохи велетня нічого не лишилося. Так їй треба, не працювала, то
то й не вихваляйся.

0: як варити і їсти суп із дикої качки. Максиму Тадеєвичу Рильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих плесах по річках колисково-смарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, поїхали ви на лугові озера, на очерети і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, десяток укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією, тобто колективом, так, чоловіка з 5, бо дика качка любить іти в супову кастрюлю з-під колективної праці. У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте: «Е, чорт, стопку забув! Ви взяли?» «Взяв! Ну, як будемо вкупі позичити, а залишусь сам, доведеться з горлушка». Горлушком, за мисливською термінологією, зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву «право руля». Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки-но починає на світ благословлятися. Звуться ці часи у мисливців зорьками, вечірньою і ранковою. В ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч шум, свист качених крил. Ви і сюди бах, і туди бах, і от туди бах! Ах! Незабутні хвилини! На вечірню зорьку ви спізнились. Це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте, і в час од'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини на запитання знайомих, куди кидаєте спішу, щоб на вечірню зорьку спізнитись, і галопом далі. Словом, спізнились. До озера ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спати. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного лугового озера є чи ожеред, чи копиці пахучого-пахучого сіна. Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь. Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілець, дивитесь на чорно-синє, глибоко зоряне небо і відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорьки готуватися.
1: Ну що ж, товариші, давайте з вечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зразу за рушниці і по місцях.
2: А де ж це... «Стопка! Ну, прохав же покласти! Що, нема? Нема!»
1: «А я взяв. Я поклав собі за правило. Приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По-моєму, не так нервуюся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати. А сьогодні, прошу вас, позичте вашої. Капризна, це я вам скажу, штука, як з горлушка. Повітря чисте, на широке дихання візьмеш, а воно темно, не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка.
0: Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання. Це коли старі досвідчені ваші товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя.
1: спільна для всіх мисливських оповідань риса – це те, що всі вони – факти. Що все це насправді було, що розкажу, то не повірите, але це факт.
0: Швергається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи в чорно-синій безодні золоті смуги, рипить віз, дишель свій униз спускаючи, блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне мереживо з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволенький голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда якось тяжко зітхає.
3: Про що думаєте, Іване Івановичу?
4: Про Америку. Яка все-таки техніка?
3: А що таке?
4: Кажуть, двоствольну стопку видумали.
0: І тихо поснули. Раннім рано та ранесенько, ще ледь-ледь починає сіріти,
2: штовх вас у бік. Вставайте, вставайте, час уже. Вставайте, бабах, з криком бомбьошка. Ви зриваєтесь і мчите. Тю на вас, та то я в крижня гахнув і промазав. Ну, ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла. Трохи в озеро не шубовснув.
1: Почалася ранкова зорка. Тут уже все залежить від вашого вміння, від майстерства і практики. Качка, як відомо, птах. Вона літає. Як її стріляти? Дуже просто. Цільтесь обов'язково в око. І бахкайте. Бах! І в торбу, бах, і в торбу. А коли не повезе, тобто коли бах-бах і повз торбу, не сумуйте, старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар, або побачивши в якогось із мисливців кілька качок, киньте карбованців, мабуть, по 15 тепер штука. Бо однаково, коли приїдете додому, члени вашого посемейства спитають вас, дорогі, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтаревий суп із дикого.

авторитетно заявіть: «Це качка. Тепер усі такі качки пішли, яровизовані». «А чому в неї горло перерізане?» «Чому, чому? Все вам ото цікаво знати. Летіла, побачила, що націляюсь, виходу не було, взяла і зарізалась. А що тут дивного? Варіть вже, прошу вас». Залишається, отже, останнє – їсти суп. Як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте записки охотника Тургенєва. Прекрасна книжка.

Лось або лісова корова плодиться здебільша по лісових просторах північної частини батьківщини нашої Радянського Союзу. Забрідає він іноді і в центральну частину. Доходить до Білорусії і до українського Полісся, але дуже-дуже рідко. Одного разу вчинився був гвалт, що під Києвом у пущі Водиці бачили в лісі лося. Зібралися місцеві охотники, позаряджали рушниці жаканівськими кулями, наздогнали того лося, оточили. До нього, а він не дуже й тікає, а просто йде на мисливців і мукає. Виявилося, що звичайнісінька собі корова, та й до того ще ялівка в лісі заблудилася. В Києві одного лося я сам бачив, але не цілого лося, а саму тільки голову, але про це трохи згодом. Лось зветься ще Сохатим. Чому він так зветься, я достеменно не знаю, але очевидно через те, що колись за давньої давнини, коли мамонтів у 4-лемішний плуг запрягали, то лосі тягали тільки соху. Лось – звір дуже здоровий. Дорослий самець важить іноді більше як тонну. Отже, заполювати лося – це не тільки гордість, а пудів з півсотні доброї говядини чи лосятини, не кажучи вже про шкуру, ратиці, хвіст і роги. А роги в лося величезні та розложисті, гребінців із них можна наробити, ну, може не вагон, а таки чималенько. Полювати лося – річ дуже прибуткова, через те ми й взялися розповісти про спосіб цього полювання, хоч на Україні лосі й не плодяться. А може хто й зацікавиться, кине таке невигідне діло, як, приміром, завідувати продбазою чи продкрамницею, та й подасться у північні лісові простори? Подамся, мовляв, на лосів і сам прогодуюсь, та й жінку з дітками забезпечу. Для таких оце й пишеться. Що треба для охоти на лося? Перш за все, ясно, рушницю. Можна гвинтівку чи карабін, можна штуцера, можна й просту собі дубельтівку, але набої повинні бути і жаканівськими кулями. Шротом лося не звалиш. Обов'язково лижі, бо полюють лося взимку та ще тоді, коли сніг візьметься настом, тобто вкриється такою собі ніби крижаною скоринкою. Лижі тоді не провалюються в сніг, а легко пливуть поверх снігу тією скоринкою настом. Харчів так місяців на два, бо полювання, як ви потім побачите, потребує чималого часу. Величеньку діжку, щоб у ній можна було засолити пудів з 50 лосятини, пудів з 5 солі. За наших часів уже треба брати і короткохвильову радіостанцію. Та оце, мабуть, і все. Зрозуміло, звичайно, що одягатися треба якнайтепліше, кожух, капелюха, тепла білизна, теплий костюм, а на ноги унти чи піми. Прості повстянники навряд чи витримають такий похід. Так от, зібралися і кажете дружині й дітям: «До побачення, вирушаю на лося». З тим, значить, вантажитесь у вагон і їдете на північ. Можна в Архангельський край, можна й у Вологодську або Кіровську область. До обласного центру ви не їдьте, бо в самім обласнім місці лосі не водяться,

вони на периферії. Краще всього висідати на якійсь невеличкій залізничній станції серед дрімучого, безкрайого лісу. Висіли. Невже треба вас іще вчити й того, як приладнати всі оті причандали? Діжку, сіль, харчі і таке інше, щоб вони теж за вами їхали. Зрозуміла річ, що на підводу тут розраховувати нема чого, отже треба вміти змайструвати вузькодовгі саночки. Сокиру, товариші, сокиру не забудьте. І потрібний метраж вірьовок. І гвістки. Обладнавши все як слід, надягайте лижі, запрягайтесь в саночки і на лижах весело і прутко вибігайте в ліс. І біжіть собі на лижах. Все ліском, все ліском. Коли пощастить, то днів за 2-3 наткнетесь на лосячі сліди. Тут уже вас захопить мисливське хвилювання і піднесення вашого мисливського духу, і ви покотите, покотите, покотите по лосячому сліду. Чим далі будете бігти, ви помічатимете, що сліди все свіжішають, свіжішають, свіжішають. Пильно вдивляйтеся вперед. І ось через галявину, провалюючись у сніг і поклавши на спину свої величезні розложисті роги, важко мчить сохатий. Він почув вас, бо звір він дуже сторожкий і обережний, і коли за вітром, то він чує вашу присутність за кілька кілометрів. Ви за ним. Лось біжить, пробиваючи своїм важким тілом наст і провалюючись у сніг аж по черево, а ви мчите легко й плавно, бо ви не такі важкі, як він, і ви ж на лижах. А він босоніж, без лиж, бо й на його 4 ратиці лиж іще не винайдено. То нічого, що лось залишає вас позаду кілометрів на 15-20, ви з цього в розпуку не вдавайтесь, а весело й упевнено йдіть його слідами, бо перемога все одно буде ваша. А яка насолода бігти на лижах густим-пригустим лісом, що простягся ген-ген аж на 1000 кілометрів. Перескакують з гілки на гілку білочки, зривається з густої ялинки глухар, пищить рябчик, притуляючись до стовбура, щоб його непомітно було, шарахається набік перелякана росомаха, щільніше пригортається з остраху до своєї лапи в барлозі ведмідь. А навкруги казкові шати, сніговим шаром уквітчені віти дерев, а пеньки з височенними на них сліпучо-білими шапками, мов зустрічають вас старовинні бояри у фантастичних володіннях царя Берендея. Так і здається, що он з-поза того стовбура товстелезної смереки вийде ніжна снігуронька і тихо-тихо привітає вас. Шолом тобі, охотничку, стрілочку, ні пуха тобі ще й, ні пір'ячка. А ви мчите, а за вами сани, а на санях діжка, і сокира, і вірьовка, і сіль. Ідет он густою тайгою, где пташки одні лишь поют. Не всю путь до перемоги над лосем певна річ буде так весело, бо людина є людина, отже й ви, розуміється, відчуєте через 2 тижні втому. Але ж я гадаю, що ви вже почуваєте, що й лось притомився, бо сліди його все глибші, все важчі. Підбадьоріться! Ось-ось перемога! Ви вже бачите, як перевтомлений звір хапає язиком сніг, і все частіше він його хапає. Тому доказ – довгуваті ямки обабіч лосевого сліду. Щоправда, ви вже весь паруєте, як киплячий самовар, але то нічого. Більше руху, більше енергії – вже недовго. Днів через 5-6 ви вже наближаєтесь до лося, бо він вже не біжить, а тяжко йде, ступає. За 2-3 дні він од вас не далі, як на 500 метрів. Натисніть, голубе, натисніть! Аж ось ви бачите, що звір впав, потім підвівся, ступнув разів із 10, знов впав, ще раз підвівся, двічі ступнув і впав, лежить. Ви підбігаєте на лижах до нього і падаєте на звіра. Звір тяжко дихає,
І ви тяжко дихаєте. Звір висолопив язика, і ви висолопили язика. Отак звір і ви лежите днів зо два. Але яка радість розтинає ваші груди, бо ви зверху. Приблизно днів через два звір тяжко підносить голову, повертає до вас свою вкрай стомлену морду. «Стрілятимеш чи різатимеш?» – питає. «Почекай, дай трохи відсапну». Відсапуєтесь далі. «Ну що ж, – каже лось, – не хочеш убивати? Почвалаю я далі. Я звір, а ти мисливець. Мені від тебе тікати треба». «Ти полеж, – кажете ви, – відпочину й застрелю». «Ні, побіжу. Я гордий. І сунься з мене, бо я не встану». Підвівся лось і почвалав. Але він далеко не піде. Ноги вже йому не служать, і від смертельного гону в нього невроз серця. Ви підводитесь і стріляєте. Лось мертвий, а ви поки що живий. Тоді вже білуйте, соліть м'ясо, напинайте шатро, встановлюйте радіостанцію, визначайте орієнтири і викликайте радіограмою дружину з дітьми. Приїздить родина, може ще хтось і знайомий завітає, ну, тут вже бал і все таке інше. Святкуєте, доки не з'їсте всієї солонини з лося. Голову ж ви зразу як одрубали, як трофей, що потім повісити її в кабінеті і весь час задаватись, що ви вбили лося. А як дружини не викликатимете, грузіть солонину на санки і додому. Коли повернетесь додому, в Києві буде вже дві лосячі голови. Одна у вас, а друга у мого приятеля. Я про неї вже згадував. Мій приятель хотів був подарувати ту голову мені страшними рогами. «Забери, каже, будь ласка, трофей же який». «А чого, питаю, ти сам не пишаєшся з такого трофею?» «Та куди я його приткну? У передпокої в хату не війдеш, в кабінеті теж нема де повернутися. Сама тобі голова. Забери, будь ласка, я доплачу».

0: Дрохва. Як підете ви з хутора на гору, отуди, де колись стояв млин Вітряк, а потім звернете на межу поміж пшеницями та спуститеся тою межею трохи ніби в діл, на шлях, що простягся з хутора В'язового до церкви, що в ній на покрову храм бував, так ви собі йдіть тим шляхом далі. Минете церкву, а потім куликами, це куток на селі, де всі кулики живуть, аж за містечко й вийдете. Вийшли ви за містечко й прямуйте далі. Перша дорога праворуч буде на Тернівщину, а друга на Шенгеріївку. Ні на Тернівщину, ні на Шенгеріївку ви не звертайте, а все прямо йдіть. Минете Халдеївщину, а там вже швидко й Дуб'яги будуть. От вашого хутора до Дуб'ягів буде не більше, мабуть, як 8 кілометрів. Щоб не сумно вам було йти, ви могли проказувати, ідучи межею поміж пшеницями, «По ніві прохожу яускою міжой, поросшей кашкою і цепкою лебедой». Так ви ж не вмієте ще такого проказувати, бо вам іще тільки 7 років. Проказувати ви таке вмітимете тільки через 2 роки, коли Марія Андріївна старенька вчителька, яка коли на дворі і весна, і сонце, так і тоді в теплу хустку кутається, бо вона вже старенька, і все бідна кахикає, навчить вас. Так от, тільки через 2 роки вона вам скаже: «Оці 2 рядочки, дітки, ви мені на завтра, щоб на пам'ять вивчили. Оці: по ніві прохожу я узкою міжой, поросшей кашкою і цепкай лебідой». От ви їх і вивчіть на пам'ять. Усе вам тут зрозуміло? А хто знає, що таке цепкая?
1: Я знаю.
0: Підносите ви руку всю чорнилі. Ну, скажи.
1: Цепкая. То є ціпок. Так це патериця, вроді як хлопець. А він цепкає. Так це патериця дівчинка, вроді як вона.
0: Марія Андріївна сміється і від сміху ще дужче кахикає. Ні, не те, каже вона. Цепкає – це така, що дуже чіпляється.
1: Чіпка, значить,
0: вигукуєте ви з усіма в хорі.
1: Ну да, чіпка. Так, чіпка – це буде по-нашому, а цепкая – це по-російському. Розумієте?
0: Ага, знову хором. А на другий день ви вже впевнено проказуєте Марії Андріївні:
1: «По ниві проходжу я вузькою межею, поросшей кашкою і чіпкою лободою».
0: «Та не чіпкою, а цепкай».
1: «А я забув, що так треба, так я вдруге». «Ну, поросшей кашкою і...»
0: Тут ви зупиняєтесь, думаєте трохи, потім у думці самі собі кажете:
1: «Ага», і з притиском переможно кидаєте: «І чіпкою лободою».
0: Марія Андріївна, посміхаючись, лагідно махає рукою: «Сідай». Де тепер могилка лагідної Марії Андріївни? Уклонився б я могилці її, бо вона ж було навчить нас «о» писати.
1: Бублик, дітки, пишіть. Кругленький. Оце буде «о».
0: А потім розглядає зошити. Ой, хороший хлопець, яке «о» гарне написав. І руки не дуже в чорнилі. На ось тобі цукерка. Хай би на її могилі навесні, як бузок розпускається, хай би весь час соловейко тьохкав. Так виходить, значить, що про кашку і про цепкую лебіду, вийдучи межею поміж пшеницями, ще проказувати не вмієте, бо ще не навчились. Так ви волошки рвіть, та васильки, та дзвоники, та конюшину, та ромашку. Цілий великий сніп ви тих квітів нарвете, а потім березкою його зв'яжіть і несіть. А як вам іще сумно, тоді ловіть на колосках жучка Кузьку. Вловили і за пазуху. А як уже назбираєте кузьок аж півпазухи, вони там лазять, шелестять і лоскочуть вас. Вам тоді не сумно буде, і ви, підстрибуючи, аж на дуб'ягах опинитесь. А на дуб'ягах куркуль живе, що з глечика горілку п'є. Приходите, А в садку за столом куркулі два сидять та горілку з глечика п'ють. А потім як нап'ються, то й крикнуть: «Даниле, запрягай жолодя й горілку в гарбу, та щоб повнісінька гарба сіна була, на дрохви поїдемо». «А ти з нами поїдеш?» – питає мене куркуль.
2: «Поїду»,
0: – несміливо кажу я. «От і добре, на гарбі сидітимеш, коні поганятимеш. Добре?»
2: «Добре,
0: от і гаразд». А я й питаю вусатого дядька:
2: «Дядьку, а що воно таке за дрохви?»
0: «Хіба не чув?»
2: «Не чув.
0: Птиця така велика, як дві гуски вкупі. Степова. В степу плодиться. Полохлива». От на гарбі й поїхали. Повна гарба сіна та ще кругом і бур'яном обтикана. Я спереду сиджу, коні поганяю, рушниці на сіні лежать, кошик з лечиками та з харчами. А дядьки лежать горілиць на гарбі і намагаються співати «Вилітали орли за крутої гори». Але дотягали вони тільки до крутої, а на круту гору видертись ніяк їм не щастило, вони з крутою зсовувались на початок, звідки знову вилітали орли. Так всю дорогу тільки те й робилось, що вилітали орли, а що з тими орлами далі було, куди вони вилітали, з чого вони вилітали, для мене залишилось тоді таємницею. Оце було моє перше полювання на дрохву. Коли далеченько ми вже в степ од'їхали, один з дядьків каже: «Подивись, но, дороше, чи не видно?» Дядько встав на гарбі, я спинив коні, і почав дядько дивитися на всі боки. Дивився він довго, а потім каже: «От там за очеретом ніби щось таке бованіє, на конюшинищі. Звертай на оцю межу і прямуй на очерет», каже мені дядько. Поїхали межею. Стали біля ожереду. Дядько виліз на ожеред, подивився сюди-туди, зліз, підійшов до гарби. «Єсть», каже, «семеро. Тільки як до них під'їхати?» Говорили щось вони, говорили, а потім мене почали вчити, як мені їхати. «Ми, кажуть, їхатимемо та по дорозі непомітно з гарби попадаємо і заляжемо отам у пшениці. А ти їдь аж отуди, та не доїздячи байрака, звертай ліворуч і об'їзди їх, дрохви, з того боку. Трохи проїдеш, а потім завертай коні і їдь назад, трохи вже до дрохв ближче. Як доїдеш знову до байрака, вертайся назад і їдь ще ближче до них. Наганяй ніби їх на нас. Та не витикайся з гарби, щоб вони тебе не побачили. І не нокай, і не цмокай. Потихеньку їдь. Зрозумів?
2: Зрозумів.
0: Ну, паняй». Поїхали. Дядьки дорогою з гарби повипадали, а я попрямував до байрака. Там звернув ліворуч і поїхав. Як доїхав до конюшинища, конюшину було вже викошено, побачив отдалік табунець якихось великих птахів, що паслися на конюшинищі. Я все робив так, як казав мені дядько Дорош. І туди їхав, і назад повертався, і знову туди повертався, все до тих птахів, наближаючись. І дуже вже мені закортіло роздивитися їх. Особливо того найбільшого, що весь час, голову високо підвівши, на гарбу мою поглядав. А з-за бур'яну погано було видко. Я й встав на гарбі і визирнув через бур'ян. Як роженеться найбільший з них, а за ними всі знялися й полетіли. Я так і впав в гарбу, а вони полетіли не на дядьків, а в бік. Під'їхав я до дядьків. «То ти їх наполохав?» – питає дядько Дорош.
3: «Хійбо, дядечку, ні. Я сидів, як ви сказали, вони чогось налякалися і знялися».
1: «Ох, і ж полохлива, ох, і сторожка ж птиця!» – зітхнув дядько Дорош. А другий: «А, ну їх к лихій годині, підвертай до ожереду». Під'їхали ми до ожереду, витягли дядьки з гарби кошика, прослали під ожередом попону. «А ти коням сіна підкинь!» – наказав мені дядько Дорош. «Та рознуздай, вмієш?»
2: «Вмію!»
0: Ну, потім вже полювання дрохв було таке. Я коники ловив, а дядьки з глечиків в чарку наливали та закусювали. А потім співали: і під ожередом, і на гербі, як додому їхали, і в садку, як додому приїхали. А я на ослоні дрімав. А дядько Дорош все намагався довести, що дрохви – вона дуже полохлива птиця. Дуже полохлива. А ви кажете. Я заснув. А дрохва таки справді дуже полохлива і дуже сторожка птиця. Полюють її отак, як ото ми колись із дядьком Дорошем полювали. Гарбу і воза обтикують бур'яном, гілками з листям, а потім, об'їздячи табуна, наганяють поволеньки на схованих охотників. А найцікавіший спосіб полювати дрохву – це підкрастись до табуна на постріл і торохнуть. Підкрадатися треба дуже обережно і дуже здалеку. Забачили ви табун далеченько, так кілометрів за три в степу, лягайте і починайте лізти. І все придивляйтеся, щоб так перелазити от кущика травиці до кущика будяків чи бур'янцю якогось, кураю, тощо. Лізти найкраще на череві, кашкета в кишеню, голову пригнути низько до землі, бо дрохва найбільше голови людської лякається. Отак і підлазьте, підкрадайтеся. То нічого, що на другому кілометрі вашого підкрадання ви вже не штанами будете лізти і не сорочкою, а голими ліктями і голими коліньми, що на третьому кілометрі вже з колін і з ліків кров капатиме, то нічого. То якраз і найсильніші, і найпекучіші суть моменти полювання дрохви. Ніяка благородна і велика дичина задарма не дається. А дрохва, коли це не вона, а він дудак, майте на увазі, що він важить пуд, цілий пуд, а смальцю з нього цілий глечик, а вишкварок – півситка. Та ще майте собі на увазі, що дрохв'ячий смалець не тільки для каші, бо то вам не гусячий смалець, то смалець дрохв'ячий. Він от бешихи сильно дуже вже допомагає. От вам пуд м'яса, глечик смальцю, пів підситка вишкварок, і ніякої ні у вас, ні у сусідів бешихи. От що значить дрохва. Та ще й до всього того й кажете. Дрохву вбив? О! Так що ж, ви будете дивитись на якихось там 3 кілометри підкрадання, на штани та на сорочку, і на обідрені коліна та лікті? Дрібниці то все. Не звертайте на них уваги і підкрадайтесь далі. Підлізти треба на постріл. Це значить кілометрів на 50-60, не більше. Шріт має бути крупний, 2-3 нулі, а той картеч, бо птиця велика. Ну, вже недалечко залишилося метрів з 50. Останні зусилля, ще метр і дрохви здіймаються і летять. Ви стріляєте у Божий світ, як у нову копійку. Сідаєте, дерете натільну сорочку і перев'язуєте коління й лікті, а потім вже потихеньку йдете додому. І уявіть собі, що дрохви, як правило, зриваються і летять завжди саме тоді, коли вам залишалося пролізти ще тільки не більше, як 1 чи 2 метри. Характер у них такий. Ви, ясна річ, не повірите. Але одного разу я таки вбив дрохву. Вбив, не підкрадаючись, а просто так. Устрелив, та й вже. Невеличкий так із десяток табунець дрохв, бачу, летить і сідає на буряках. Я бродив з рушницею в степу, полював перепілки, а в запасі в мене було кілька набоїв з крупним шротом. Перезарядивши свою централку, пішов я проти вітру по буряках на те місце, де сіли дрохви. Було це в серпні. Віяв невеличкий вітерець. Бурячиння було високе й лопате, вітерець по нім тихенько лопотів, а я поволі й потихеньку йшов, і дрохви мене підпустили, бо, очевидно, шум моїх кроків заглушало лопотіння гички. Знялися вони недалечко, метрів за 40. Я вистрілив, і одна з них каменем на землю. Підбіг. Єсть. Я не скажу, щоб це був дудак, на цілий пуд вагою це не був дудак, скоріше дудочка, і до пуда їй було дуже далеко, а проте дрохва. Справжня дрохва. Додому я їхав гордий, з вокзалу до квартири йшов гордий, а як увійшов в хату, ні на кого й не дивлюсь.
2: домашні всі питають, що за птиця? А я крізь зуби. Що? Дрохва? Не бачите, що?
0: Дізналися родичі, знайомі товариші.
3: Правда, що дрохву вбив?
2: Убив.
3: А коли ж на дрохву?
2: Заходьте, кажу.
0: Підрахував я, скільки на дрохву прийде. Вийшло чоловік з 20. Я й кажу дружині, знаєш що? Не помістяться всі вони в нас, отдам я дрохву, хай там приготують, а ми всі туди підемо й посидимо, дрохви поїмо.
2: Добре, каже дружина, клопоту менше.
0: Я так і зробив, одніс дрохву. Куди, питаєте, одніс? Не скажу, бо й ви туди ходитимете. Приніс дрохву і прошу, приготуйте, будь ласка, на завтра.
2: Дрохва? Ні, на завтра не вийде, бо треба на 2 доби в землю закопати, потім добу в оцті вимочувати, а потім уже смажити. На суботу якраз і вийде.
0: Ну, добре, кажу. Сповістив я всіх, що дрохву їстимемо в суботу. Зібралися їсти ту дрохву 28 чоловіка. А я ще раз скажу, що дрохві моїй до пуда дуже далеко було. Та й чи вистачило б для такої компанії дудака на пуд вагою? Поїли дрохву, з'їли ще індичку й гуску, це вже свійські птахи, і салату олів'є порцій з 15 з'їли. Було там іще й деволяй, і карського шашлику. Різноманітної там було, одне словом, дичини. Вітали всі мене щасливим полем, кричали, щоб мені й далі не було ні пера, ні пуху, а потім співали. На ранок були вдома довгі балачки, але вже більше не про дрохву, а про квартиру, про дрова, про черевики для доньки. Балачки закінчилися сентенцією приблизно такого змісту. Та доки ж я і взимку в літньому пальті ходитиму? Та ти ж сама розумієш, дрохва. Не часто ж вона трапляється.
3: Дрохва? Перебивають вас.
0: Дрохву чоловік на зиму в теплі краї проводжає. А в декого з чоловіків жінка взимку мерзне. Різниця. Ну взяв би та випадково й промазав, коли вона вже така рідкісна птиця. Та я ж встрелив випадково, хіба ж я хотів, чи що? Слава Богу, що не часто вона трапляється. Перебивають вас і знову. А вже Миколі Івановичу, що ото дрохву вам леж артіс готував, при зустрічі ви кажете, дрохву, значить, 2 дні треба в землі тримати перед тим, як смажити?
2: Не менше,
0: отказує Микола Іванович. Тоді вона позбавляється специфічного, не дуже приємного запаху.
3: Слухайте, кажу Миколу Івановичу, як вдруге коли-небудь принесу я вам дрохву готувати, держіть її в землі не 2 дні, а місяців зо 2.
0: Не витримає, зогниє.
3: От і добре.
0: Не так багато я заробляю, щоб дрохви їсти.

0: Ведмідь у нас на Вкраїні, крім як у зоологічних парках, ніде не водиться. Через те не так уже й страшно по наших лісах вальчшнепа чи зайця чи лисицю полювати. Були б ведмеді, довелося б багатьом мисливцям рушниці попродати, бо наші охотники – люди тихі, сумирні і поетично ніжні, а ведмідь – звір великий і реве, може перелякати. Один мій приятель, дуже пристрасний охотник, коли ми, пам'ятаю, колись дістали таку телеграму аж із Вологодської області, назнали й обклали аж три ведмежих барлоги, запити, приїздіть негайно, довго вдивлявся в ту телеграму і каже, ти, як знаєш, а я не поїду. Я на бекасика люблю. Бекасик – пташка сумирненька, вона не реве і скальпів із людини не здіймає, а ведмідь – воно дуже велике і дуже буре, а снігу там багато, не втечеш, не поїду я. Не поїхали ми вдвох. Ведмеді бувають бурі і сірі і білі. Бурі ревуть по лісах, починаючи з Брянщини. Сірі звуться грізлі, вони, спасибі їм, водяться десь далеко. А білі ті у полярних морях та океанах, і далеко до них їхати, і холодно. Ну, а проте для кожного мисливця забити ведмедя, то вже така для нього честь і така йому з того слава, що хоч теоретично, а хочеться. Ви ж самі подумайте. По-перше, прекрасна ведмежа шинка і знамените ведмеже м'ясо. А по-друге, ведмежа шкура. Лежить таке велике-велике та волохате ведмеже хутро у вас в кабінеті перед канапою. Ви сидите на канапі, а перед вами приятелі сидять. Ви їм і кажете, оцього ведмедя сам убив. Приятелі ваші, як і взагалі в таких випадках, всі приятелі подивляться один на одного, і обов'язково котрийсь із них кахикне. Не звертайте на це кахи ніякої уваги і розкажіть їм, як ви спочатку, коли ведмідь вискочив із барлога, вдарили його жаканівською кулею, але тільки поранили, а він розлючений, як стрибоне до вас, а ви не розгубились, вхопили рогатину, добре уперлись в сніг і взяли лютого звіра на рогатину, і як у вас рогатина трісь, а ви хапаєте другу рогатину і прямо ведмедові в груди, аж тут друга рогатина трісь, ви тоді за третю, звір уже дихає прямісінько вам в обличчя, третя рогатина. Але тут дружина, жалуйте, товариші, до столу, чайку поп'ємо. А коли ви вийдете з кабінету, ваш найближчий друг скаже вашій дружині, спасибі, хазяєчко, що покликали, а то довелося б вашому чоловікові ще й за четверту рогатину хвататись. Чого тільки не перетерпить людина за правду? Добрий мій знайомий, хоч сам він і не мисливець, розповів мені дуже інтересний спосіб полювати ведмедя. Сам я ніколи до того про такий спосіб здобувати ведмеже хутро і цілу торбу ведмежого м'яса не чув, але спосіб цей, на мою думку, вартий усілякої уваги, тим паче, що він зовсім безпечний, і мисливець у всякому разі тут своїм життям не ризикує. Виявляється, що дорослі ведмеді дуже пристрасні математики. Ви назнаєте місце, де ведмідь полює чи просто годується, берете великий аркуш дикту, пишете на тому диктові великими літерами таку математичну формулу. 2 помножити на 2 буде 5. Написавши цю формулу, берете молоток і цвяхом прибиваєте до ясинка чи до дуба на тій стежці, де ведмідь подорожує. Прибивати треба не дуже високо, та й не дуже низько, а так, щоб ведмідь ту математичну формулу побачив. Прибивати краще опівдні, коли ведмідь відпочиває, а як вийде він увечері полювати, щоб він її вже уздрів. Прибили. Зразу ж біжіть додому, запрягайте коня в гарбу, їдьте до того математичного місця. Тільки не під'їздіть до нього близько, заховайте коня з під водою десь у ярку чи за скиртою соломи, а самі біжіть в ліс, вилазьте поблизу прибитої формули на дуба і чекайте нишком. Ось йде ведмідь. Тріщить ліщина, падають з неї галузки, взагалі шум. Ви не бійтесь, спокійно собі чекайте. Наткнувся нарешті ведмідь на дикт з математичною формулою. Досвідчені в таким на ведмеді полювання люди розповідають, що коли він побачить 2 помножено на 2 буде 5, з ним починає коїтись щось неймовірне. Він то ступне назад, вдивляючись у числа, то знов до них підступить. Протирає лапою очі, дивиться, дивиться. І пересвідчившись, що таки справді написано 2 помножено на 2 буде 5, хватається лапами за голову і починає ту голову ламати. Ламає, ламає, ламає. Ви сидите і нічичирк, аж ось голова ведмежа тріскає і ламається. Ви злазите з дуба, підходите до ведмедя, а він уже мертвий. Упокоївся з поламки голови над невірною математичною формулою. Ви біжіть попід воду, під'їздіть, навалюєте ведмедя на гарбу, урочисто везіть додому. Дехто з мисливців, щоб не видати секрету цього способу полювання на ведмедя, потім б'є його кинджалом серце. Наткнувся, мовляв, у лісі на ведмедя, він на мене накинувся, я не розгубився, схопився з ним у страшному герці і завалив його ударом кинджала прямо в серце. Ось, дивіться, і покаже ще й кинджал у ведмежій крові. А по-нашому це нечесно. Як здобув, так і розповідай. Завжди додержуйся стародавньої охотницької традиції. Говори завжди правду і тільки правду. Ще раз говорю, що вище описаного способу полювати ведмедя я не перевіряв, але всі, хто його знає, кажуть, що він дуже добутливий. Спробуйте, товариші охотники. Дикт не так дорого коштує, а ведмеже хутро – коштовна річ. Та й м'ясо не дешеве. Ще був один непоганий спосіб придбати ведмеже хутро – але тепер навряд чи можна його здійснити, бо ґрунтовно змінилося на нашій батьківщині життя. Як знаємо, за старих дореволюційних часів цигани-мандрівники ходили по базарах та по ярмарках і водили за собою приручених і навчених різним нехитрим штукам ведмедів. А покажи, Миша, як п'яний дядько з корчми йде? А покажи, Миша, як п'яна баба танцює? Миша показує. Бо в миші в ніздрях залізне кільце, і як його за те кільце сіпають, миші дуже боляче. Тепер цигани ведмедів у нас не водять. Тепер цигани культурно по колгоспах господарюють та талановито грають на сцені свого циганського театру у Москві «Ромен». Так от і трапилася така охотницька за старих часів пригода. Але хай за мене про неї розповість учасник тої пригоди. Хай розповість так, як він мені колись розповідав. У вересні місяці діло було, якраз на другу причисту. Полювали ми з Трохимом Свиридовичем та Семеном Петровичем вальчшнепів біля Клинової. А в Клиновій на другу причисту величезний щороку ярмарок з'їздився. Як ішли ми через Клинову, бачили під Слободою чималенький циганський табір з кіньми, возами, ведмедями й дітьми. Ведмедів було 2. І чималеньких. Ярмарок нас не цікавив, бо ми виїхали з міста виключно, щоб пополювати. Ну, полюємо. Я зайця стукнув, пару вальчшнепів. Приятелі теж дещо підстрелили. Надвечір зійшлися перекусити. Сіли на узліссі, трапезуємо. Довгенько трапезували. Уже й сонце загуле вгору сховалося, ми трапезуємо. Уже Трохим Свиридович зібралися всі бурлаки, двинув, а ми все трапезуємо. Трохим Свиридович було як потрапезує, то співає, співає, аж заливається. Проспівали вже й зібралися, і реве та стогне, і гиля-гиля. Підкину кужель на полицю, сама піду на вулицю, Трохим Свиридович навприсядки пішов. Уже й потанцювали, а проте все ще трапезуємо. Трохим Свиридович хотів під кучерява Катерина чіплялася до Мартина вдруге навприсядки вдарити. Не вдарив, впав. Впав та головою на ягдташ з вальдшнепами. Витяг вальдшнепа з сітки, дивився на нього та й каже: «Пташечко, люба я, за що ти мертва я? Хіба ж ти звір? Хіба ж ти медведь?» А потім як схопиться: «Медведя хочу!» Хлопці кричить: «Давай медведя полювати!» «За мною!» Ми за ним. Я вже докладно не дуже пам'ятаю, та й воно мені тоді не дуже затяпало, що саме було. Пам'ятаю, що кругом кричать цигани: «Ведмідь мене кусає, я ведмедя кусаю, хтось мене за ноги, пам'ятаю, тягне, я когось за щось, пам'ятаю, тягну». Прокинувся – темно. Лапнув праворуч, ніби борода Семена Петровича. «А де ж собі, думаю, ведмеді?» А так якась проти ніби дірка і трохи світиться. Я до дірки стоїть людина, пиката й вусата. Я питаю: «Ми часом не в барлозі?» А вона мені: «Я тобі дам барліг. Я тобі дам такий барліг, що ведмедем заревеш. Хлів станового пристава за барліг маєш». Тоді я все зрозумів. За все життя оце один тільки раз на ведмедя й полював. Інтересно, тільки дуже дорого, з сумом додав учасник тої пригоди. Тепер так на ведмедя полювати вже не вдасться. Нема ярмаркових тепер, слава Богу, ведмедів. Хіба, може, в зоологічному парку? Але ні, не варт. В усякому разі не рекомендую. А приємно все-таки лежати на канапі, вкритій ведмежою шкурою, і посміхатись. Сам убив. Їйбо сам!
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Басурмен. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг з надвору, і в очах йому темно. Хата йому здається затемний льох, вікна задірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами, перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіз, що вибилися з-під очіпка.
2: «Мам, дайте снідать!»
1: «А Богу молився? Не помолися, до самого вечора не дам, так щоб і знай!» казала мати, сердито тьоригаючи рогачем. «Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть. А ти такий лобаню схопився, лоба не перехрестивши, то до хліба зараз тягнешся? Безсрамнику!»
2: «У дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили», – гуде плаксиво Семен.
3: «Бач, з кого він привод бере? З Микити!
1: Та то шибеник на те він Махамед!»
2: «А дядина казала, що ми обидва з Микитою Махамети!»
1: Мати побожно кривилася і заплющила очі. «Що ти вдієш із таким кателиком? Із таким лоборем, таким харцизякою?» Далі скривилася й, зітхнувши, почала всовіщати. «І що ти собі думаєш, Семене, коли ти порозумнішаєш? То ж тільки невіра! Басурмени Богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка! Та тебе ж за це в пекло, вогонь негасимий зададуть!
4: Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам!»
1: Мати показала рукою на стіну. Семен з-під лоба зиркнув той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Однеї завжди смерділо Семенові духом чортячого кубла. Він отступив далі і промовив уперто:
2: «Хай завдають! На сковороді на гарячій будеш сидіти! Гарячу смолу будеш пити! Дарма! Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути!»
1: Язик у Семена в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув.
2: «Ай, я втечу! Куди, дурню? Скрізь вони тебе знайдуть, скрізь впіймають, впіймають тебе, басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе, неблагословенного, в казан, в киплячий!»
1: Шелевіють, тріскотять перед іконами лампадки, з надвору долітать агучий дзвін, ніби крізь сон скликаючи людей до служби.
5: Бем!
1: Мати порається коло печі, очі їй тьмяряться, туманіють, і вже лагідним тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена.
6: «Мамо, а казан буде такий, як ото москалі кашу варять?» Довірчиво вже перепитує він матір.
2: «Буде казан великий, великий та глибокий!»
1: Стоїть Семен, схилившись на причілок, задумався. Довго він щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати і промовив:
2: «Ну, моліть!»
1: Тихо в хаті. Чути тільки, як тріскає в печі. Мати отхилила голову від печі, схилилась на рогач, тихо проказує молитви. Перед іконами стоїть, як солдат на варті, Семен,
6: одна рука як прив'язана, друга маха, як заведена. Плаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонацію. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками.
3: «Сій рівно! Бий поклони! Не верти головою, як коняка!»
6: І далі знову лагідне побожне.
7: «І остави нам долги наша, якоже і ми!»
6: У печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його шпарено окропом. Мати охнула й миттю крутнулася до печі.
3: 300 ж твої матері сяких та таких! Чи ж ти не сказився чортового коріння, горщик?»
6: Торохтить рогачем, хапається, як швидше витягнуть із огню оскандалений горщик, почала гримати на його та докоряти, як живого.
3: «Мамо, якож і ми! Мамо!» –
6: нудьгуючи навертає її до молитви Семен. Мати заклопотана і сконфужена, доливає горщик водою, бобонить щось до його, про Семена забула.
3: «Мамо!»
6: З мукою, з слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені.
3: «Мамо, ну чуєте чи ні, мамо? Та чого тебе мордує лиха година? Ну кажи, чого тобі?»
6: Витріщилась на нього мати, повернувшись від горщика.
3: «Ну чого мордує? Забули вже! Якоже і ми!»
6: Мати пролупується, побожно крадькома хреститься, зітхає і знову переходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись коліньми долівки, і охоче задержує голову на землі. Коли він обіпреться чолом об землю, крізь власні його ноги, як у вилазку, йому видно все, що діється позаду його. Із хати двері очинені в сіни, а із сіней видно двір і комору в дворі.
3: Ген, дядьків Рябко стоїть коло комори, здається великим-великим, як світ. «Чого ж то він зазирає в комору?» – думає собі Семен.
6: Далі, кинувшись, гукає, як несамовитий. «Мамо, собака до сала в комору лізе!»
3: «Де?»
6: – ще голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені для хреста, показує на двері.
3: «А дивіться!»
6: Мати щось кинула, щось вхопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурив очі і солодко-солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибнув і тихенько навшпиньках почав витанцьовувати. Тра-та-та, тра-та-та, сіла баба на кота. А в хаті тихо, тільки піч сама собі порядкує, топиться. Семен відразу змовкає. Очі його загоряються радісним, розбійницьким блиском. Зирк, зирк ними по хаті. На вікні великий недокурок, що батько ще з вечора забув. В Семена аж ноги затремтіли. Вхопив він його в жменю, як метелика, взяв пучки, роздивляється. Швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову, прикурює. Дим застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться, ноги тремтять від страху і радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він встромив її в зуби, взявся у боки, осміхається сп'янілою посмішкою.
3: «Семене!»
6: Семен озирнувся. «Мати!» Мов би крізь сон пам'ятає Семен, як сама собою випурхнула з його зубів цигарка, іскрами опаливши губу, як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало в спину, і далі, мов на крилах, миттю винесло його в сіни.
3: «Іди мені геть! Іди, безбожнику! Іди, невіро, з хати зовсім!»
6: наказує йому мати. «Іди собі до басурменів, живи з ними, а додому!»

0: Вона переболіла і сліз нема, а він гуде. Жаль йому на маму, думає, чим би і їй жалю завдати.
1: Коли вже виганяєте мене з дому, то краще мені вмерти.
0: Тягне він ліниво, а думка малює жалісну картину. Ось він вмер, і несуть його до ями з попами, з корогвами, а мама йде за його труною, полою утирається та плаче.
1: «А куди ж це ти, мій синочку, виряжаєшся?»
0: А Семен їй докірливо відповідає. «Не знаєте куди?» «В пекло!»
1: «А на кого ж ти, мій голубчик, покидаєш?»
0: «Ага, тепер голубчику?» – думає собі Семен. «А тоді басурмен?» «Ні, несіть далі, не встану!» Аж ось і яма вже близько. Тут Семен засовався на місці і кашлянув.
2: Щоб чого доброго, справді, не роздивившись гаразд, не вкинули його в яму, подумав він боязко вже тільки сам собі.
0: Ні, нехай яма буде ще далеко. Сонце підбилося вище на небо і стало через бур'яни гріти на Семена. За городами видно небо, синє-синє та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні, міниться. А під синявою неба геть-геть аж до лісу рябіє всякими квітками зелений луг. Дивиться Семен. Квітки злодійкувато повиставляли головки з трави, та всі як одна моргають йому. «Тікай, Семене, сюди! Тікай, Семене, сюди!» У Семена в голові думки плутаються. Похорон зразу ліквідується. Тільки хотіли його вкинути в яму, він струнит.
1: Та далі, а піп за ним із скадилом. «Держи, лови його!»
0: Мати.
1: «То це ти дурив мене, лоботрясе?
0: Стій же ти, кателику, вернися додому!» В заплаканих очах Семена виплив несподівано і затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густи, як одрубав. Зачервонівся і закихкотів дрібним невтриманим сміхом. Схопившись, вистрибом через капусту, через буряки подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить Семен Горілиць у високій траві, виставив уверх коліно, дивиться в синє небо. Голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар. Здається, десь високо в небі журавель лине. Над головою недалеко манячить стеблина звіробою, і, здається, вона Семенові високим-високим, аж до неба гіллястим терясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось всі вже квітки й травини видаються Семенові височенним та густим чи то лісом, чи садом із дивних невідомих квіток деревин. Листки на них великі-великі, як зелені химерні покришки, а квітки – ніби поначіплювані червоні миски, сині чашки та чугуни, блакитні дзвони, жовті цебри, жовто-гарячі діжі, а з того густого лісу, ніби верховина якоїсь скелі, визирає його власне коліно. Шугають величезні метелі у білих, синіх, темно-рожевих позолочених шовках, сідають на квітки, китають крилами, як мальованими ворітьми. На чужину. Тиха і смутна весняна ніч, мов молода черниця. Не чути на селі ні гомону, ні співу. Все повелося в тіні. Біліють проти місяця хати з темними вікнами. Не то дрімають,

0: не то щось думають. Може, думають вони про те, що завтра рано має відбутися на селі смутне свято, і після того свята багато їх останеться пустками. Загуде в негоду вітер у димарі, завітає в гості лупатий сич, і буде в їх моторошно й сумно. Не дві й не три сім'ї, а мало не половина всеї громади завтра ранком помандрує з рідного села в далеку, невідому чужину, туди, де серед диких степів, як кажуть люди, гуляє з хуртовиною мужицька доля. Сьогодні вкладалися люди своїм добром, і цілий день стояв в селі шум і гомін. Тепер все затихло. По дворах, навантажені всяким збіжжям, стоять вози, готові в дорогу, і мандрівці останній раз лягли спочити в своїх хатах. Та чи сплять вони тільки? Заскрипів засов коло чиїхось дверей, і далеко по селі пішла луна. З своєї хати вийшов старий жук. Він босий, без шапки, в усьому білому. Цілий день голова була заклопотана, тепер усе те кудись полинуло, затихло. На серце зійшов до його смуток. Тихо, мов привид, ходить по двору, по городі, ходить, спиняється, щось думає. Далеко в промінні сонця біліє його сумна постать. Що то думається старому? Може, споминає батька та діда, що свій вік прожили на цьому дворищі? Може, пригадує свої давні пригоди, які траплялися йому на віку? А може, хоче тільки добре надивитися і запам'ятати свою батьківщину, щоб не забути її на чужині? Перед хатою стоїть старий гілястий ясен. Всю хату і половину дворища вкриває він своїми вітами. Вищого дерева від його немає на всьому селі. Ще здаля, не доїжджаючи скільки верстов до села, можна бачити його кучеряву зелену верховину. Жук спинився серед двору, щепив руки на грудях, підняв голову і дивиться на ясен. Знає він себе маленьким-маленьким хлопчиком, а й тоді вже цей ясен був такий старий, могучий. Тоді здавалося жукові, що він своїм гіллям достає до хмар. «І хто тебе посадив та викохав такого?» – думає жук. «Дід? Чи прадід? Чи якийсь давній пращур? Колись хотіли купити в його цього ясена на зруб. Коли дасте 200 рублів, та після того я 200 разів заплачу, тоді продам», – сказав тоді жук. Тепер пішов загалом навіть ні завіщо. Прохав жук нового хазяїна, щоб не рубав цього ясна, і той обіщався. Та хто його знає, як воно буде? Жук поїде, а ясен зрубають, він і знати не буде. І на цьому місці буде віднітися голе небо, буде пусто і сумно тут. Жук підійшов до ясена, обняв його, мов брата. Прихилився до стовбура сивою головою і заплакав. «Прощай, мій товаришу, мій вірний старий друже!» Тихо промовляє він, мов до живої людини. Потім сів під ясеном, схилився на руку і замислився. Знає жук, що останній раз сидить він під ясеном. Назад він не сподівається повернутися, хоч би в гості. Старий він дуже. З сіней вийшла ще одна біла постать, підійшла до жука і мовчки сіла поруч з ним. То жукова старенька дружина. Сидять вони, задумавшись, мовчать. Провіщо їм розмовляти? Не про щастя ж їм марити. Не його ж справді їдуть вони шукати в чужу сторону на заході свого життя. Стоїть місяць серед неба, засіває срібним пилом блискучий хрест і сині шибки старенької дерев'яної церковці, а там за церквою стоять хрести і сумні білі постаті під тінню ясена немов нахилилися в тую сторону. А в панському саду соловейко чи плаче, чи сміється, аж виляски розлягаються. Там, де кінчаються доріжки та квітники, і починається дика частина саду, окутані темрявою стоять під терниною хлопець і дівчина. Не перший раз, як упаде на землю ніч, і пани вкладаються спати, крадькома виходила дівчина в сад до хлопця на розмову. Не раз стояли вони тут, обнявшись до самого ранку. Тепер минулися жарти, минулися сміхи. Стоять засмучені хлопець і дівчина, не дивляться у вічі, одно одного докоряють за минулі ночі. «Хіба ж ти не знав, що так воно буде?» – крізь сльози вимовляє дівчина. «Нащо ж водив? Нащо ж з ума зводив? Тепер ти поїдеш? Мене в славі покинеш? Будуть мене люди обминати? Бо хто ж візьме тую дівчину-наймичку, щоб парубок покинув? Оцілував? Омилував? Та й покинув? Мовчиш? І слова не промовиш? Хіба ж не сама я, – казала далі дівчина, вже обливаючи слізми, – не сама одвадила від себе всіх хлопців? Бо ж я вже думала, що мені їх не треба. Я вірила, дожидала, що з тобою нам судилося вже й вік згорювати. Я ж не думала, що через тебе може прийдеться мені вік косу заплітати. Буду заплітати, буду плакатися на тебе, поки не вмру. І не буде тобі щастя на чужій стороні за мої сльози сирітські. Нащо так казати? Тихо одмовляє парубок. Не сам я їду. Жене недоля, ти ж знаєш про це. Нехай би я зостався тут, нехай одружилися б ми. Куди б ж я дівся з тобою? Ну, в чию хату повів би? Казала ж, наймайся до панського двору, я на кухні служила б. Жили б якось. І цілий вік по наймах хилялися. Ми працювали, заробляли, зібрались би на свою хату. Коли ж мені ті гіркі заробітки й так серце всушили? Ну, горювали б, та все ж в рідній стороні, не на чужині. Щось мені й рідна сторона вже не мила. Замовкла дівчина, схлипує. В руках мене білу квітку, що зірвала стерну. Чи не казав я тобі, чи не благав тебе, став казати парубок дівчині, кидай найми та поїдемо зо мною. То миліше тобі жити по наймах, панам догоджати, ніж працювати на себе. Що нам рідна сторона, коли нема в ній життя? А там би мали свою землю, свою хату, і стала б нам чужа сторона за рідну. Не буде мені чужа сторона за рідну до віку. Ну, люди ж їдуть, привикають. Привикли б і ми. Не привикла б я на чужині, поки не вмерла. Туди б не доїхала. На дорозі б зів'яла, як скошена травина. Чого ж тобі тут шкода панських маєтків та будинків? Коли мені їхати звідсіля, то краще живою вдома вину лягати. За тополь вийшов місяць. Заглянув він у куток, де сумують хлопець з дівчиною, та й байдуже йому. Всього буває на світі. Не всі ті й вінчаються, що любляться та кохаються, співається в пісні. Затихло кругом. Тільки чути, як тихо схлипує дівчина, сумує тернина і, немов слізьми, осипає засмучену пару своїм білим цвітом. Веселий, ясний, весняний ранок. Горить на сході мало не половина неба червоним полум'ям. У сяйві рожевого ранку пишаються сади у білому буйному цвіті, немов у снігу. Зеленіє молода трава по майданах і берегах. Немов для свята вирядилось і заквітчалося село. Ще було рано, а вже всі в селі повставали. Старі, молоді, діти. Всі вийшли на вигін до монополії виряджати в дорогу поселенців. Незвичайний гук і гомін ярмарку. Інший якийсь гомін, що ще здаля будить в людини смутний і хвилюючий настрій. Щось поважне і журливе почувається в його підвищених тонах. На вигоні коло возів і на возах стоять і сидять люди. червоні, білі, блакитні хустки й спідниці, чорні й сірі свитки, кудлаті голови – все хвилювалось і вигравало проти сонця різнобарвними кольорами. Між людьми видніються вози з усяким селянським добром, діжечками, скринями, плугами і усякими іншими домашніми речами. Люди скупчуються гуртками коло возів. Хлопці й дівчата збились осторонь в окремий гурток і щось розмовляють собі. Коло возів між кубками людей блищать на сонці чарки й пляшки з горілкою. У кожного на лиці святковий і разом смутний настрій. Очі сяють тихим блиском, лиця червоні, заплакані. Ревуть воли. То там чути сумні пісні або жіноче голосіння, і над усім лунає співуча, голосна, глибоко пройнята щирістю мова. «А я не піду!» – вирізувалися з моря голосів пекучі слова. «Будуть тягти! За одвірок учеплюся, а не поїду з своєї батьківщини! І синів не пущу! Нехай згорить хата, впаду на попіл, вмру на йому, а не покину свого гнізда!» «Брате, брате!» – одмовляв йому спокійний і смутний голос. «Десь мало ще ти горя бачив на світі, що так кажеш!» Між возами в гурті своєї родини якась п'яненька й заплакана баба пританцьовувала і приспівувала. «Бом-гебом! Та поїдемо в Тамбов! А в Тамбові добре жить! Горілочку будем пить!» Потім кидала танцювати, припадала головою до полудрабка і починала тужити. «А куди ж оце ми їдемо? Куди ж од'їжджаємо? Завезуть мої кісточки на край світа, де зима люта, де людей немає, тільки звірі та комлики. Там і сонце не сходить, і зірки не сяють, і вітер туди не довіє з рідної сторононьки. Мамо, мамо, та заспокойтесь, вже ж не поможеться!» Взявши за плече, умовляє єрусявий чоловік із синіми заплаканими очима. А в другому кінці п'яний чоловік з червоним у сльозах і пилу видом силкувався на віз вилізти. Жінка його придержувала за полу, він одривався, потім знову чіплявся. Нарешті йому таки вдалося вилізти на віз. «Люди добрі!» – кричав він, стоячи на возі. «Слухайте, люди! Помоліться за мою грішну душу і прощайте навік!» Жінка сіпнула його за поло, і він з розгону сів на якісь мішки. Старий високий дід стоїть без шапки, держить в руці чарку з горілкою і старечим щирим голосом співає: «Нащо ж мені те багатство? Буде з мене й трошки, дадуть мені сажень землі, ще й чотири дошки!» Сивий чуб його має в повітрі, а з очей котяться сльози. Час іде. Стала наближатися година рушати в дорогу. Це почувається в загальному гаморі. Мова лунає голосніше, швидше. Немов люди поспішаються наговоритись у волю. Гомін стає все дужчий і дужчий. Із моря звуків прорвався і пролунав над людьми різкий, суворий голос, ударивши по всіх серцях. Трудно було розібрати, що саме він казав, та всі знали, що то подається знак рушати. «Пора! Запрягайте!» – чути було голоси. «Щоб не спізнитись нам на станцію!» Сколихнулось море і схвилювалося. Увесь натовп заворушився і поповз широким шляхом із села на гору. Вся юрба людей розтягнулася в довгу стрічку. Потім стрічка посередині робилася все тонша, тонша і розірвалась. Здавалося, що цілий живий організм розірвався на дві половини. Одна половина подалася назад до села, друга половина поповзла далі по шляху. Геть-геть уже на горі відніються вози. «Прощайте, прощайте! Проща!» Кричали ті, що на горі, тим, що внизу. поселенці виїхали на гору. Все село стояло перед ними, як на долоні. В зеленій траві, в білому цвіту, в золотому промінні. В селі гуртками розходилися по домівках люди, заплакані, зворушені, і голосно розмовляли. Село здавалось напівпокинутою пусткою. Роман. Романові вже минуло 7 років, хоч і дрібний він на зріст. На голові у його кучерявиться коротке русяве волосся, руки малі, цупкі, очі сірі, жваві. Поважної ходи Роман не знає. Поклич його, він підбіжить з підскоком, пошли куди, подасться так, що тільки пісок закурить. Коли сідає відпочити, то вже певне, як не на паркані, то на гіляці. На одному місці стояти довго може тільки догори ногами. Роман хлопець сміливий, бідовий. Хоч не обходиться без того, щоб коли не попало йому від батька або від матері, та все ж у світі жити йому весело. Та як же й не весело, коли є поблизу панський сад. Темний, великий як гай. А там скільки тих доріжок усяких, стежок, латочок. Скільки дерева, квіток, кущів, а пташок, гнізд. Хіба ж це не рай? Коли ж виспіє садовина, то Роман і не вилазить від тіля од ранку до ночі. Хоч кожного дня тоді виходить ловити Романа з довгою лозиною стара панна Злючка, проте йому нема чого її боятися. Він знає, що між густим гіллям наверху дерева не достане його ні сама панна, ані її лозина. Хай собі вона під деревом лютує та штурхає лозиною між віти. Роман собі поволі гризе грушу і качаном влучає панну. Коли ж надокучить йому така робота, він несподівано з вереском скакає з найвищої гілляки на перелякану панну, прямо їй на плечі, разів скільки перекрутиться, далі схопиться і так полетить, що тільки трава зашумить під ногами. Приїлася садовина, заманулося сахару чи булки, то є на світі ще крамарка Милашка. Добре зорить за ним стара Милашка, і перш ніж піти куди з дому, вона загляне на піч, і під ліжко, і в шафу, і як тільки добре звіриться, що там не притаївся Роман, тоді замикає хату. А Роман все-таки улучить час, як вона завориться коли, і зараз вскочить в хату, а там можна потягти за маятник від годинника, відкрутити кран та в самоварі, булки шматок отпаювати. Застукає Милашка, то хіба трудно Романові втекти од неї? Ну, а як уже трапиться таке, що вона впіймає його, то тільки й того, що уші намне. Шапки не здійме. Коли йде на таке діло, Роман, ховає шапку. Часом буває, не можна полізти в хату, тоді Роман придумає щонебудь, щоб таки добути, чого йому треба. Можна, приміром, саму Милашку заперти в хаті, забивши на двірні двері черепком або камінцем. Мотузком зав'язати теж добре. Потім у вікно вимагає викупу. Бубликів або сахару. Чого там забажається? Скрутно тільки доводиться зимою Романові. Більше всього йому шкодить, що чобіт немає у його. Правда, часом можна буває потягти з комена дідові рукавиці, взути їх на ноги і піти поковзатись на льоду, коли ж після того доводилося Романові мати діло з дідовою попругою. А що таке дідова попруга, всякий, мабуть, знає. Зате, як прийде весна, Роман візьме своє. Роман зіп'явся на одчинене вікно і заглядає в клас, де вчителька вчить дітей. Він хоче знати, що там діється в класі. Бережеться тільки того, щоб не підійшла близько вчителька. Хоч вона й закликає Романа в клас, хоч і каже, що там лихого не буде йому, та Роман не має себе за дурня. Він добре знає, що на дворі він вільний бурлака. А піде в клас, то вчителька може там ще нам'яти йому вуха та набити спину. Хто її знає, що вона думає? І коли вчителька підходила до Романа ближче і манила рукою до себе, він зразу зіскакував з вікна, одбігав геть-геть і, усміхаючись, казав: «Ха! Які ловкі!» Перші рази, як тільки Роман вилізе було на вікно, школярі в класі підіймуть регіт, а потім звикли і вже мало й дивились на його. Звик і Роман до свого місця на вікні. Часом бувало воно зачинене. Тоді Роман тихенько з-під низу нігтями відчиняв його і непомітно вибирався на своє місце. Роман пильно дослухається, про що йде мова в класі, і вже сам знає, скілько літер. Буває, що школяр у класі помилиться і не так називає літеру. Тоді Роман голосно взиває його дурним і навчає, як треба казати. Проте Роман ніколи не забуває, що він не школяр, а вільний козак, і тільки стерігся, щоб не підкралася часом вчителька та не впіймала його. Коли б Роман був у школярах, тоді інша справа. Роман уже школяр. Діждавшись осені, він сказав батькові, що піде до школи вчитись, сам пішов до вчительки і записався в школярі. В школу увійшов він вже як своя людина. З учителькою поводився по-домашньому, а в класі на лекціях сидів як у своїй хаті. Ось він пише тепер палички та кружечки. Сидіти йому на ослоні незручно, і він пише, стоячи на одній нозі. Цупкі пальці міцно держать перо, а сам він щиро пильнує роботи. Носом сопе так, що чути на другому кінці класу. Сорочка йому висунулась, і штаненята тільки що держаться. Пише Роман з великою охотою. Іноді на хвилину одірветься від роботи, скоренько огляне очима клас, штовхне свого сусіда, що розіклався з ліктями, підтягне штани, шморгне носом і знову до роботи. Отхилив голову набік, глянув на своє писання і запишався. Через плече зазирнув до свого сусіда і зареготався на весь клас. «Тітко, чи як вас?» – гукає він до вчительки. «Ось гляньте сюди! Гарасим якого кілля понаписував! Чи не думає він лісу городити?» Школярі підняли регіт. Вчителька морщиться. Підійшла до нього і наказала сидіти тихо, не роздивлятись на всі боки та глядіти свого діла. «Що я там такого сказав?» – подумав Роман, – «що немов сердиться оця баришня». Надокучило йому писати палички та кружечки. Він перекинув сторінку і став малювати коня. Кінь вийшов поганий. Кривий, зате хвіст і грива такі, які хотілося Романові. Він надув щоки і став пихкати, пригадуючи собі, як кінь басує. Потім мерщій кинув перо. Схопився з свого місця і побіг із класу. «Ти куда ета?» – припинила його вчителька. Роман сказав. Всі школярі зареготались. Роман стоїть навколішки коло порога і сміється. «Ну а як же я буду тут писати?» – питає він учительку. «Ти тепер писати не будеш», – каже йому вчителька. Роман трохи постояв, вийняв з кишені ножика і став стругати якусь паличку. Вчителька вгляділа й одібрала в його ножика і паличку. «Кумедія та й годі», – думає Роман. Здвигнув плечима й задумався. Нудьга взяла його. Він став заглядати через голови школярів у вікно. «Петре!» – крикнув він зразу. «Он вже поїхали ваш батько з торгу і телицю повели!» В класі стали знов сміятись. Вчителька розсердилась, аж почервоніла. «Якщо не будеш ти хорошо вести себе в класі, – промовила вона суворо, – то я тебе совсем виганю із школи! Болван!» Романові робиться ніяково. Він моргає очима і дивиться на школярів. Усі сидять тихо, навіть боязно. Тут щось не так, думає Роман. Роман, ідучи до школи, ковзався на льоду й увалився. В класі він скинув мокрі штанці і повісив на гарячій грубі сушитися. Сам остався в одній довгій сорочці. У клас увійшла вчителька. Вона, може б, і не помітила, що Роман сидів в самій сорочці, та старші школярі зняли регіт.
1: «Чого це ви?»
0: – питає вона одного. Регочуться й показують пальцем на Романа.
1: «Где ти дівав свою одежду?» – крикнула вона.
0: Роман показував рукою на грубку, де висіли мокрі штани, і почав казати:
1: «Я йшов через лід, та ненароком ввалився».
2: «Оденься! Сейчас же!»
0: – перебила вчителька.
2: «Обожди, я розкажу твоєму батьке, он тебя випаріт хорошенько, тогда не будеш уваливаться. Разве можна сидеть в класі роздетим? Это тебе не дома, это школа. На печі у себе будеш сушиться, не в класі. Ступай, к сторожу обсушись».
0: Роман вийшов насеред класу, стяг з грубки вогкі штани і, плутаючись у довгій сорочці, аж закурів з класу. Вчителька не збрехала. Якось побачила вона Романового батька коло церкви і сказала йому, що Роман у класі дуже пустує. Розказали про те, як Роман увалився. Романові дома у перший раз довелося покуштувати березової каші, і він став помалу розуміти, що школа не своя хата, а вчителька не тітка. Невесело стало Романові в школі. Роман складає слова за вчителькою. Вчителька сердита, червона, стукає паличкою по ослоні перед самим носом Романа і пискливо кричить: «Ну, говори за мной!
1: Перепелята! Перепелята!»
0: Тягне за нею Роман по складах. «Ну, скажи сразу, що вийшло?» Роман чмихнув носом і тихим голосом промовив:
2: «Перепеленята!»
1: «Не перепеленята!» –
0: викрикують над самим ухом вчителька.
1: «Ну, говори ще раз!»
0: Роман сам чує, що він не так, як вчителька, вимовляє те слово, та на велике його диво помічає, що язик йому немов отетерів і не слухається його.
1: «Пе-ре-пе-»
0: націляється помалу Роман сказати, потім заплющує очі і разом випалює:
1: «Ленята!»
0: Вчителька важко дихає, хлопці регочуться. Довго билася вона на цьому слові з Романом, поки вкрай вимучила себе й хлопця. Роман по складах проказував вірно. Зразу ж усе слово казав так, як звик він давно його казати дома. Вчителька махнула рукою на Романа й відійшла. Роман сів змучений і засоромлений. Між школярами скоро пішла новина: Роман не вичитає. Роман сам дивується, що він, бувши таким бідовим хлопцем, не вчитає букваря. Школярі на перемінах не давали Романові спокою. «Романе!» – в'язли вони до його. «А ну скажи, м'ясо!»
1: «Романе, а що означає кафтан?» «Романе, що робить вчитель у класі з дітьми?»
0: Роман засоромлюється і мовчить. Слово «м'ясо» він вимовляє «м'ясо». Кафтан-пражок, по його вийшло, собака десь дірку прогризла. А слова «учитель в класі беседует з дітьми» він пояснив так:
1: «Вчитель в класі збісився з дітьми».
0: І почалось щось чудне діятися з Романом. Дома і на вулиці Роман як Роман, а в класі Романа всі за дурня мають. Догадується він, що є тут якась кривда, а яка саме, не зрозуміє, тільки на вчительку серце має. Потім все це обридло йому до краю. Він став лінуватися, пропускати лекції і одного разу прямо сказав дома, що він більше не хоче ходити до школи. Його набили й вигнали. Роман все-таки в школу не пішов. До обіду він протинявся десь по бур'янах, а як стали школярі йти з учнями по домівках, пішов і він додому. Скільки разів йому так удавалося одурити домашніх, Потім діло розкрилося. Батько і сини в Романові попругою все тіло. Не помоглося. Роман уперто сказав, нехай його хоч вб'ють, а в школу він не піде. «Знаєш що, старий?» – звернулася якось до Романового батька мати. «Чи йому їсти хліба з тої грамоти, хай краще йде до хазяїна та привчається до діла». Роман повеселішав. Одного ранку після довгої одлучки Роман прийшов до класу. Коли увійшла вчителька, Роман не сидів на лавці, а не роздягнений стояв коло порогу з книжкою під пахвою. Він мав уже себе зовсім одрізаним від школи і дивився на ослони, на казенні стіни, як на щось далеке йому, чуже. Прочитали молитву. Тоді Роман підійшов до вчительки й віддав їй шкільну книжку. «Я не буду ходити до школи», – сказав він. Вчителька почала розпитувати, що він буде робити вдома. «До хазяїна піду», – промовив Роман і пішов до дверей. Вчителька ще хотіла щось сказати. Роман її не слухав і був вже за дверима. В коридорі він спинився і подумав. Потім вернувся, прочинив в клас двері, просунув туди голову, не здіймаючи шапки, і тоненьким голосом, передразнюючи вчительку, пропищав: «Такой ти болван! Не скажеш перепіленята!»
3: «Ге, щоб вони були видохли тобі!» – додав він баском, як шабан.
0: Потім під регіт усіх школярів стукнув дверима і, скільки духу, подався від школи.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.
1: Забуваю, що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забуваю. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не

рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили.

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Гробокладини. Лемур Соло. Це хто спорудив тут мені хоромину ледачу? Лемури, хор. Лежи там мовчки в савані, ще маєш ти удачу. Лемур Соло. Де ж дівся бархат, де брокат? Чом меблів тут не бачу? Лемури, хор. Усе те бралось на прокат, і все пішло на віддачу. Мефістофель. Ось тіло вже лежить, а дух втекти готов. Криваву підписку я пред'явити мушу. На жаль, тепер є тисячі відмов, аби відняти в чорта душу. Пустились ми старих шляхів, а по нових слизька дорога. Колись би все я сам зробив, тепер потрібна підпомога. Щодня нам лиха прибува. Старі звичаї і права, все повертається в насмішку. Раніше було, почую смертний хрип, і жду душі, ледь вилинула, хіп, запазюрю її, як кішка мишку. Тепер вона вп'ялась в ту гниль і цвіль, у труп гидкий, лишитись там воліє. Аж супротивні стихії не витрусять її відтіль. Мордуюсь я щоднини, щогодини. Коли, де й як, дізнає, хто кончини, і навіть чий дізнає взагалі, в старої смерті сили замалі. Поглянеш, так, мов, задубіло тіло, аж ні, і знов ворушиться остило. Заклинає, фантастично розкрилюючи руки. Агов, скоріш, надайте ходу в ноги, панове пряморогі криворогі, представники всіх дідькових порідь, мерщій сюди пекельну пащу пріть. Щоправда, пащ у пекла єсть багато, глитає кожна певний стан і чин, та відтепер ми будем вимагати унесення в той лад на краще змін. Лівобіч розвертається страшенна пекельна паща, із челюстів між вищерні ікла б'є полум'я у вихрі палахтінь, та і в диму кипучому не зникла од міста мук одвічних грізна тінь. Вихоплюється звідти шум огненний, і виплеснувся б грішник залюбки, та знов його вертає зуб гієни у чортори племінної ріки. Що ж робиться в куточках окремішних? Там тьма тортур от одного вогню. Лякайте муками пекельницькими грішних, вони ж те мають за брехню й бридню. До чортів товстунів із короткими прямими рогами. Гей, пузані, лайдаки здоровецькі, з шияками товстенними опецькі, що в адській сірці ласо пасетесь. Глядіть, чи не заблима фосфор десь, то душенька, психея б то крилата. Підборкайте, той стане як червата. Тоді на ній поставлю я печать, щоб тим певніш вогнистий вир помчать. Пильнуйте спідньої частини, ось вам завдання гуртове. Хто знає, де вона живе, можливо, навіть нижче спини, а може буде і в пупку. Ловіть її, хлоп'ята, на трапку! До худющих чортів із довгими закарлюченими рогами. А вам, довготелесі, накажу охоронять повітряну межу. Держіть на поготові руки й кіхті, Не дайте їй хто зна куди забігти, вона ж от-от вже вилине з нори, бо геній завжди рветься до гори. Сяєво з гори правобіч, небесне воїнство. Неба обранці, раю посланці, линьмо туди, гріх викупляймо, прах оживляймо, всіх просвітляймо, возвеселяймо, благословляймо в наші сліди. Мефістофель, згори до нас злітає світло кляте, я чую лемент, крикне в угитку, тож осоружні дівчури писклята, що святобожним блазням до смаку. Коли в зловісну прокляту годину ми пагубу кували на людину, то наше найлютіше зло ханжам до любості було. Їм тільки рвать, не низом, так горою, не раз від них ми вже терпіли крах. Однакова у них із нами зброя, це ті ж чорти, лиш в каптурах. Програти тут нам буде вічний сором, згуртуймося дружніше, і ми поборем. Хор ангелів, сиплючи троянди. Рози квітучі, роси пахучі, сяйно живущі, тайно зцілющі, вкрийте листочками і пелюсточками вколо весь край, червоно й зелено, пестися май, вмерлому велено, знестися в рай. Мефістофель до бісів. Чомнітитесь? Де ж ваш пекельний гарт? Хай сиплеться квіття несамовите, держись, бісівський авангард! Чи ж можуть ті благенькі квіти чортів гарячих засніжити? Дихніть, і все зів'ялите за жарт! Гей, дмухачі, дмухнуть! Ну, буде, буде, у тім чаду уже весь рій побляк. По щирості видули, на всі груди, занадто вже, не треба ж так. Не знаєте ніколи міри й краю, все в'яне, сохне, корчиться, палає, і нас отруйним обдає огнем. Тримаймося, хоч що там, не здригнем. Чорти тремтять, завзяття підупало, їх прийняло незвично млосним палом. Хор ангелів, цвітіння благісне, горіння радісне, живить усе воно, всюди несе воно ласку й любов. Праведний, вірний, світ невечірній, висі ефірній, тихо зійшов. Мефістофель, ганьба поганцям боягузним, горині ж стали всі чорти, біси ж пішли в переверти, і в пекло гепаються гузном. Ну що ж, нехай вам огняна купіль, а я не рушуся звідсіль. Розмаюючи летючі троянди, гей, вогнику, не вийсь перед лицем, бо як схоплю, то сядеш холоцем. Геть, відчепися, іскорко мала, пече у скронь, мов сірка і смола. Хор ангелів, що не належить вам, той не займайте, що дух бентежить вам, те оминайте. Воїнство гублячим, відсіч готов. Владна над люблячим, тільки любов. Мефістофель, пече в печінку, в серце, в скронь, це ж наддиявольський огонь, сильніш пекельних ті врази. Так ось чому зітхають цілі дні відкинуті коханці, що ладні за милою зорить, звихнувши в'язи. І я... куди я очі пориваю. Раніше мені були бридкі без краю, вони мої одвічні вороги. Та чимсь чужим душа моя обнята. Мені до мислі ті любесенькі хлоп'ята, і їх клясти не маю вже снаги. Коли пошиюся я в дурні, то більших дурнів не знайти. Малята вредні, шуробурні, над вас немає люботи. Скажіть мені, кохані голуб'ята,

боїмось, а ти од нас в підскок. Ангели заходять круга і окривають всю просторінь. Мефістофель, отиснутий на передній кін. Ви звикли нас лукавими взивати, а вмієте не згірше чаклувати. Чоловіків звабляти і жінок. Оце так-так, оце так діло. Мов любощів мені дано, пойнято полум'ям все тіло, а голови вже й не чутно. Ну, опускайтеся, не вийтесь без кінця, але ж поводьтеся хоч трохи по-мирському. Хоча поважний вид вам личить, як нікому, але усміхнений ще краще до лиця. Мене така усмішка пориває, як часто між закоханих буває. Ледь світиться в куточках любих уст, за всіх миліш ти, рослевий молодче. Поглянь на мене хтивіше, солодче, і на попів приходить м'ясопуст. Не вадило б вам дещо оголитись, нема пуття снотливих тих хламид. Ось одвернулись, ззаду подивитись, ще дужче розбирає апетит. Хор ангелів, люблячий пломінь, лагідний пломінь, сяєвом правди, грішних направти, і від погуби пут, збавивши їх, виведи їх на путь райських утіх. Мефістофель, схаменувшись, що сталося? Весь я в виразках, як йов. Самого страх бере при огляданні. Та обдивившися, я торжествую знов. Так, мого роду сили нездоланні. Зберіг я часті, чорту притаманні. На шкурі лиш прикинулась любов. Загасло вже ненавидне багаття, тож навздогін я всім вам шлю прокляття. Хор ангелів, кого скупає пломінь священний, той у блаженний сон уступає. Хором врочистим злинемо ввись, аером чистим душе дивись. Здіймаюся в небо, забираючи з собою безсмертну частину Фауста. Мефістофель, озираючись. Та що за лихо? Де ви ділись? Ви путь свирінки чорта підвели. Зі здобиччю своєю в небі скрились. Так ось чого ви справді тут були. Невже ж я скарб такий втеряти мушу, за продану мені високу душу, що лестками ви в мене відняли? Шкода тут позивати небо, доводить право набуття. Обдурено старого, так і треба, нехай не розм'якає без пуття. А я ж на те вгатив великі кошти. Яка ганьба! Усе пішло на дим. Бувалий чорте, та чого ж ти піддався любощам пустим? Коли вже навіть битий жак зміг, як дитина, підманиться, то я собі міркую так, що тая дурість не дурниця. Ущелини, ліс, скелі, пустиня. Святі відлюдники на схилі гори поміж ущелин. Хор і луна. Скелі стоять стрімкі, сосни шумлять дзвінки, корені в них чіпкі, стовбури в них гінкі, хвилі прудкі біжать, надра гірські мовчать, тих

0: Комари навкруг снують, лагідно муркають. Тут ворожди нема, тільки любов сама. Патер екстатікус, ширяючи в повітрі вгору вниз. Вічний блаженство пал, буйний любові шал, серця відчайний біль, Бог, як осяйна ціль. Стріли жаліть мене, списи коліть мене, шаблі січіть мене, громи печіть мене, згинь, наче хмарна тінь, зовнішня марна тлінь, сонцем ясним заграй, вічний любові рай. Патер профундус у глибині, понад безоднею в задумі, звисає скель стрімчастих ряд, кликочуть хвилі в сяйнім шумі, гримкоче грізно водоспад. Налита соком деревина, до неба тягнеться струнка, і скрізь любов, любов єдина, що все це творить і плека. О, як тут грозяно і буйно двигочуть скелі, бір тремтить, а глянь, вода вже тихоструйно, любенько далі дзюркотить, зрошає миролюбні доли. А блискавок жахні вогні оздравляють видноколи, спаляють сопухи чадні. Це все провісники любові, її всесильний творчий рух. В її полум'яній обнові прокинься, мій схололий дух. В кайдани пристрастий закутий, зболівся, змучився ти вкрай. Втамуй, о Боже, біль мій лютий, і серце ласкою осяй. Патер Серафікус, середня сфера. Що там грає, виграває в світлій хмарці ранковій? Що з забору випливає, то маленьких духів рій? Хор блаженних немовлят. Батько любий, де ми, хто ми, і куди нам путь лежить? Ми нічого не свідомі, тільки знаєм щастя жить. Патер Серафікус, о півночі ви вродились, в зеленочку відцвіли, батько-мати там лишились, вас же ангели взяли. Ви зближаєтесь сміливо, той, хто любить, вас притяг. Та щасливі не були ви на крутих земних путях, щоб освоїтися з ними, в очі досвідні війдіть і моїми, як своїми, наоколо поглядіть. Сприймає їх у себе. Ось дерева, гори кручі, онде бистрень кликотить, прямовисно вниз летючі, щоб дорогу скоротить. Хор блаженних немовлят зсередини, все тут грізне і зловісне, хоч і повне красоти. Вже нам острах серце тисне, любий, добрий, відпусти. Патер Серафікус, вищі сфери підійміться, ростучи там без кінця, наскрізь силою пройміться, що виходить от Творця. В оболоні ефіровій, духом благісним натхненні, в вічнім сяєві любові, вічно будете блаженні. Хор блаженних немовлят, в'ючись круг найвищої вершини, взявшись за руки, побожний хор створім, врочисті звуки у небеса знесім, і не лукавим, вірмо словам, той, кого славим, явиться нам. Ангели ширяють у вищій атмосфері, несучи безсмертну частину Фауста. Далося нам із лиха пут шляхетний дух розкути, стремління вічний ревний труд сподобляться покути. Любов одвічная над ним пильнуючи витає, і сон святих псалмом гучним прибулого вітає. Молодші ангели, ці троянди, дар покутний, грішниць, каючихся щиро. Тут явили чар могутній, довершили подвиг віри, врятували скарб душевний, де кидали ми ті квіти, упадали пекла діти, вже не злобу, смуток ревний відчували вражі духи, у диявола самого серце мліло повне скрухи, торжествуймо перемогу. Повні ангели, як тяжко нам нести ці земні лишки святої чистоти, тлінні домішки. Дух до матерії приріс там щільно, зняти тепер її і нам невільно. Міцний зв'язок єдна, єство подвійне, вічна любов одна його роздійме. Молодші ангели, в'ється імлистий круг понад горою, в нім ми вчуваєм рух звинного рою. Хмарки світлішають, в них вже виднішають діти блаженні, вільні від земних бід, весен новітніх цвіт преображенні. Хай же і ця душа з гроном ясним руша в радісний літ, в сфери священні, у горній світ. Блаженні немовлята, радо приймаємо духа сповитого, в ньому вбачаємо ангела скритого, пелен земних розрив, мука остання, вже він достиг, дозрів до раювання. Доктор Маріанус в найвищій, найчистішій келії. Вгору здіймають дух обрії чисті, хором звершають круг світлі невісти. Чий-то зірок вінок злотом іскриться, тож серед тих жінок неба цариця. В екстазі, о владичице, молю, хай у неба сині тайну благісну твою я побачу нині, що плекав у грудях муж ніжно і суворо, ти прийми, як принос душ, як любов покору, волю Всевишнюю твою радісно ми творим, укріпившись вірою, пал гріховний борем, Діво Мати Пресвята, вічно чиста й чесна, осіянна красота, владарко небесна. Круг неї в'ються хмарки прозорі, душі покутні, тихі в покорі, вкаянні щирі, линуть за нею в чистім ефірі. Ти, присно дівочная, їх не проганяєш, ти, пренепорочная, їм гріхи прощаєш. Не в одної сильна плоть слабий дух скусила, хіть гріховну побороть їм самим не сила. То знадливі пестощі їх спасінню шкодять, то зрадливі лестощі у спокусу вводять. Матер Глоріоза ширяє вгорі. Хор покутниць, ти незрівнянна, ти благостинна, вчуй же благання, вчуй же моління, дай нам спасіння. Велика грішниця, Марія Магдалина, ради щирої любові, що скропила сліз ялеєм, ноги страдницькі Христові, на глуміння фарисеям, ради мира, що лилося щедрим струменем на нього, ради ніжного волосся, що втирало тіло Бога. Євангельська самаритянка, ради чистої криниці, де пили Авраам Лівівці, де я Господу водиці подала колись в конівці, ради джерела святого, що забило щедро звідти, і присвітло і розлого розлилося по всім світі. Марія Єгипетська, ради земної яскині, де спочив розп'ятий Спас, ради рук, що до святині не впустили грішну раз, ради посту, що в пустелі я постила 40 літ, ради слів, що я на скелі начертала як завіт. Всі утрьох, ти, що світлим сяєш ликом, всім одрада, благостиня, ти, що й грішницям великим стежку вказуєш спасіння, глянь на душу цю зболілу, що єдиний раз згрішила, ти прости її, помилуй, бо не знала, що творила. Una poenitentium, що звалась колись Гретхен, лине до них, пречисте діво, глянь милостиво на світле диво. Щаслива я, щаслива знов, вернувсь мій милий, одмолоділий, прийшов, прийшов. Блаженні немовлята, наближаючися круга, звівся над ним він, високий, сильний, воздасть ділами він за догляд пильний. Рано судилось нам землю лишити, він же, навчившись там, нас буде вчити. Одна покутниця, колишня Гретхен, між цього сонму Пресвятого він сам себе ще не впізнав, та у прочутті життя нового уже блаженним з ними став. Глянь, вже від тліну рве покрови, земне веретище своє, і в світлій ризі ефіровій могутня юність повстає. Хай я введу його у двері, його ще сліпить райський світ. Матер Глоріоза, іди, здіймися в вищі сфери, він за тобою піде вслід. Доктор Маріанус, молиться павшиниць, душі повні каяття, ось вам рятівниця, до блаженного життя певна провідниця, світлий сон тебе віта у чеканні дива, Діво Мати Пресвята, будь нам милостива. Містичний хор, яви минущого, нам ніби сняться, то символ сущого, де сни здійсняться, де все урочає, діє й живе, вічно жіночеє, нас туди зве. Фініс.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

що я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Піт відповідає на другому гудку.
1: «Напарнику!»
0: – кричить він збуджено. На задньому фоні чути жабоніння голосів, і Ходжес спершу думає, що Піт зараз десь у барі, напівналиганий вже на шляху до повного хлюща. «Піте, мені треба поговорити з тобою про...»
1: «Йо-йо! Я висповідаюся тобі про все, що захочеш, тільки не тепер. Хто тобі подзвонив? Ізі?»
2: «Гантлі!»
0: – кричить там хтось.
1: «Шеф буде тут о 5:00 з пресою. Де той чортів ОЗГ?»
0: «ОЗГ – офіцер зі зв'язків з громадськістю. Піт не в барі і не п'яний», – думає Ходжес. «Він просто нахер такий радісний, що ледь не стрибає вище місяця. Ніхто не дзвонив мені, Піте. Що там відбувається?»
1: «Ти не знаєш?»
0: – сміється Піт.
1: «Просто найбільший улов зброї в історії нашого міста. Можливо, найбільший в історії США. Сотні М2 та НК-91 гранатомети, мало не йобані лазерні гармати, ящики лахті Л-35 в ідеальній кондиції, російські Ан-9, ще в мастилі. Тут цього добра достатньо, щоб озброїти 2 дюжини східноєвропейських ополчень. А боєприпасів, Господи Ісусе! Їх тут напаковано заввишки, як 2 поверхи. Якби в цьому йобаному ломбарді почалася пожежа, весь Лоутаун злетів би до небес».
0: Сирени. Він чує сирени. Ще крики. Хтось комусь іншому гукає, щоб вище піднімали драбину. У якому ломбарді?
1: «Король порядності, ломбард Енкредити, на південь по МЛК-авеню. Ти знаєш це місце?»
0: «Йо».
1: «І вгадай, хто ним володіє?»
0: Але Піт занадто збуджений, щоб дати йому час на здогадку.
1: «Алонсо Моретті второпав?»
0: Ходжес ніц не второпав.
1: «Моретті – це онук Фабріціо Абасія, біле, Фабі Носа. Ну що, наводиться фокус тепер?»
0: Спершу йому все одно нічого не ясно. Оскільки коли Піт з Ізабель його допитували, він просто висмикнув прізвище Абасія зі своєї ментальної картотеки старих справ як когось, хто міг бути до нього вороже налаштованим. А таких за роки набереться кілька сотень. Піта, власник короля Чорний, там усі такі бізнеси належать чорним.
1: «А от Хера, на вивісці ім'я Бертона Лоренса, але заклад в оренді, сам Лоренс і є лише вивіскою. І він зараз виспівує геть про все, як по нотах. А хочеш найкраще? Частина цього улову належить нам, бо пара патрульних копів стартонули цю справу десь за тиждень до того, як тих торговців збиралися скрутити хлопці з ATF. Усі детективи департаменту зараз тут, шеф уже в дорозі, а з ними караван преси, більший з апарат Мейсіс на День подяки. Ні за що федералам не придбати все це собі до рук. Ні за що!»
0: Цього разу його сміх звучить абсолютно божевільно. «Усі детективи департаменту», – думає Ходжес. «Таким чином, що залишається на містера Мерседеса? А мізер, от що, Азохенвей?»
1: «Біле, я мушу йти. Це, друже, це фантастично!»
0: «А вже ж! Ти тільки спершу скажи, який це має стосунок до мене?»
1: «Той, що ти казав. Бомба в машині, то була помста. Моретті хотів криваво відплатити за свого діда. На додаток до гвинтівок, кулеметів, гранат, пістолетів та різної іншої вогнепальної зброї там іще мається щонайменше 4 дюжини ящиків листів деташиту компанії Hendrick Chemicals. Ти знаєш, що це таке?»
0: «Гумована вибухівка. От тепер наводиться фокус».
1: «Йо, її підривають азидосвинцевим детонатором. А ми вже знаємо, що саме такий тип було використано для підриву тієї вибухівки, що була в твоїй машині. Хімічного аналізу самої вибухівки ми поки ще не маємо, але коли отримуємо, з'ясується, що там був якраз деташит. Можеш бути певним. Ну і щасливчих жити, сучий син Біле».
0: «Це так», – каже Ходжес, – «я такий». Він може собі уявити картинку перед королем порядності. Копи й агенти FTF повсюди. Ймовірно, вони сперечаються щодо юридичного підпорядкування цієї справи. І весь час під'їжджають нові й нові. Лоу-Браяр перекрито, мабуть, заблоковано й Емелк-Авеню. Збираються натовпи гавзівак. Невдовзі з'являться шеф поліції та інші добірні великі ЦБ. Не у мене нагоди виголосити промову, мер. Плюс усі ці репортери, знімальні групи і фургони прямої телетрансляції. Піт сходить на лайно від збудження, а Ходжесу заводити довгу та складну оповідку про бінь у приміському центрі та комп'ютерний чат-сайт, що називається «Під блакитною парасолькою Дебі», про мертву мамуню, яка либонь допилася сама до смерті, і про збіглого майстра з ремонту комп'ютерів. Ні, вирішує він, не буду. Тож він бажає Піту удачі і натискає кнопку «Кінець».

0: Коли він повертається назад до кухні, Холі там нема. Хоча він її чує. Здається, ніби Холі Мимря перетворилася на Холі проповідницю воскресіння. Безпомилково. Її голос звучить з отією специфічною модуляцією «Добрий Господь Всемогутній», принаймні в цю мить. «Я з містером Ходжесом і його другом Джеромом», – каже вона. «Мамо, вони мої друзі. Ми чудово пообідали разом. Зараз ми роздивляємося певні краєвиди, а ввечері матимемо гарну вечерю разом. Ми розмовляємо про Джейні. Я можу це робити, якщо мені хочеться». Навіть у своєму замішанні через її поточну ситуацію і беззупинну печаль по Джейні, Ходжес надихає те, як Холлі відстоює себе перед тіткою Шарлотою. Він не може бути упевненим, що це діється вперше, але заради Бога живого, можливо, це так. «Хто кому подзвонив?» – питає він у Джерома, киваючи в бік її голосу. «Зателефонувала Холлі, але ідея була моєю. У неї був вимкнутий телефон, щоб мати не могла їй додзвонитись. Вона не хотіла цього робити, поки я не сказав, що її мати може подзвонити копам». «Ну то і що я це зробила?» – каже тепер Холлі. «Машина належала Олівії, і це не схоже на те, ніби я її вкрала. Я повернуся на ніч, мамо, а поки що залиши мене в спокої». Вона заходить назад до кімнати, така розчервоніла, виклична, очі юні і дійсно гарна. «Ти супер, Холлі!» – каже Джером, піднімаючи руку для високої п'ятірки. Вона ігнорує його жест, її очі, все ще роз'ярені, вчепилися в Ходжеса. «Якщо ви дзвонили в поліцію, і я потраплю в неприємності, мені на те байдуже. Але якщо ви цього ще не робили, ви не мусите. Вони його не зможуть знайти. Ми зможемо. Я знаю, що ми зможемо». Ходжес розуміє, що якщо арешт містера Мерседеса є важливішим для когось на землі більше, ніж для нього, цією людиною є Холлі Джібні. Можливо, вперше в своєму житті вона робить щось значуще. І робить це разом з людьми, яким вона подобається, і які її поважають. «Я притримую цю справу трішки довше. Здебільше тому, що копи саме сьогодні зайняті дечим іншим. Куметна річ. Чи радше тут присутня іронія? Це те, що вони вважають, ніби те пов'язано зі мною». «Про що ви говорите?» – питає Джером. Ходже скидає погляд собі на годинник і бачить, що вже 20-та хвилина по другій. «Вони пробули тут достатньо довго. Поїхали до мене додому. Я вам усе розповім дорогою, а потім ми зможемо ще раз обсмоктати нашу справу. Якщо ні до чого не дійдемо, тоді я знову подзвоню моєму старому напарнику. Я не ризикну, щоб десь сталося нове шоу жахів. Хоча ризик тут вже присутній, і він бачить з їхніх облич, що і Джером, і Холлі розуміють це не гірше за нього. Щоб подзвонити матері, я пішла в той маленький кабінетик при вітальні», – каже Холлі. «Там є ноутбук, місіс Хартсфілд. Якщо ми їдемо до вас додому, я хочу забрати його з собою». «Навіщо? Може, мені вдасться дізнатись, яким чином зайти в його комп'ютери? Вона могла десь занотувати клавішні команди або пароль, який активується голосом». «Холлі, це видається малоймовірним. Такі психічно хворі парубки, як цей Брейді, приділяють величезну увагу тому, щоб приховати від усіх, ким вони насправді є». «Це я знаю», – каже Холлі. «Звісно, що я це знаю, тому що сама психічно хвора, і я намагаюся це приховувати». «Ну, Холлі, ходімо». Джером намагається взяти її за руку. Холлі йому не дається. Натомість вона дістає з кишені сигарети. «Я хвора, і я знаю, що я хвора. Моя мати також це знає, і вона за мною назирає. Вона стежить за мною, тому що вона бажає мене захищати. Місіс Хартсфілд мусила б робити так само. Він був її сином, врешті-решт.
1: Якщо та жінка Лінклатер у Discount Electronics має рацію, каже Ходжес, місіс Хартсфілд більшість часу залишалася в сраку п'яною.
0: Холлі відповідає, вона могла бути високофункціональною п'яничкою. Чи у вас є якась краща ідея?
1: Ходжес здається. Окей, беріть ноутбук.
0: Та й що за чого?

За чверть до третьої того дня Брейді виходить зі своєї кімнати в мотелі 6 подихати свіжим повітрям і стежить за курником на протилежному боці автотраси. Він переходить дорогу і замовляє собі останню в житті їжу. Насолоду квоктуху з додатковою підливою і салатом з капусти. У ресторанній секції майже порожньо, і він несе свою тацю до столика біля вікна, щоб посидіти на сонечку. Невдовзі його для нього не стане, тож чому б йому не повтішатися, поки ще може? Їсть він повільно, згадуючи, скільки разів він привозив з курника їжу додому, та як його мати завжди просила, щоб насолода квоктуха була з подвійною підливкою. Він замовив її улюблену страву, навіть не думаючи про це. Це викликає сльози, і він витирає їх паперовою серветкою. Бідна матуся, на сонечку хороше, але його вигоди ефемерні. Брейді вважає, що пітьма пропонує більш тривкі вигоди. Не чути більше лесбо-феміністичних казань Фредді Лінклатер, не чути більше, як Тоунс Фробішер пояснює, що він особисто не може поїхати на виклик, бо на ньому лежить відповідальність за весь магазин. Тоді як справжня причина полягає в тому, що він не впізнає, що полетів жорсткий диск, навіть якщо той вкусить його за член. Не відчувати більше, як перетворюються на кригу його нирки, коли він у серпні катається фургоном «Містер Смаколик» з увімкнутими на повну потужність холодильниками. Не херачити по приладовій панелі «Субару», коли відмикається радіоприймач. Не думати більше про мережевні трусики і довгі, довгі стегна своєї матері. Не лютитися через те, що його ігнорують, не цінують як слід. Не буде більше головного болю і не буде безсонних ночей, бо після сьогодні настане суцільний сон, безперервний, без сновидінь. Закінчивши з їжею, він доїдає все до останньої крихти, Брейді прибирає після себе на столі, витираючи пляму розлитої підливки новою серветкою і викидає її до сміття. Дівчина за шинквасом питається, чи все було гаразд. Брейді каже, що все було добре, загадуючись, скільки курчатини, підливки, бісквітів і капустяного салату встигне переваритися, поки вибухом йому не розірве живіт, розляпавши довкола те, що там ще залишатиметься. «Вони мене запам'ятають», – думає він, стоячи на краю автотраси, чекаючи просвіту в русі, щоб знову повернутися до мотелю. «Найбільший з усіх рахунок. Я війду в історію». Тепер він радий, що не убив того жирного екскопа. Хоч же мусить бути живим, щоб дізнатися про те, що відбудеться цього вечора. Він мусить це пам'ятати. Він мусить далі з цим жити. Повернувшись до свого номера, він дивиться на крісло-візок і начинений вибухівкою сечоприймач, який лежить на подушці з написом «Паркінг для гузна». Він хоче приїхати до Мако раніше, але не за дуже рано. Останнє, чого б йому бажалося, це, щоб комусь там почало муляти очі те, що він чоловік і до того ж старший за 13-річного. Але час іще мається. Він узяв з собою свій ноутбук, не з якоїсь конкретної причини, а просто за звичкою, і тепер цьому радий. Він відкриває комп'ютер, підключається до мотельного вай-фая і заходить на блакитну парасольку Деббі. Там він залишає одне, останнє повідомлення, свого роду страховий поліс. Виконавши цю роботу, він знову йде пішки до довготермінової парковки при аеропорті і забирає свій Субару.

Незадовго до пів на четверту Ходжес з обома своїми детективами-стажерами прибувають на Харпер-Роуд.

0: Тривожно роззирнувшись довкола, Холі несе ноутбук покійної місіс Хартсфілд до кухні і там його вмикає. Джером з Ходжесом стоять поряд, обидва з надією, що тут не спливе віконце для введення пароля. Але воно з'являється. «Спробуйте її прізвище», – каже Джером. Холі пробує. Мак заперечливо трусить віконцем. «Ні». «Окей, спробуйте Дебі», – каже Джером. Обидва варіанти, той, що з «ай-е» в кінці, і той, що просто з «ай», щоб краще бачити того, хто їй докучає, Холі змахує собі з очей пасмо мишечок коричневого волосся. «Джероме, знайдіть собі якесь заняття, гаразд? Я не хочу, щоб ви зазирали мені через плече. Я це ненавиджу». Вона переводить увагу на Ходжеса. «Можна мені тут курити? Сподіваюсь, що можна. Це допомагає мені думати. Сигарети допомагають мені думати». Ходжес подає їй блюдечко. «Курити дозволяється. Ми з Джеромом будемо в моєму кабінеті. Крикніть, якщо щось знайдете. Малі на це шанси», – думає він. «Шанси малі на все. Насправді». Холі не звертає уваги. Холі вся світиться. Вона облишила тон проповідниці воскресіння і повернулася до свого мимрення. «Сподіваюсь, вона залишила якийсь натяк. Маю надію на підказочку. Надія на підказочку – ось що має Холлі». «О, Господи!» – думає Ходжес. У себе в кабінеті він питає в Джерома, чи має той якесь уявлення про ту підказку, про яку мимрить Холлі. «Після трьох спроб деякі комп'ютери дають підказку до свого пароля, щоб турнути тобі пам'ять, якщо ти забув. Але це треба самому запрограмувати». З кухні долітає щирий, без усякого мимрення крик. «Лайно! Двічі лайно! Тричі лайно!» Ходжес із Джеромом переглядуються. «Здогадуюсь, що ні», – мовить Джером. Ходжес вмикає свого комп'ютера і каже Джерому, чого він хоче. «Список усіх публічних заходів у наступні 7 днів. Це я можу зробити?» – киває Джером. «Але спершу вам треба перевірити оце».
1: «Що?»
0: «Он те повідомлення під блакитною парасолькою».
1: «Клацни його».
0: Пальці Ходжеса стиснуті в кулаки, але коли він читає останню епістолу Мерскілла, вони повільно розтискаються. Повідомлення коротке, і хоча термінової користі від нього нема, в нім міститься певний промінчик надії. «Бувай, модило! Постскриптум. Щасливого тобі вікенду! Я знаю, що в мене він буде щасливим!» Джером каже: «Здається мені, Біле, ви оце щойно отримали записку про розірвання романтичних стосунків. Ходжесу теж так здається. Але йому це байдуже. Він зосереджений на постскриптумі. Він розуміє, що цей постскриптум може бути відволікаючим трюком, але якщо це не так, у них ще мається деякий час». З кухні допливають пасма сигаретного диму, є черговий відчайдушний скрик. «Лайно! Біле, мені оце зараз навернулася погана думка».
1: «Яка саме?»
0: «Концерт сьогодні ввечері. Того бойбенду довколишніх. У Мінго. Мої сестричка з матір'ю туди йдуть».
1: Ходжес міркує. Аудиторія Мінго вміщує 4000, але сьогодні 80% глядачів становитимуть жінки, матінки та їхні передпідліткові доньки. Чоловіки там також будуть, але мало не кожний з них супроводжуватиме свою доньку є дончиних подружок. Брейді Хартсфілд – парубок приємного вигляду, віком під 30, і якщо він спробує піти на цей концерт сам один, він стирчатиме там, наче
0: нагноєний палець. В Америці 21-го століття всякий самотній чоловік на якомусь адресованому щонайперше малим дівчаткам заході привертає до себе увагу і викликає підозри. А ще ж, щасливого тобі вікенду, я знаю, що в мене він буде щасливим. Як ви гадаєте, чи варто мені зателефонувати мамі і сказати їй, щоб залишила дівчат удома? Така перспектива відбивається страхом на обличчі Джерома. Барб, мабуть, ніколи більше зі мною не балакатиме. Плюс там же ще й її подружка Хільда і парочка інших.
1: З кухні. «Ох ти ж, чортова зараза, піддавайся!»
0: Перш ніж Ходжес встигає на це щось сказати, Джером продовжує. З іншого боку, виглядає так, ніби він запланував щось на цей вікенд, а сьогодні тільки четвер. Чи це він лише хоче, щоб ми так вважали? Ходжес схильний до думки, що ця причіпка не безпідставна. «Знайди ще раз оту фотографію кіберпатруля, зможеш?» «Ту, що відкрилася, коли ти клацнув на познайомтись з експертами». Поки Джером займається цим, Ходжес дзвонить до поліцейського архіву Марло Еверетт.
1: «Аго, Марло, це знову Білл Ходжес. Я... Йо, велике піднесення в Лоутавні, я почув про це від Піта. Половина департаменту там, правильно?»
2: «Ага».
1: «Ну, я не заберу в тебе багато часу. Ти не знаєш часом, чи Ларі Віндом досі очолює безпеку в Маку?»
2: «Йо, саме він. Товчи тузай. А вже ж. Я почекаю».
0: Поки доводиться чекати, він розповідає Джерому, що Ларі Віндом рано пішов у відставку, бо в Маку йому запропонували роботу з удвічі більшою зарплатнею, ніж та, яку він отримував, працюючи детективом. Він не каже, що то була не єдина причина, чому після 20 років у поліції Віндом покинув службу. Аж тут повертається Марло.
1: «Так, Ларі все ще працює в Маку. У неї навіть є телефонний номер Офісу служби безпеки Маку». Перш ніж Ходжес встигає попрощатися, вона питається, чи не виникли там якісь проблеми.
3: «Бо там великий концерт сьогодні ввечері. Моя племінниця йде. Вона страх, як упадає за тими вахлаками».
1: «Все в порядку, Марло. Просто одна стара справа».
3: «Передай Ларі, що він нам пригодився б сьогодні»,
1: – каже Марло.
3: «У відділі геть пусто. Жодного детектива нема на видноті».
1: «Передам».
0: Ходжес телефонує до Служби безпеки Маку, називається детективом Білом Ходжесом і питає про Віндома. Поки чекає, він дивиться на Брейді Хартсфілда. Джером збільшив картинку, тож фотографія заповнює весь екран. Ходжеса чіпляють очі. У меншій версії і в одному ряду з його колегами-комп'ютерниками ці очі здавалися досить приємними. Коли фото на весь екран – тим не менше все змінюється. Губи посміхаються, очі – ні. Ці очі холодні і відсторонені, майже мертві. «Бздура», – каже сам собі Ходжес, – ганить сам себе. Це класичний випадок бачення того, чого нема. Засновуючись на щойно отриманій інформації, як-от коли свідок пограбування банку каже – «Я подумав, що він якийсь підозрілий ще до того, як він витяг той пістолет». Звучить добре, звучить професійно, але Ходжес у це не вірить. Він думає, що очі, які дивляться зараз з екрана, це очі жаби, що ховаються десь під каменем або під викинутою кимсь парасолькою. Аж ось і Віндом на лінії. У нього такий гуркотливий голос, що, балакуючи з ним, слухавку хочеться тримати за 2 дюйми від вуха. І він залишається таким самим, як колись базікалом. Він бажає геть усе знати про велику облаву цього дня. Ходжес розповідає йому, що там дійсно мегаулов, все так, але понад те самому йому нічогісінько невідомо. Він нагадує Ларі про те, що сам він сидить на пенсії. Але... «Серед усього цього гермидру, – каже він, –
1: Піт Гантлі ніби як настановив мене подзвонити тобі. Сподіваюсь, ти не проти.
3: Господи, ні. Хотілося б випити з тобою, Біллі. Потеревенити про старі деньки тепер, коли ми обидва поза службою. Ну, знаєш, про те та все.
1: Добре було б. Чортове пекло то було б.
3: Чим я можу допомогти?
1: Піт сказав, що в тебе там сьогодні ввечері концерт, якийсь модний бой-бенд. Того типу, що всі дівчатка його обожнюють.
3: «Їй-їй-їй!» – пищать отак. Вони вже тут шикуються в чергу і розігрівають себе. Якесь гукне ім'я одного з тих хлопців і всі гуртом ному верещати. Вони верещать навіть уже тоді, коли тільки-но підходять сюди з парковки. Це як бітломанія в старі часи. Тільки з того, що я слухав, ця команда далебіни Бітлз. У тебе погроза закласти бомбу чи щось інше? Скажи мені, що нічого такого. Ці дівчатка порвуть мене на шматки, а їхні мамуні зжеруть мої рештки.
1: У мене таке, що є натяк на те, що тобі в руки може потрапити певний розбещувач дітей. Він дуже, дуже поганий хлопець, Ларі.
3: Ім'я і опис?
1: Миттєво і жорстко, без жодного лайна. Парубок, який колись був полишив поліцейську службу через те, що занадто швидко пускав у дію свої кулаки. Проблеми з лютістю. На мові поліцейського психолога. Товчи тузай, мовою його колег. Його ім'я Брейді Хартсфілд. Я надішлю тобі електронною поштою його фото. Ходжес кидає погляд на Джерома, той йому киває, показуючи колечко з великого та вказівного пальців. Йому приблизно 30 років. Якщо ти його побачиш, спершу подзвони мені, а потім уже його хапай. Дій обережно. Якщо він намагатиметься пручатись, вгамуй цього хуйла.
3: Із задоволенням, Білі, я все передам своїм хлопцям. Є якісь натяки, що він може бути, ну, я не знаю, з бородою, скажімо, з дівчиною-підлітком чи навіть молодшою?
1: Мало ймовірно, але не неможливо. Якщо помітиш його в натовпі, Лар, ти мусиш брати його зненацька. Він може бути озброєним.
3: Наскільки високі шанси, що він буде на цьому концерті?
1: Голос Ларі Віндума звучить з надією, що так на нього схоже. Не вельми. Ходжес чесно в це вірить, і справа не тільки в тому натяку про вікенд, який Брейді надіслав йому через блакитну парасольку. Той мусить розуміти, що у всуціль дівчачій аудиторії він не зможе залишатися непоміченим. У всякому разі, ти розумієш, чому департамент не може прислати копів, а вже ж? З усім тим, що коїться в Лоутауні.
3: Вони мені не потрібні,
1: каже Ларі.
3: Цього вечора в мене 35 хлопців, більшість з них профі, відставники з поліції. Ми розуміємося на тому, що робимо.
1: Я знаю, що розумієтесь, каже Ходжес. Пам'ятай, спершу подзвони мені. Нам, відставникам, перепадає небагато справжнього діла, тож мусимо захищати те, що дісталося. Він домригоче.
3: А от тут я тебе впізнаю. Посилай мені картинку.
1: Він диктує електронну адресу, яку Ходжес швиденько записує і вручає Джерому.
3: Якщо ми його побачимо, ми його схопимо. Після того він твій улов, дядюро Біл.
1: Та щоб тобі всратись, дядюро Ларі, відгукується Ходжес. Він вішає слухавку, повертається до Джерома.
4: Фото щойно пішло до нього,
1: каже Джером. Добре. А потім Ходжес каже дещо, що переслідуватиме його всю решту життя. Якщо цей Хартсфілд такий розумний, яким я його вважаю, його і зблизька не буде десь поряд з Мінго сьогодні ввечері. Я думаю, твоїй мамі з сестричкою туди безпечно йти. Якщо він спробує грохонути цей концерт, хлопці Ларі запопадуть його раніше, ніж він дістанеться дверей. Джером усміхається.
4: Класно.
1: Пошукай, що ти ще можеш знайти. Націлюйся на суботу і неділю, але не нехтуй і наступним тижнем. І на завтрашній день зверни увагу також, тому що вікенд починається у п'ятницю, втямив. Джером зайнятий. Ходжес виходить до кухні подивитися, як там ведеться Холлі. Те, що він бачить, заморожує його на місці. Поряд із позиченим ноутбуком лежить червоне портмоне. Розсипані по столу валяються кредитні картки, посвідчення особи, платіжні квитанції Дебори Хартсфілд. Холлі вже на третій сигареті тримає у руці MasterCard, вивчаючи її крізь марево блакитного диму. Вона кидає на нього такий погляд, що є одночасно зляканим і викличним. «Я лише намагаюся знайти її поганий гівняний пароль. Її сумочка висіла на спинці стільця в її кабінеті, а гаманець у ній лежав просто згори. От я його і поклала собі до кишені, тому що інколи люди тримають свої паролі в гаманцях». Особливо жінки. Мені не потрібні її гроші, містере Ходжес. Я маю власні гроші. Я отримую фінансове утримання. Фінансове утримання, думає Ходжес. Ох же ж, Холлі. Очі в неї бринять слізьми, і вона знову кусає собі губи. Я ніколи не краду. Гаразд. Каже він. Він думає, чи не поплескати її по руці, але вирішує, що наразі це може бути погана ідея. Я розумію. І Господи Ісусе, хіба це ж така велика херня? На додаток до того лайна, якого він уже встиг набратися відтоді, як той клятий лист упав крізь його поштову шпарину, поцупити портмоне мертвої жінки – це дрібний дріб'язок. Коли все це випливе, а воно обов'язково так станеться, хоч же скаже, що сам його забрав. Холлі тим часом ще не закінчила. «У мене є моя власна кредитна картка, і гроші в мене є. У мене навіть є банківський рахунок. Я сама купую відеоігри та програми до мого айпада. Я купую одяг, а також сережки, які мені подобаються. У мене їх 56 пар, а також сама собі купую сигарети, хоча вони тепер стали дуже дорогими. Можливо, вам буде цікаво знати, що в Нью-Йорку пачка сигарет тепер коштує $11». Я намагаюся не бути тягарем через те, що не можу працювати. І вона каже, що я не тягар, але я знаю, що я тягар. Холлі, припиніть. Прибережіть усе це для психотерапевта, якщо він у вас є. Звичайно, я маю психотерапевта. Вона спалахує похмурим оскалом на непіддатне віконце пароля в ноутбуку міс Хартсфілд. Я йобнута. «Ви цього хіба не помітили?» Ходжес вирішує проігнорувати останнє зауваження. «Я шукала якийсь уривок паперу з записаним на ньому паролем», – каже вона. «Але такого там не знайшлося. Тоді я спробувала її персональний номер соцзабезпечення, спершу прямо, потім задом наперед. Те саме проробила з кредитними картками. Я навіть пробувала коди безпеки кредитних карток. Є ще якісь інші ідеї? Парочка, залиште мене саму. Коли він уже виходить з кухні, вона гукає. Я вибачаюся за дим, але це насправді допомагає мені думати».

0: поки Холлі надривається в кухні. А Джером робить те саме в його кабінеті. Ходжес, вмостившись у кріслі «Лейзі Бой», задивився на пустий екран телевізора. Погане це місце. Можливо, найгірше з усіх місце. Логічна частина його мозку розуміє, що у всьому, що сталося, винний Брейді Хартсфілд. Але сидіння тут, в цьому «Лейзі Бої», де він провів так багато банальних, насичених телепередачами після обідніх годин, почуваючись нікчемним, відірваним від самого свого єства, яке він сприймав як належне впродовж усього трудового життя, позбавляє логіку будь-якої сили. Що вповзає потай на її місце – це жаска думка. Він, Керміт Вільям Ходжес, вчинив злочин халтурної поліцейської роботи, таким чином підбадьорюючи і допомагаючи містеру Мерседесу. Вони з ним – зірки реаліті-шоу «Білл і Брейді вбивають певних леді». Тому що, коли Ходжес озирається назад, схоже, там дуже багато жертв, які є саме жінками. Джейні, Олівія Трелоні, Дженіс Крей і її дочка Патриша, плюс Дебора Хартсфілд, яку, можливо, було отруєно, а не вона сама себе отруїла. «Ех», – думає він, – «я сюди навіть не додав Холлі, яка цілком, можливо, з усього цього випірне ще більш грандіозно йобнутою, ніж та Холлі, яка в це була пірнула, якщо вона не знайде пароля. Або якщо вона його таки знайде, а там на мамциному комп'ютері не виявиться нічого, що могло б допомогти нам знайти її сонячного хлопчика. А й справді, наскільки висока ймовірність такого? Сидячи тут, в цьому кріслі, розуміючи, що йому варто встати, але поки що не здатний поворухнутись, хоч здумає про те, що його власний руйнівний каталог жінок сягає навіть далі. Його колишня дружина стала колишньою не безпідставно. Роки його майже алкоголічного пияцтва зіграли в цьому свою роль. Але для Коріни, яка сама любила потягнути пару-трійку келишків, та й зараз, мабуть, любить, не головно. Там була та холодність, яка спершу прокралась в тріщини їхнього шлюбу та врешті-решт заморозила його цілком. Там було те, як він її віддаляв, запевняючи себе, що це заради її ж добра, бо так багато з того, чим він займався, було мерзотним і гнітючим. Як він десятками способів, подеколи жорстких, подеколи м'яких, давав їй зрозуміти, що в перегонах між нею і його роботою Коріна Ходжес завжди приходитиме другою. А щодо його дочки? Ох, бігме. Еллі ніколи не забуває надіслати йому вітальну листівку на день народження і на Різдво, хоча листівки на Валентинів день перестали приходити років з 10 тому. Ну і ще суботній вечір лише зрідка обходиться без її формального телефонного дзвінка, але бажання побачитися з ним вона не виказувала вже пару років як. Що насправді говорить усе, що потрібно сказати про те, як він спаскудив ці стосунки. Його думки пливуть до того, якою гарною вона була ще дитиною з отими її веснянками та грибкою рудого волосся. Його маленька морквинка. Вона кидалася до нього по коридору, коли він повертався з роботи, і стрибала, знаючи, що він кине будь-що, що тримає в руках, і підхопить її. Джейні казала, що обожнювала Bay City Rollers, а в Еллі були свої улюбленці, свої власні, дитячі хлопчики-попидули. Вона купувала їхні платівки за свої власні кишенькові гроші, такі маленькі, з великими отворами в центрі. Хто був на них? Він не пригадає. Тільки те, що одна з тих пісень у неї крутилася знову і знову. Про кожний твій порух і кожний твій крок. чи то був гурт «Бананарама», чи «Томпсон Твінс». Він не знає, але знає те, що сам ніколи не водив її на жоден концерт, хоча Корі, здається, водила її на «Сінді Лопер». Думки про Еллі та її любов до поп-музики видзвонюють новий запитальний сигнал, який змушує його сісти прямо з розширеними очима, вчепившись пальцями в м'які поруччя крісла «Лейзі Бой». Чи дозволив би він Еллі сьогодні ввечері піти на цей концерт? Відповідь – абсолютно ні. Ні в якому разі. Хоча здивиться собі на годинник і бачить, що час вже наближається до четвертої. Він підводиться з наміром піти в кабінет і сказати Джерому, щоб подзвонив своїй матері, та сказав їй, щоб та тримала дівчат якомога далі від Маку, незважаючи на будь-які їхні психи і ридання. Звісно, сам він зателефонував Ларі Віндому, зробив деякі застереження, але к чортам усі застереження. Він ніколи б не передовірив життя своєї Еллі, тому товчи тузаю ніколи. Перш ніж він встигає зробити два кроки до кабінету, звідти гукає Джером. «Біле, Холлі, ідіть мерщі сюди. Здається, я дещо знайшов».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. З нами затишно.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 23. «Ну, ми наче на світ народилися», – заговорив перший, розминаючи руки і ноги, Андрій. «Думали, вже зовсім пропадемо. Навіть чортове панство намірялося тішитися нашими муками. І зненацька чудо, нечуване, небачене. Тільки батько наш рідний, здатний на такі чудеса». «Еге ж, батько», – підхопив Дмитро Гнида, який поміг і досі простити Андрієві, що той залишився, не дивлячись на явну небезпеку, аби дослівно виконати волю отамана. «А то через твою дурість батько змушений був іти під багнет супостата». «Було б стримати батька», – зніяковів Андрій. «Я б з радістю витерпів за нього будь-які муки». «Звичайно, моя голова не варта ні краплі отаманської крові». «Варта, любий, варта», – ласкаво обізвався Кармелюк. «Та як це сталося?» – звернувся другий з колодників до Гниди. «Думаю, думаю, і втямки не візьму. Коли нам оголосив той чорт збиратися до Кам'янця, то я собі подумав, ну що ж, кінець. А як вийшов на дворище та глянув на уланів, що, думаю, за дідько, знайомі все люди. А по вас, дядечку, одразу таки признав, що це свої. Мало-мало не скрикнув, слава Богу». «А то бовкнув би», усміхнувся Гнида, і все товариство розсміялося. «А як уже це все сталося, хлопці, то от. Почастуй лишень ще келихом, щоб промочити горлянку», – підморгнув він найближчому. Спорожнивши келих, солдат крекнув, витер і поправив вуса, і, затягшись люлькою, почав з належною гідністю свою розповідь. «Ну ви, братчики, спочатку все самі знаєте, а от як тільки вивів нас Онисько в сад, та через секрет – за хвіртку». «Ну, перевели ми дух. Тут уже стояли наші коні, і ми розсипним строєм в кар'єр до руїни, дивимось, а батько вже там. Що, хлопці, питає, чи все гаразд? Слава Богу, кажу, от тільки Андрій з трьома зостався». Сполошився наш пан. «Та їх же замордують. Як же ви сякі такі товаришів покинули?» Кармелюк, поринувши в роздуми, тільки усміхнувся на цю фразу і знову заглибився в себе. «Що ж, кажу, кликав, тяг його за собою, а він уперся як бик. Не загибати ж усім через дурнів». «А ви, дядько, обережніше», – ображеним тоном зауважив Андрій. «Так правда», – підтримав, немов прочумавшись отаман. Андрій чесно виконав свій обов'язок. «Ти ж, Дмитра, сам добре знаєш військову дисципліну. Наказ дано в багнети. І марш, не роздумуй. От і тут Андрій з товаришами прислужився добре всім і тобі теж. Вони затримали ворожий загін, і вам дали можливість відійти. Я не сподівався нападу вночі і велів ждати мене. І от вони не побоялися підставити під обух свої голови і тим урятувати товаришів і отамана». «Правда, правда», – жваво загомоніли кругом. «Спасибі їм, добрі вони, славні товариші». «Еге», – мотнув головою Дмитро. «Як подивлюся тепер, то чи не вийшов з мене самого дурень? Їй-богу, отаман ще по справедливості, як по артикулу. А виходить, московинням сплохував, з'їла б його муха. То ти, брате Андрію, з товаришами, пробачте мені на слові». «Що ви, дядьку?» – обізвалися задоволені похвалою отамана гайдамаки. Так от, – провадив Дмитро, намагаючись загладити невигідне для себе враження. Затривожився пан отаман, а за ним і ми всі. Стали думати, яким би манером урятувати з полону товаришів. Один ще ряді маршалковий Максим Грець, отой он білявий, що пристав до нас, показав він порухом брів, так він доповів тоді, що достеменно, мовляв, чув, як маршалок казав, що ескадрон уланів стоїть там, і що частину його він викличе до себе, а частина там зостанеться, і що коли кош впіймають, то щоб везли до Літина, де була й комісія. «Батько наш, треба правду сказати, побивався за вами найдужче. Ходив, руки ламав, а нарешті таки додумався. Гайда, каже, в Рудню, де ночують улани. Ми до світанку ще встигнемо там бути. А що, питаю, накажеш позаколювати їх, як поросят? Ні, мені треба, каже, добути їхній одяг. І краще б тих сам добути. А наш фурман і обзивається. У мене в тому селі кумає, то я спробую до неї прокрастися та разом з нею і пошастатись по хатах, де сплять солдати. А то й приятелі знайдуться. Панові Кармелюкові кожний же допомогти радий. То чи не можна викрасти одягу і солдатського, і офіцерського? Питає отаман. Велике спасибі скажу. Подалися ми до Рудні. Походом прибули, ще віз черкав боком край неба, засіли в гайку, а білявого послали вивідати. Слухаємо, собаки загавкали і стихли, отже вже там. Знову загавкали і знову стихло. Ждемо і ждемо, ні духу. Уже й небо почало синіти, вже й хмарки почервоніли, а його нема та й нема. Ну, гомонимо, нарізався, мабуть, бідолаха, пропав. А він з іншого боку крадеться з кумою. І кума з ним, здивувався Андрій. І кума, усміхнувся Дмитро. А в обох за плечима – по оберемку. Солдатського одягу, – перепитав Андрій товариш, – не тільки одягу, а всякої амуніції. От ловко, – підхопив Андрій. Чого й краще, – провадив Гнида. Зраділи ми всі, а найдужче отаман. Зараз же переодягся ротмістром, звелів переодягатися й нам, та привезти ще загай два драбиняки і дві тройки панських добрих коней. Все було зроблено, як по щучому велінню, і ми вранці майнули параліцькими до Літина. Зупинившись у корчмі, недалеко від міста, смикнули оковитої в жода, підкріпилися таранькою, яйцями, салом, запили чорним пивом, а тим часом батько послав до міста гінця з папером, котрого сам написав коло стойки. В обідню пору і ми рушили, розізнавши в жода, що колодників ще вночі перевезли до міста, і що там ні команд, ні уланів ніяких немає. Ну, а решту ви знаєте. Отож, виходить, кланяйтеся батькові отаманові в ноги за визволення, та не забудьте подякувати й білявому. «Спасибі, батьку, спасибі, брате!» – вихопилося у врятованих від повноти благородного почуття слова подяки. Білявий зніяковів, а Кармелюк, поглинутий якимись неясними, безформними, несолодкими мріями, здригнув і, гадаючи, що дякують за вечерю, відповів звичне: «Богу дякуйте!» А вечеру тільки тепер принесли кашовари в казанах і передали товаришам шпички, а ложку вже кожен витяг свою з кишені. Кашовари теж сіли в коло. І почалася дружня вечеря. Поки гайдамаки трапезували, із-за лісових хащів виплили окраєць місяця і блідим таємничим сяйвом обливі галявину і енергійні постаті нічних бійців, чорні тіні яких лежали тепер на траві, немов багатопалі лапи якогось грізного страховища. «А що нам, братове, далі робити?» – подав голос Дмитро. «Хвалити Бога, підкріпилися, козаче сонце зійшло, так що вилежуватися в таку пору, а рушати в похід. Тільки куди тепер? Ось що!» «А куди, скаже батько отаман?» – відповіли всі дружно. «Куди рада вирішить?» – ухилився від прямої відповіді отаман. «Єдина голова в нас – батько, і одна рада!» – скрикнув Андрій. «Так-так, куди ти, пане отамане? Туди й ми з тобою!» – загомоніли одні. Раді слухати підтримали інші. «Ну, коли раді слухати», – промовив Кармелюк, – «то ось моя думка і рада. Багато ми натворили тут усякої всячини. Тепер після витівки з маршалком і після визволення колодників усі стануть на ноги. І пани з своїми командами, і поліція, то до цього ескадрону, мабуть, іще москалів викличуть. То нам доведеться або зуставатися тут, або попасти ворогам у зуби. То моя рада ось яка. Перша, нам треба покинути на якийсь час у ці місця і розбитися на три ватаги. Одна ватага нехай подасться на Ушицю, а звідти геть до Чорного острова, а друга на Вінницю, до Житомира, а третя – на Ямпіль, до Кам'янки. Туди он, на південь. Я гадаю, податися сам. Там мало захованих місць, то великий вал і заховатися ніде. А до Чорного острова та до Полісся багато привілля. Там і сховатися, і прогодуватися їде. Так от, на Ушиці, на мою думку, йшов би ти, брате Дмитре, з ватагою, а на Полісся – ти, Андрію. «Батько, мій рідний», – заблагав Андрій, – «дозволь мені бути з тобою, здохнути коло ніг твоїх за тебе». Кармелюк глянув на нього зворушеним поглядом. «Зоставайся, друже мій, куди тобі любо», – промовив він ласкаво. «Ну, а кого ж за ватажка настановити на поліську ватагу? Явтуха? Чи згода?» «Згода, згода», – відгукнулася більшість. «Ну, а ти дуже добре. Поділіться ж ви між собою товариством і квита. А ось на кожну ватагу й гроші, по 500 дукатів. Прокупіть коней та іншого припасу. Коней цих візьміть собі, тільки для Андрія одного залиште, бо піший кінному не товариш. Та пам'ятайте ще мій заповіт. Якщо мене ви поважаєте хоч на крихту, якщо хочете мати мене за вірного друга й отамана, то закликаю вас, не грабуйте ні бідних, ні селян, ні міщан, ні попів. Благаю вас, друзі, не проливайте безкрайньої потреби крові людської. Дорога вона перед Богом, і кожна крапля її пече пекельним вогнем. Ой, як пече! Свята правда, отамане, вік довгий, батько, загомоніли збуджено кругом, і натовп, поскидавши шапки, почав захоплено намахати ними. Вип'ємо можна дорогу по чарці, щоб слово наше, друзі, було міцне, як моя до вас любов. Випили з галасливими побажаннями і вигуками. Кармелюк ще раз уклонився всім на три сторони і промовив тремтячим голосом: «Ну, брати мої й друзі, Господь відає, що кожному судилося на путі. Чи побачимося, це в його волі. Так от простіть мене, якщо я кого скривдив словом і ділом, якщо я сам замість правди завів десь кривду. Ех, за все простіть». Ці слова так зворушили юрбу, що вона заніміла. Багатьом на суворих очах виступили сльози, а Андрій таки просто розплакався. «Що ти, батько, рідний наш, єдиний? Та ти, над усе, та ми, хоч до чорта в прірву!» Кармелюк обняв його гаряче і став по черзі притискувати кожного до своїх грудей. Ніч дихала живодайною вологою, з височини небес дивився місяць. Зачарований ліс нерухомо стояв, немов прислухаючись до зворушливого прощання. І тільки десь далеко лиховісний пугач стогнав, та сріблиста луна несла перекатами той стогін по блискітливих зубцях похмурого лісу. Пов'язавши розбійників, ротмістр Семанов кинувся зі своїми солдатами на пошуки решти зграї Кармелюка. Передусім кинулися в сад. на головній алеї виявили сліди важких чобіт. Пробігши її, солдати наткнулися в кінці на хвіртку. За тією хвірткою рів, який оточував усю садибу маршалка, був напівзасипаний землею, так що можна було досить легко перебратися на той бік. Кущі, що розростались обабіч рову, зовсім приховували цю вузеньку греблю від очей того, хто не знав цієї таємниці. Перебравшись на той бік рову, солдати заходилися оглядати зі смолоскипами землю і побачили сліди багатьох кінських копит. Сліди ці йшли широкою і густою смугою аж до самих воріт садиби. Із їхнього розташування видно було, що вершники скакали від воріт,

Катів на кілька невеликих загонів і кинувся з ними також у розсип догонити втікачів, розраховуючи на те, що за такий короткий час вони не могли далеко втекти. Але розшуки нічого не дали. Солдати, зовсім незнайомі з місцевістю, блукали марно, а незабаром ще й гроза знялася. Семенов змушений був повернутися у двір маршалка. Злива зовсім змила за ніч усі сліди, які могли б дати хоч найменші вказівки. А тому, вставши рано, Семенов відрядив з надійним конвоєм узятих полонених до Літина, прилучивши до загону місцеву команду, а потім кинувся обшукувати найближчі ліси, гадаючи, що в них заховалися гайдамаки. І все марно. Змучений, сердитий, він повернувся надвечір у садибу маршалка і застав там повен двір людей. Машталір, плутано доповів шортмістрові в Рудні, що у дворі пана маршалка з'явилися розбійники і що пані маршалкова благає захистити їх, кинувся був і до свого пана в гончарі. Але по дорозі вночі впав у якийсь яр і так покалічив ногу, що сісти на коня вже не міг. Проте заграва пожежі сповістила про нещастя і без нього. О півдні все панство з Демосфеном на чолі наїхало у двір маршалка. І тут усі довідалися про подробиці страшного погрому. Та найгірше було те, що ніхто в усьому дворі не міг пояснити, куди поділася пані маршалкова. Перше, що спало на думку всім панам, було те, що гайдамаки замучили і вбили Розалію. Але після старанних розшуків не було знайдено ніде ніякого трупа. Отже, залишалося тільки дві гадки. Розалія жива і вивезена або одважним графом, або Кармелюком. Треба сказати, що ні один з цих здогадів не усміхався маршалкові. Залишався ще третій здогад, що Розалії пощастило втекти і десь сховатись. І от вирішили передусім обшукати всю садибу. Довго тривали марні пошуки, поки нарешті пан маршалок не згадав про таємне сховище дружини в саду. Розалію знайшли напівнепритомну. Побачивши себе в безпеці, вона ледве могла промовити. «Де граф? Убитий? Замучений?» «Ні, ні», – хапливо заспокоїв дружину маршалок, обсипаючи поцілунками її руки. «Пан Бог зглянувся на нас. Але як же ти тут врятувалася?» «Він врятував». «Хто він?» «Граф». І з цими словами Розалія заплющила очі і знову знепритомніла. Її перенесли в будинок, в якому слуги вже встигли навести хоч такий такий лад. Змученій жінці вирішили дати цілковитий відпочинок, не втомлюючи її ніякими розпитуваннями, поки вона не заспокоїться хоч трохи. Семенова зустрів у домі маршалок. «Дякую, панові, від усього серця дякую», – промовив він, потискуючи обома руками руку ротмістра. «Дякую і за врятування будинку, і за врятування мого коштовного скарбу, моєї дружини. Правду кажучи, він у мене тільки й залишився. Лиходії пограбували мене, як попа, до нитки. Заспокойтеся, пане, і не втрачайте надії», – відповів Семенов. «Правда, сьогодні ми прогаяли в марних пошуках цілий день, але завтра із допомогою папських команд, які краще знають цю місцевість, ми, напевно, не здужинемо розбійників і в усякому разі відкриємо лігвище, в якому вони сховали всю здобич». Розділ 24. «Доблесний пан ротмістр мало знає цього проклятого лиходія», – вигукнув у відчаї маршалок. «Хто його тепер піймає? Де? Коли б усі полчища пекла схотіли взяти участь у цій гонитві, то й вони б мало дали нам користі. Отже, ці пси розсипалися поодинці, та й відгукуються тепер, убий мене Перун, під ушицею або під кам'янцем». Наступного дня вранці в покої пані Розалії, в якому вчора ще чарував її красень граф, зібралися пан маршалок Демосфен і Пігловський. Розалія лежала на канапі. Цього разу було справді бліде її прекрасне обличчя, і очі, підведені синцями, дивилися втомлено і сумно. Біля ніг її, на краю дивана, сидів пан маршалок. Його гладке тіло було зігнуте, голова і руки безсило опустилися. Вся трагічна поза маршалка свідчила про те, що на плечі його впав важкий тягар. «Отже, друже мій», – заговорив він сумним, прагнічним голосом, – «не буду приховувати від тебе нічого. Нас пограбували. Пограбували до нитки. Але все це для мене ніщо, коли ти, мій коштовний скарб, осталася жива і неушкоджена. Скажи ж мені, вірним друзям нашим», – він показав на Демосфена і Пігловського, – «як ти врятувалася? Може, слова твої вкажуть нам хоч який-небудь слід, щоб піймати цих лиходіїв?» «Про лиходіїв я не знаю нічого. Я пережила такий жах, що навіть згадати боляче, наче знову все це. Ах!» Вона затулила очі рукою і глибоко зітхнула. «Але скажи ж мені, хто сховав тебе в той павільйон?» «Граф». «Граф?» – перепитали разом усі троє. «А як же це сталося? Хіба він знав про це сховище?» «Я сама йому сказала», – щоки Розалії злегка почервоніли. «А тож сталося це так. Було вже пізно, вдень я все храбувала і навіть підсміювалася з чоловіка, коли він побоювався нападу Кармелюка. Але як тільки настав вечір і пітьма окутила сад, на мене, мушу признатися, в тому напав страх. Чи було то передчуття нещастя, не знаю. Але найменший шерех змушував мене здригатися. За темними шибками мені вважалися страшні образи розбійників. Руки мої були холодні, як лід, серце завмерло.

0: Рало, мені здавалося, що я не доживу до ранку. Я воліла слугам не розходитися з дому цілу ніч, не спати, не гасити світла, навіть бути перед очима в залі. Дуже розумно, схвально зауважив маршалок. Ну, моє серце. Граф, звичайно, помітив мій стан і почав мене підбадьорювати, як міг. Він примусив мене випити вина, почав розповідати забавні історії, співав, смішив мене. Захоплена розповідями графа, я й не помітила, як проклята челядь потихеньку вибралася з зали. І коли я, заспокоєна зовсім, підвелася, щоб попрощатися з графом, несподівано відчиняються двері і вбігає графський слуга. «Графський слуга?» – перепитав мимоволі маршалок. «Так, він. По полотні, бубліший за стіну. І коли крикнув «пане, пропало все!» Хлопина зрадили, кармелюк ломиться у ворота. Я скрикнула і гримнулась би об підлогу, коли граф не підхопив би мене. «Бестії, собаки!» – прогорчав багровий дутощів маршалок. «А з ним і Демосфен. Вони заплатять нам за це своїми шкурами і шкурами своїх щенят». «Граф хотів був кинутися до воріт», – розповіла Розалія. «Але я схопила його за руку і благала перш за все врятувати мене. Нас же було так мало, а там ловилася ціла сотня гайдамаків». «О, Мася, розуміть, божество моє, яких мук ти зазнала? Я не був би з тобою», – маршалок підніс руку дружини до своїх губів. «На моє щастя, зі мною був граф». «Правда», – скрикнув граф, – «я перш за все сховаю вас, а тоді помірююся із негідником». «Але куди втікати? Де вас сховати?» Я згадала про свою схованку і прошепотіла. «В сад». Граф на швидку віддав наказ своєму слузі обороняти браму і крикнув «Біжім!». Але я не могла рушити з місця. Граф хапає мене як пір'їнку на руки і хутко сходить із тераси в сад. «Сподіваюся, моє любко, що він це зробив з пошаною, належною пані маршалковій?» – перебив її чоловік, почервонівши і настовбурчившись, мов він дик. «О, натурально!» – кинула Розалія в бік чоловіка ніжний погляд і провадила далі, здригаючися всім тілом. «Свята панно, здавалося, що все повітря дрижало від крику гайдамаків. Я заплющила очі, я відчувала тільки, що мене держить залізна рука, що мене захищають одважні груди героя. І ох, у ту хвилину я думала тільки про тебе, мій друже», – проспівала Розалія і простягла руку маршалкові. Маршалок засипав від задоволення і, вхопивши тонку ручку красуні, вкрив її вологими поцілунками. «Але що ж було далі, пані?» – перервав Демосфен подружню ідилію. «Далі?» Не встиг граф пробігти й 30 кроків, як почулося «стій!» І перед нами, наче з землі, виросли два здоровенні лиходії. В одну мить граф опустив мене на землю, заступив своїми грудьми і, вийнявши шпагу, крикнув «Назад, пси!» або «Я проткну ваші підлі груди!» І не встигла я крикнути, як він кинувся на них з такою силою, що підлі гайдамаки попадали, мов колоди. «Жаль, що мене тоді не було тут!» – скрикнув маршалок. «Але жодного трупа не знайдено!» – зауважив Демосфен. «Не знаю, але він на моїх очах заколов їх», – настійливо мовила пані. «Дуже можливо, що гайдамаки були тільки тяжко поранені, і негідники, втікаючи, підібрали їх», – пояснив Пігловський. «Ах, шельми, на кавалки б їх!» – Демосфен з досадою вдарив рукою по ручці крісла. «Граф, що найблагородніший шляхтич, нечувана одвага», – додав захоплено Пігловський. «Я знав, на кого залишаю тебе», – підхопив маршалок. «Але далі?» «Ах, далі!» Граф знову взяв мене на руки і пустився бігти доріжками саду, куди я показувала. І нарешті ми сховалися в моєму таємному куточку. Розалія прихилилася головою до мережевної подушки і заплющила очі. «Ох!» – простогнала вона через хвилину. «Мені такі тяжкі спогади про цю страшну подію, але я зараз закінчу». Як тільки граф поклав мене і побачив, що я опритомніла, він хотів знову ж кинутися в двір, щоб захищати його від нападу кармелюка. Але я впала перед ним на коліна, я благала його пощадити своє, моє життя. Поспішно виправилася Розалія. «Могли ж гайдамаки довідатися від челяді про моє сховище, і що тоді на мене чекало?» «О, боронь Боже!» – скрикнули разом усі пани. «Але запевняю вас, це коштувало мені багато сліз, і тільки тоді, коли криками гайдамаків наповнився весь дім, граф зрозумів, що кидатись туди було вже даремно, і вирішив захищати тільки мене». «Гм!» – крикнув Демосфен. «Правда. З таким одважним шляхтичем можна було і про небезпеку забути». «То так», – Розалія злегка зашарілась, але забути про небезпеку не можна було й на хвилину. Бо хоч би граф і був самим Голіафом, він поміг би оборонити мене від сотні гайдамаків. «Ох, що я пережила!» Розалія відкинула голову і затулила очі рукою. «Коли б не думка про тебе, коханий мій, я не знаю, як би я й перенесла ті хвилини». «До правди, треба дякувати святому проведінню, яке послало графа мені на допомогу», – промовив маршалок, шумливо віддихуючись і проводячи рукою по лобі. Сама розповідь дружини вже кидала його в піт, а злипле над лобом волосся ще більше надавало комізму його червоному гладкому обличчю. «Гм, граф, як видно, щасливчик, у сорочці родився», – сказав Демосфен. «Кожен з нас погодився б ризикнути своїм життям, щоб оборонити пані, але не кожному Бог пошле такий щасливий надприродний випадок. «Але, пане, побійтеся Бога! Чи можна це назвати щасливим випадком?» – скрикнула Розалія і розповідала спокійніше далі. «Граф ту ж мить залишив мене в альтанці, а сам кинувся до вузького проходу в ущелині. Там, – сказав він, – я відстаю королевою від сотні». «Ах, як по-лицарськи!» – засяяв маршалок. «Я вважаю, треба докласти всіх зусиль і розшукати графа», – докинув Піглоцький. «На Бога, панове, на Бога!» – гаряче скрикнула Розалія. «Шляхетський обов'язок, ми повинні віддячити». «Але де шукати того рятівника?» – спитав на безіронії Демосфен. «Чи можу я це знати?» Я кинулась була за ним і впала, потім очутилась і знову зомліла, бо почула тупотню ніг тих людей, що бігли по саду. Я зрозуміла, що то смерть летить. Ах, я більше не бачила графа. І Розалія піднесла до очей мережевну хусточку. Я впала непритомна, а потім я опритомнювала разів два, але крики знову лякали мене. Я була певна, що то гасають кругом гайдамаки. А далі панство все знає. Розалія замовкла. Всі теж мовчали, тільки Демосфен мугикнув щось невиразне і забарабанив по кріслі пальцями. «Але де ж він?» – заговорила знову Розалія, трохи підводячись на канапі. «Ви, мабуть, знайшли його труп, ви приховуєте це від мене». «Але, Любуню, навіщо б я це приховував від тебе? Коли б я розшукав його труп, я поховав би його з усіма почестями, які личать такому доблесному вельможі». «Але де ж він, де? Я знаю про це стільки, скільки й ти». «Трупа графа не було ніде, це я можу засвідчити, пані», – промовив Демосфен. «Але в усякому разі граф наразився на паскудну річ. Тупіт людей, що бігли, як і чула пані, то був тупіт бій розбійників, котрі відтікали від москалів». «О, так отже він загинув, загинув», – скрикнула Розалія і, закривши обличчя хусткою, залилася слізми, ридаючи. «Але заспокойся, королево моя», – розгублено заговорив маршалок, намагаючись утримати руку Розалії. «Може, він ще живий, а якщо й помер, то така звитяжна смерть кожному бажана». «Така доля бажана кожному шляхтичеві». «То й беріть собі таку долю», – скрикнула Розалія, і роздратовано вирвала свою руку із рук чоловіка. «Загинув, такий лицар, і крім того, з ним були всі мої коштовності і ваші дукати». «Як? І паньонзи, і діаманти?» – скрикнув у свою чергу маршалок і скупився з місця. «А вже ж і паньонзи!» – Розалія опустила хустку під обличчя і заговорила злісно. «Чого ж ви дивитесь на мене? Не залишати ж їх було хлопам». «Але, душко, вони були сховані, і ніхто, крім тебе і мене, а пожежа», – перебила його з неприхованою злістю Розалія. «Про це, як панові здається, треба було подумати. Коли ми втікали, я встигла вихопити все з твого кабінету і з моєї опочивальні і передала графові. А в ту хвилину, коли він…» «Бідний, бідний, як Іов», – зойкнув у відчині маршалок. І, затуливши обличчя руками, гримнув на диван. «Чого ж ви пхикаєте, як баба?» Гнівно скрикнула Розалія, схоплюючись із місця. «Треба шукати графа, не гаючи й хвилини». «О, так, так», – схопився з місця маршалок. «Але де? Як? Куди? Що?» – заговорив він безладно, кидаючи на всі боки розгублені погляди. «Передусім допитати хлопів. Вони все знають», – вирішив Піглоцький. «Хлопів треба допитати, та так, щоб пам'ятала до смерті, але…» Демосфен сумнівно повів бровою і класнув пальцями. «Але цей граф здається мені дивним». «Граф дивний?» – скрикнула обурено Розалія, і щоки її зайнялися густим рум'янцем. «Та як вистачило в пана совісті сказати це? Красень, одважний лев, лицар, яких ще не бачила. І що ж він? Ха-ха, на думку пана, вкрав мої діаманти? Боронь Боже, я цього не казав. Я тільки хотів сказати, що зникнення його я не можу осягти розумом. Але в усякому разі пані описує його такими гарячими словами, – зауважив він ущипливо, – що я беру назад усі свої підозри». «В цьому немає нічого дивного», – відповіла з гідністю Розалія. «Тільки ниця душа може говорити холодними словами про людину, яка врятувала їй життя і честь», – підкреслила вона. «А коли б цей граф був, як гадає пан, лиходієм, гайдамакою, хіба б він зробив це? Ми були самі. Всякий хлоп скористався б моїм беззахисним становищем. Але він був такий скромний, такий шляхетно-делікатний. До руки моєї він не доторкнувся. Я гадаю, шановне панство, – блиснула вона своїми прекрасними очима, – ви самі визнаєте, що на це здатний тільки справжній шляхтич, а не підлий хлоп». «Правда, правда», – промовили разом чоловіки. «Цілковита правда на боці шановної пані маршалкової», – заговорив розсудливо Піглоцький. «Ті пси з дамами не панькаються, тому приклад наша нещасна пані Доротея. Знову ж таки, коли б граф мав якісь негідні наміри, чого я, боронь Божий, в думці не маю, то він скористався б панськими коштовностями набагато раніше, а не кинувся б з ними просто в руки ворогові». «Саме так, просто в руки ворогові», – підхопила Розалія і, затуливши обличчя мережевною хусткою, знеможено опустилася на диван. «Правда, цілковита правда. Дикі хамари гайдамаків збили б мене з пантелику, але тепер мені все ясно». «Шановне панство, прошу слова!» Демосфен підвів свої густі чорні брови і простяг уперед правицю. Всі насторожились, а пан маршалок тільки прошепотів занепалим голосом. «Прошу!» Демосфен відкашлявся і, вкинувши всіх присутніх значущим поглядом, почав. «Отже, шановне панство, нам треба розібратися у вельми заплутаному і таємничому ділі. Щоб з'ясувати його, ми повинні поставити перед собою два питання. Хто був граф і куди він міг зникнути? Щодо першого положення, то в нас є два показання. Перший – слова самого графа, які свідчать про його високе становище довіреного посла найславетнішого вельможі. І другий – слова нашої королеви, які є для нас найголовнішою, можна сказати, святою вказівкою. Слова, які малюють нам графа, як щонайблагороднішого шляхтича і одважного героя». Розалія витерла очі хусткою і глянула з цікавістю на Демосфена. «Отже, Прімо», – провадив поважно Демосфен, загинаючи на руці палець. «Що торкається нещасної пані Доротеї, я міг би заперечити, що при вбивстві її пекельний виродок Кармелюк керувався самою помстою. Але глумління його над шляхетною панінкою в лісі і розправа Лозою з її матінкою та багато інших вчинків, про які її згадувати не варто, приводять мене до висновку, що в цього пса вдача дика, звірячий, позбавлена і найменшого благородства і доброти. Секунду. Хоч по едукації колишній хлоп пана Пігловського і міг би на хвилину ошукати недосвідчене око, але й та едукація не могла очистити від вікової мерзенності хлопську кров. І квита. Третього. Коли б шельма дбав тільки про... негідні цілі і цілі пограбування, то йому зовсім не було б до чого відпроваджувати шановну пані нашу в далеке сховище. І нарешті, кварто і квінто, що не спало на думку пані, він на хвилину спинився і кинув переможним поглядом усіх, хто його слухав. І що в даному питанні найпереконливіше – то це те, що розіграти яку б то не було роль у всій зграї Кармелюка, міг би тільки він сам, бо решта їх – не хто інший, як найпідліші, найрепаніші хлопи, а самого його, саме Кармелюка, і піймав ротмістр у домі і зовсім не в графському одязі, а в простій синій чумарці. Звичайно, москаль безглуздо розпорядився, відправивши розбійників негайно до Літина, але в усякому разі ясно як день, що ні один дурень не назвав би себе з доброї волі Кармелюком. «Цілковита правда», – скрикнув разом і Пігловський, і маршалок. І нарешті останнє. Коли б цей граф був навіть і не Кармелюк, а хтось із його зграї, то не вбивав би він своїх товаришів. А шановна богиня наша сама ж бачила, як простромлені його шпагою лиходії. Попадали, мов колоди, на доріжку, докінчила Розалія, стежачи палахкотючими очима над Демосфеном. Ерго, шановне панство, урочисто завершив Демосфен, на підставі всіх вищевисловлених міркувань, я приходжу до безсумнівного висновку, що чоловік, який врятував учора життя нашої коханої крулеви, був не розбійник, не лиходій, не кармелюк, а справжній, що найблагородніший шляхтич. Із грудей Розалії вирвалося радісне полегшене зітхання, і вона відкинулася на спинку дивана, напівзаплющивши очі. Цілковита правда, що найблагородніший шляхтич. Я в цьому не сумнівався, підтвердив Пігловський. Розділ 25. Панове, провадив далі Демосфен, найголовніше тепер – це вирішити, куди і як зник граф. Тікати, рятуватися, ганебно втікаючи, цілком погоджуюся із шановним паном, уклонився він у бік Пігловського, граф не міг, бо для цього був набагато зручніший момент, і граф не скористався ж ним. Убити його також не вбили. Тобто не вбили ні в будинку, ні в саду, поправив себе поспішно Демосфен, адже ми обшукували тільки будинок і сад. В такому разі, що ж нам сталося? Отут, панове, і треба покликати на допомогу всю тонкість логіки. Шановна пані наша запевняє, що пронісши її в альтанку, граф ту ж мить кинувся до своїх фермопіл. Тим часом, зважаючи на кількість пограбованих речей, гайдамаки досить довго зайнували в домі і кинулися тікати тільки тоді, як прискакали москалі. Таким чином у нас народжуються дві гадки. Або граф, заспокоївши обіцянкою пані, подався на очі у будинок і там, безсумнівно, подолали безумного завзяття, а щоб потішитись його стратою, могли його витягти на тік або кинути просто у вогонь. «На Бога!» – істерично скрикнула Розалія. «Що пан каже?» «Від таких звірів цього можна сподіватися». Демосфен розвів руками і вів далі. Якщо ж граф залишився стояти на варті, то, помітивши, що злочинці, відперелякавшись зброї, тікають, неодмінно кинувся їх переслідувати. І розв'язка сталася десь у кущах або в ярах. А шальми могли ще й заманити його. І хіба це так важко? Адже навіть Леоніда Спартанського перемогли перса хитрощами. До цього мене приводить ще один здогад. Демосфен засунув руку в кишеню і вийняв дві сірі чоловічі рукавички. Чи не помітила пані в графа таких рукавичок? Його, скрикнула разом і Розалія, і маршалок. Рукавички ці я знайшов за хвірткою в рові, значливо промовив Демосфен. Отже, там хтось знайомився з тим, що було в графських кишенях. А тому заявляю, або граф лежить десь напівмертвий у рові, або гайдамаки вивезли його в більш безпечне місце з собою. «Ох, рятуйте ж його скоріше! Мчіть, шукайте, боже мій! Хвилини можуть коштувати життя!» – закричала Розалія, ламаючи руки. «Скоріше, скоріше!» «А панна Феліцита, ми її забули!» – скрикнув маршалок. «На рани, Єзуза, не гайте часу! Що це дурепа може сказати?» – запротестувала Розалія. «Ні-ні, вона потрібна, вона могла бачити розправу над графом», – заперечив Демосфен. Маршалок гукнув слугам. «Притягніть сюди панну!» Через кілька хвилин служка вела під руку в кімнату панну Феліциту, одягнуту в червоній панюар. Очі її були повні від сліз, а салисті щоки, схудлі за один день, висіли дряблими синьо-червоними мішками. Панна Феліцита промовила вбитим, замогильним голосом. «Чого панству треба?» «А прошу розповісти нам про вчорашнє нещастя», – обізвався маршалок. «Ой, на Бога, коли б ви тільки бачили!» «Уявляю», – вставив Пігловський. «Я щойно лягла в постіль», – розповідала Феліцита. «І ще мріяла. Ох, як зненацька, ох!» Панна Феліцита приклала хусточку до очей. «Вони схопили, і пшепражам панство!» «Що ж далі?» – спитав Демосфен. «Не можу, не можу. Ви нічого не приховуєте», – сказав Пігловський. «Ох, я все відкрию». «Але панна все про себе», – роздратувався маршалок. «Є важливіші втрати. Нехай панна сяде і розповість нам докладно все, що знає про графа». Феліцита пробурмотіла, звертаючись до Розалії. «З дозволу панського?» – і сіла на присунуте її крісло. Але в ту ж миті схопилася з голосним стогоном. Цей рух викликав мимовільний сміх у всіх присутніх. «Панство смішно?» – схлипнула Феліцита. «А як то було мені?» «Я думаю, не солодко», – погодився Демосфен. «Але на тому річ. Що знає панна про графа?»
1: «Лицар. Краси».
0: Про красу його ми вже чули досить. Чи не знає панна, що сталося з ним?» «Матка Боска, він, мабуть, загинув. Коли він з нашою шановною панею залишався в цьому покої сам, було вже після півночі. Ласкава пані відпустила всіх слуг і воліла погасити скрізь світло. Тільки я сама не спала, мріяла і прислухала. Та виведіть геть цю дурепу, від неї ви нічого не дізнаєтесь», – істерично скрикнула Розалія. «Ви марнуєте тільки час, а разом з ним втрачаєте і наші паньонзи». «Правда, правда, панове, прошу, в погоню, шукати, ох!» – розгублено заметушився маршалок. «Правда, гайда до діла», – промовив Демосфен і Пігловський, встаючи з місць. Демосфен підійшов до Розалії і, приклавшись губами до її ручки, додав тихіше. «Хай королева наша заспокоїться і пробачить, адже всі мої непорозуміння – тільки наслідок любові до нашої богині і бажання якнайшвидше натрапити на слід графа». Демосфен оглянув усі флігелі, сараї, горища, сінники, кущі в саду, рів, але ніде не знайшов ні трупа графа, ні якихось слідів боротьби чи плям крові. Треба було знайти гніздо розбійників. Тільки тоді можна було випитати в гайдамаків, що вони зробили з графом. Щоб збільшити сили, ротмістр послав у гути і порешту уланів, які залишилися там під начальством молодого корнета. З наказу маршалка, всіх селян без винятку, навіть жінок, дівчат і дітей, було зігнано в один гурт за браму. І ось там виявилася нова обставина. Добра третина селян маршалка і саме найздоровша робоча сила покинула вночі село. Від цього пан маршалок зовсім оскаженів. З дикою злобою накинувся він на тих, які зосталися, без захисних людей, вимагаючи, щоб вони пояснили йому, куди подівся граф і куди зникла Кармолюкова зграя, і ті його хлопці, котрі, напевно, до неї прилучилися. На всі ці запитання і селяни, і дівчата, і жінки відповідали, що вони нічого не знають. Змучений маршалок запросив усіх на обід, і доблесне панство гамірливою юрбою подалося до двору. Розмова природно трималася на нападі Кармолюка, і переважно на тому, як незрозуміло зник граф. Це зникнення, його нічим не можна було пояснити, болісно інтригувало все товариство, а особливо маршалка і Демосфена. Першого, тому що вкупі з графом пропали пеньонзи і діаманти. Другого ж, з тої причини, що красуня Розалія занадто гаряче турбувалася про свого рятівника. Обмахуючи обличчя хусткою і витираючи рясний піт з обличчя, добрався нарешті маршалок до свого дому і зійшов на широкий ганок. За ним посунули всі гості. До обіду вийшла і Розалія. Занадто тривала відсутність її і гарячі турботи про зниклого графа могли породити всілякі поголоски. А Розалія цього не хотіла допустити. Пізній обід затягся до ночі. За величезним столом, на якому було повно наставлено страв, пляшок і численних канделябрів з восковими свічками, сиділо панство, що сюди з'їхалося. Поява красуні господині, героїні дня, викликала бурю захоплень. Безтурботні веселощі розлилися широкою хвилею по простих покоях маршалківського палацу, на яких ще лежали сліди кармолюкового перебування. Тепер усе було забуте. І почуття безпеки, і розкішні страви, і питво, і присутність за столом красуні господині. Все це сприяло найліпшому настрою гостей. Тільки маршалок сидів похмурий і мовчазний. Не так йому допікала пропажа дукатів, а вони становили мізерну частину його майна. Набагато дошкольнішим було те, що зникла шкатулка з діамантами. Весела вечеря наближалася до кінця, коли до покою війшов один із слуг із тацею в руці, на якій лежав запечатаний конверт. Слуга підійшов до господаря з низьким уклоном. Маршалок узяв конверт та стаці і прочитав уголос. «Доводжу до вашого відома, пане маршалку, що розбійники, ув'язнені в літинській в'язниці, уже мною звільнені і прилучені до мого загону. Остаюся ваш вічний доброзичливець, Кармелюк!» – скрикнув маршалок і впустив листа на тарілку. Якусь хвилину всі мовчали, вражені цією несподіваною і безмежно зухвалою витівкою. Перший прочумався Демосфен. «Сто чортів!» – крикнув він, ударяючи так сильно кулаком по столу, що аж увесь посуд кругом задзвенів. «Та він сміється з нас, цей підлий хлоп! А що, пане ротмістре, чи не моя була правда, коли я сумнівався і гадав, що відправлений у Літин розбійник був не Кармелюк? Коли б пан ротмістер не поспішив відправити гайдамаків у Літин, ми б не прогаяли марно цілого дня, а тепер він устиг втекти від нас. Але, панове, Демосфен простяг руки до панів, які зібралися за столом, чи ми вже не шляхтичі більше, що дозволяємо бідлицькові глумитися з нас? Де той пес, що привіз сюди листа? Крикнув Демосфен до слуги. Енергійний покрик Демосфена, його полум'яний погляд і почервоніли від обурення обличчя прочумили все панство. «Правда!» – закричали кругом. «Сюди того посланця! Розкатати його так, щоб і чортам стало моторошно! Де ж той посланець?» «Він поїхав?» – відповів слуга. «Як?» – прокричав Демосфен, підводячися з місця і перегинаючи через стіл, від чого стілець його з гуркотом перекинувся на підлогу. «І він поїхав! І ми знову не маємо в руці нитки, щоб піймати того негідника? Та як же ви його випустили, сто чортів вашій матері?» Накинувся він на слугу, забуваючи, що говорить у присутності дами. «Чому не затримали його? Знюхалися з гайдамаками. Думаєте, продати панів? Та не діждетесь же! Закатую вас усіх на смерть!» «Милосердя, вельможний пане, милосердя!» Слуга впав на коліна і, захлинаючись слізьми, заговорив. «Та хіба я знав, хіба міг думати? І все ж, вельможне панство!» А втім, розмова, що спалахнула в усіх кінцях столу, цього разу одвернула Демосфена від думки негайно карати селян. Аж закликотіли всілякі пропозиції, плани й проекти. Кожен намагався запропонувати найпевніший спосіб піймати негідника. Було вже дуже пізно, але ніхто не думав розходитися. Нечувана зухвалість Кармелюкова викликала загальне пожвавлення. Одні пляшки мінялися на інші, і з кожною переміною вин зростала й панська одвага. Дзигарі на каміння до ножа пробили північ, коли до їдальні війшов дворецький, тримаючи в руках коштовну скриньку і великий запечатаний конверт. «Ясновельможний пане», – промовив він, підводячи до маршалка. Графський слуга привіз від графа цю скриньку ясновельможної пані, а листа панській милості. Розалія зашарілася. «Від графа? Отже, граф!» – скрикнула вона, мимохід схоплюючися з місця. Але зараз же, вхопившись руками за серце, з колем стогоном опустилася в крісло. «Що з пані? Пані погано?» – заметушилися коло неї сусіди, наливаючи в склянку води, вина і кидаючи з усіх боків до Розалії. «Ні-ні, панове, не турбуйтесь», – промовила скволою усмішкою Розалія, розплющуючи очі. «Це манеться, від несподіванки. Знаєте ж, ми всі були певні, що граф, що мої діаманти, виправила вона себе хапливо, що мої чудові діаманти пропали навіки, і на зараз вони тут, цілі, ось ключик тут, одімкніть». Найближчий кавалер поспішив повернути ключика і відчинив скриньку. Всі тут, цілі, крикнула Розалія з удаваною радістю, і, обернувшись до Демосфена, додала вже з непідробним тріумфом. «А що пан тепер скаже? Чи може боягуз лиходій повернути такі коштовності?» «Щопрашам, пані?» – розвів руками Демосфен. «Я розгубився». «Але ста, друже мій, чому ж ти не читаєш?» – спитала Розалія, звертаючись до чоловіка. «Там, напевно, є вказівка щодо наших грошей». «О, так-так», – сполошився маршалок. «Але де ж мої окуляри?» «Ей, ви, хто там?» «Якщо ласкавий пан дозволить, то я можу прочитати листа», – звернувся до маршалка Демосфен. «Секретів немає». «О, натурально», – промовив поважно маршалок, передаючи пакети Демосфену. Сусіди підсунули до нього два канделябри, всі насторожилися. «Ласкавий пане», – почав читати Демосфен, – «вам, мабуть, уже відомо, що дружина ваша доручила мені і всі ваші діаманти, і всі паньонзи в кількості 10 000 червінців, котрі я щасливо привіз у надійно захищене місце. Добре ж обміркувавши і згадавши, що сії червінці є не що інше, як кров і піт ваших нещасних рабів, я вирішив повернути їх на розумніший вжиток. Що ж до діамантів та інших коштовностей дружини вашої, то розпитавши добре і довідавшись, що вони становили її посаг, я повертаю їх їй назад в подяку за приємно проведений час». «Кармелюк!» – несамовито крикнув Демосфен, але голос його перекрив пронизливий жіночий зойк. Розалія пустила її очі під лоба, непритомно впала на крісло.
2: Повтор цієї передачі Слухайте за 8 годин.

0: який смішний на досвідці. Твої слова – це просто тіні, де звія на нуль нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ другий. Що ми побачили з-під руїн будинку? Підкріпившись, ми поповзли назад у посудомийню, і я, мабуть, знову задрімав. Коли я прокинувся, то помітив, що священника нема. Вібраційний гул тривав з гнітючою впертістю. Я пошепки покликав кілька разів священника, а тоді поповз до кухонних дверей. Там було ще видно, і я помітив, що він лежить біля трикутного пролому в стіні, яка виходила у бік марсіян. Голови його через підняті плечі я не міг побачити. З-за стін долітали нерізноманітніші звуки, наче з якогось депо, і все навкруги двихтіло від того гулу. Крізь пролом я бачив верхівку позолоченого сонцем дерева та клапоть блакиті спокійного надвечірнього неба. Хвилинку я дивився на священника, а потім тихенько підійшов ближче, обережно ступаючи між черепків, що вкривали підлогу. Я торкнувся його ноги. Від несподіванки він так здригнувся, аж цілий шматок тиньку відвалився з надвірного боку стіни і гупнув об землю. Я схопив священника за руку, боячись, що він скрикне, і так ми надовго завмерли. Згодом я обернувся подивитися, що залишилося від нашого притулку. В облупленій стіні утворилася вертикальна шпарина. Я обережно виліз до балки і крізь цю шпарину глянув на приміську дорогу. Там змінилося усе до невпізнання. П'ятий циліндр упав, мабуть, на той дім, до якого ми перше заходили. Від будинку не залишилося й сліду. Його розтрощило, рознесло, розвіяло, зрівняло з землею. Цей циліндр зарився в землю глибше, ніж перший, і утворив вирву набагато ширшу за ту, що я бачив під Вокінгом. Земля навкруги розбризкалася від страшного удару, розбризкалася найвлучніше тут слово, і засипала сусідні будинки. Це виглядало точнісінько так, якби по болоті зі всього духу вдарити молотом. Задня частина нашого будинку завалилася, а передня була також зовсім зруйнована. Кухня і посудомийня вціліли тільки чудом, але і їх засипало горами землі з усіх боків, крім того боку, яким будинок був обернений до циліндра. Ми висіли на краю великої ями, де працювали марсіяни. Важке гупання лунало десь, мабуть, позаду нас, і коли-неколи перед нашим отвором підіймалася завісою яскраво-зелена пара. Циліндр був уже відкритий. Він лежав посеред ями, а з протилежного її боку, поміж вирваних і засипаних дрібним камінням кущів, стояла порожня бойова машина, висока і нерухома на тлі вечірнього неба. Я спочатку розповідаю про яму й циліндр. Так воно послідовніше. Хоча мою увагу насамперед привернула надзвичайно блискуча машина, що копала землю, і якісь дивні створіння, що важко і незграбно повзали там через купи розритої землі. Цей механізм мене таки передусім зацікавив. Це була одна з тих досконалих машин, що їх потім назвали «рукатими», і вивчення яких дало такий могутній поштовх нашому земному винахідництву. На перший погляд вона нагадувала металевого павука з п'ятьма рухливими суглобистими лапами, з безліччю малих колінчатих важелів та хапальних щупальців навколо корпусу. Більшість цих рук була втягнена, але трьома довгими щупальцями машина хапала металеві прути, рейки й цілі пластини, очевидно, панцирну обшивку циліндра. Все це витягуючи, машина складала його ззаду на рівний майданчик. Її руки були такі швидкі, складні й досконалі, що я спершу, незважаючи на металевий блиск, не міг повірити, що це не жива істота. Бойові триногі машини також були надиво досконалі і виглядали як щось живе, але їх важко було навіть порівняти з цією. Люди, що ніколи не бачили такої машини і знають про неї лише з малюнків та поверхових розповідей очевидців, як хоча б і мене, неспроможні уявити собі справжні її властивості. Зокрема, я пригадую ілюстрацію з однієї брошурки, що подавала докладний опис війни. Художник, очевидно, не ознайомився як слід із бойовими машинами. Він зобразив їх незграбними, млявими, триногими, негнучкими і неспритними, здатними тільки до одноманітних рухів. Брошурка з цими ілюстраціями набула гучної популярності. І я згадав про неї лише для того, щоб застерегти читача від хибного уявлення про марсіян. Малюнки ті були не більше схожі на марсіян, що я їх бачив, як воскова лялька на живу людину. На мою думку, цю брошуру краще було б дати без жодних ілюстрацій. Як я вже казав, рука та машина спершу видалася мені не машиною, а якимось крабом у блискучій оболонці. А марсіянина, що вправними щупальцями регулював її рухи, я прийняв за щось подібне до мозкового центру. Але згодом я побачив таку саму сіро-брунатну глянцеву, немови з шкіри, оболонку і на інших тілах, що повзали тут, і зрозумів справжню природу оцього вправного працівника. Збагнувши це, я перевів свою увагу на марсіян. Я вже дещо знав про них, і почуття огиди тепер не заважало мені стежити за ними. Та й дивився ж я зі схованки, а не втікаючи, як тоді. Тепер я побачив, що ці істоти не мають нічого земного. Це були масивні кулясті тіла, певніше б сказати, просто голови, близько 4 футів у діаметрі, з невиразною подобою обличчя. Вони не мали ніздрів, і я подумав, що вони, мабуть, взагалі позбавлені нюху. На обличчі у них було тільки 2 великих темних очей, а нижче – щось таке, ніби м'ясистий дзьоб. Ззаду тієї голови чи тулуба, я вже й не знаю, як його назвати, була туга перетинка, що правила їм за вухо, як установили пізніше. За умов далеко густішої земної атмосфери та перетинка, певно, була ні до чого. Біля рота висіло 16 тоненьких, схожих на батіжки щупальців, зібраних у 2 мички, по 8 штук у кожній. Згодом ці мички відомий анатом професор Гоуес назвав руками. Ще коли я вперше побачив марсіян, мені здалося, ніби вони силкувалися на цих руках зводитися. Але то було марно, бо для такого кволого опертя їхня вага на землі була занадто велика. Можна припустити, що на Марсі вони успішно пересуваються цими руками. Анатомічна будова марсіян, як пізніше показав Роздин, була досить проста. Головну частину їхнього організму займав мозок із розгалудженням грубих нервів, що йшли до очей, вуха та щупальців. Крім того, складної будови легені, в які повітря попадало просто з рота, серце та кровоносні судини. Надсадну працю легенів, викликану густішою земною атмосферою та більшою на землі силою тяжіння, було помітно уже з самих конвульсійних рухів зовнішньої оболонки. Таке тіло марсіянина. Нам може здатися дивним, що марсіяни зовсім не мали складних органів травлення, які займають більшу частину людського тіла. Але їхнє тіло – це голова. Сама голова. Нутрощів у них не було. Марсіяни зовсім не їли і не перетравлювали їжі. Вони просто живилися чужою кров'ю. Я бачив на власні очі, як вони ловили людей, і скажу про це далі. Почуття відрази не дає мені змалювати все те, на що й дивитися було гидко. Скажу тільки, що марсіяни впорскували собі в вени маленькою піпеткою кров, яку брали з інших живих істот, здебільшого з людей. Усе це видається нам страхітливим, але в той же час я думаю, якою огидною мала б видатися наша звичка живитися м'ясом. Ну хоча б кроликові, якби він раптом набув здатності мислити. Фізіологічні переваги ін'єкції незаперечні. Надто коли зважати, скільки людина затрачає часу й енергії на пережовування та травлення. Половина нашого тіла – це залози, різні органи і канали, що переганяють їжу на кров. Процеси травлення і впливу їх на нервову систему виснажують наші сили, впливають на наш розум. Людина може бути щаслива чи нещаслива, залежно від стану її печінки або підшлункової залози. А в марсіян настрій та емоції не зазнають цих впливів організму. Те, що марсіяни живилися саме людською кров'ю, почасти пояснюється природою тих жертв, котрих вони привезли з Марса собі на харчі. Ці створіння, коли судити з їхніх засохлих останків, що потрапили людям до рук, були також двоногі, з тендітним крем'янистим кістяком на зразок наших крем'янистих губок і кволими м'язами. Вони були футів 6 зростом, мали круглу голову і великі очі в кістяних западинах. У кожному циліндрі містилося щось по двоє-троє таких створінь, і всіх їх було вбито ще до прибуття на Землю. Зрештою, вони б однаково загинули на нашій планеті, поламавши собі кості під вагою власного тіла. Коли я вже почав ці описи, то заодно додам ще деякі деталі, що про них люди довідалися пізніше. Це допоможе читачеві, який не бачив марсіян, повніше уявити собі цих страшних нападників. Їхня фізіологія відрізнялася від нашої трьома характерними особливостями. Організм марсіянина не потребував сну і міг безперервно працювати, як у людей серце. Їм не знане було перенапруження м'язів, а отже й не було потреби періодично припинювати їх діяльність. Очевидно, вони зовсім не відчували втоми. Навіть на землі, де ані кроку вони не могли ступити без величезного напруження, вони не спочивали, працюючи як ті комахи, всі 24 години на добу. Друга дивна особливість марсіян – вони були безстатеві, тому не відали тих бурхливих емоцій, які відчуває людина внаслідок статевої різниці.

витискує пупкування. На Марсі, одначе, розвиток пішов у протилежному напрямі. Цікаво відзначити, що один відомий письменник, який тяжів до псевдонаукових умоглядних припущень, ще задовго до нападу марсіян прорікав людині майбутнього марсіянську будову. Його прорікання, скільки пам'ятаю, з'явилося 1893 року в листопадовому чи грудневому номері журнала «Pell-Mell Budget», який давно вже не видається. Пригадую карикатуру з цього приводу у відомому домарсіянському сатиричному журналі «Панч». Автор жартома доводив, що розвиток механізації мусить врешті-решт загальмувати розвиток кінцівок людського тіла, що хімічне живлення, що волосся, ніс, зуби, вуха, підборіддя з бігом часу стануть непотрібні людям і внаслідок природного добору згодом зовсім відімруть. Буде розвиватися тільки мозок. Щоправда, ще одна частина тіла може пережити інші. Це рука, вчителька і служниця мозку. Тоді, коли все зайве відмиратиме, вона без зупину розвиватиметься. Що ж, істину часто висловлюють у вигляді жарту. В усякому разі, на прикладі марсіян, видно таку перевагу інтелекту над тваринними рисами організму. Мені здається ймовірним, що марсіяни походять із таких же створінь, як і ми, але в них більше розвивалися мозок та руки. Згодом руки переродилися на два пучки вправних щупальців за рахунок решти організму. А мозок без тіла мусив був створити й егоїстичний інтелект, позбавлений людських емоцій. Нарешті, третя характерна особливість марсіян, яка відрізняє їх від нас, може на перший погляд видатися й несуттєвою. Мікроорганізми, збудники багатьох хвороб і причина таких страждань на Землі, на Марсі або ніколи не з'являлися, або ж марсіянська санітарія бозна коли покінчила з ними. Сотні інфекційних хвороб, що нищать людське життя, лихоманка, сухоти, рак, різні болячки та всілякі інші недуги – зовсім незнані були марсіянам. Говорячи про відмінність життя на Марсі, слід сказати і про дивовижну червону траву. Очевидно, рослинний світ на Марсі, на відміну від земного, де переважає зелений колір, має криваво-червоний відтінок. У всякому разі, насіння, яке марсіяни навмисно чи випадково привезли з собою, дало тут червоні вруна. Проте тільки всім відома червона трава у боротьбі з земною рослинністю якось таки призвичаїлася до нашого ґрунту. Червона повитиця так швидко зачахла, що мало хто її встиг і побачити. Що ж до червоної трави, то вона якийсь час росла досить буйно. На третій чи, може, на четвертий день нашого ув'язнення вона вже зійшла навкруг ями, і її подібне до кактуса пагіння – червоною каймою облямувало наше трикутне віконце. Пізніше я бачив її по всій країні, особливо там, де багато вологи. У марсіян був орган слуху. Одна кругла перетинка в задній стороні голови тіла, а також очі, що гостротою не поступалися нашим. Проте, на думку Філіпса, синій та фіалковий кольори вони приймали за чорний. Був поширений здогад, що марсіяни спілкувалися між собою за допомогою звуків та рухаючи щупальцями. Так говориться, наприклад, в одній талановитій, але похабцем написаній брошурі, автор якої, очевидно, не бачив марсіян. Я вже згадував про неї. Вона й досі головне джерело інформації про цих пришельців із Марса. Одначе, ніхто з людей, що залишилися тепер живі, не бачив так близько марсіян, як я. Хоч воно сталося і не з моєї волі, але це факт. Я стежив за ними день у день і ясно бачив, як марсіяни в чотирьох, в п'ятьох, а одного разу навіть у шістьох поволі виконували різні складні роботи без жодного звуку чи жесту. Їхнє специфічне гухкання завжди було чути перед їдою. Ці звуки, позбавлені всякої модуляції, мабуть, утворювалися видиханням повітря перед ін'єкцією і не означали ніяких сигналів. Я трохи знаюся на психології
і впевнений, що марсіяни обмінювалися думками.

0: без участі якихось фізичних органів. Я стверджую це, незважаючи на свою упередженість проти телепатії. Ще до нападу марсіян, якщо читач пам'ятає мої статті, я гаряче виступав проти телепатійних теорій. Марсіяни не носили ніякого одягу. Певна річ, у них були інакші погляди на оздоби та на пристойність. Вони не тільки менше за нас відчували температурні коливання, а навіть побільшений атмосферний тиск, здавалося, не завдавав їм помітної шкоди. Але якщо вони не носили ніякого одягу, так зате мали велику перевагу над людьми в інших штучних удосконаленнях. Люди із своїми велосипедами, літальними апаратами Лілієнталя, із своїми гарматами та багнетами, з усіма своїми технічними досягненнями, лише на початку тієї еволюції, яку давно вже пройшли марсіяни. Вони справді стали чистим розумом, що вдається до різних машин, залежно від потреби. Так само, як людина користується одягом або бере, щоб швидше пересуватися, велосипед, а щоб укритися від дощу – парасольку. Найдивніше для нас, що в усіх марсіянських винаходах немає основного елемента майже всіх наших механізмів. Я маю на увазі колесо. У жодній з тих машин, які марсіяни взяли на Землю, не було нічого схожого на колеса. Можна було сподіватися, що їх вони застосовують бодай у механізмах для пересування. Тут, до речі, треба сказати, що природа і на Землі не знає коліс і надає перевагу іншим засобам пересування. Отже, марсіяни також не знають, хоча це й мало ймовірно, або уникають коліс і в своїх апаратах тільки в ряди годи використовують нерухомі або відносно нерухомі осі із круговим рухом, зосередженим в одній площині. Майже всі з'єднання в їхніх машинах – це складна система ковзальних деталей, що рухаються на малих, майстерно виготовлених дугастих валиках. Коли вже зайшла мова про ці деталі, слід зазначити й те, що всій складній важільній системі їхніх механізмів надає руху певна подоба системи м'язів, яка складається з дисків, укладених в еластичну оболонку. Ці диски під дією електричного струму поляризуються і щільно прилягають один до одного. Завдяки цьому рухи механізму дуже скидаються на рухи живої істоти, що якраз і вражало людей. Багато тих м'язів було і в тій подібній до краба рукатій машині, яку бачив я крізь шпарину, коли вона розвантажувала циліндр. Ця машина більше скидалася на живих істот, аніж самі марсіяни, що важко сопучи й ворушачи щупальцями, лежали біля неї під сонячним промінням і ледь-ледь пересувалися, стомлені довгою мандрівкою крізь безмежні простори. Я все дивився, як вони ворушилися на осонні, уловлював химерні риси їхньої будови, аж нарешті нагадав про себе священник, сердито смикнувши мене за рукав. Оглянувшись, я побачив його насуплене чоло і злісно стиснуті губи. Йому також кортіло глянути на марсіян, але в дірку міг виглянути тільки один, тому я мусив на якийсь час поступитися місцем для нього. Коли я знову виглянув у шпарину, руката машина вже зібрала частини апарата, що його витягли з циліндра. Нова машина була схожа на першу. Унизу ліворуч працював якийсь невеличкий механізм. Випускаючи клуби зеленого диму, він обходив довкола яму, розміреними рухами вправно копав ґрунт і насипав вал. Це й була саме та машина, від ритмічного стугону якої дрижало наше напівзавалене пристанище. Працюючи, вона свистіла й диміла. Наскільки я розгледів, ніхто нею не керував. Розділ третій. Дні ув'язнення. Як тільки з'явилася друга бойова тренога, ми перейшли в посудомийню, боячись, щоб марсіянин згори не помітив нас у нашій схованці. Згодом цей страх розвіявся. Ми зміркували, що при сліпучому сяйві сонця отвори в нашому сховищі мусять здаватися марсіянові зовсім чорними, але спершу тільки він ступить ближче, як ми панічно тікаємо до посудомийні. Та хоч як не проймав нас страх, ми вперто тяглися до тієї щелини. Я з подивом пригадую, як ми, зовсім не думаючи про наше становище, нам загрожували або голодна смерть, або щось іще жахливіше, ладні були за пекло змагатися за місце біля шпарини. Пильнуючи, щоб не здійняти галасу, ми з обережним поспіхом, і тому дуже кумедно, навперейми квапилися через кухню. Ми штовхалися, обмінювалися стусанами, забуваючи, що стоїмо за крок від смерті. Річ у тому, що я й священник були занадто різними людьми. І за характером, і за способом мислення, і за поведінкою, а небезпека та ізоляція тільки підкреслювали цю відмінність. Ще в Голіфорді обурювало мене безпорадне рюмсення священника, його тупоголова впертість. Його нескінченні гугняві монологи собі під ніс не давали мені зосередитися, спокійно подумати над тим, що робити, і часом доводили мало не до шаленства. Він був слабодухий, наче якась дурнувата жінка, і міг хникати цілі години. Я не мав сумніву, що він цей мазунчик вірив, ніби сльози можуть йому допомогти. Навіть у темряві не було мені спокою від його надокучливості. До того ж він неощадливо їв, хоча й нагадував йому, що нам доведеться сидіти тут, доки марсіяни закінчать роботи в ямі, і що, отже, ми мусимо обмежувати себе в їжі, бо від цього залежить наш порятунок. Спав він мало, а допавшись до харчів, їв та пив, забуваючи всяку міру. Минали дні, а священник не хотів ні з чим рахуватися, і тільки збільшував наші страждання та небезпеку. Кінець кінцем я змушений був удатися до погроз, а потім навіть і відлупити його. Це на нього трохи вплинуло. Але він був один з тих полохливих, немічних, ненависних легкодухів, що бояться глянути просто вічі й Богові, й людям, і навіть самим собі. Мені прикро згадувати і писати про це, одначе я мушу розповісти все, як воно було. Кому не доводилося стикатися з темними і страшними пригодами життя, той, певне, з легким серцем засудить мою жорстокість і мій вибух гніву, що стався під кінець наших страждань. Такі люди знають, що добре і що погано, та не знають, до чого людину можуть довести муки. Тільки той, хто сам пройшов цей морок, хто сходив до глибин первісного життя, лише той може виправдати мій вчинок. А тим часом, доки ми із священником у темряві сперечалися, штовхалися і видирали один в одного їжу і питво, на дворі, у ямі, під немилосердно пекучим червневим сонцем, марсіяни залагоджували свої химерні справи. Довго не наважувався я підходити до шпарини в стіні. Коли ж нарешті підійшов, то помітив, що з'явилося ще три бойові триноги. Вони принесли якесь нове приладдя і встановили його навколо циліндра. Друга рука та машина, вже зібрана, обслуговувала якийсь невідомий пристрій. Корпус цього пристрою скидався на дійницю для молока. Над ним колихався ківш, схожий на грушу, з якого струмочком сипався білий порошок до казана внизу. Цими коливальними рухами керувало щупальце рукатої машини, а дві лопатисті руки копали глину і закидали її до ковша. Тим часом інша рука час від часу відкривала дверцята і вигрібала з машини руду жужелицю. Ще одне сталеве щупальце колінчатою трубою переправляло порошок із казана до якоїсь посудини, прихованої від мене купою голубуватого пилу. Із тієї невидимої посудини здіймалися плямовисні пасма зеленого диму. У цю мить рука та машина з тихим мелодійним дзвоном витягла, наче телескопну трубу, щупальце, що доти стирчало тупим патрубком, і сягнула ним за купу глини. А за секунду щупальце підняло догори блискучу алюмінієву плиту, ще не охололу, і поклало її на великий стос біля ями. Від заходу сонця до перших зірок Ця вправна машина виробила із звичайної глини понад сотню таких плит. Купа голубого пилу все росла, ставши вже вищою за краї ями. Контраст між спритними і складними рухами цих машин та вайлуватим і важким повзанням їхніх господарів був такий великий, що мені довго здавалися живими істотами не марсіяни, а ці механізми. Коли до ями вперше принесли впійманих людей, біля отвору був священник, а я сидів на підлозі і напружено прислухався. Бачу, раптом він одскочив назад, і я, злякавшися, що нас помітили, весь аж похолонув. Він, тихо ступаючи поміж черепками, підійшов до мене і присів поруч. Священник не міг і слова промовити. Він тільки розмахував руками, а його страх передавався й мені. Він показував на мигах, що поступається місцем біля отвору. Цікавість додала мені духу, я підвівся, переступив через священника і припав до шпарини. Спочатку я не міг розгледіти, що саме його налякало. Уже западали сутінки, підсліпувато блимали зорі, але зеленаві спалахи від машини, що виробляла алюміній, ясно освітлювали яму. Дивне враження справляли ці миготливі, зелені відблиски і чорні рухливі тіні. Байдужі до цього всього вгорі літали кажани. За купою зелено-голубого пилу не видно було, як там повзають марсіяни. В одному кутку ями стояла бойова машина з укороченими ногами. Раптом серед гуркоту машин почувся нібито людський голос. Спершу я подумав, що це мені тільки видалося. Пильно приглянувшись до триноги, я помітив, що під її ковпаком сидить марсіянин. При спалахах зеленого світла видніла його лискуча шкіра і блискучі очі. Раптом я побачив, як довге щупальце простяглося до металевої клітки позаду корпусу і підняло звідти щось темне й загадкове. Розлігся пронизливий крик, і бідолашна жертва у відчаї затріпалася на тлі зоряного неба. Коли ж цей темний предмет опустився нижче, в зеленому світлі я вгледів, що це людина. На мить її ясно освітило. Я помітив, що це чоловік середнього віку, кремезний, рожевощокий, гарно вдягнений. Певне, що днів три тому він займав неабияке становище в суспільстві. Упевнено й статечно ходив по землі. Я бачив його широко відкриті очі та блиск огню на його гудзиках і на ланцюжку від годинника. Далі він зник за купою пилу, і на хвилину зовсім стало тихо. Потім пролунав зойк, а за ним тривали вдоволене гукання марсіян. Я поповз назад з купи сміття, схопився на ноги і, заткнувши вуха, кинувся до посудомийні. Священник, зіщулившись і обхопивши руками голову, мовчки сидів у кутку. Побачивши, що я майнув повз нього, він, мабуть, подумав, що я хочу покинути його тут самого, і, голосно скрикнувши, кинувся за мною. Тієї ночі сиділи ми в посудомийні, змагаючись із жахом та непереможним бажанням виглянути крізь шпарину. І я хоч добре знав, що потрібно негайно щось діяти, не міг придумати якого-небудь способу втекти звідси. Та на другий день я вже спокійно зважив наше становище. На священника не було ніякої надії, страх позбавив його тями і обернув на створіння, здатне діяти тільки імпульсивно. Власне, він уже став мало не твариною. Отже, я мав покладатися лише на самого себе. Але зрештою я дійшов висновку, що яке не жахливе наше становище, все ж воно не безнадійне. Адже ж могло бути так, що марсіяни тільки тимчасово отаборилися в цій ямі. А навіть якби й надовго, то нам усе-таки могла випасти нагода втекти, не весь же час вони охоронятимуть яму. Я дуже добре обдумав план підкопу в протилежний бік, але там була небезпека попасти на очі якійсь вартовій тринозі. Та й копати мені довелося б самому. На священника годі було розраховувати. Якщо не помиляюся, десь через 3 дні у мене на очах убили хлопця. Це був єдиний випадок, коли я бачив, як живляться марсіяни. Після того я майже цілий день не міг удруге підійти до отвору. Я вийшов до посудомийні, відчинив двері і кілька годин якомога тихіше колупав сокирою землю. Коли я видовбав нору футів на два завдовжки, ослабла від струсу земля, раптом з глухим стугоном осіла. У мене завмерло серце, і я довго лежав на підлозі, боячись навіть ворухнутися. Не зважуючись довбати далі, я облишив надію на підкоп. Перше враження від марсіян, мушу сказати, було в мене таке, що людям ніякими зусиллями їх не перемогти. Та десь на четвертий чи п'ятий день я почув щось подібне до гарматних пострілів. Була пізня ніч, і в небі світив місяць. Марсіяни забрали машину для копання землі і кудись зникли. Трохи далі від ями, за насипом, стояла бойова тринога, а рука та машина працювала й далі в тому кутку ями, що був під нашою шпариною. У ямі було зовсім темно, коли не зважати на слабі відблиски від рукатої машини та ще на бліде місячне світло. Тишу порушував лише брязкіт машини. Ніч була чарівно спокійна. Крім однієї зірки на всьому небі висів тільки самотній місяць. Десь завив собака, і цей знайомий звук насторожив мене. А тоді долинув дуже виразний гуркіт, ніби постріли важких гармат. Я нарахував 6 вибухів, і після тривалої перерви ще 6. Ото й усе. Розділ 4. Смерть священика. Це сталося 6-го дня нашого ув'язнення. Я крадькома дивився в шпарину і раптом, озирнувшись, помітив, що залишився один. Священник, який щойно стояв поруч і відштовхував мене від отвору, несподівано пішов у посудомийню. Це здалося мені підозрілим. Я зараз же тихенько пішов за ним. У темряві я почув, як він п'є. Я навпомацки кинувся до нього і схопив пляшку бургундського. Кілька хвилин ми борюкалися. Пляшка випала у нас із рук і розбилася. Я залишив його і підвівся. Ми стояли важко відсапуючись і погрожуючи один одному. Скінчилося тим, що я став між ним та нашими харчами і оповістив йому свій намір запровадити сувору дисципліну. Усі наші припаси я розподілив на 10 днів. Сьогоднішню свою пайку він уже з'їв, і отже нічого більше до завтра не одержить. Під вечір він знову пробував дістатися до їжі. Я саме був задрімав, але зараз же й схопився. Весь день і всю ніч я не спускав з нього погляду. Я стомився, але твердо стояв на своєму, а він усе хлипав і скаржився на голод. Я знаю, що пройшла всього тільки одна доба, але вона тоді видалася мені, та й тепер видається, за цілу вічність. Наші напружені стосунки кінець кінцем дійшли до відкритої ворожнечі. Протягом 2 довгих днів ми пошепки сперечалися, дорікали один одному, лаялися. Бувало, доведений до краю, я кидався на нього з кулаками. Інколи намагався ласкаво вплинути на нього. Одного разу я пробував підкупити його останньою пляшкою бургундського. У нас була помпа для викачування дощової води, отож від спраги страждати нам не довелося б. Але ні сила, ні ласка не діяли на священника. Видно, він таки справді схибнувся. Він тільки й думав, як би допастися їжі, та без угаву белькотав сам до себе. Нехтуючи нашою обережністю, він міг виявити нашу схованку. Я починав переконуватися, що він остаточно втратив глузд, і я залишився в темряві наодинці з божевільним. Мені здається, що тоді й у мене в голові було не все гаразд. Мені снилися якісь химерні, гидотні сни. Як це не дивно, але я схильний думати, що священникове божевілля наче перестерегло мене, змусивши пильніше слідкувати за собою, а отже й допомігши не втратити розуму. Восьмого дня священник говорив уже не пошепки, а голосно, і я вже не міг угамувати його балаканину. «Це справедливо, Боже!» – повторював він раз у раз. «Це справедливо! Скарай мене і моїх ближніх, Господи! Ми грішники й легкодухи! Тут злидні горе, бідного топчуть у прах, а я мовчав! Я проповідував безглуздя! О, Боже мій, яке безглуздя! Я мусив би повстати, хоч би довелося й померти за те, і закликати до покути, гнобителі убогих і нужденних! Кара Господня!» Потім він раптом згадав про харчі, до яких було заказано йому дорогу. Благав, скиглив, виплакував, нарешті погрожував. Тоді став підвищувати голос. Я просив його не галасувати, але він, збагнувши, що я цього побоюся, заходився знову погрожувати, мовляв, він розкричиться і накличе на нас марсіян. Спершу це злякало мене, але я зрозумів, що мої поступки могли тільки зменшити шанси на порятунок. Проте, хоча я вже зовсім махнув на нього рукою, все-таки мені вірилося, що аж до цього він не дійде. Того дня, в усякому разі, він не дійшов. На восьмий і дев'ятий день він усе говорив, говорив, щораз голосніше. То погрожував, то просив, то безтямно каявся в беззмістовних і нещирих службах Божих. У мене навіть жаль прокинувся до нього. Трохи переспавши, він розійшовся знову, та так голосно, що мені довелося втрутитися. «Сидьте!» – благав я. Спочатку він сидів у темряві біля казана, але зараз звівся на коліна. «Я дуже довго мовчав», – сказав він так голосно, що його мусили б почути і в ямі. «Тепер я повинен свідчити. Горе цьому невірному граду! Горе, горе, горе! Горе грішникам землі, бо вже чути трубний глас! Замовкніть!» – схопився я, жахнувшись, що марсіяни почули нас. «Ради Бога!» «Ні!» – голосно вигукнув священник, і собі підводячись і простираючи руки. «Глаголю! Слово Боже в моїх устах!» За три кроки він уже був на порозі кухні. «Я повинен свідчити! Я йду! Я й так довго зволікав!» Ухопившись сікача на стіні, я кинувся за священником. Зі страху я просто себе не тямив. Коли я наздогнав його, він уже був посеред кухні. «Остання крапля людяності» озвалася у мені. Я обернув сікача до себе лезом і вдарив священника тільки ручкою. Упавши головою вперед, він простягнувся на підлозі. Я переступив через нього і зупинився, важко дихаючи. Він лежав нерухомо. Раптом з надвору почувся якийсь шум. Посипався тиньк, і трикутний отвір у стіні потемнів. Я глянув догори і побачив обшивку рукатої машини, що повільно рухалася повз шпарину. Одна з хапальних її кінцівок звивалася між уламками. Потім вивернулася друга кінцівка, що намацувала собі дорогу вздовж обваленого сволока. Я скам'янів з жаху. Далі я побачив щось на зразок прозорої платівки, яка щільно прилягала марсіянинові до лиця, чи як там його назвати, і захищала його великі темні очі. Довга металева зміїста кінцівка стала повільно просуватися крізь шпарину. Я смикнувся назад, наскочив на священникове тіло і зупинився біля дверей посудомийні. Щупальце посунулося ярдів на два в кухню, поривчасто звиваючись і обертаючись на всі боки. Хвилину я стояв, наче заворожений, цим повільним, тремтливим наближенням. Тоді тихо зойкнув захриплим голосом і присилував себе перейти до посудомийні. Я весь сіпався і ледве тримався на ногах. Відкривши двері до вугільного погреба, я стояв у темряві, вдивляючись у ледь видний прохід до кухні, і прислухався. Чи помітив мене марсіянин? І що він робить? Там щось тихо вовтузилося. терлося об стіну, посувалося з металевим брязкотом, ніби трясло в'язкою ключів. Потім важке тіло, я добре знав, чиє, протягло по підлозі до отвору. Не стримавшись, я підкрався до дверей і заглянув у кухню. В освітленому сонцем трикутному отворі я побачив марсіянина в його рукатій машині, подібній до Бріарея. Він пильно розглядав священникову голову. Я подумав, що по свіжій рані він може здогадатися й про мою присутність. Я навшпиньках повернувся назад до погреба, тихо зачинив за собою двері і став навпомацки якомога тихіше зариватися у вугілля та дрова. Раз у раз я завмирав і прислухався, чи не повзе сюди щупальце марсіянина. Згори долинув знову металевий брязкіт. Марсіянин обмацував кухню. Раптом я почув, як щупальце наближається, ось уже воно у посудомийні. Я сподівався, що до мене він не дістане. Я палко молився, аж ось щупальце тихенько дряпнуло по дверях. Ціла вічність нестерпного чекання. Воно намацало клямку, воно знайшло двері. Марсіяни розуміють, що таке двері. Щупальце, провозившись, може, хвилину біля клямки, нарешті відчинило двері. У темряві я ледве міг розрізнити цю кінцівку, що найбільше скидалася на слонячий хобот, обмацуючи стіни, вугілля, дрова, стелю, вона поволі тяглася до мене. Вона нагадувала чорного черв'яка, що тицяє туди-сюди сліпою головою. Один раз щупальце навіть торкнулося мого черевика. Я вкусив себе за руку, щоб не закричати. На хвилину все втихло. Я вже думав, що воно зникло. Аж несподівано клацнувши, воно щось ухопило, мені видалося, ніби мене, і, здається, стало виповзати з погреба. Спершу я був не певен у тому. Може, щупальце схопило шматок вугілля, аби розглянути, що воно таке. Скориставшись з нагоди, я перевернувся на другий бік, бо вже затерп, і прислухався. Я пошепки молився Богу, палко благаючи у нього захисту. Тоді я почув, як щупальце знову повільно потяглося до мене. Воно зовсім близько шаруділо по стінах, перекидало дрова. Я причаївся, не знаючи, що буде далі. Аж раптом щупальце рвучко вихопилося з погреба і грюкнуло дверима. Я чув, як воно совалося в комірчині, як торохтіли бляшанки з бісквітами, як розбилася пляшка і знову щось глухо стукнуло в двері погреба, а потім тиша і безконечно довга непевність. Чи виповзло, чи ні? Нарешті я вирішив, що виповзло. Щупальце більше не поверталося, але я весь десятий день пролежав у темряві, зарившись у вугілля й дрова. Я не наважувався навіть вийти напитися води, хоч мені нестерпно хотілося пити. Лише на одинадцятий день виліз я із своєї схованки. Розділ п'ятий. Тиша. Перше, ніж увійти в комірчину, я замкнув двері, що вели з кухні в посудомийню. Але комірчина була порожня, всі припаси зникли. Мабуть, їх забрав марсіянин. Уперше за цей час я впав у відчай. Я не їв і не пив ні 11-го, ні 12-го дня. Рот і горло в мене пересохли, я відчував, що втрачаю останні сили. Я сидів у темній посудомийні, кволий і збайдужілий, думаючи тільки про їжу. Мені здалося, що я оглух, бо звуки, які я звик чути з боку ями, тепер стихли. Знеможеному мені важко було навіть підповзти до шпарини, інакше я був би вже там. На 12-й день горло моє так уже пересохло, що я зважився підійти до скрипучої помпи біля раковини і видобути пару склянок каламутної і смердючої дощової води. Дарма, що цей скрип міг накликати марсіян. Питво трохи мене підкріпило, і я посмілішав, бо жодне щупальце не з'явилося на скрегіт помпи. Ці дні я часто думав про священника, про його смерть, але думки мої були плутані, юривалися на півдорозі. 13-го дня я випив ще трохи води і, дрімаючи, поринув у безладні думки про їжу та нездійсненні плани втечі. Як тільки я починав думати, мене переслідували кошмари, священикова смерть або розкішні обіди. І уві сні, і наяву я відчував пронизливий біль і без кінця хлептав воду. Світло, що проходило до посудомині, було тепер не сіре, а червоне. У мене так розладналися нерви, що це світло видавалося мені кривавим. 14-го дня я зайшов до кухні і дуже здивувався, побачивши, що отвір у стіні заріс червоною травою, від якої і світло стало тут темно-червоне. Вранці 15-го дня я почув на кухні якісь дивно знайомі звуки. Прислухавшись, я здогадався, що це нюхає й дряпає собака. Заглянувши до кухні, я побачив собачу морду, що просунулась у шпарину крізь червоні зарості. Я страшенно здивувався. Почувши мене, собака гавкнув і замовк. У мене сяйнула думка. Якби пощастило нишком заманити собаку до кухні, я міг би його вбити на м'ясо. В усякому разі його таки слід убити, щоб він не привернув уваги марсіян. Я поповз до нього і покликав пошепки: «Цуцику! Цуцику!» Але собака витяг морду з шпарини і дременув геть. Я прислухався. Ні, я таки не оглух. В ямі й справді тихо. Було чути якісь звуки, ніби тріпотіли крильми птахи. Раз долинуло надсадне крякання. Але крім цього, усе тихо. Довго лежав я біля шпарини, але не наважувався відхилити червоної зарості. Кілька разів чув я легкий шурхіт, так наче це собака бігав по піску, та ще лопотіння крил, і більше нічого. Нарешті, підбадьорений тишею, я виглянув на двір. Яма була порожньою. Лише в кутку зграї вороння билися над останками трупів, з яких марсіяни висмоктали кров. Я оглянув усю місцевість, ледве вірячи своїм очам. Машини сліду не залишилося. Яма спорожніла. Лише з одного краю лежала велика купа сіро-голубого пилу, а з другого – кілька алюмінієвих пластин та чорні птахи кружляли над кістяками трупів. Я обережно проліз через рудий бур'ян і став на купу гравію. Я міг бачити місцевість лише перед собою, позаду стояв будинок, і ніяких ознак присутності марсіян не помітив. Яма починалася у мене під ногами, проте я міг видряпатися звідси, перелізши через руїни. Нарешті я дочекався звільнення, і я затремтів з радощів. Спершу я вагався, а потім у пориві розпачливої відваги, серце в мене мало не розривалося, таки видряпався поверх руїн, що такий довгий час були мені за могилу. Я оглянувся на всі боки ще раз. З півночі також не видно було марсіян. Коли я востаннє бачив цю частину Шіна, це було теж удень, тут пролягала звивиста вулиця. Під тінню зелених дерев красувалися чепурненькі білі й червоні будиночки. А зараз я стояв на купі битої цегли, гравію, глини, вкритий червоними будяками, вузлуватими, наче кактуси. Заглушивши земні рослини, вони сягали вже мені по коліна. Ближчі до мене дерева стояли оголені, брунатні, але ще живі. Стовбури їх обвивало марсіанське червоне пагіння. Усі довколишні будинки було зруйновано, проте ані один з них не згорів. Стіни подекуди були цілі до другого поверху, тільки вікна повибивані, двері зірвані. Червона трава росла навіть у кімнатах. Піді мною у величезній ямі вороння змагалося за здобич. Багато інших птахів кружляло над руйновищем. Далеко під стіною одного будинку кралася худюща кішка. І ніде жодної людини. Після моєї недавньої в'язниці день мені видався сліпуче ясним, небо яскраво-блакитним. Ласкавий вітерець колихав червону траву, що вкривала геть усю землю. А повітря! О, як воно п'янило!
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Юрій Андрухович, таємниця. Цього разу всі поверталися з грошима. Кожен узяв расчот від свого пана хазяїна. Цього разу їм щастило, жоден рекет не відібрав у них ані долара. Жоден поліцай теж, отже всім було добре. Всім хотілося більшого, всім хотілося щось купити, щось від цього життя отримати, чимось покористуватися, щось узяти. Не вічно ж єбашити тупою рабсилою навкінець обнаглілих чехів. Загалом же всі вони виглядали на дуже давніх знайомих, сусідів чи якихось напівродичів. Єдина бригада, єдина родина, група односельчан. Вони вгомонилися щойно на світанку перед кисаком. Їх повідрубувало від усіх систем живлення, і вони вмить позавмирали на сидіннях у своїх купе, покручених позах барокових мучеників із роззявленими ротами. Тільки я більше не бачив, або вискочила на котрись зі станції, або перейшла до іншого вагону, або просто примарилась їм і мені. Та от всього цього я так ніколи батькові і не розповідав. Я так само не розповів йому про станційну будівлю в кисаку і як там було зимно посередині жовтня о 7 ранку в очікуванні наступного влака потяга до Пряшева. Зате я розповів йому про Пряшів, про те, як погано мандрувати самому, коли ти змушений подовго затримуватись у нецікавих для тебе місцях. Тобто насправді я можу, звісно, лише погодитися з тим, що то надзвичайно приємне місто, саме так приємне, як приємне місцями Франек, тобто нічого надзвичайного, але місто надзвичайно приємне. Так от я згідний відносно Пряшева. Але в ньому мені довелося намотати безліч кругів навколо автовокзалу. І це був майже розпач. По-перше, я мусив ходити, щоб не заснути після двох потягових ночей праського дня. По-друге, я мусив ходити, щоб таким чином підігнати час. Отже, я намотував кола до автобуса на Ужгород. Лишалося понад 5 годин. Пані з довідкового сказала, що краще їхати на Міхайловце, а звідти на Ужгород. Автобуси кожний час. До автобуса на Міхайловце лишалося 2,5 години. Я вибрав Міхайловце. І про це я ніколи в житті не пожалкую. Тобто я хотів сказати, що цього я ніколи в житті не забуду, а значить, ніколи в житті про це не пожалкую. Уяви собі ту автостанцію, кошмарний котел, долину сліз із скреготу зубовного, переповнену всяким заробітчанським людом, усі з незліченними торбами, чоловіки і жінки з безумовно закарпатськими кінцевими станціями призначення, громадяни країни Україна. 100 разів обдурені, обкрадені. Але цього, виявляється, все ще недостатньо. Виявляється, їх усе ще можна було обдурювати і обкрадати після всіх на світі панів роботодавців, рекетерів і поліцаїв існували ще місцеві гангсма. Кілька десятків циганських пацанів у віці від 15 до 18 років, які виникали то тут, то там, вщиняли цілком незле організовану метушню, штовхалися, погрожували, відволікали увагу, вдиралися до кишень, роли ножами торби і одяг, відтягували вбік на розправу самотніх роззяв, хоч насправді роззяв як таких уже не лишилося. Всі роззяви 100 разів обдурені і обкрадені вже 100 разів навчились, як не бути роззявими. І все ж. У внутрішній кишені моєї чорної джинсової куртки все ще зберігався той самий скупий рицарський гонорар, на який я збирався утримувати всіх нас протягом наступних кількох місяців. Я був чудовим об'єктом для атаки, просто ідеальним. Я їхав сам, я не міг покладатися ні на чию допомогу. Я не мав при собі навіть ножа, зате я мав при собі дощ марки. Моя куртка була розстібнута, кишеня на висоті простягнутої руки. Залишалося простягнути руку і взяти. Звісно, я міг би принаймні застібнутися на 7 гудзики, хоч якийсь запобіжний мінімум. Але цим я, певно, і привернув би їхню увагу, тому я так і стояв блефуючи. Я не відводив очей, коли ми перетиналися поглядами, і в той же час не свердлив нікого з них очима, щоб не провокувати. Але кожна хвилина того очікування стала для мене вже не хвилиною. То було 60 секунд, жахливо довгих секунд, причому аж 60, уявляєш? До автобуса на Ужгород лишалося 1,5 години, і протягом цього часу ніхто з них жодного разу не наблизився до мене. Тобто іспит на незворушність я склав. Можливо, я спорудив навколо себе прозору непробивну стіну? Можливо, я просто зібрався на силі і став на 1,5 години невидимцем? Можливо, і те, що я просто не брався ними до уваги, як місцевий мешканець, такий собі словацький чувак, мандрівний вчитель музики і віршування, переїжджий писар, словацький, а не руський, а їхніми жертвами ставали виключно руські. Словаків ці пацани переважно не чіпали, не стільки з почуттям патріотизму, скільки з огляду на поліцію. Я хочу сказати, що в ті часи на всіх вокзалах і станціях Центрально-Східної Європи місцева поліція мала домовленості з бандюками щодо наших заробітчан і човників. З ними дозволялося робити все, що завгодно. Бажано тільки не вбивати, бо від цього бувало забагато смороду. Поліція вимагала одного, щоб випадковими жертвами не ставали підопічні її співгромадяни. Тому російський рекет на автовокзалі Варшава-Західна був настільки обережний щодо поляків. У середині 90-х я кілька разів мав нагоду переконатися в тому, що захистити себе вдається єдиним способом. Не зважати на спроби підісланих ними людей розговорити тебе російською. Пам'ятаю, як ми з Індриком добрих 2 години протинялися тим варшавським автовокзалом, розмовляючи один з одним виключно польською. За нами ходили, до нас прислухалися. Ми підходили до кіоску з газетами, і хтось уже стояв за нашими спинами. До телефонного автомату знову цей хтось. Ми сідали на стільці в почекальні, і поруч опинявся ще хтось, але знов-таки зрозуміло хто. В них була досить розгалужена структура з організованим розподілом ролей та обов'язків. Себе вони називали отрядом «Сєрва». Ходили завжди при стволах, на їхньому рахунку кілька трупів, що час до часу лежма вигулькували у підземному переході з автовокзалу на залізничний. Перед тим, як відібрати гроші у чергової жертви, вони пояснювали, що їхнім завданням є охорона граждан СНГ від польських кишенькових злодіїв. І за це Від опікуваних ними граждан їм належиться 20%. За великим рахунком, це була геополітика. Росіяни, котрі грабують українців, захищаючи їх від поляків. А то, що Горанко ми з Індриком потрапили під їхню опіку. Була пізня осінь, 6 ранку, пітьма і холод за вікнами, а ми щойно злізли з Калицького автобуса і, уявляєш, 2 години тринділи про засадничі відмінності між еротикою та порнографією виключно по-польську. Наші з Індриком варшавські рейси – це особлива історія. В автобусі ми непомітно випивали як мінімум 1,5 пляшки на 2. На цьому світі є цілком небагато людей, з якими б мені так добре тринділося під випивку про вельми суттєві справи, наприклад, про межі Святого Письма. Ті, де воно перестає бути Святим Письмом і перетворюється на меседжі по парту. Насправді, ми випивали в тих автобусах аж стільки горілки, ще й для того, щоб набратися впевненості перед зустрічю з російським рекетом. Наша польська вимова від цього трохи страждала, нам не зовсім добре давалися дифтонги, зате суттєво прибувало емоційності і переконливості. До того ж, ми настільки виразно інтонували, допомагаючи собі жестами, що рекет урешті відв'язувався. Вони починали вірити, що ми поляки. Ми самі починали цьому вірити. Ну гаразд, повертаємося в осінь 95-го. Я все ще стою на автостанції в Михайловцях, і навколо мене, але завжди повз мене вишиває циганська бригада. І так триває безмежну вічність, аж поки не з'являється наш ужгородський автобус. При цьому стає очевидним, що нас, таких, які прагнуть ним виїхати, десь утричі більше, ніж він здатний помістити. А може, просто вся проблема в надмірах багажу, його незліченні тонни? Що вони возили в ті часи, уявлення не маю. Їжу, кришталь, швейцарські годинники, штучні алмази. Автобусний штурм триває з півгодини. Мені в моїй непробивній капсулі дивом вдається протиснутися. При цьому циганва продовжує жартувати. Вони всувають автобус і, налягаючи на нього руками та плечима, з радісним реготом розгойдують то в один бік, то в інший. Не можу не згадати, коли в 77-му році московський «Спартак» вилетів до першої ліги, вони приїздили до Франції.

нестерпно довго сигналити і з усіх сил обдавати ту шлойбань вихлопними газами, аж урешті ми все-таки рушили під їхнє переможне улюлюкання. До Ужгорода ми долізли разом з темрявою. Тобто ні, насправді ми повзли їй назустріч. Вона чекала нас в Ужгороді, на площі перед вокзалом. Наш автобус відразу ж знову потрапив у саме центр подій. Цього разу на нього налетіла якась ужгородська шантарпа. Вони створили жахливу тисніву коло багажних відсіків і примудрилися за лічені секунди повитягати з кишень та потаємних шпарин ще декілька гаманців. У відповідь звідусіль залунали прокльони і жіночі плачі. Це дещо недобре відчуття. Цілковита темрява, людське місиво, прокльони і жіночі плачі, зовсім гнилий розклад. Якщо по-чесному, я продерся крізь їхню шантрап'ячу нахабну живу загорожу з надто припізнілою думкою, що комусь із них вистачає лише простягнути клишню і взяти. Але і в цьому випадку мені все зійшло з рук. Я почув спиною вдавано ображене на підвищених понтах «Мужчина, не толкайся!» І, назираючись, рвонув уперед на примарні світла залізничної станції. Зараз трохи про світло. Усі ті роки, фактично до кінця 90-х, у наших містах відбувались осінньо-зимові вимкнення струму, про що ти вже знаєш із листів Карла Йозефа Цумбруннена. Пояснювалося це тим, що в такий спосіб начебто вдається заощадити безліч енергії. У Франеку це робилося 5 разів на тиждень, але щодня в іншій частині міста у нас на об'їзній по вівторках. До цього звикалося і, ніде правди сховати, дехто з нас навіть полюбив ці вечори з пересиджуванням на кухні, зі свічками, блакитними газовими відблисками і зимою за вікном. Ми навіть вирішили, що найкраще саме в такі вечори скликати друзяк і влаштовувати гостини. Свічки, газові лампи і сині язики газу створювали атмосферу, горілка, настрій. Слід було перечекати і витримати. В цьому полягав особливо цінний кайф мешканців, обложений лихоліттям фортеці. Проте ніколи жодного разу я не чув про вимкнення струму на вокзалі. Для будь-якої енергетичної ощадливості існували свої замежні території, на які вона не поширювалася – вокзали, лікарні, в'язниці. Що трапилося того вечора в Ужгороді, я не знаю. Можливо, те, що технічною мовою називають аварія. Якесь пошкодження на лінії, щось типу цього, можливо, інше. Моє персональне рот мові зі мною ж таки в головній ролі мусило тривати. У кожному разі Ужгородський залізничний вокзал був цілком поглинутий темрявою, і тільки у вікнах кас поблимували вогники тих таких свічок. Було до біса сюрреалістично і трохи готично. У почекальнях і коридорах, як у царстві тіней, шруділи приїжджі душі. Хоч у більшості всі позасинали на лавках, звідки час до часу хто-небудь скрикував увісні, купити квиток до Львова у зв'язку з ситуацією виявилося неможливо. До Львова чомусь ні. Але до Стрия так. Я погодився на Стрий. Тітка у касі дослівно виписала мені його великими

0: нерівними літерами і, чомусь раптово позлішавши, зачинила касу, рвучко зсунувши докупи фіранки. Таким чином, третя ніч тієї подорожі ділиться на дві майже рівні частини. Перша з них минає у плацкартному, там і справді мені вдалося побачити їх, тарганів, вагонів потягу Ужгород-Харків. Я лежу на бічній полиці, вимушено слухаю зітхання якоїсь невидимої жінщини про рівень життя в Чехії. Ну, що вам сказати? Ані почти як в Германії живуть. Ти впізнаєш? Так, це Ліля і Марлена в одній особі. Я засинаю з думкою, щораз вона порівнює. А значить, усе вона бачила і все вона знає. І всюди побувала, і всього зазнала. І Чехію, і Германію. Офіцерська дружина, майорша. Пенсія 42, надбавка за всі гарячі точки, ранній клімакс, десятки знецінених ощадь книжок. Кому намішала? Все розвалили, союз нерушимий. Ну і так далі. Я засинаю, провалившись у комбінації всіх цих уламків колишнього світу, на яких усе одно нічого іншого постати не може, крім тих же уламків. Я засинаю, з головою ними засипаний, мені тяжко під ними дихається. Але я вже не можу не заснути. Це все-таки третя потягова ніч. Не будіть мене до стрия. Друга половина починається з того, що мене будять, і я вивалююся з тарганячого вагона на безлюдний перон станції Стрий. Година десь коло п'ятої ранку. Час, коли всіх на світі змагає мертвяцький чапаєвський сон. Я в їхньому числі, я такий, як вони, як усі на світі. Я так і не можу прокинутись. Проте навіть уві сні я хапаю єдину можливу тачку і домовляюся з її заснулим водієм про ривок на долину за 10 дойчмарок. У долині я маю шанси піймати за хвіст червону руту до Франека. Червона рута – це приміський дизель. З тих, про які я згадував, як про найповільніше з чудес залізничного генія. Отже, ми женемо із Стрия на долину, так і не прокинувшись. Ми спимо один коло одного, водій за кермом, а я поруч у кріслі пілота. Але водій знає цю дорогу із заплющеними очима. У нього лише 3/4 години на те, щоб червона рута не втекла мені з-перед носа. Фактично ми летимо, і я один з пілотів. Я сплю, я дивлюся, навколо нас ліси, ліси і гори, гори-горгани, гори і ліси. Саме цей ландшафт мусив колись породити європейську людину. Але де вона, де ця людина, чорт забирай? Уявляєш, ми встигли. Я вибіг на долинський перон саме вмить, коли за станційної будівлі вдарило першим промінням сонце, і цілком синхронно з ним з-за вигину залізничної гілки викотилася ніби червона дупа, червона рута. І це було радістю. Мало таких радостей траплялося мені в житті, як ця. Коли я впав на дерев'яну зашмульгану лаву всередині її червоного вагона, я належав до найщасливіших сучих синів цього світу. І ті 2 години до Франека, увесь той час, поки ми трюхикали нашими жовто-червоними осінніми чорними бандерівськими лісами, я не переставав бути щасливим. Я сказав це тому, що мої повернення для мене так само важливі, як і мої від'їзди. Чому до сьогодні я пам'ятаю це зі стількома деталями? Тому що я за першої ж нагоди мав розповідати про це батькові. Тобто я негайно впорядковував все це в голові, розставляв на місця, пов'язував наскрізь нитками і прив'язував червоною стрічкою. Це як зі снами. Їх треба запам'ятовувати відразу ж, у мить пробудження. Потім уже нічого доброго з цього не вийде. І доведеться домислювати, а це нечесно. Отже, я мав усе це розповідати батькові. Причому за першої ж нагоди. Але першої нагоди так ніколи і не випало. А друга і третя мене вже не цікавили. Найгірше з моїх повернень трапилося на страсному тижні 97-го року. У понеділок мене понесло до Вінниці. У вівторок я там опинився. Ми допізно сиділи в майстерні Рабочука. Якогось біса з вечора ми багато говорили про старіння і смерть. Це надзвичайно рідко трапляється з нами при горілці. Ні, горілка загалом напівфілософська, тобто при ній ми говоримо і про це теж, але дуже рідко трапляється таке, що ми тільки про це і говоримо. Старіння, смерть, самогубство Маяковського, комплекс 37-річних. Потім я спав у тій майстерні, а вранці до мене зайшов з поганою новиною Віктор. Ми помчали на вокзал, але франківський автобус уже від'їхав, іншого не існувало, інший мав бути завтра, рівно через добу. Таксист узявся наздоганяти той єдиноможливий, я погодився, щоб не стояти на місці і не божеволіти від самого тільки тупого стояння. Автобус ми наздогнали в Літині. Там у нього перша зупинка, і я встиг заскочити зі словами до Франика «Виручайте!». Потім були ті довжелезні години в автобусі, часті зупинки по всій Подільській височині, висідання і підсідання всіляких сільських тіток у гумаках і плащ-палатках, брудні поля, пагорби, клапті липкого снігу на чорній землі і холодні патьоки на шибах. Температура за вікнами плюс 5, не більше. Хоч у такий час, кінець квітня, до майських недалеко, до Пасхи ще ближче, повинно бути у 3 рази тепліше, якщо не в 4. Так вони в кожному разі всі про це говорили, пасажири мого автобуса. А я все ніяк не міг зрозуміти, як це трапилося, що мій батько від учора помирає в реанімації. Того року в середу була ще холодрига з дощем і снігом, а в п'ятниці вже спека, понад 20. Але в п'ятницю батько вже не жив. А в понеділок ми з мамою його купали у ванні. Для мене це було перше в житті, для неї, гадаю, теж. У січні він упав, послизнувшись, і тяжко забився, після чого не зміг ходити. Він пролежав 3 місяці і мав усього досить. У понеділок, 21 квітня, ми завели його до ванни і скупали в теплій воді. Саме так, у теплій, не в гарячій. У ванні йому попустило, і він не зміг не пожартувати. Людське життя – це як шматок мила, кожного дня змивається. Я підтримав тему «Людське життя – це як пачка сигарет, кожного дня викурюється». Йому сподобалося, він розвинув далі. Людське життя – це як мішок з гівном. Кожного дня витрушується. Мама зажадала, щоб він не мовив дурниць. Нам лишалося таємно переморгуватися. Людське життя – це як крем для гоління. Скільки того тюбика. Людське життя – це як шорстка мочалка. Скільки б не терла, а мало. Людське життя – це ванна блаженства, скільки б не співав ти додому час. Після цього ми відвели його до кімнати і поклали у свіжу постіль. Він так відчутно повеселішив і зробив чергову спробу. «Ще трохи, і ви почнете носити мене на руках!» Так він приблизно висловився. Я сидів поруч і відповідав на його запитання про київську презентацію. Я тоді щойно повернувся з Києва, де мені видали два романи в одній книжці. Ще до того ж вечора я мав їхати у Вінницю. Здається, ми так і розійшлися великими друзями. Наступного разу я побачив його рівно за тиждень, у понеділок 28-го. Але то вже було перевезення тіла з моргу додому. Він лежав у костюмі і при кроватці. Моргівські гримери зробили своє діло цілком пристойно, обличчя не відлякувало, навпаки, вражало чистотою і спокоєм. Колір шкіри він сам назвав би цілком здоровим. Я ще ніколи в цьому житті нікого не втрачав так, як його. Думаю, це я втрачав дуже велику частину себе. Яким я його бачу? Для мене це щонайменше кілька достатньо різних постатей. У моє дитинство він подеколи привносив цілі спалахи екстриму. Його схильність до пригодницького жанру ніколи не засинала надовго, і особливо голосно вона пробуджувалася під дією випитого. Зі своїх кількаденних лісових вилазок він часто повертався добряче врізаним, і перш ніж піти спати, влаштовував понурі спектаклі на тему «Сьогодні я вбив у лісі людину». Переважно то були браконьєри, його жертви. Деяких він убивав пострілом рушниці, інших заколював ножами. Одного з них він так довго переслідував верхи, його улюблену чорну кобилу звали Ночка, що той врешті впав на прибережні камені і сконав від розриву серця. Все це була абсолютна брехня. Тобто цілковита вигадка, але протягом перших років їхнього подружнього життя мама щоразу брала це на віру. І слухаючи його не надто добре артикульовану нічну гісторію про чергового зрешеченого з карабіна браконьєра, пускалась у плач. 17-літня дівча, їй можна було і не такої лапші понавішувати. Він заспокоював її словами про те, що завтра вранці по нього прийдуть і швидше за все арештують. Мама плакала ще голосніше, він трагічно виходив на веранду курити і там засинав у старезному плетеному фотелі. На мене подібні штуки діяли так само зле, але до певної вікової межі. Десь після 8-9 років я перестав добачати в цих розповідях щось інше, крім випущених на волю алкоголем фантазій. Я й сам такий був, і навіть без алкоголю, тобто мені це було зрозуміло, всі ці страшні історії. Але я ніколи не забуду, як мене всього скував жах, коли певної ночі його занесли до хати якісь люди, і такого, як і є в мундирі, поклали навзнак на ліжко. Потім ми стягли з нього чоботи і тихенько полягали спати. Але як тільки ми згасили світло, він заговорив. І цілком притомним голосом він сказав: «Завтра у цьому домі пролунають 3 постріли». І після недовгої паузи додав: «Ні, 4». Четвертий, слід розуміти, він призначав для себе. Безумовно, по п'яні він завжди шукав для себе пригод. Наше повернення додому з усіляких гостин, переважно з Матейка, від маминих батьків, нерідко перетворювались у суцільні борюкання і стримування. Його слід було тримати в руках. У кожному перехожому він бачав зловмисника або хама, і тут таки поривався його провчити. Він стверджував, що навчаючись у технікумі, займався боксом і завжди перемагав на рингу. Я не думаю, що це була правда. Тобто правдою було тільки те, що він дійсно займався боксом. Свою лівацьку правобічну стійку він показував бездоганно. Найсильніше його провокували молоді голосні компанії. Подалі від них ми хапали його під лікті, щосили притягували на інший бік вулиці. Бабця чомусь була вельми скептичною щодо його погроз, вважаючи, що він усього тільки рисується перед нами. Своє материнське діло – захищати моральне обличчя сина – вона виконувала цілком справно. Тому вона казала, що якби він ішов сам, то нічого подібного не відбувалося б. Те, що вона не мала рації, ставало очевидним як мінімум кілька разів, коли він повертався додому з підбитим оком, розквашеним носом або розсіченою до крові бровою. Мама за такі крайнощі сильно ображалася і надовго приставала з ним розмовляти. Іноді вона проголошувала, що подає на розлучення. Функції милосердні так чи інакше лежали на бабці. То вона рятувала його фізію теплою водою, примочками і цілющими мазями. Він любив зброю і цілком непогано стріляв, поки його руки не почали тремтіти. Але в ті часи йому вже ніхто не дав би ніякої зброї. Не дав би ніякої зброї. До речі, я вже розповідав про те, як ми стріляли з його пістолета в горіх. Це було восени 68-го, коли його забрали до війська з приводу чехословацьких подій. На звуки стрілянини примчала міліція. Швидше ж за все вокзально, її ще чомусь називали лінійкою, ніби якийсь козацький підрозділ. Батько відмовився здати зброю і на всі їхні вимоги відповідав: «Я сам міліціонер, я міліціонер лісу». Тоді вони стали викликати військову комендатуру, але там саме чергував батьків приятель, однополчанин. Усе закінчилося перемир'ям і припиненням вогню. Отже, я бачу його передусім таким. Пізні 60-ті, початок 70-х. Але час робив його іншим. У другій половині 70-х він різко здав і змінився, не без допомоги того добровільно-примусового лікування психушкою. Ця штука його сильно загальмувала. От що вона з ним зробила. У 80-ті він перетворився на старанного машиніста тепломережі. Ніч на роботі, 2 дні дома. День на роботі, ніч удома. Якось так. Пасьянс, кросворд, телевізійна вечірня казка, вечірня кашка. При цьому він іноді трохи дозволяв собі пуститися берега, але вже цілком по-іншому, без буянь. Тихі розпивання вина у власній самотності. Щоправда, якщо я бував удома, він кликав мене до товариства. У 80-ті роки між нами панувала рівновага. Ми обидва були рівною мірою оповідачами і слухачами один одного. Не сумніваюся, що він відігравався на Софійці і Тарасові. Це вони допори до часу успадкували право на вислуховування кривавих сюжетів з підстреленими браконьєрами, що з випущеними кишками здатні проповзти десятки кілометрів зимовим лісом, залишаючи на снігу дороговкази червоних пасем.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: серед високих гір стояла невелика фортеця. Там, у маленькому будиночку, жила колись одна вдова. Чоловік її, як це часто буває серед мешканців фортець, загинув на війні. У тієї вдови було двоє діток – хлопчик і дівчинка. Хлопчика звали Войнічел, а дівчинку – Гарнікуца, тобто хоробрий і працьовита. Жили вони дуже бідно. І радісно вдові було лише тоді, коли вона дивилася на своїх дітей. Одного разу до фортеці в'їхала карета. Такої карети ще ніхто тут не бачив. Оздоблена золотом, коштовним камінням, а в запрягу витанцьовувало 12 чорних коней скакунів, самі як вогонь, зброї на конях срібна, у гриву вплетені стрічки та жовте пір'я. Слідом за каретою верхи їхала юрба слуг. Всі озброєні до зубів у позолочених кольчугах. У передку карети сидів бородатий кучер у гаптовані золотом парчеві лівреї. А в самій кареті, розвалившись на подушках, сиділа пані. Була вона стара, огрядна, злими очима зиркала на зустрічних людей. Карета проїхала через подвір'я фортеці до вдовиного будиночка. Діти саме бавилися в садочку, а мати з Ганку стежила за їхньою грою та шила їм сорочечки. Пані Пихато звернулася до матері.
1: «Я Богація. Я наймогутніша королева. Мої багатства неміряні, мої

0: слух не злічити. Потім уже м'яко, удавано улесливо. Я чула про твоїх дітей. Знаю, які вони добрі та слухняні. І приїхала сюди, щоб ти віддала мені їх. Разом з ними будеш щасливою і ти. Мати серцем відчула небезпеку. Схопила дітей на руки, пригорнула до себе і відповіла: «Не віддам я тобі їх. Багатство твоє здобути грабунками та війнами. Ніякого щастя в такому багатстві нема. Воно приносить тільки гори. Моє щастя – це моя праця та мої діти. Іди геть звідси. Багатці, іди, ти нам не потрібна. Слухай мене, бо погано буде», – заскриготіла зубами Богація. І тут же лагідно, медовим голосом додала: «Я хочу зробити з твого сина ватажка витязів. Він воюватиме проти моїх ворогів, охоронятиме рабів моїх та добуватиме дедалі більше для мене скарбів. Він здобуде собі славу. А дочку твою я повезу до себе, щоб вона жила поруч зі мною у моєму золотому палаці». Мати ще міцніше пригорнула дітей до себе і гнівно та безстрашно вказала пальцем на дорогу, що вела з фортеці. Пані розгнівалася. Обличчя її почорніло і перекосилося від люті. Вона вихопила з кишені шовкову хустку, махнула нею перед материним обличчям, від хустки повіяло отруйним запахом, і мати знепритомніла. Воїни в золотих кольчугах накинулись на неї, вирвали з її рук дітей, і карета вмить зникла з фортеці. Опритомніла бідолашна мати і не знайшла своїх дітей. Від жаху та горя мати не знала, що їй робити, і заплакала. Але слізьми горю не зарадиш. Дітей треба рятувати. З ціпком в руках і з торбиною за плечима пішла вона у далеку важку дорогу. Усіх зустрічних розпитувала про своїх дітей, але їх ніхто не бачив. А мати йшла і йшла все далі і далі, широкими полями, густими лісами, переходила бродом великі ріки. У дорозі матір захопила зима. Люди і звірі принишкли і поховалися. Тільки мати все йшла і йшла. Якось опівночі підійшла вона до підніжжя стрімкої, мов стіна, гори. Та такої високої, що вершина її ледве виднілася серед чорних хмар. Мати видиралася на покриті кригою скелі, обривалася і знову чіплялась кривавленими руками за виступи та тріщини, піднімалась все вище і вище. Раптом мати вгорі на стрімкій скелі побачила беркута. Він погрозливо змахнув крилами, але мати не злякалась. «Беркуте, беркуте, чи не знаєш ти, де палаци богатії?» «Кру-кру!» – закричав у відповідь беркут і вдарив дзьобом у скелю. Я знаю, де палаці багатії, і дорогу туди знаю, але я холод, я не покажу тобі дороги, поки ти не віддаш мені чудові золоті коси, якими я прикрию свою голову і тіло. Мати, не задумуючись, розплела свої розкішні шовкові коси і простягнула хижому птахові. «Візьми мої коси, тільки покажи дорогу!» Беркут закутався у коси, витягнув крило у бік і хрипло закаркав. «Он там, далеко-далеко темний ліс, за ним дорога, яка приведе тебе до палаців багатії. Але ліс той безмежний, густий, як віник, а у ньому повно диких звірів. Тобі не вдасться пробратися через нього». Беркут ще не закінчив каркати, а вдова уже йшла дорогою. З неймовірними труднощами перебралася вона через обледенілу гору, провалювалася в снігові замети, вибиралася з них і все йшла і йшла вперед, поки опівдні не потрапила в дрімучий ліс. Ліс був такий густий, що мати ледве пробиралася між деревами та колючими чагарниками, які шматували одяг і рвали тіло. Мати була вкрай стомлена і виснажена, а в очах її світився такий сум, що навіть хижі звірі не наважувалися чіпати її. Та ось вискочив здоровенний сірий вовк і закричав: «Що тобі тут треба, жінко? І як ти посміла зайти в мої володіння?» Бідолашна мати зупинилася перед сірим вовком і заплакала. «Вовче, володарю лісу, я ніколи б не наважилася зайти у твої володіння, коли б королева багаття не вкрала моїх дітей. Вибач мені і скажи, будь ласка, куди йти, щоб потрапити до її палаців?» Вовк вислухав матір, а потім завив: «Ти повинна віддати мені свої білі зуби, бо я голод, я вічно голодний, а мої зуби вже затупилися. Тільки тоді я покажу тобі, куди поїхала багатія». Мати віддала вовкові свої білі, мов перламутр, зуби. «Ось тобі мої зуби, вовче, тільки скажи, куди мені йти?» «Он туди, – показав вовк, – бачиш піски, що сяють під сонцем. Тільки ти ніколи туди не дійдеш. Ніколи! Чуєш?» Та мати вже не слухала його. Вона поспішала у синю далечінь. Ішла довго-довго. Та ось нарешті дійшла до сипучих пісків, що сяяли під сонцем. Ноги її глибоко вгрузали в пісок. Спека опалювала тіло, мучила спрага, і ніде жодної краплини води. Господаркою цього краю була велика жаба із зеленою зморщеною шкірою та вибалушеними, наче блються, очима. Мати попросила жабу, щоб та показала дорогу до палацу багатії. Жаба пильно подивилася на неї своїми банькуватими очима і заквакала: «Знай, жінко,
1: що я спрага. Я скажу, куди треба йти. Але тільки тоді, коли ти віддаси мені свої рожеві нігті. Я ритиму ними пісок, щоб знайти воду.
0: Не промовила мати ні слова. Мовчки віддала жабі свої нігті і пішла туди, куди вона сказала. Довго ще мати ходила, багато зазнала страждань та мук. І раптом, перед заходом сонця, помітила на вершині сірої стрімкої скелі золотий палац. Скелю обмивала каламутна й чорна, немов глибока ніч вода. Палац був прекрасний. Але наскільки він гарний, настільки ж ядуче повітря висіло над ним. Мати згадала, що саме таким запахом віяло від хустки, якою махнула їй в обличчя багатій.

ще і ще. Тільки тоді, коли на небі зійшов місяць, ворота відчинилися. І побачила мати на порозі палацу привида. Це був сторож, напівлюдина, напівсобака. У нього крила, як у кажана, волосся та борода, немов з колючого бур'яну, а зуби у роті сталеві. Не злякалася мати потвори сторожа, впала перед ним на коліна. «Скажи, будь ласка, де мої діти? Пожалій мене, скажи!» Зайшовся сторож сміхом. «Пожаліти, кажеш? А чи знаєш ти, жінку, що я безжалісний? Я сторож багації, сторож усіх її багатств. Діти твої тут, тут і інші викрадені діти, але я тебе не пожалію». Мати, плачучи, упала на коліна, благала сторожа, надіючись якось пом'якшити його серце. А він лише глумився із щирих материнських сліз. «Саме тепер, – сказав він, – через кілька днів твоєму синові, Войнічилу, виповниться стільки років, що його можна посилати на війну. Він служитиме нашій королеві, він здобуде для неї нові багатства, а сам загине. Зрозуміла? Загине на полі бою. Загине. Мій Войнічил загине, – заламала мати руки згоря. А моя дівчинка Гарнікуца, що станеться з нею? Вона у золотих покоях королеви. Разом з іншими рабинями вона тче полотно, щоб збільшувати багатство королев. 2 дні і 2 ночі плакала мати, благаючи безжалісно. З її сліз біля палацу утворився ясний та чистий струмок, і води його потекли вниз. На 3-й день, коли Войнічила разом з іншими хлопцями мали посилати на війну, сторож відчинив мідні ворота і сказав матері. Королева передала, що вона згодна відкласти похід хлопців на війну, якщо ти віддаси їй своє материнське серце.

«Віддам», – прошепотіла мати. «Тільки щоб мій син не йшов на війну грабувати людей». Вона вирвала серце з грудей і віддала його. Сторож дико зареготав, задоволений, що вдалося обманути жінку. Вирване серце не рятувало сина від походу. Сторож схопив серце матері і поніс його багатці. Королева на радощах звеліла кинути серце до інших скарбів. А вимучене серце, сповнене великою материнською любов'ю, стало так гаряче гріти, що від його тепла розтопилися всі кайдани невільників і розвіявся отруйний запах. З відімкнутих темниць вийшли хлопці, дівчата, вільні, радісні. Вони збиралися у розкішних садках. Побачивши це, королева перелякалася і разом зі своїми служниками сховалася у потаємному підземеллі. На місці, де мати вирвала своє серце, виріс величезний

кущ троянд, усіний прекрасними квітами. Попід кущем тік струмок материнських сліз. Тут і зустрілися Войнічил та Гарнікуца. Відколи вони були у палаці, то так і не бачили одне одного. Тепер вони не могли наговоритися, розповідаючи про себе та згадуючи матір. Брат і сестра так і заснули біля куща, думаючи про матір. Схилившись над головами Войнічила і Гарнікуци, трояндовий кущ пестив їхнє обличчя і ніжно шелестів. Той шелест перетворювався у хвилюючі слова, що лилися у вуха братові й сестрі. І діти прокинулися. Войнічил заграв на ріжок, і всім, хто підходив, розповідав про те, що почув від троянд. Запалені справедливим гнівом, викрадені сини озброїлися мечами, що готували для них багаття, і зайшли в палац. Хлопці знищили королеву, безжалісного і всіх її прислужників. Ущент зруйнували все королівство багаття. А на місці золотого палацу виникла родюча земля. Потім Войнічил із побратимами пішов у наступ проти холоду, голоду і спраги. Водночас хлопці шукали живої води, щоб повернути життя матері. У довгих походах і в тяжкій боротьбі вони знайшли всіх потвор і знищили їх. Не знайшли тільки живої води. Тому, незважаючи на перемогу над злом, люди були похмурі і невдоволені. Тим часом трояндовий кущ перемінив свої квіти на червоні плоди, що падали з гнучких гілок у ясний та чистий, як сльоза, струмок. І хвилі несли трояндове насіння по всіх усюдах світу. Войнічил з Гарнікуцею стояли біля рідного куща і в шелесті його чули слова матері. Не журіться, діти мої, жива вода у ваших вчинках, у ваших діях. Моє серце більше не стікає кров'ю, бо ви живете у мирі, бо зникли холод, голод і спрага. Працюйте, діти мої, будуйте прекрасну і сильну фортецю. Укріплюйте її з року в рік. Спільно живіть у цій фортеці, у мирі і достатку. Знову заграв ріжок Войнічила. Брат і сестра розповіли людям те, що почули. І люди громадою взялися будувати нову фортецю. Трояндовий кущ, що виріс із серця матері, опинився у центрі нової фортеці, спорудженої чесною працею. Діти, визволені з рабства любов'ю матері, завжди укріплювали свою фортецю і досі живуть щасливо.

0: Колись давно один цар сина свого назвав Шперле. Коли я почув про це, то дуже здивувався. Подався до бабусі, чи вона не знає, що то за ймення. А вона послала мене до дідуся. Але й дідусь не міг довго пояснити, доки не здогадався, що то, чи видно, хлопцеві дано таке прізвисько, бо він, мабуть, ледачий. Адже Шперле – це попіл, що лишився от згаслої жарини. Оскільки хлопець цілими днями просижував коло печі і кочергою попіл ворушить, то іншого імені він і не заслуговує. Після такого пояснення я все зрозумів. То чи треба тепер розтлумачувати, чому Шперле так любив бовтатись у ставку разом з качками та гусьми? Про все це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли й інше. Завіщо зненавиділи Шперле і цар, і всі його придворні? У кого він такий вдався, ніхто не знав. Бо і цар, і цариця – люди як люди. Та й обидва його старші брати скидалися на нього, як день на ніч. Високі, струнки, мов смереки. І такі дужі, що землю могли навпіл розколоти. А що вже розумні, знали всі таємниці землі, як свої пальці. Та це тільки початок, казка ж попереду. Цар, як і решта людей, мав своє поле. Він засівав його навесні й восени, а влітку збирав урожай, як і усі люди. Але в людей родив кукіль, осот і вівсюх, а в нього зовсім інше. У пшениці золоті стебла, в колосі коштовне каміння, яке аж очі вбирає. Невдовзі цар став заможним господарем. У хлівах повно худоби, засіки тріщать від зерна, та й гроші про чорний день є. Щасливий він, що там казати. Але щастя не завжди певне. Візьме та й перебіжить від мене, скажімо, до тебе, або обох нас обійде десятою дорогою. Одного чудового ранку дуже зажурився цар. Та як йому не журитися? Хтось уночі витоптав усе царське поле. Звідки він узявся і куди подівся, ніхто не знає. Ніби з-під землі виріс і під землю провалився. А де ж сторожі були? Куди вони дивилися? Та що з них візьмеш, як вони нічого не пам'ятають? Того року в царя все пішло на розлад. «Навчіть, люди добрі, що мені робити?» – просить цар своїх радників. А кожен з них радить по-своєму. Один каже: «Запросіть попа, нехай відправить службу». «А на мою думку, великий царю, – каже другий, – не сійте наступного року, та й по всьому». «То що ж, виходить, щоб вивезти мишей, то треба хату спалити», – відповідає на те цар. Коли вже кінчали радитись, один мудрий чоловік каже: «Як будуть добрі сторожі, то не доведеться й боятися». «Гаразд, але хто встереже гнівне полум'я?» Ні я, ні ви, знаю, в полі вартувати не будемо, бо в нас і так справ досить. Коли це виходить наперед старший царевич і каже, що він стерегтиме поле і що все буде як треба. «Добре, любий мій, – відповідає цар, – іди і пам'ятай, що цієї ночі минає рівно рік, як було витолочене поле». І пішов царевич на великий подвиг. З ніг до голови в кольчугу зодягнений, з важким кийком у руці, з луком через плече та з отруйними стрілами при боці. Прийшов старший царевич до пшеничного лану, вибрав зручну місцину, сховався в кущах, ніби мисливець у засідці, озирнувся довкола, скинув із себе кожуха, поклав його під голову і ліг на землі. Лежить собі із розплющеними очима, лічить зірки в небі, жде. Коли це опівночі, раптом чує поряд із собою якийсь тріск. Йому з переляку аж млосно стало. Руки й ноги затерпли, в горлі ніби якийсь клубок застряв. Не може подиху перевести. Схопив царевич стрілу, поклав її на лука, натягнув тетиву. Але в кого стріляти? А на ту пору якраз місяць зійшов. І царевич побачив коло себе маленьке мишенятко. То як закричить: «Стій, я тебе зараз застрелю!» «Не треба мене стріляти!» «Е, ні, я тебе вб'ю!» «Бо це ти витолочуєш поле мого батька!» А мишенятко тільки шмих собі, та тільки його й бачили. І царевич трохи заспокоївся. Вирішив, що небезпека вже минула, і знову ліг. А в ті часи появлялися, де тільки їм заманеться, 12 кобил небесних, попереду яких носився чарівний жеребець. І той кінь, і ті кобили багато шкоди завдавали людям, але ніхто з ними нічого не міг вдіяти, бо як тільки вони пускалися в мандрівку, починав віяти лагідний ніжний вітерець, і ніщо не могло так приспати людину, як той вітерець. Вийшло так, що саме тієї ночі, коли царевич стеріг лан, раптом подув ніжний вітерець. А за ним помчали й 12 кобил, попереду яких летів чарівний жеребець. Усе сталося так само, як і минулого року. Доки царевич дивився гарні сни, всю пшеницю було витолочено. Прокинувся він уранці, побачив, що на лану жодної стеблинки й жодного колосочка не лишилося, схопився за голову, побіг додому та й розповів про все цареві. І про те мишенятко, і про іншу капусть. Дуже зажурився цар. Єдиною розрадою була надія, що наступного року його другий син не дасть трапитися біді. Та надія його була марна, бо й другий царевич не встеріг пшениці. Третього року занепокоїлися в царстві, хвилюються, переживають, що сторожувати цієї ночі вже нікому. Тож знову лишиться без урожаю, бо внадалась якась нечиста сила. Того вечора, коли знову мали примчати небесні кобили, прийшов до царя Шперля та й проситься піти повартувати пшеницю. «Геть звідси, не призводь до гріха!» – закричав цар. «Від щирого серця прошу тебе, тату, якщо завтра вся пшениця до останнього колоска не буде ціла, то можеш не називати мене своїм сином». Що тут міг діяти цар? Не мав він іншого сторожа. Прийшов Шперль в вечірніх сутінках на поле і став саме там, де стояли його старші брати. Минув якийсь час, а коли вже стемніло, чує Шперль тріск. Придивився він і побачив мишенятко. Витягнув царевич з кишені крихти мималиги і простягнув їх на долоні. «На, маленьке, їж, іди сюди ближче, бери!» А мишенятко гадала, що він такий же, як і ті, що були тут торік і позаторік, і хотіло вже тікати. «Та йди сюди, не бійся!» Мишенятко спершу насторожено слухало та вусиками ворушило, а згодом скрутило хвостика бубликом, підійшло і привіталося чимненько. Потім узяло з долоні крихітку мамалиги і від задоволення ж облизалося. Певно, воно ще ніколи й не куштувало таких ласощів. Пригостивши мишенятко мамалигою, хитрий Шперле почав розпитувати його. «Розкажи мені про дива, які ось тут на батьковому полі щороку творяться. Ти знаєш, що це за чудосія така?»
1: «Знаю».
0: «А коли знаєш, то не порадиш, що треба робити?» «Що мені радити? Справа та не складна. Почастуй мене ще, і я тобі скажу». Шперля не примусив себе двічі просити. Мишеня дало йому таку пораду, а потім каже: «Запам'ятай усе як слід. Я йду спати, а ти пильнуй. На добраніч». «На добраніч. А якщо все вийде як слід, то ласкаво прошу заходити в гості. Буду завжди радий». Десь опівночі Шперль почув легенький вітерець. Богатир сховався в колючих кущах і став ждати. А як тільки він починав засипати, то голова хилилася додолу і натикалася на колючки. Шперль одразу розплющував очі і підводив голову. Сон так і не зміг його здолати. Невдовзі з неба опустився чарівний кінь і 12 диких кобил. Шперль не розгубився, тут же схопив жеребця за вуздечку. «Стій, бо вб'ю!» «Не вбивай мене! Зніми вуздечку, а мене відпусти! Я побіду за собою кобил, і твоя пшениця залишиться непошкодженою. А якщо тобі колись потрібна буде моя допомога, то махни вуздечкою, і я одразу примчу до тебе». Так і зробили. Шперле взяв вуздечку, пішов додому, ліг собі спати на печі та й заснув. Прокинувся ж тоді, коли їсти захотілося. А все царство раділо радістю царя. Минуло небагато часу, і ось до царського саду занадилася птиця. Сяє золотим пір'ям та все виспівує. Що б то мало означати, ніхто, окрім Шперля, не знав. Коли він почув і побачив її, то одягнувся якомога краще, дістав із скрині вуздечку, махнув нею І до нього одразу ж з'явився кінь. Шперле сів на коня, і золотопера птиця опинилася у нього в руках. А то виявилася не птиця, а така вродлива дівчина, що рівної їй у всьому світі не знайти, хоч як би там не шукали. Дуже сподобалася вона Шперле, та й він їй припав до серця. Царевичеві байдуже, звідки та дівчина прилетіла, скільки їй років і чи має вона якесь війно. Його тільки одне цікавило. Ти вийдеш за мене заміж?
1: Вийду.
0: Вони заручилися, а потім справили чудове весілля. За весільним столом на одному кінці сидів цар, на другому я, молоді сиділи посередині, а проти них отемишенятко з нашої казки. І все було саме так, як оце я кажу. Бо коли б я того не бачив і не чув, то як би я міг вам розповісти? Тепер я з дня на день жду до себе в гості Шперле з калачами, як то годиться за нашим звичаєм. Коли він прийде, то я й вас покличу, щоб і ви його побачили. А потім розповім усе, що нового довідаюсь про царевого сина, богатиря Шперле, який і сам незабаром стане царем.

0: Велетень. Чабан зібрався поїхати в місто до свого господаря. Витягнув він за вуха осла з хліва і заходився споряджатися в дорогу. Спершу накрив осла попоною, на попону припасував дерев'яне сідло, а на сідло кинув свитину. Потім підтягнув попругу, тепер можна й поклажу вантажити. Перед усім чабан узяв 4 сулії молока і повісив їх на осла, по 2 з кожного боку. Після цього приніс 8 кругів бринзи і теж нав'ючив на осла, 4 з одного боку і 4 з другого. Ну, думає, досить. Але не так сталося, як гадалося. Напередодні сюди прибули 2 панські синки. Їх теж треба відвести. Нічого не вдієш. Чабан узяв 2 килимки і заслав ними сідло поверх свитки. Посадив на них панських дітей і не як-небудь, а спиною до спини, щоб часом у дорозі не затіяли бійки та очей одне одному не повидряпували. Стоїть чабан і лише піт з обличчя витирає. Раптом де не візьмись блоха. Стрибнула чабанові на рукав, з рукава на осла, роззирнулося всебіч, туди-сюди, і залізла в якусь складку м'якої попони. Посиджу, думає, в затінку. День сьогодні он який спекотний видався. Узяв чабан ціпок, свиснув, гукнув, та й погнав осла до міста. Сонце пече, чабан все йде та йде, осла підганяє. Під градом тече з чабана, в осла під тягарем ноги підгинаються, а блосі байдуже, спить на ослячій спині та гойдається в м'якій підстилці, ніби в колисці. Тільки надвечір дотюпали вони до міста і заїхали на подвір'я. Блоха проснулася, вискочила з-під попони, озирнулася довкола, а коли побачила, яка гора височить в осла на спині, стала кричати та вихвалятися. «Погляньте, люди добрі, який вантаж я несла на собі! Ось який я велетень! Ніхто своєю силою не може порівнятися зі мною!» Сказала це блоха і стрибнула чабанові на рукав. Чабан носить до хати вантаж, а блоха сидить на рукаві та регоче. І цей тягар для мене ніщо. Зняв чабан усю поклажу з осла і почав відпускати попругу, щоб зняти дерев'яне сідло. «Ти бачиш, я на собі он який тягар несла і не писнула, а за цим телепним ослом чабан дивиться, як за лялечкою. Та й осел добрий, стоїть собі, голову похнюпив, ноги попідгинав, ледь на бік не впаде. Я ось менша, ніж одне його вухо, і то не бідкаюсь. Дай-но я його пробчу, ледацюгу!» Не роздумуючи довго, стрибнула блоха ослові прямо на морду і кусунула щосили. Стрепенувся осел, хвицнув ногами, аж сулії з молоком поперекидав. Розгнівався чабан, та як шмагоне осла, саме по тому місці, де сиділа блоха. І від тієї блохи велетня нічого не лишилося. Так їй треба, не працювала, то й не вихваляйся.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

як варити і їсти суп із дикої качки. Максиму Тадеєвичу Рильському. Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багатолітніх спостережень і наукових досліджень остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих плесах по річках колисково-смарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, поїхали ви на лугові озера, на очерети і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, десяток укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тече. Їдете ви компанією, тобто колективом, так, чоловіка з 5, бо дика качка любить іти в супову кастрюлю з-під колективної праці. У вагоні чи на машині зразу ж ви почуєте: «Е, чорт, стопку забув!» «Ви взяли?» «Взяв!» «Ну, як будемо вкупі, позичите. А залишусь сам, доведеться з горлушка». Горлушком, за мисливською термінологією, зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву «право руля». Дика качка любить убиватись тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга, минуло криваво-багряний горизонт, послало вам останній золотий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано-рано, тільки-но починає на світ благословлятися. Звуться ці часи у мисливців зорьками, вечірньою і ранковою. В ці часи ви чуєте і над собою, і перед собою, і за собою, і праворуч, і ліворуч шум, свист качиних крил. Ви і сюди – бах, і туди – бах, і от туди, бах, ах, незабутні хвилини. На вечірню зорьку ви спізнились. Це обов'язково. Запізнення на вечірню зорьку – це мисливський закон. Виходячи ще з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорьку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забуваєте, і в час од'їзду ви вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини на запитання знайомих, куди кидаєтесь пішу, щоб на вечірню зорку спізнитись, і галопом далі. Словом, спізнились. До озера ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби, зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, поклавши на водяні лілеї голови, полягали спати. Але ви з цього не печалуєтесь, бо поблизу кожного лугового озера є чи ожеред, чи копиці пахучого-пахучого сіна. Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь. Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілець, дивитесь на чорно-синє, глибоко зоряне небо і відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до ранкової зорьки готуватися. Ну що ж, товариші, давайте з вечора приготуємось, щоб зранку не вовтузитися, а зразу за рушниці і по місцях. А де ж це... «Стопка! Ну, прохав же покласти! Що, нема? Нема! А я взяв. Я поклав собі за правило. Приїжджаю додому, а її в рюкзаці прив'язую, щоб не забути. По-моєму, не так нервуєшся, як рушницю забудеш. Доведеться й собі прив'язувати. А сьогодні, прошу вас, позичте вашої. Капризна, це я вам скажу, штука, як з горлушка. Повітря чисте, на широке дихання візьмеш, а воно темно, не встигнеш і зітхнути, як уже горлушко біля донушка. Тут і починається найцікавіший момент качачого полювання. Це коли старі, досвідчені ваші товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки з мисливського життя.
спільна для всіх мисливських оповідань риса – це те, що всі вони – факти. Що все це насправді було, що розкажу, то не повірите, але це факт. Швергається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи в чорно-синій безодні золоті смуги, рипить віз, дишель свій униз спускаючи, блідне поволі чумацький шлях, а під ожередом плететься чудесне мереживо з мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволенький голос оповідача тихшає, потім якось переривається і зовсім затихає. Сусіда якось тяжко зітхає. Про що думаєте, Іване Івановичу? Про Америку. Яка все-таки техніка? А що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали. І тихо поснули. Раннім рано та ранесенько, ще ледь-ледь починає сіріти, штовх вас у бік. Вставайте, вставайте, час уже. Вставайте, бабах! З криком «бомбьошка!» ви зриваєтесь і мчите. Тю на вас, та то я в крижня гахнув і промазав. Ну, ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла, трохи в озеро не шубовснув. Почалася ранкова зорька. Тут уже все залежить від вашого вміння, від майстерства і практики. Качка, як відомо, птах. Вона літає. Як її стріляти? Дуже просто. Цільтесь обов'язково в око. І бахкайте. Бах! І в торбу. Бах! І в торбу. А коли не повезе, тобто коли бах-бах і повз торбу, не сумуйте, старайтесь їхати чи йти з полювання повз базар, або побачивши в якогось із мисливців кілька качок, киньте. Карбованців, мабуть, по 15 тепер штука. Бо однаково, коли приїдете додому, члени вашого посемейства спитають вас, дорогі, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтаревий суп із дикої качки. Найперше і найголовніше – обскубти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискубене пір'я, очиніть двері й вікна, щоб вітерець був. Ви скубнули, вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає. І качка обскубана, і кабінет перина. Обскубли, тоді вже до мами, чи до дружини, чи до сестри, хто на кого багатший. Уже обскуб. Мамо, зваріть супу. Коли дружина чи мама, охнувши, кине вам, та це ж курка, а не качка, ви авторитетно заявіть, це качка. Тепер усі такі качки пішли, яровизовані. А чому в неї горло перерізане? Чому, чому? Все вам ото цікаво знати. Летіла, побачила, що націляюсь, виходу не було, взяла і зарізалась. А що тут дивного? Варіть вже, прошу вас. Залишається, отже, останнє. Їсти суп. Як його їсти? Ложкою. Попоївши, лягайте на канапу і читайте записки охотника Тургенєва. Прекрасна книжка.

Лось або лісова корова плодиться здебільша по лісових просторах північної частини батьківщини нашої Радянського Союзу. Забрідає він іноді і в центральну частину. Доходить до Білорусії і до українського Полісся, але дуже-дуже рідко. Одного разу вчинився був гвалт, що під Києвом у пущі Водиці бачили в лісі лося. Зібралися місцеві охотники, позаряджали рушниці жаканівськими кулями, наздогнали того лося, оточили. До нього, а він не дуже й тікає, а просто йде на мисливців і мукає. Виявилося, що звичайнісінька собі корова, та й до того ще ялівка в лісі заблудилася. В Києві одного лося я сам бачив, але не цілого лося, а саму тільки голову, але про це трохи згодом. Лось зветься ще Сохатим. Чому він так зветься, я достеменно не знаю, але очевидно через те, що колись за давньої давнини, коли мамонтів у 4-лемішний плуг запрягали, то лосі тягали тільки соху. Лось – звір дуже здоровий. Дорослий самець важить іноді більше, як тонну. Отже, заполювати лося – це не тільки гордість, а пудів з півсотні доброї говядини чи лосятини, не кажучи вже про шкуру, ратиці, хвіст і роги. А роги в лося величезні та розложисті, гребінців із них можна наробити, ну, може не вагон, а таки чималенько. Полювати лося – річ дуже прибуткова, через те ми й взялися розповісти про спосіб цього полювання, хоч на Україні лосі й не плодяться. А може хто й зацікавиться, кине таке невигідне діло, як, приміром, завідувати продбазою чи продкрамницею, та й подасться у північні лісові простори? Подамся, мовляв, на лосів і сам прогодуюсь, та й жінку з дітками забезпечу. Для таких оце й пишеться. Що треба для охоти на лося? Перш за все, ясно, рушницю. Можна гвинтівку чи карабін, можна штуцера, можна й просту собі дубельтівку, але набої повинні бути і жаканівськими кулями. Шротом лося не звалиш. Обов'язково лижі, бо полюють лося взимку та ще тоді, коли сніг візьметься настом, тобто вкриється такою собі ніби крижаною скоринкою. Лижі тоді не провалюються в сніг, а легко пливуть поверх снігу тією скоринкою настом. Харчів так місяців на два, бо полювання, як ви потім побачите, потребує чималого часу. Величеньку діжку, щоб у ній можна було засолити пудів з 50 лосятини, пудів з 5 солі. За наших часів уже треба брати і короткохвильову радіостанцію. Та оце, мабуть, і все. Зрозуміло, звичайно, що одягатися треба якнайтепліше, кожух, капелюха, тепла білизна, теплий костюм, а на ноги унти чи піми. Прості повстянники навряд чи витримають такий похід. Так от, зібралися і кажете дружині й дітям: «До побачення, вирушаю на лося». З тим, значить, вантажитесь у вагон і їдете на північ. Можна в Архангельський край, можна й у Вологодську або Кіровську область. До обласного центру ви не їдьте, бо в самім обласнім місці лосі не водяться, вони на периферії. Краще всього висідати на якійсь невеличкій залізничній станції серед дрімучого безкрайого лісу. Висіли. Невже треба вас іще вчити й того, як приладнати всі оті причандали? Діжку, сіль, харчі і таке інше, щоб вони теж за вами їхали. Зрозуміла річ, що на підводу тут розраховувати нема чого, отже треба вміти змайструвати вузькодовгі саночки. Сокиру, товариші, сокиру не забудьте. І потрібний метраж вірьовок. І гвістки. Обладнавши все як слід, надягайте лижі, запрягайтесь в саночки і на лижах весело і прутко вибігайте в ліс. І біжіть собі на лижах. Все ліском, все ліском. Коли пощастить, то днів за 2-3 наткнетесь на лосячі сліди. Тут уже вас захопить мисливське хвилювання і піднесення вашого мисливського духу, і ви покотите по лосячому сліду. Чим далі будете бігти,
ви помічатимете, що сліди все свіжішають, свіжішають, свіжішають. Пильно вдивляйтеся вперед. І ось через галявину, провалюючись у сніг і поклавши на спину свої величезні розложисті роги, важко мчить Сохатий. Він почув вас, бо звір він дуже сторожкий і обережний. І коли за вітром, то він чує вашу присутність за кілька кілометрів. Ви за ним. Лось біжить, пробиваючи своїм важким тілом наст і провалюючись у сніг аж по черево, а ви мчите легко й плавно, бо ви не такі важкі, як він, і ви ж на лижах. А він босоніж, без лиж, бо й на його чотири ратиці лиж іще не винайдено.

міцніше пригортається з остраху до своєї лапи в барлозі ведмідь, а навкруги казкові шати, сніговим шаром уквітчені віти дерев, а пеньки з височенними на них сліпучо-білими шапками, мов зустрічають вас старовинні бояри у фантастичних володіннях царя Берендея. Так і здається, що он з-поза того стовбора товстелезної смереки вийде ніжна снігуронька і тихо-тихо привітає вас. Шолом тобі, охотничку, стрілочку, ні пуха тобі ще й, ні пір'ячка. А ви мчите, а за вами сани, а на санях діжка, і сокира, і вірьовка, і сіль. Ідет он густою тайгою, где пташки одні ліж поют. Не всю путь до перемоги над лосем, певна річ, буде так весело, бо людина є людина. Отже, і ви, розуміється, відчуєте через 2 тижні втому. Але ж я гадаю, що ви вже почуваєте, що й лось притомився, бо сліди його все глибші, все важчі. Підбадьоріться! Ось-ось перемога! Ви вже бачите, як перевтомлений звір хапає язиком сніг, і все частіше він його хапає. Тому доказ – довгуваті ямки обабіч лосевого сліду. Щоправда, ви вже весь паруєте, як киплячий самовар, але то нічого. Більше руху, більше енергії вже недовго. Днів через 5-6 ви вже наближаєтесь до лося, бо він вже не біжить, а тяжко йде, ступає. За 2-3 дні він од вас не далі, як на 500 метрів. Натисніть, голубе, натисніть! Аж ось ви бачите, що звір впав, потім підвівся, ступнув разів із 10, знов впав, ще раз підвівся, двічі ступнув і впав, лежить. Ви підбігаєте на лижах до нього і падаєте на звіра. Звір тяжко дихає, і ви тяжко дихаєте. Звір висолопив язика, і ви висолопили язика. Отак звір і ви лежите днів зо 2. Але яка радість розтинає ваші груди, бо ви зверху. Приблизно днів через 2 звір тяжко підносить голову, повертає до вас свою вкрай стомлену морду. «Стрілятимеш чи різатимеш?» – питає. «Почекай! Дай трохи відсапну». Відсапуєтесь далі. «Ну що ж, – каже лось, – не хочеш убивати? Почвалаю я далі. Я звір, а ти мисливець. Мені від тебе тікати треба». «Ти полеж, – кажете ви, – відпочину і застрелю». «Ні, побіжу. Я гордий. І сунься з мене, бо я не встану». Підвівся лось і почвалав. Але він далеко не піде. Ноги вже йому не служать, і від смертельного гону в нього невроз серця. Ви підводитесь і стріляєте. Лось мертвий, а ви поки що живий. Тоді вже білуйте, соліть м'ясо, напинайте шатро, встановлюйте радіостанцію, визначайте орієнтири і викликайте радіограмою дружину з дітьми. Приїздить родина, може ще хтось із знайомий завітає, ну, тут вже бал і все таке інше. Святкуєте, доки не з'їсте всієї солонини з лося. Голову ж ви зразу як удрубали, як трофей, що потім повісити її в кабінеті і весь час задаватись, що ви вбили лося. А як дружини не викликатимете, грузіть солонину на санки і додому. Коли повернетесь додому, в Києві буде вже 2 лосячі голови. Одна у вас, а друга у мого приятеля. Я про неї вже згадував. Мій приятель хотів був подарувати ту голову мені страшними рогами. «Забери, – каже, – будь ласка, трофей же який». «А чого, питаю, ти сам не пишаєшся з такого трофею?» «Та куди я його приткну? У передпокої в хату не війдеш, в кабінеті теж нема де повернутися. Сама тобі голова. Забери, будь ласка».

0: Дрохва. Як підете ви з хутора на гору, отуди, де колись стояв млин Вітряк, а потім звернете на межу поміж пшеницями та спуститеся тою межею трохи ніби в діл, на шлях, що простягся з хутора В'язового до церкви, що в ній на покрову храм бував, так ви собі йдіть тим шляхом далі. Минете церкву, а потім куликами, це куток на селі, де всі кулики живуть, аж за містечко й вийдете. Вийшли ви за містечко й прямуйте далі. Перша дорога праворуч буде на Тернівщину, а друга на Шенгеріївку. Ні на Тернівщину, ні на Шенгеріївку ви не звертайте, а все прямо йдіть. Минете Халдеївщину, а там вже швидко й Дуб'яги будуть. От вашого хутора до Дуб'ягів буде не більше, мабуть, як 8 кілометрів. Щоб не сумно вам було йти, ви могли проказувати, ідучи межею поміж пшеницями, «По ніві прохожу я узкою міжой, поросшей кашкою і цепкою лебедой». Так ви ж не вмієте ще такого проказувати, бо вам іще тільки 7 років. Проказувати ви таке вмітимете тільки через 2 роки, коли Марія Андріївна старенька вчителька, яка коли на дворі і весна, і сонце, так і тоді в теплу хустку кутається, бо вона вже старенька, і все бідна кахикає, навчить вас. Так от, тільки через 2 роки вона вам скаже: «Оці 2 рядочки, дітки, ви мені на завтра, щоб на пам'ять вивчили. Оці: по ніві прохожу я узкою міжой, поросшей кашкою і цепкай лебідой». От ви їх і вивчіть на пам'ять. Усе вам тут зрозуміло? А хто знає, що таке цепкая?
1: Я знаю!
0: Підносите ви руку всю чорнилі. Ну, скажи.
1: Цепкая! То є ціпок, так це патериця, вроді як хлопець. А він цепкає, так це патериця дівчинка, вроді як вона.
0: Марія Андріївна сміється і від сміху ще дужче кахикає. Ні, не те, каже вона. Цепкає – це така, що дуже чіпляється.
1: Чіпка, значить,
0: вигукуєте ви з усіма в хорі.
1: Ну да, чіпка. Так, чіпка – це буде по-нашому, а цепкая – це по-російському. Розумієте?
0: Ага, знову хором. А на другий день ви вже впевнено проказуєте Марії Андріївні:
1: «По ниві проходжу я вузькою межею, поросшей кашкою і чіпкою лободою».
0: «Та не чіпкою, а цепкай».
1: «А я забув, що так треба, так я вдруге». «Ну, поросшей кашкою і...»
0: Тут ви зупиняєтесь, думаєте трохи, потім у думці самі собі кажете: «Ага», і з притиском переможно кидаєте: «І чіпкою лободою». Марія Андріївна, посміхаючись, лагідно махає рукою: «Сідай». Де тепер могилка лагідної Марії Андріївни? Уклонився б я могилці її, бо вона ж було навчить нас «о» писати.
1: Бублик, дітки, пишіть. Кругленький. Оце буде «о».
0: А потім розглядає зошити. Ой, хороший хлопець, яке «о» гарне написав. І руки не дуже в чорнилі. На ось тобі цукерка. Хай би на її могилі навесні, як бузок розпускається, хай би весь час соловейко тьохкав. Так виходить, значить, що про кашку і про цепкую лібіду, вийдучи межею поміж пшеницями, ще проказувати не вмієте, бо ще не навчились. Так ви волошки рвіть, та васильки, та дзвоники, та конюшину, та ромашку. Цілий великий сніп ви тих квітів нарвете, а потім березкою його зв'яжіть і несіть. А як вам іще сумно, тоді ловіть на колосках жучка Кузьку. Вловили і за пазуху. А як уже назбираєте кузьок аж півпазухи, вони там лазять, шелестять і лоскочуть вас. Вам тоді не сумно буде, і ви, підстрибуючи, аж на дуб'ягах опинитесь. А на дуб'ягах куркуль живе, що з глечика горілку п'є. Приходите, А в садку за столом куркулі два сидять та горілку з глечика п'ють. А потім як нап'ються, то й крикнуть: «Даниле, запрягай жолодя й горілку в гарбу, та щоб повнісінька гарба сіна була, на дрохви поїдемо». «А ти з нами поїдеш?» – питає мене куркуль. «Поїду», – несміливо кажу я.
1: «От і добре. На гарбі сидітимеш, коні поганятимеш. Добре?»
0: «Добре.
1: От і гаразд».
0: А я й питаю вусатого дядька: «Дядьку, а що воно таке за дрохви?»
1: «Хіба не чув?»
0: «Не чув. Птиця така велика, як дві гуски вкупі. Степова. В степу плодиться. Полохлива».
1: «А-а-а».
0: От на гарбі й поїхали. Повна гарба сіна та ще кругом і бур'яном обтикана. Я спереду сиджу, коні поганяю, рушниці на сіні лежать, кошик з лечиками та з харчами. А дядьки лежать горілиць на гарбі і намагаються співати «Вилітали орли за крутої гори». Але дотягали вони тільки до крутої, а на круту гору видертись ніяк їм не щастило, вони з крутою совувалось на початок, звідки знову вилітали орли. Так всю дорогу тільки те й робилось, що вилітали орли, а що з тими орлами далі було, куди вони вилітали, з чого вони вилітали, для мене залишилось тоді таємницею. Оце було моє перше полювання на дрохву. Коли далеченько ми вже в степ од'їхали, один з дядьків каже: «Подивись, дороше, чи не видно?» Дядько встав на гарбі, я спинив коні і почав дядько дивитися на всі боки. Дивився він довго, а потім каже: «От там за очеретом ніби щось таке бованіє, на конюшинищі. Звертай на оцю межу і прямуй на очерет», каже мені дядько. Поїхали межею. Стали біля ожереду. Дядько виліз на ожеред, подивився сюди-туди, зліз, підійшов до гарби. «Єсть», каже, «семеро. Тільки як до них під'їхати?» Говорили щось вони, говорили, а потім мене почали вчити, як мені їхати. «Ми, кажуть, їхатимемо та по дорозі непомітно з гарби попадаємо і заляжемо отам у пшениці. А ти їдь аж отуди, та не доїздячи байрака, звертай ліворуч і об'їзди їх, дрохви, з того боку. Трохи проїдеш, а потім завертай коні і їдь назад, трохи вже до дрохв ближче. Як доїдеш знову до байрака, вертайся назад і їдь ще ближче до них. Наганяй ніби їх на нас. Та не витикайся з гарби, щоб вони тебе не побачили. І не нокай, і не цмокай. Потихеньку їдь. Зрозумів?
1: Зрозумів.
0: Ну, паняй». Поїхали. Дядьки дорогою з гарби повипадали, а я попрямував до байрака. Там звернув ліворуч і поїхав. Як доїхав до конюшинища, конюшину було вже викошено, побачив отдалік табунець якихось великих птахів, що паслися на конюшинищі. Я все робив так, як казав мені дядько Дорош. І туди їхав, і назад повертався, і знову туди повертався, все до тих птахів, наближаючись. І дуже вже мені закортіло роздивитися їх. Особливо того найбільшого, що весь час, голову високо підвівши, на гарбу мою поглядав. А з-за бур'яну погано було видко. Я й встав на гарбі і визирнув через бур'ян. Як роженеться найбільший з них, а за ними всі знялися й полетіли. Я так і впав в гарбу, а вони полетіли не на дядьків, а в бік. Під'їхав я до дядьків.
1: «То ти їх наполохав?» – питає дядько Дорош.
2: «Хіба, дядечку, ні. Я сидів, як ви сказали, вони чогось налякалися і знялися».
1: «Ох, і ж полохлива, ох, і сторожка ж птиця!» – зітхнув дядько Дорош. А другий: «А, ну їх к лихій годині, підвертай до ожереду». Під'їхали ми до ожереду, витягли дядьки з гарби кошика, прослали під ожередом попону. «А ти коням сіна підкинь», – наказав мені дядько Дорош, – «та рознуздай, вмієш?»
3: «Вмію».
0: Ну, потім вже полювання дрохв було таке. Я коники ловив, а дядьки з глечиків в чарку наливали та закусювали. А потім співали: і під ожередом, і на гарбі, як додому їхали, і в садку, як додому приїхали. А я на ослоні дрімав. А дядько Дорож все намагався довести, що дрохви – вона дуже полохлива птиця. Дуже полохлива. А ви кажете. Я заснув. А дрохва таки справді дуже полохлива і дуже сторожка птиця. Полюють її отак, як ото ми колись із дядьком Дорожем полювали. Гарбу і воза обтикують бур'яном, гілками з листям, а потім, об'їздячи табуна, наганяють поволеньки на схованих охотників. А найцікавіший спосіб полювати дрохву – це підкрастись до табуна на постріл і торохнуть. Підкрадатися треба дуже обережно і дуже здалеку. Забачили ви табун далеченько, так кілометрів за 3 в степу, лягайте і починайте лізти. І все придивляйтеся, щоб так перелазити от кущика травиці до кущика будяків чи бур'янцю якогось, кураю, тощо. Лізти найкраще на череві, кашкета в кишеню, голову пригнути низько до землі, бо дрохва найбільше голови людської лякається. Отак і підлазьте, підкрадайтеся. То нічого, що на 2-му кілометрі вашого підкрадання ви вже не штанами будете лізти і не сорочкою, а голими ліктями і голими коліньми, що на 3-му кілометрі вже з колін і з ліків кров капатиме, то нічого. То якраз і найсильніші, і найпекучіші суть моменти полювання дрохви. Ніяка благородна і велика дичина задарма не дається. А дрохва, коли це не вона, а він дудак, майте на увазі, що він важить пуд, цілий пуд, а смальцю з нього цілий глечик, а вишкварок – півситка. Та ще майте собі на увазі, що дрохв'ячий смалець не тільки для каші, бо то вам не гусячий смалець, то смалець дрохв'ячий. Він от бешихи сильно дуже вже допомагає. От вам пуд м'яса, глечик смальцю, пів підситка вишкварок, і ніякої ні у вас, ні у сусідів бешихи. От що значить дрохва. Та ще й до всього того й кажете. Дрохву вбив? О! Так що ж, ви будете дивитись на якихось там 3 кілометри підкрадання, на штани та на сорочку, і на обідрені коліна та лікті? Дрібниці то все. Не звертайте на них уваги і підкрадайтесь далі. Підлізти треба на постріл. Це значить кілометрів на 50-60, не більше. Шріт має бути крупний, 2-3 нулі, а то й картеч, бо птиця велика. Ну, вже недалечко залишилося метрів з 50. Останні зусилля, ще метр і дрохви здіймаються і летять. Ви стріляєте у Божий світ, як у нову копійку. Сідаєте, дерете натільну сорочку і перев'язуєте коління й лікті, а потім вже потихеньку йдете додому. І уявіть собі, що дрохви, як правило, зриваються і летять завжди саме тоді, коли вам залишалося пролізти ще тільки не більше, як 1 чи 2 метри. Характер у них такий. Ви, ясна річ, не повірите. Але одного разу я таки вбив дрохву. Вбив, не підкрадаючись, а просто так. Устрелив, та й вже. Невеличкий так із 10 табунець дрохв, бачу, летить і сідає на буряках. Я бродив з рушницею в степу, полював перепілки, а в запасі в мене було кілька набоїв з крупним шротом. Перезарядивши свою централку, пішов я проти вітру по буряках на те місце, де сіли дрохви. Було це в серпні. Віяв невеличкий вітерець. Бурячиння було високе й лопате, вітерець по нім тихенько лопотів, а я поволі й потихеньку йшов, і дрохви мене підпустили, бо, очевидно, шум моїх кроків заглушало лопотіння гички. Знялися вони недалечко, метрів за 40. Я вистрілив, і одна з них каменем на землю. Підбіг. Єсть. Я не скажу, щоб це був дудак. На цілий пуд вагою це не був дудак, скоріше дудочка, і до пуда їй було дуже далеко, а проте дрохва. Справжня дрохва. Додому я їхав гордий, з вокзалу до квартири йшов гордий, а як увійшов в хату, ні на кого й не дивлюсь.
1: Домашні всі питають, що за птиця? А я крізь зуби. Що? Дрохва? Не бачите, що?
0: Дізналися родичі, знайомі товариші.
2: Правда, що дрохву вбив?
1: Убив.
2: А коли ж на дрохву?
1: Заходьте, кажу.
0: Підрахував я, скільки на дрохву прийде. Вийшло чоловік з 20. Я й кажу дружині, знаєш що? Не помістяться всі вони в нас. Отдам я дрохву, хай там приготують, а ми всі туди підемо й посидимо, дрохви поїмо.
2: Добре, каже дружина, клопоту менше.
0: Я так і зробив. Одніс дрохву. Куди, питаєте, одніс? Не скажу, бо й ви туди ходитимете. Приніс дрохву і прошу, приготуйте, будь ласка, на завтра.
1: Дрохва? Ні, на завтра не вийде, бо треба на 2 доби в землю закопати, потім добу в оцті вимочувати, а потім уже смажити. На суботу якраз і вийде.
2: Ну, добре, кажу.
1: Сповістив я всіх, що дрохву їстимемо в суботу.
0: Зібралися їсти ту дрохву 28 чоловіка. А я ще раз скажу, що дрохві моїй до пуда дуже далеко було. Та й чи вистачило б для такої компанії дудака на пуд вагою? Поїли дрохву, з'їли ще індичку й гуску, це вже свійські птахи, і салату олів'є порцій з 15 з'їли. Було там іще й деволяй, і карсько шашлику. Різноманітної там було, одне словом, дичини. Вітали всі мене щасливим полем, кричали, щоб мені й далі не було ні пера, ні пуху, а потім співали. На ранок були вдома довгі балачки, але вже більше не про дрохву, а про квартиру, про дрова, про черевики для доньки. Балачки закінчилися сентенцією приблизно такого змісту. Та доки ж я і взимку в літньому пальті ходитиму?
2: Та ти ж сама розумієш, дрохва. Не часто ж вона трапляється.
0: Дрохва? Перебивають вас. Дрохву чоловік на зиму в теплі краї проводжає. А в декого з чоловіків жінка взимку мерзне. Різниця. Ну взяв би та випадково й промазав, коли вона вже така рідкісна птиця. Та я ж встрелив випадково, хіба ж я хотів чи що. Слава Богу, що не часто вона трапляється. Перебивають вас і знову. А вже Миколі Івановичу, що ото дрохву вам леж артіс готував, при зустрічі ви кажете, дрохву, значить, 2 дні треба в землі тримати перед тим, як смажити?
1: Не менше, отказує Микола Іванович. Тоді вона позбавляється специфічного, не дуже приємного запаху.
0: Слухайте, кажу Миколу Івановичу, як вдруге коли-небудь принесу я вам дрохву готувати, держіть її в землі не 2 дні, а місяців зо 2. Не витримає? Зогниє? От і добре. Не так багато я заробляю, щоб дрохви їсти».

0: Ведмідь у нас на Вкраїні, крім як у зоологічних парках, ніде не водиться. Через те не так уже й страшно по наших лісах вальдшнепа чи зайця чи лисицю полювати. Були б ведмеді, довелося б багатьом мисливцям рушниці попродати, бо наші охотники – люди тихі, сумирні і поетично ніжні, а ведмідь – звір великий і реве, може перелякати. Один мій приятель, дуже пристрасний охотник, коли ми, пам'ятаю, колись дістали таку телеграму аж із Вологодської області, назнали й обклали аж три ведмежих барлоги, запити «приїздіть негайно», довго вдивлявся в ту телеграму і каже: «Ти, як знаєш, а я не поїду. Я на бекасика люблю». Бекасик – пташка сумирненька, вона не реве і скальпів із людини не здіймає, а ведмідь – воно дуже велике і дуже буре, а снігу там багато, не втечеш, не поїду я. Не поїхали ми вдвох. Ведмеді бувають бурі, і сірі, і білі. Бурі ревуть по лісах, починаючи з Брянщини. Сірі звуться грізлі, вони, спасибі їм, водяться десь далеко. А білі – ті у полярних морях та океанах, і далеко до них їхати. І холодно. Ну, а проте для кожного мисливця забити ведмедя – то вже така для нього честь і така йому з того слава, що хоч теоретично, а хочеться. Ви ж самі подумайте. По-перше, прекрасна ведмежа шинка і знамените ведмеже м'ясо. А по-друге, ведмежа шкура. Лежить таке велике-велике та волохате ведмеже хутро у вас в кабінеті перед канапою. Ви сидите на канапі, а перед вами приятелі сидять. Ви їм і кажете: «Оцього ведмедя сам убив». Приятелі ваші, як і взагалі в таких випадках, всі приятелі подивляться один на одного, і обов'язково котрийсь із них кахикне. Не звертайте на це кахи ніякої уваги і розкажіть їм, як ви спочатку, коли ведмідь вискочив із барлога, вдарили його жаканівською кулею, але тільки поранили, а він розлючений, як стрибоне до вас, а ви не розгубились, вхопили рогатину, добре уперлись в сніг і взяли лютого звіра на рогатину, і як у вас рогатина трісь, а ви хапаєте другу рогатину і прямо ведмедеві в груди, аж тут друга рогатина трісь, ви тоді за третю, звір уже дихає прямісінько вам в обличчя, третя рогатина. Але тут дружина: «Жалуйте, товариші, до столу, чайку поп'ємо». А коли ви вийдете з кабінету, ваш найближчий друг скаже вашій дружині: «Спасибі, хазяєчко, що покликали, а то довелося б вашому чоловікові ще й за четверту рогатину хвататись». Чого тільки не перетерпить людина за правду? Добрий мій знайомий, хоч сам він і не мисливець, розповів мені дуже інтересний спосіб полювати ведмедя. Сам я ніколи до того про такий спосіб здобувати ведмеже хутро і цілу торбу ведмежого м'яса не чув, але спосіб цей, на мою думку, вартий усілякої уваги, тим паче, що він зовсім безпечний, і мисливець у всякому разі тут своїм життям не ризикує. Виявляється, що дорослі ведмеді дуже пристрасні математики. Ви назнаєте місце, де ведмідь полює чи просто годується, берете великий аркуш дикту, пишете на тому диктові великими літерами таку математичну формулу: 2 помножити на 2 буде 5. Написавши цю формулу, берете молоток і цвяхом прибиваєте до ясинка чи до дуба на тій стежці, де ведмідь подорожує. Прибивати треба не дуже високо, та й не дуже низько, а так, щоб ведмідь ту математичну формулу побачив. Прибивати краще опівдні, коли ведмідь відпочиває, а як вийде він увечері полювати, що він її вже уздрів. Прибили. Зразу ж біжіть додому, запрягайте коня в гарбу, їдьте до того математичного місця. Тільки не під'їздіть до нього близько, заховайте коня з під водою десь у ярку чи за скиртою соломи, а самі біжіть в ліс, вилазьте поблизу прибитої формули на дуба і чекайте нишком. Ось йде ведмідь. Тріщить ліщина, падають з неї галузки, взагалі шум. Ви не бійтесь, спокійно собі чекайте. Наткнувся нарешті ведмідь на дикт з математичною формулою. Досвідчені в таким на ведмеді полювання люди розповідають, що коли він побачить 2 помножено на 2 буде 5, з ним починає коїтись щось неймовірне. Він то ступне назад, вдивляючись у числа, то знов до них підступить, протирає лапою очі, дивиться. І пересвідчившись, що таки справді написано 2 помножено на 2 буде 5, хватається лапами за голову і починає ту голову ламати. Ламає. Ви сидите і нічичирк, аж ось голова ведмежа тріскає і ламається. Ви злазите з дуба, підходите до ведмедя, а він уже мертвий. Упокоївся з поламки голови над невірною математичною формулою. Ви біжіть по підводу, під'їздіть, навалюєте ведмедя на гарбу, урочисто везіть додому. Дехто з мисливців, щоб не видати секрету цього способу полювання на ведмедя, потім б'є його кинджалом серце. Наткнувся, мовляв, у лісі на ведмедя, він на мене накинувся, я не розгубився, схопився з ним у страшному герці і завалив його ударом кинджала прямо в серце. Ось, дивіться. І покаже ще й кинджал у ведмежій крові. А по-нашому це нечесно. Як здобув, так і розповідай. Завжди додержуйся стародавньої охотницької традиції. Говори завжди правду і тільки правду. Ще раз говорю, що вище описаного способу полювати ведмедя я не перевіряв, але всі, хто його знає, кажуть, що він дуже добутливий. Спробуйте, товариші охотники. Дикт не так дорого коштує, а ведмеже хутро – коштовна річ. Та й м'ясо не дешеве. Ще був один непоганий спосіб придбати ведмеже хутро – але тепер навряд чи можна його здійснити, бо ґрунтовно змінилося на нашій батьківщині життя. Як знаємо, за старих дореволюційних часів цигани-мандрівники ходили по базарах та по ярмарках і водили за собою приручених і навчених різним нехитрим штукам ведмедів. А покажи, Миша, як п'яний дядько з корчми йде. А покажи, Миша, як п'яна баба танцює. Миша показує. Бо в миші в ніздрях залізне кільце, і як його за те кільце сіпають, миші дуже боляче. Тепер цигани ведмедів у нас не водять. Тепер цигани культурно по колгоспах господарюють та талановито грають на сцені свого циганського театру у Москві «Ромен». Так от і трапилася така охотницька за старих часів пригода. Але хай за мене про неї розповість учасник тої пригоди. Хай розповість так, як він мені колись розповідав. У вересні місяці діло було, якраз на другу причисту. Полювали ми з Трохимом Свиридовичем та Семеном Петровичем вальчшнепів біля Клинової. А в Клиновій на другу причисту величезний щороку ярмарок з'їздився. Як ішли ми через Клинову, бачили під Слободою чималенький циганський табір з кіньми, возами, ведмедями й дітьми. Ведмедів було 2. І чималеньких. Ярмарок нас не цікавив, бо ми виїхали з міста виключно, щоб пополювати. Ну, полюємо. Я зайця стукнув, пару вальчшнепів. Приятелі теж дещо підстрелили. Надвечір зійшлися перекусити. Сіли на узліссі, трапезуємо. Довгенько трапезували. Уже й сонце за гулеву гору сховалося, ми трапезуємо. Уже Трохим Свиридович зібралися всі бурлаки, двинув, а ми все трапезуємо. Трохим Свиридович було як потрапезує, то співає, аж заливається. Проспівали вже й зібралися, і ревета стогне, і гиля-гиля. Підкину кужель на полицю, сама піду на вулицю – Трохим Свиридович навприсядки пішов. Уже й потанцювали, а проте все ще трапезуємо. Трохим Свиридович хотів під кучерява Катерина чіплялася до Мартина вдруге навприсядки вдарити. Не вдарив, впав. Впав та головою на ягдташ з вальдшнепами. Витяг вальдшнепа з сітки, дивився на нього та й каже: «Пташечко, люба я, за що ти мертва я? Хіба ж ти звір? Хіба ж ти медведь?» А потім як схопиться: «Медведя хочу!» Хлопці кричить: «Давай медведя полювати!» «За мною!» Ми за ним. Я вже докладно не дуже пам'ятаю, та й воно мені тоді не дуже затяпало, що саме було. Пам'ятаю, що кругом кричать цигани: «Ведмідь мене кусає, я ведмедя кусаю, хтось мене за ноги, пам'ятаю, тягне, я когось за щось, пам'ятаю, тягну». Прокинувся — темно. Лапнув праворуч, ніби борода Семена Петровича. «А де ж собі, думаю, ведмеді?» А так якась проти ніби дірка і трохи світиться. Я до дірки — стоїть людина, пиката й вусата. Я питаю: «Ми часом не в барлозі?» А вона мені: «Я тобі дам барліг. Я тобі дам такий барліг, що ведмедем заревеш. Хлів станового пристава за барліг маєш». Тоді я все зрозумів. За все життя оце один тільки раз на ведмедя й полював. Інтересно, тільки дуже дорого, — з сумом додав учасник тої пригоди. Тепер так на ведмедя полювати вже не вдасться. Нема ярмаркових тепер, слава Богу, ведмедів. Хіба, може, в зоологічному парку? Але ні, не варт. В усякому разі не рекомендую. А приємно все-таки лежати на канапі, вкритій ведмежою шкурою, і посміхатись. Сам убив. Їй-бо сам!
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Степан Васильченко. Оповідання. Басурмен. Семен стоїть у сінях, заглядає в очинені хатні двері. Він недавно прибіг з надвору, і в очах йому темно. Хата йому здається затемний льох, вікна задірки, в які зазирає ясний день. Вся стіна перед дверима обставлена чорними сумними іконами, перед ними горить три лампадки, привішені в ряд на довгих шнурках. Десь далеко-далеко, як у глибокій норі, горять у печі дрова. Коло печі порається підтикана мати, червона од огню, з пасмами на чолі кіз, що вибилися з-під очіпка.
2: «Мам, дайте снідать!»
1: «А Богу молився? Не помолися, до самого вечора не дам, так собі і знай!» казала мати, сердито тьоригаючи рогачем. «Людські діти в неділю, поки з церкви не вийдуть, то й різки в рот не беруть. А ти такий лобаню схопився, лоба не перехрестивши, то до хліба зараз тягнешся? Безсрамнику!»
2: «У дядька ж Микита більший за мене, а його ще ні разу не молили», – гуде плаксиво Семен.
3: «Бач, з кого він привод бере? З Микити!
1: Та то шибеник на те він Махамед!»
2: «А дядина казала, що ми обидва з Микитою Махамети!»
1: Мати побожно кривилася і заплющила очі. «Що ти вдієш із таким кателиком? Із таким лоборем, таким харцизякою?» Далі скривилася й, зітхнувши, почала всовіщати. «І що ти собі думаєш, Семене, коли ти порозумнішаєш? То ж тільки невіра! Басурмени Богу не хочуть молитися, а ти ж хрещена тварюка! Та тебе ж за це в пекло, вогонь негасимий зададуть!
4: Он глянь, що будуть робити на тім світі грішникам!»
1: Мати показала рукою на стіну. Семен з-під лоба зиркнув той бік, де висіла на стіні велика картина страшного суду. Однеї завжди смерділо Семенові духом чортячого кубла. Він отступив далі і промовив уперто:
2: «Хай завдають! На сковороді на гарячій будеш сидіти! Гарячу смолу будеш пити! Дарма! Будуть тебе куці залізним гаком за язик тягнути!»
1: Язик у Семена в роті боязко заворушився, покотилась слина, і він сплюнув.
2: «Ай, я втечу! Куди, дурню? Скрізь вони тебе знайдуть, скрізь впіймають, впіймають тебе, басурмена, потягнуть на саме дно в пекло і вкинуть тебе неблагословенного в казан, в киплячий!»
1: Шелевіють, тріскотять перед іконами лампадки, з надвору долітать агучий дзвін, ніби крізь сон скликаючи людей до служби.
5: Бем!
1: Мати порається коло печі, очі їй тьмяряться, туманіють, і вже лагідним тихим голосом, як побожну казку, розповідає вона про всі пекельні муки, які дожидають на тім світі грішного Семена.
6: «Мамо, а казан буде такий, як ото москалі кашу варять?» Довірчиво вже перепитує він матір.
2: «Буде казан великий, великий та глибокий!»
1: Стоїть Семен, схилившись на причілок, задумався. Довго він щось міркував собі, зважував, далі зітхнув, тихо вийшов на середину хати і промовив:
2: «Ну, моліть!»
1: Тихо в хаті. Чути тільки, як тріскає в печі. Мати отхилила голову від печі, схилилась на рогач, тихо проказує молитви. Перед іконами стоїть, як солдат на варті, Семен,
6: одна рука як прив'язана, друга маха, як заведена. Плаксивим голосом повторяє він за матір'ю слова молитви, намагаючись тримати такий же, як і в неї, тон і інтонацію. Раз по раз тихе молитовне буркотання переривається сердитими вигуками.
3: «Сій рівно! Бий поклони! Не верти головою, як коняка!»
6: І далі знову лагідне побожне.
7: «І остави нам долги наша, якоже і ми!»
6: У печі щось зашкварчало, зашипіло, ніби його шпарено окропом. Мати охнула й миттю крутнулася до печі.
3: 300 ж твої матері сяких та таких! Чи ж ти не сказився чортового коріння, горщик?»
6: Торохтить рогачем, хапається, як швидше витягнуть із огню оскандалений горщик, почала гримати на його та докоряти, як живого.
3: «Мамо, якож і ми! Мамо!» –
6: нудьгуючи навертає її до молитви Семен. Мати заклопотана і сконфужена, доливає горщик водою, бобонить щось до його, про Семена забула.
3: «Мамо!»
6: З мукою, з слізьми благає Семен, переступаючи нетерпляче з однієї ноги на другу, як на гарячому камені.
3: «Мамо, ну чуєте чи ні? Мамо! Та чого тебе мордує лиха година? Ну кажи, чого тобі?»
6: Витріщилась на нього мати, повернувшись від горщика.
3: «Ну чого мордує? Забули вже! Якоже і ми!»
6: Мати пролупується, побожно крадькома хреститься, зітхає і знову переходить на тихий молитовний тон. Семен б'є поклони, не торкаючись коліньми долівки, і охоче задержує голову на землі. Коли він обіпреться чолом об землю, крізь власні його ноги, як у вилазку, йому видно все, що діється позаду його. Із хати двері очинені в сіни, а із сіней видно двір і комору в дворі.
3: Ген, дядьків Рябко стоїть коло комори, здається великим-великим, як світ. «Чого ж то він зазирає в комору?» – думає собі Семен.
6: Далі, кинувшись, гукає, як несамовитий. «Мамо, собака до сала в комору лізе!»
3: «Де?»
6: – ще голосніше крикнула перелякана мати. Семен схоплюється на ноги і трьома пучками, які в нього були складені для хреста, показує на двері.
3: «А дивіться!»
6: Мати щось кинула, щось вхопила і зникла за дверима, як буря. Залишившись у хаті сам, Семен зажмурив очі і солодко-солодко потягнувся. Далі засміявся, підстрибнув і тихенько навшпиньках почав витанцьовувати. Тра-та-та, тра-та-та, сіла баба на кота. А в хаті тихо, тільки піч сама собі порядкує, топиться. Семен відразу змовкає. Очі його загоряються радісним, розбійницьким блиском. Зирк, зирк ними по хаті. На вікні великий недокурок, що батько ще з вечора забув. В Семена аж ноги затремтіли. Вхопив він його в жменю, як метелика, взяв пучки, роздивляється. Швидко виліз на лаву, прихилив до ікони близько свою голову, прикурює. Дим застеляє йому очі, шпигає в ніс, він кривиться, ноги тремтять від страху і радощів, і лице аж міниться від щастя. Розпаливши цигарку, він встромив її в зуби, взявся у боки, осміхається сп'янілою посмішкою.
3: «Семене!»
6: Семен озирнувся. «Мати!» Мов би крізь сон пам'ятає Семен, як сама собою випурхнула з його зубів цигарка, іскрами опаливши губу, як чиясь холодна рука тіпала його по губах, чув, як щось гупало в спину, і далі, мов на крилах, миттю винесло його в сіни.
3: «Іди мені геть! Іди, безбожнику! Іди, невіро, з хати зовсім!»
6: наказує йому мати. «Іди собі до басурменів, живи з ними,
4: а додому не вертайся!»
6: І Семен, гірко ридаючи, спотикаючись, біг із сіней в далекі, невідомі світи. Набитий, богові неугодний вигнанець із рідної хати, де йому більше підходяще місце в світі, як не за клунею в кропиві.
4: Сидить Семен там, зігнувшись, поклав голову на коліна й гуде. Гуде, гуде. Вже й спина переболіла, і сліз нема, а він гуде. Жаль йому на маму, думає, чим би і їй жалю завдати.
2: Коли вже виганяєте мене з дому, то краще мені вмерти.
6: Тягне він ліниво, а думка малює жалісну картину. Ось він умер, і несуть його до ями з попами, з корогвами, а мама йде за його труною, полою утирається та плаче.
2: «А куди ж це ти, мій синочку, виряжаєшся?»
4: А Семен їй докірливо відповідає: «Не знаєте куди? В пекло!»
2: «А на кого ж ти, мій голубчик, покидаєш?»
4: «Ага, тепер голубчику?» – думає собі Семен. «А тоді басурмен? Ні, не сідь далі, не встану!» Аж ось і яма вже близько. Тут Семен засовався на місці й кашлянув.
6: Щоб чого доброго, справді, не роздивившись гаразд, не вкинули його в яму, подумав він боязко вже тільки сам собі.
4: Ні, нехай яма буде ще далеко. Сонце підбилося вище на небо і стало через бур'яни гріти на Семена. За городами видно небо, синє-синє та кругле, ніби велетенська полив'яна піч випалюється на огні, міниться. А під синявою неба геть-геть аж до лісу рябіє всякими квітками зелений луг. Дивиться Семен. Квітки злодійкувато повиставляли головки з трави, та всі як одна моргають йому. «Тікай, Семене, сюди! Тікай, Семене, сюди!» У Семена в голові думки плутаються. Похорон зразу ліквідується. Тільки хотіли його вкинути в яму, він струнит. Та далі, а піп за ним із скадилом. «Держи, лови його!»
6: Мати:
2: «То це ти дурив мене, лоботрясе?
4: Стій же ти, кателику, вернися додому!» В заплаканих очах Семена виплив несподівано і затремтів блискучий сміх. Одразу він перестав густи, як одрубав. Зачервонівся і закихкотів дрібним невтриманим сміхом. Схопившись, вистрибом через капусту, через буряки подався до лугу, широко розставляючи руки. Лежить Семен Горілиць у високій траві, виставив уверх коліно, дивиться в синє небо. Голова низько на землі. Перед очима летить маленький комар. Здається, десь високо в небі журавель лине. Над головою недалеко манячить стеблина звіробою, і, здається, вона Семенові високим-високим, аж до неба гіллястим та рясним деревом. І друге вже таке, і третє. І ось всі вже квітки й травини видаються Семенові височенним та густим чи то лісом, чи садом із дивних невідомих квіток деревин. Листки на них великі-великі, як зелені химерні покришки, а квітки – ніби поначіплювані червоні миски, сині чашки та чугуни, блакитні дзвони, жовті цебри, жовто-гарячі діжі, а з того густого лісу, ніби верховина якоїсь скелі, визирає його власне коліно. Шугають величезні метелі у білих, синіх,
6: темно-рожевих позолочених шовках, сідають на квітки, китають крилами, як мальованими ворітьми. На чужину. Тиха і смутна весняна ніч, мов молода черниця. Не чути на селі ні гомону, ні співу. Все повелося в тіні. Біліють проти місяця хати з темними вікнами. Не то дрімають, не то щось думають. Може, думають вони про те, що завтра рано має відбутися на селі смутне свято, і після того свята багато їх останеться пустками. Загуде в негоду вітер у димарі, завітає в гості лупатий сич, і буде в їх моторошно й сумно. Не дві й не три сім'ї, а мало не половина всеї громади завтра ранком помандрує з рідного села в далеку

0: З цієї хати вийшов старий жук. Він босий, без шапки, в усьому білому. Цілий день голова була заклопотана, тепер усе те кудись полинуло, затихло. На серце зійшов до його смуток. Тихо, мов привид, ходить по двору, по городі, ходить, спиняється, щось думає. Далеко в промінні сонця біліє його сумна постать. Що то думається старому? Може, споминає батька та діда, що свій вік прожили на цьому дворищі? Може, пригадує свої давні пригоди, які траплялися йому на віку? А може, хоче тільки добре надивитися і запам'ятати свою батьківщину, щоб не забути її на чужині? Перед хатою стоїть старий гілястий ясен. Всю хату і половину дворища вкриває він своїми вітами, вищого дерева від його немає на всьому селі. Ще здаля, не доїжджаючи скільки верстов до села, можна бачити його кучеряву зелену верховину. Жук спинився серед двору, щепив руки на грудях, підняв голову і дивиться на ясен. Знає він себе маленьким-маленьким хлопчиком, а й тоді вже цей ясен був такий старий, могучий. Тоді здавалося жукові, що він своїм гіллям достає до хмар. «І хто тебе посадив та викохав такого?» – думає жук. «Дід? Чи прадід? Чи якийсь давній пращур? Колись хотіли купити в його цього ясена на зруб. Коли дасте 200 рублів, та після того я 200 разів заплачу, тоді продам», – сказав тоді жук. Тепер пішов загалом навіть ні завіщо. Прохав жук нового хазяїна, щоб не рубав цього ясна, і той обіщався. Та хто його знає, як воно буде? Жук поїде, а ясен зрубають, він і знати не буде. І на цьому місці буде віднітися голе небо, буде пусто і сумно тут. Жук підійшов до ясена, обняв його, мов брата, прихилився до стовбура сивою головою і заплакав. «Прощай, мій товаришу, мій вірний старий друже», – тихо промовляє він, мов до живої людини. Потім сів під ясеном, схилився на руку і замислився. Знає жук, що останній раз сидить він під ясеном. Назад він не сподівається повернутися, хоч би в гості. Старий він дуже. З сіней вийшла ще одна біла постать. Підійшла до жука і мовчки сіла поруч з ним. То жукова старенька дружина. Сидять вони, задумавшись. Мовчать. Провіщо їм розмовляти? Не про щастя ж їм марити. Не його ж справді їдуть вони шукати в чужу сторону на заході свого життя. Стоїть місяць серед неба, засіває срібним пилом блискучий хрест і сині шибки старенької дерев'яної церковці, а там за церквою стоять хрести і сумні білі постаті під тінню ясена немов нахилилися в тую сторону. А в панському саду соловейко чи плаче, чи сміється, аж виляски розлягаються. Там, де кінчаються доріжки та квітники, і починається дика частина саду, окутані темрявою стоять під терниною хлопець і дівчина. Не перший раз, як упаде на землю ніч, і пани вкладаються спати, крадькома виходила дівчина в сад до хлопця на розмову. Не раз стояли вони тут, обнявшись до самого ранку. Тепер минулися жарти, минулися сміхи. Стоять засмучені хлопець і дівчина, не дивляться у вічі, одно одного докоряють за минулі ночі. «Хіба ж ти не знав, що так воно буде?» – крізь сльози вимовляє дівчина. «Нащо ж водив? Нащо ж з ума зводив? Тепер ти поїдеш? Мене в славі покинеш, будуть мене люди обминати. Бо хто ж візьме тую дівчину-наймичку, щоб парубок покинув, оцілував, омилував та й покинув?»
1: Мовчиш?

0: і слова не промовиш. Хіба ж не сама я, – казала далі дівчина, вже обливаючись слізами, – не сама одвадила от себе всіх хлопців? Бо ж я вже думала, що мені їх не треба. Я вірила, дожидала, що з тобою нам судилося вже й вік згорювати. Я ж не думала, що через тебе, може, прийдеться мені вік косу заплітати. Буду заплітати, буду плакатися на тебе, поки не вмру, і не буде тобі щастя на чужій стороні за мої сльози сирітські. Нащо так казати? Тихо одмовляє парубок. Не сам я їду. Жене недоля, ти знаєш про це. Нехай би я зостався тут, нехай одружилися б ми. Куди б ж я дівся з тобою? Ну, в чию хату повів би? Казала ж, наймайся до панського двору, я на кухні служила б. Жили б якось. І цілий вік по наймах хилялися. Ми працювали, заробляли, зібрались би на свою хату. Коли ж мені ті гіркі заробітки й так серце всушили? Ну, горювали б, та все ж в рідній стороні, не на чужині. Щось мені й рідна сторона вже не мила. Замовкла дівчина, схлипує, в руках мне білу квітку, що зірвала стерну. Чи не казав я тобі, чи не благав тебе, став казати парубок дівчині, кидай найми та поїдемо зо мною. То миліше тобі жити по наймах, панам догоджати, ніж працювати на себе. Що нам рідна сторона, коли нема в ній життя? А там би мали свою землю, свою хату, і стала б нам чужа сторона за рідну. Не буде мені чужа сторона за рідну до віку. Ну, люди ж їдуть, привикають. Привикли б і ми. Не привикла б я на чужині, поки не вмерла. Туди б не доїхала. На дорозі б зів'яла, як скошена травина. Чого ж тобі тут шкода панських маєтків та будинків? Коли мені їхати звідсіля, то краще живою вдома вину лягати. За тополь вийшов місяць. Заглянув він у куток, де сумують хлопець з дівчиною, та й байдуже йому. Всього буває на світі. Не всі ті вінчаються, що любляться та кохаються, співається в пісні. Затихло кругом. Тільки чути, як тихо схлипує дівчина, сумує тернина і, немов слізьми, осипає засмучену пару своїм білим цвітом. Веселий, ясний, весняний ранок. Горить на сході мало не половина неба червоним полум'ям. У сяйві рожевого ранку пишаються сади у білому буйному цвіті, немов у снігу. Зеленіє молода трава по майданах і берегах. Немов для свята вирядилось і заквітчалося село. Ще було рано, а вже всі в селі повставали. Старі, молоді, діти. Всі вийшли на вигін до монополії виряджати в дорогу поселенців. Незвичайний гук і гомін ярмарку. Інший якийсь гомін, що ще здаля будить в людини смутний і хвилюючий настрій. Щось поважне і журливе почувається в його підвищених тонах. На вигоні коло возів і на возах стоять і сидять люди. Червоні, білі, блакитні хустки й спідниці, чорні й сірі свитки, кудлаті голови – все хвилювалось і вигравало проти сонця різнобарвними кольорами. Між людьми видніються вози з усяким селянським добром – діжечками, скринями, плугами і усякими іншими домашніми речами. Люди скупчуються гуртками коло возів. Хлопці й дівчата збились осторонь в окремий гурток і щось розмовляють собі. Коло возів між кубками людей блищать на сонці чарки й пляшки з горілкою. У кожного на лиці святковий і разом смутний настрій. Очі сяють тихим блиском, лиця червоні, заплакані. Ревуть воли. То там чути сумні пісні або жіноче голосіння, і над усім лунає співуча, голосна, глибоко пройнята щирістю мова. «А я не піду!» – вирізувалися з моря голосів пекучі слова. «Будуть тягти! За одвірок учеплюся, а не поїду своєї батьківщини! І синів не пущу! Нехай згорить хата, Впаду на попіл, вмру на йому, а не покину свого гнізда. Брате, брате, одмовляв йому спокійний і смутний голос, десь мало ще ти горя бачив на світі, що так кажеш. Між возами в гурті своєї родини якась п'яненька й заплакана баба пританцьовувала і приспівувала: «Бом-гебом, та поїдемо в Тамбов, а в Тамбові добре жить, горілочку будем пить». Потім кидала танцювати, припадала головою до полудрабка і починала тужити: «А куди ж оце ми їдемо? Куди ж од'їжджаємо? Завезуть мої кісточки на край світа, де зима люта, де людей немає, тільки звірі та комлики. Там і сонце не сходить, і зірки не сяють, і вітер туди не довіє з рідної сторононьки. Мамо, мамо, та заспокойтесь, вже ж не поможеться!» Взявши за плече, умовляє її русявий чоловік із синіми заплаканими очима. А в другому кінці п'яний чоловік з червоним у сльозах і пилу видом силкувався на віз вилізти. Жінка його придержувала за полу, він одривався, потім знову чіплявся. Нарешті йому таки вдалося вилізти на віз. «Люди добрі!» – кричав він, стоячи на возі. «Слухайте, люди! Помоліться за мою грішну душу і прощайте навік!» Жінка сіпнула його за поло, і він з розгону сів на якісь мішки. Старий високий дід стоїть без шапки, держить в руці чарку з горілкою і старечим щирим голосом співає: «Нащо ж мені те багатство? Буде з мене й трошки, дадуть мені сажень землі, ще й чотири дошки». Сивий чуб його має в повітрі, а з очей котяться сльози. Час іде. Стала наближатися година рушати в дорогу. Це почувається в загальному гаморі. Мова лунає голосніше, швидше. Немов люди поспішаються наговоритись у волю. Гомін стає все дужчий і дужчий. Із моря звуків прорвався і пролунав над людьми різкий, суворий голос, ударивши по всіх серцях. Трудно було розібрати, що саме він казав, та всі знали, що то подається знак рушати. «Пора! Запрягайте!» – чути було голоси. «Щоб не спізнитись нам на станцію!» Сколихнулось море і схвилювалося. Увесь натовп заворушився і поповз широким шляхом із села на гору. Вся юрба людей розтягнулася в довгу стрічку. Потім стрічка посередині робилася все тонша, тонша і розірвалась. Здавалося, що цілий живий організм розірвався на дві половини. Одна половина подалася назад до села, друга половина поповзла далі по шляху. Геть-геть уже на горі відніються вози. «Прощайте, прощайте! Прощай!» – кричали ті, що на горі, тим, що внизу. Поселенці виїхали на гору. Все село стояло перед ними, як на долоні. В зеленій траві, в білому цвіту, в золотому промінні. В селі гуртками розходилися по домівках люди, заплакані, зворушені, і голосно розмовляли. Село здавалось напівпокинутою пусткою.
1: Роман. Романові вже минуло 7 років, хоч і дрібний він на зріст. На голові у його кучерявиться коротке русяве волосся, руки малі, цупкі, очі сірі, жваві. Поважної ходи Роман не знає. Поклич його, він підбіжить з підскоком. Пошли куди? Подасться так, що тільки пісок закурить. Коли сідає відпочити, то вже певне, як не на паркані, то на гіляці. На одному місці стояти довго може тільки догори ногами. Роман хлопець сміливий, бідовий. Хоч не обходиться без того, щоб коли не попало йому від батька або від матері, та все ж у світі жити йому весело. Та як же й не весело, коли є поблизу панський сад. Темний, великий як гай. А там скільки тих доріжок усяких, стежок, латочок. Скільки дерева, квіток, кущів, а пташок, гнізд. Хіба ж це не рай? Коли ж виспіє садовина, то Роман і не вилазить від тіля од ранку до ночі. Хоч кожного дня тоді виходить ловити Романа з довгою лозиною стара панна Злючка, проте йому нема чого її боятися. Він знає, що між густим гіллям наверху дерева не достане його ні сама панна, ані її лозина. Хай собі вона під деревом лютує та штурхає лозиною між віти. Роман собі поволі гризе грушу і качаном влучає панну. Коли ж надокучить йому така робота, він несподівано з вереском скакає з найвищої гілляки на перелякану панну, прямо їй на плечі, разів скільки перекрутиться, далі схопиться і так полетить, що тільки трава зашумить під ногами. Приїлася садовина, заманулося сахару чи булки, то є на світі ще крамарка Мелашка. Добре зорить за ним стара Мелашка, і перш ніж піти куди з дому, вона загляне на піч, і під ліжко, і в шафу, і як тільки добре звіриться, що там не притаївся Роман, тоді замикає хату. А Роман все-таки улучить час, як вона заворониться коли, і зараз вскочить в хату, а там можна потягти замаятник від годинника, відкрутити кран та в самоварі, булки шматок отпаювати. Застукає Мелашка, то хіба трудно Романові втекти од неї? Ну, а як уже трапиться таке, що вона впіймає його, то тільки й того, що уші намне. Шапки не здійме. Коли йде на таке діло, Роман, ховає шапку. Часом буває, не можна полізти в хату, тоді Роман придумає щонебудь, щоб таки добути, чого йому треба. Можна, приміром, саму Мелашку заперти в хаті, забивши на двірні двері черепком або камінцем. Мотузком зав'язати теж добре. Потім у вікно вимагає викупу. Бубликів або сахару. Чого там забажається? Скрутно тільки доводиться зимою Романові. Більше всього йому шкодить, що чобіт немає у його. Правда, часом можна буває потягти з комена дідові рукавиці, взути їх на ноги і піти поковзатись на льоду, коли ж після того доводилося Романові мати діло з дідовою попругою. А що таке дідова попруга, всякий, мабуть, знає. Зате, як прийде весна, Роман візьме своє. Роман зіп'явся на одчинене вікно і заглядає в клас, де вчителька вчить дітей. Він хоче знати, що там діється в класі. Бережеться тільки того, щоб не підійшла близько вчителька. Хоч вона й закликає Романа в клас, хоч і каже, що там лихого не буде йому, та Роман не має себе за дурня. Він добре знає, що на дворі він вільний бурлака. А піде в клас, то вчителька може там ще нам'яти йому вуха та набити спину. Хто її знає, що вона думає? І коли вчителька підходила до Романа ближче і манила рукою до себе, він зразу зіскакував з вікна, відбігав геть-геть і, усміхаючись, казав: «Ха! Які ловкі!» Перші рази, як тільки Роман вилізе було на вікно, школярі в класі підіймуть регіт, а потім звикли і вже мало й дивились на його. Звик і Роман до свого місця на вікні. Часом бувало воно зачинене, тоді Роман тихенько з-під низу нігтями відчиняв його і непомітно вибирався на своє місце. Роман пильно дослухається, про що йде мова в класі, і вже сам знає, скільки літер. Буває, що школяр у класі помилиться і не так називає літеру. Тоді Роман голосно взиває його дурним і навчає, як треба казати. Проте Роман ніколи не забуває, що він не школяр, а вільний козак, і тільки стерігся, щоб не підкралася часом вчителька та не впіймала його. Коли б Роман був у школярах, тоді інша справа. Роман уже школяр. Діждавшись осені, він сказав батькові, що піде до школи вчитись, сам пішов до вчительки і записався в школярі. В школу увійшов він вже як своя людина. З учителькою поводився по-домашньому, а в класі на лекціях сидів як у своїй хаті. Ось він пише тепер палички та кружечки. Сидіти йому на ослоні незручно, і він пише, стоячи на одній нозі. Цупкі пальці міцно держать перо, а сам він щиро пильнує роботи. Носом сопе так, що чути на другому кінці класу. Сорочка йому висунулась, і штаненята тільки що держаться. Пише роман з великою охотою. Іноді на хвилину одірветься од роботи, скоренько огляне очима клас, штовхне свого сусіда, що розіклався з ліктями, підтягне штани, шморгне носом і знову до роботи. Отхилив голову набік, глянув на своє писання і запишався. Через плече зазирнув до свого сусіда і зареготався на весь клас.
2: «Тітко, чи як вас?» – гукає він до вчительки. «Ось гляньте сюди! Гарасим, якого кілля понаписував! Чи не думає він лісу городити?»
1: Школярі підняли регіт. Вчителька морщиться. Підійшла до нього і наказала сидіти тихо, не роздивлятись на всі боки та глядіти свого діла. «Що я там такого сказав?» – подумав Роман, – «що немов сердиться оця баришня». Надокучило йому писати палички та кружечки. Він перекинув сторінку і став малювати коня. Кінь вийшов поганий. Кривий, зате хвіст і грива такі, які хотілося Романові. Він надув щоки і став пихкати, пригадуючи собі, як кінь басує. Потім мерщій кинув перо. Схопився з свого місця і побіг із класу.
2: «Ти куда ета?» – припинила його вчителька.
1: Роман сказав. Всі школярі зареготались. Роман стоїть навколішки коло порога і сміється.
2: «Ну а як же я буду тут писати?» – питає він учительку.
1: «Ти тепер писати не будеш», – каже йому вчителька. Роман трохи постояв, вийняв з кишені ножика і став стругати якусь паличку. Вчителька вгляділа й одібрала в його ножика і паличку. «Кумедія та й годі», – думає Роман. Здвигнув плечима й задумався. Нудьга взяла його. Він став заглядати через голови школярів у вікно.
2: «Петре!» – крикнув він зразу. «Он вже поїхали ваш батько з торгу і телицю повели!»
1: В класі стали знов сміятись. Вчителька розсердилась, аж почервоніла. «Якщо не будеш ти хорошо вести себе в класі, – промовила вона суворо, – то я тебе совсем виганю із школи! Болван!» Романові робиться ніяково. Він моргає очима і дивиться на школярів. Усі сидять тихо, навіть боязно. Тут щось не так, думає Роман. Роман, ідучи до школи, ковзався на льоду й увалився. В класі він скинув мокрі штанці і повісив на гарячій грубі сушитися. Сам остався в одній довгій сорочці. У клас увійшла вчителька. Вона, може б, і не помітила, що Роман сидів в самій сорочці, та старші школярі зняли регіт.
2: «Чого це ви?» – питає вона одного.
1: Регочуться й показують пальцем на Романа.
2: «Где ти дівав свою одежду?» – крикнула вона.
1: Роман показував рукою на грубку, де висіли мокрі штани, і почав казати:
2: «Я йшов через лід, та ненароком ввалився.
3: Одінься! Сейчас же!»
1: – перебила вчителька.
3: «Обожди, я розкажу твоєму батьке, он тебе випаріт хорошенько, тогда не будеш увалюватися. Разве можна сидіти в класі роздетим? Это тебе не дома, это школа. На печі у себе будеш сушитися, не в класі. Ступай, к сторожу обсушись».
1: Роман вийшов насеред класу, стяг з грубки вогкі штани і, плутаючись у довгій сорочці, аж закурів з класу. Вчителька не збрехала. Якось побачила вона Романового батька коло церкви і сказала йому, що Роман у класі дуже пустує. Розказала й про те, як Роман увалився.
3: Романові дома у перший раз довелося покуштувати березової каші, і він став помалу розуміти, що школа не своя хата, а вчителька не тітка. Невесело стало Романові в школі. Роман складає слова за вчителькою. Вчителька сердита, червона, стукає паличкою по ослоні перед самим носом Романа і пискливо кричить: «Ну, говори за мной! Перепелята! Перепелята!» Тягне за нею Роман по складах. «Ну, скажи сразу, що вийшло?» Роман чмихнув носом і тихим голосом промовив: «Перепеленята! Не перепеленята!» — викрикує над самим ухом вчителька. «Ну, говори ще раз!» Роман сам чує, що він не так, як вчителька, вимовляє те слово, та на велике його диво помічає, що язик йому немов отетерів і не слухається його. Націляється помалу Роман сказати, потім заплющує очі і разом випалює: «Ленята!» Вчителька важко дихає, хлопці регочуться. Довго билася вона на цьому слові з Романом, поки вкрай вимучила себе й хлопця. Роман по складах проказував вірно. Зразу ж усе слово казав так, як звик він давно його казати дома. Вчителька махнула рукою на Романа й відійшла. Роман сів змучений і засоромлений. Між школярами скоро пішла новина: Роман не вичитає. Роман сам дивується, що він, бувши таким бідовим хлопцем, не вчитає букваря. Школярі на перемінах не давали Романові спокою. «Романе!» – в'язли вони до його. «А ну скажи, м'ясо!» «Романе! А що означає кафтан?» «Романе, що робить вчитель у класі з дітьми?» Роман засоромлюється і мовчить. Слово «м'ясо» він вимовляє «м'ясо». Кафтан-пражок — по його вийшло «собака десь дірку прогризла». А слова «учитель в класі беседует з дітьми» він пояснив так: «Вчитель в класі збісився з дітьми». І почалось щось чудне діятися з Романом. Дома і на вулиці Роман як Роман, а в класі Романа всі за дурня мають. Догадується він, що є тут якась кривда, а яка саме, не зрозуміє, тільки на вчительку серце має. Потім все це обридло йому до краю. Він став лінуватися, пропускати лекції і одного разу прямо сказав дома, що він більше не хоче ходити до школи. Його набили й вигнали. Роман все-таки в школу не пішов. До обіду він протинявся десь по бур'янах, а як стали школярі йти з учнями по домівках, пішов і він додому. Скільки разів йому так удавалося одурити домашніх, потім діло розкрилося. Батько і сини в Романові попругою все тіло. Не помоглося. Роман уперто сказав: «Нехай його хоч вб'ють, а в школу він не піде». «Знаєш що, старий?» – звернулася якось до Романового батька мати. «Чи йому їсти хліба з тої грамоти, хай краще йде до хазяїна та привчається до діла». Роман повеселішав. Одного ранку після довгої одлучки Роман прийшов до класу. Коли увійшла вчителька, Роман не сидів на лавці, а нероздягнений стояв коло порогу з книжкою під пахвою. Він мав уже себе зовсім одрізаним від школи і дивився на ослони, на казенні стіни, як на щось далеке йому, чуже. Прочитали молитву. Тоді Роман підійшов до вчительки й віддав їй шкільну книжку. «Я не буду ходити до школи», – сказав він. Вчителька почала розпитувати, що він буде робити вдома. «До хазяїна піду», – промовив Роман і пішов до дверей.
2: Вчителька ще хотіла щось сказати. Роман її не слухав і був уже за дверима. В коридорі він спинився і подумав. Потім вернувся, прочинив в клас двері, просунув туди голову, не здіймаючи шапки, і тоненьким голосом, передразнюючи вчительку, пропищав:
4: «Какой ти болван! Не скажеш перепеленята!»
5: «Ге, щоб вони були видохли тобі!»
2: – додав він баском, як шабан. Потім під регіт усіх школярів стукнув дверима і, скільки духу, подався від школи.
6: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: радіо.
1: Йоганн Вольфганг Гете. Фауст. Гробокладини. Лемур Соло. Це хто ж порудив тут мені хоромину ледачу? Лемури, хор. Лежи там мовчки в савані, ще маєш ти удачу. Лемур Соло. Де ж дівся бархат, де брокат? Чом меблів тут не бачу? Лемури, хор. Усе те бралось на прокат, і все пішло на віддачу. Мефістофель. Ось тіло вже лежить, а дух втекти готов. Криваву підписку я пред'явити мушу. На жаль, тепер є тисячі відмов, аби відняти в чорта душу. Пустились ми з старих шляхів, а по нових слизька дорога. Колись би все я сам зробив, тепер потрібна підпомога. Щодня нам лиха прибува. Старі звичаї і права, все повертається в насмішку. Раніше було, почую смертний хрип, і жду душі, ледь вилинула, хіп, запазурю її, як кішка мишку. Тепер вона вп'ялась в ту гниль і цвіль, у труп гидкий, лишитись там воліє. Аж супротивні стихії не витрусять її відтіль. Мордуюсь я щоднини, щогодини. Коли, де й як, дізнає, хто кончини, і навіть чий дізнає взагалі, в старої смерті сили замалі. Поглянеш, так, мов, задубіло тіло, аж ні, і знов ворушиться остило. Заклинає, фантастично розкрилюючи руки. Агов, скоріш, надайте ходу в ноги, панове пряморогі криворогі, представники всіх дідькових порідь, мерщій сюди пекельну пащу пріть. Щоправда, пащ у пекла єсть багато, глитає кожна певний стан і чин, та відтепер ми будем вимагати унесення в той лад на краще змін. Лівобіч розвертається страшенна пекельна паща. Із челюстів між вищерені ікла б'є полум'я у вихрі палахтінь, та і в диму кипучому не зникла од міста мук одвічних грізна тінь. Вихоплюється звідти шум огненний, і виплеснувся б грішник залюбки, та знов його вертає зуб гієни у чортори пломінної ріки. Що ж робиться в куточках окремішних? Там тьма тортур от одного вогню. Лякайте муками пекельницькими грішних, вони ж те мають за брехню й бридню. До чортів товстунів із короткими прямими рогами. Гей, пузані, лайдаки здоровецькі, з шияками товстенними опецькі, що в адській сірці ласо пасетесь. Глядіть, чи не заблима фосфор десь, то душенька, психея б то крилата. Підборкайте, той стане як червата, тоді на ній поставлю я печать, щоб тим певніш вогнистий вир помчать. Пильнуйте спідньої частини, ось вам завдання гуртове. Хто знає, де вона живе, можливо, навіть нижче спини, а може буде і в пупку. Ловіть її, хлоп'ята, на трапку! До худющих чортів із довгими закарлюченими рогами. А вам, довготелесі, накажу охоронять повітряну межу. Держіть на поготові руки й кіхті, не дайте їй хто зна куди забігти. Вона ж от-от вже вилине з нори, бо геній завжди рветься до гори. Сяєво з гори правобіч, небесне воїнство. Неба обранці, раю посланці, линьмо туди, гріх викупляймо, прах оживляймо, всіх просвітляймо, возвеселяймо, благословляймо в наші сліди. Мефістофель, згори до нас злітає світло кляте, я чую лемент, крикне в гидку. Тож осоружні дівчури писклята, що святобожним блазням до смаку, коли в зловісну прокляту годину ми пагубу кували на людину, то наше найлютіше зло ханжам до любості було. Їм тільки рвать, не низом, так горою, не раз від них ми вже терпіли крах. Однакова у них із нами зброя, це ті ж чорти, лиш в каптурах. Програти тут нам буде вічний сором, згуртуймося дружніше, і ми поборем. Хор ангелів, сиплючи троянди. Рози квітучі, роси пахучі, сяйно живущі, тайно зцілющі, вкрийте листочками і пелюсточками вколо весь край, червоно й зелено, пестися май, вмерлому велено, знестися в рай. Мефістофель до бісів. Чомнітитесь? Де ж ваш пекельний гарт? Хай сиплеться квіття несамовите, держись, бісівський авангард! Чи ж можуть ті благенькі квіти чортів гарячих засніжити? Дихніть, і все зів'ялите за жарт! Гей, дмухачі, дмухнуть! Ну, буде, буде, у тім чаду уже весь рій побляк. По щирості видули, на всі груди, занадто вже, не треба ж так. Не знайте ніколи міри й краю, все в'яне, сохне, корчиться, палає, і нас отруйним обдає огнем. Тримаймося, хоч що там, не здригнем. Чорти тремтять, завзяття підупало, їх прийняло незвично млосним палом. Хор ангелів, цвітіння благісне, горіння радісне, живить усе воно, всюди несе воно ласку й любов, праведний, вірний, світ невечірній, висі ефірній, тихо зійшов. Мефістофель, ганьба поганцям боягузним, горині ж стали всі чорти, біси ж пішли в переверти, і в пекло гепаються гузном. Ну що ж, нехай вам огняна купіль, а я не рушуся звідсіль. Розмаюючи летючі троянди, гей, вогнику, не вийсь перед лицем, бо як схоплю, то сядеш холоцем. Геть, відчепися, іскорко мала, пече у скронь, мов сірка і смола. Хор ангелів, що не належить вам, той не займайте, що дух бентежить вам, те оминайте. Воїнство гублячим, відсіч готов. Владна над люблячим, тільки любов. Мефістофель, пече в печінку, в серце, в скронь. Це ж на диявольський огонь, сильніш пекельних ті врази. Так ось чому зітхають цілі дні, відкинуті коханці, що ладні за милою зорить, звихнувши в'язи. І я... куди я очі пориваю? Раніш мені були бридкі без краю, вони мої одвічні вороги. Та чимсь чужим душа моя обнята, мені до мислі ті любесенькі хлоп'ята, і їх клясти не маю вже снаги. Коли пошиюся я в дурні, то більших дурнів не знайти. Малята вредні, шуробурні, над вас немає люботи. Скажіть мені, кохані голуб'ята, ви ж також люциферський рід і плід. Кортить мені вас всіх розцілувати, воно, здається, так і слід. Такі мені ви люб'язні й рідні, мов тисячі разів я бачив вас. На постаті дивлюся миловидні і відчуваю, мов котячий лас. Ходіть до мене, дітоньки, благаю ж, ангели. Ось ми йдемо. Чого ж ти відбігаєш? Ми близимось, а ти од нас в підскок. Ангели заходять круга і окривають всю просторінь. Мефістофель, оттиснутий на передній кін. Ви звикли нас лукавими взивати, а вмієте не згірше чаклувати. Чоловіків звабляти і жінок. Оце так-так, оце так діло. Мов любощів мені дано, пойнято полум'ям все тіло, а голови вже й не чутно. Ну, опускайтеся, не вийтесь без кінця, але ж поводьтеся хоч трохи по-мирському. Хоча поважний вид вам личить, як нікому, але усміхнений ще краще до лиця. Мене така усмішка пориває, як часто між закоханих буває. Ледь світиться в куточках любих уст, за всіх миліш ти, рослевий молодче. Поглянь на мене хтивіше, солодче, і на попів приходить м'ясопуст. Не вадило б вам дещо оголитись, нема пуття снотливих тих хламид. Ось одвернулись, ззаду подивитись, ще дужче розбирає апетит. Хор ангелів, люблячий пломінь, лагідний пломінь, сяєвом правди, грішних направти, і від погуби пут, збавивши їх, виведи їх на путь райських утіх. Мефістофель, схаменувшись, що сталося? Весь я в виразках, як Йов. Самого страх бере при огляданні. Та обдивившися, я торжествую знов. Так, мого роду сили нездоланні, зберіг я часті, чорту притаманні. На шкурі лиш прикинулась любов. Загасло вже ненавидне багаття, тож навздогін я всім вам шлю прокляття. Хор ангелів, кого скупає пломінь священний, той у блаженний сон уступає. Хором врочистим злинемо ввись, аером чистим, душе, дивись. Здіймаюся в небо, забираючи з собою безсмертну частину Фауста. Мефістофель, озираючись, та що за лихо? Де ви ділись? Ви пуцвирінки чорта підвели! Зі здобиччю своєю в небі скрились. Так ось чого ви справді тут були. Невже ж я скарб такий втеряти мушу, запродану мені високу душу, що лестками ви в мене відняли? Шкода тут позивати небо, доводить право набуття. Обдурено старого, так і треба, нехай не розм'якає безпуття. А я ж на те вгатив великі кошти. Яка ганьба! Усе пішло на дим. Бувалий чорте, та чого ж ти піддався любощам пустим? Коли вже навіть битий жак зміг, як дитина, підманиться, то я собі міркую так, що тая дурість не дурниця. Ущелини, ліс, скелі, пустиня. Святі відлюдники на схилі гори поміж ущелин. Хор і луна. Скелі стоять стрімкі, сосни шумлять дзвінки, корені в них чіпкі, стовбури в них гінкі, хвилі прудкі біжать, надра гірські мовчать, тигри навкруг снують,

шаблі січіть мене, громи печіть мене. Згинь, наче хмарна тінь, зовнішня марна тлінь, сонцем ясним заграй, вічний любові рай. Патер профундус у глибині, понад безоднею в задумі, звисає скель стрімчастих ряд, кликочуть хвилі в сяйнім шумі, гримкоче грізно водоспад, налита соком деревина, до неба тягнеться струнка, і скрізь любов, любов єдина, що все це творить і плека. О, як тут грозяно і буйно двигочуть скелі, бір тремтить, а глянь, вода вже тихоструйно, любенько далі дзюркотить, зрошає миролюбні доли, а блискавок жахні вогні оздравляють видноколи, спаляють сопухи чадні. Це все провісники любові, її всесильний творчий рух, в її полум'яній обнові прокинься, мій схололий дух. В кайдани пристрастий закутий, зболівся, змучився ти вкрай, втамуй, о Боже, біль мій лютий, і серце ласкою осяй. Патер Серафікус, середня сфера. Що там грає, виграває в світлій хмарці ранковій? Що з забору випливає? То маленьких духів рій, хор блаженних немовлят. Батьку любий, де ми, хто ми? І куди нам путь лежить? Ми нічого не свідомі, тільки знаєм щастя жить. Патер Серафікус, о півночі ви вродились, в зеленочку відцвіли. Батько-мати там лишились, вас же ангели взяли. Ви зближаєтесь сміливо, той, хто любить, вас притяг. Та щасливі не були ви на крутих земних путях, щоб освоїтися з ними, в очі досвідні війдіть і моїми, як своїми, наоколо поглядіть. Сприймає їх у себе. Ось дерева, гори кручі, онде бистрень кликотить, прямовисно вниз летючі, щоб дорогу скоротить. Хор блаженних немовлят зсередини. Все тут грізне і зловісне, хоч і повне красоти. Вже нам острах серце тисне. Любий, добрий, відпусти. Патер Серафікус, вищі сфери підійміться, ростучи там без кінця, наскрізь силою пройміться, що виходить от Творця. В оболоні ефіровій, духом благісним натхненні, в вічнім сяєві любові, вічно будете блаженні. Хор блаженних немовлят, в'ючись круг найвищої вершини, взявшись за руки, побожний хор створім, врочисті звуки у небеса знесім, і нелукавим вірмо словам, той, кого славим, явиться нам. Ангели ширяють у вищій атмосфері, несучи безсмертну частину Фауста. Далося нам із лиха пут шляхетний дух розкути, стремління вічний ревний труд сподобляться покути. Любов одвічна над ним пильнуючи витає, і сон святих псалмом гучним прибуло.

0: вітає, молодші ангели. Ці троянди, дар покутний, грішниць, каючихся щиро. Тут явили чар могутній, довершили подвиг віри, врятували скарб душевний, де кидали ми ті квіти, упадали пекла діти, вже не злобу, смуток ревний відчували вражі духи, у диявола самого серце мліло повне скрухи, торжествуймо перемогу. Повні ангели, як тяжко нам нести ці земні лишки святої чистоти, тлінні домішки, дух до матерії, приріс там щільно, зняти тепер її і нам невільно. Міцний зв'язок єдна, єство подвійне, вічна любов одна його роздійме. Молодші ангели, в'ється імлистий круг понад горою, в нім ми вчуваєм рух звинного рою. Хмарки світлішають, в них вже віднішають діти блаженні, вільні від земних бід, в весен новітніх цвіт преображенні. Хай же і ця душа з гроном ясним руша в радісний літ, в сфери священні, у горній світ. Блаженні немовлята, радо приймаємо духа сповитого, в ньому вбачаємо ангела скритого, пелен земних розрив, мука остання. Вже він достиг, дозрів до раювання. Доктор Маріанус в найвищій, найчистішій келії. Вгору здіймають дух обрії чисті, хором звершають круг світлі невісти. Чий-то зірок вінок злотом іскриться, тож серед тих жінок неба цариця. В екстазі, о владичице, молю, хай у неба сині тайну благісну твою я побачу нині, що плекав у грудях муж ніжно і суворо, ти прийми, як принос душ, як любов покору, волю Всевишнюю твою радісно ми творим, укріпившись вірою, пал гріховний борем. Діво Мати Пресвята, вічно чиста й чесна, осіянна красота, владарко небесна. Круг неї в'ються хмарки прозорі, душі покутні, тихі в покорі, вкаянні щирі, линуть за нею в чистім ефірі. Ти, присно дівочная, їх не проганяєш, ти, пренепорочная, їм гріхи прощаєш. Не в одної сильна плоть слабий дух скусила, хіть гріховну побороть, їм самим не сила. То знадливі пестощі їх спасінню шкодять, то зрадливі лестощі у спокусу вводять. Матер Глоріоза ширяє вгорі. Хор покутниць, ти незрівнянна, ти благостинна, вчуй же благання, вчуй же моління, дай нам спасіння. Велика грішниця, Марія Магдалина, ради щирої любові, що скропила сліз єлеєм, ноги страдницькі Христові, на глуміння фарисеям, ради мира, що лилося щедрим струменем на нього, ради ніжного волосся, що втирало тіло Бога. Євангельська самаритянка. Ради чистої криниці, де пили Авраам лівівці, де я Господу водиці подала колись в конівці, ради джерела святого, що забило щедро звідти, і присвітло і розлого розлилося по всім світі. Марія Єгипетська. Ради земної яскині, де спочив розп'ятий Спас, ради рук, що до святині не впустили грішну раз, ради посту, що в пустелі я постила 40 літ, ради слів, що я на скелі начертала як завіт. Всі утрьох. Ти, що світлим сяєш ликом, всім одрада, благостиня, ти, що й грішницям великим стежку вказуєш спасіння, глянь на душу цю зболілу, що єдиний раз згрішила, ти прости її, помилуй, бо не знала, що творила. Una poenitentium, що звалась колись Гретхен, лине до них, пречиста діво, глянь милостиво на світле диво. Щаслива я, щаслива знов, вернувсь мій милий, одмолоділий, прийшов, прийшов. Блаженні немовлята, наближаючися круга. Звівся над ним він, високий, сильний, воздасть ділами він за догляд пильний. Рано судилось нам землю лишити, він же, навчившись там, нас буде вчити. Одна покутниця, колишня Гретхен. Між цього сонму Пресвятого він сам себе ще не впізнав, та у прочутті життя нового уже блаженним з ними став. Глянь, вже від тліну рве покрови, земне веретище своє, і в світлій ризі ефіровій могутня юність повстає. Хай я введу його у двері, його ще сліпить райський світ. Матер Глоріоза, іди, здіймися в вищі сфери, він за тобою піде вслід. Доктор Маріанус. Молиться павшиниць, душі повні каяття, ось вам рятівниця до блаженного життя, певна провідниця, світлий сон тебе віта у чеканні дива, діво мати пресвята, будь нам милостива. Містичний хор. Яви минущого нам ніби сняться, то символ сущого, де сни здійсняться, де все урочає, діє й живе, вічно жіночеє, нас туди зве. Фініс.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Піт відповідає на другому гудку.
1: «Напарнику!»
0: – кричить він збуджено. На задньому фоні чути жабоніння голосів, і Ходжес спершу думає, що Піт зараз десь у барі, напівналиганий вже на шляху до повного хлюща. «Піте, мені треба поговорити з тобою про...»
1: «Йо-йо! Я висповідаюся тобі про все, що захочеш, тільки не тепер. Хто тобі подзвонив? Ізі?»
2: «Гантлі!»
0: – кричить там хтось.
1: «Шеф буде тут о 5:00 з пресою. Де той чортів ОЗГ?»
0: «ОЗГ – офіцер зі зв'язків з громадськістю. Піт не в барі і не п'яний», – думає Ходжес. «Він просто нахер такий радісний, що ледь не стрибає вище місяця. Ніхто не дзвонив мені, Піте. Що там відбувається?»
1: «Ти не знаєш?»
0: – сміється Піт.
1: «Просто найбільший улов зброї в історії нашого міста. Можливо, найбільший в історії США. Сотні М2 та НК-91 гранатомети, мало не йобані лазерні гармати, ящики лахті Л-35 в ідеальній кондиції, російські Ан-9, ще в мастилі. Тут цього добра достатньо, щоб озброїти 2 дюжини східноєвропейських ополчень. А боєприпасів, Господи Ісусе, їх тут напаковано заввишки як 2 поверхи. Якби в цьому йобаному ломбарді почалася пожежа, весь Лоутаун злетів би до небес».
0: Сирени. Він чує сирени. Ще крики. Хтось комусь іншому гукає, щоб вище піднімали драбину. У якому ломбарді?
1: «Король порядності, ломбартен кредити, на південь по МЛК-авеню. Ти знаєш це місце?»
0: «Йо».
1: «І вгадай, хто ним володіє?»
0: Але Піт занадто збуджений, щоб дати йому час на здогадку.
1: «Алонсо Моретті второпав?»
0: Ходжес ніц не второпав.
1: «Моретті – це онук Фабріціо Абасія, біле, Фабіноса. Ну що, наводиться фокус тепер?»
0: Спершу йому все одно нічого не ясно. Оскільки коли Піт з Ізабель його допитували, він просто висмикнув прізвище Абасія зі своєї ментальної картотеки старих справ як когось, хто міг бути до нього вороже налаштованим. А таких за роки набереться кілька сотень. «Піта, власник короля чорний, там усі такі бізнеси належать чорним».
1: «А от Хера, на вивісці ім'я Бертона Лоренса, але заклад в оренді, сам Лоренс і є лише вивіскою. І він зараз виспівує геть про все, як по нотах. А хочеш найкраще? Частина цього улову належить нам, бо пара патрульних копів стартонули цю справу десь за тиждень до того, як тих торговців збиралися скрутити хлопці з ATF. Усі детективи департаменту зараз тут, шеф уже в дорозі, а з ними караван преси, більший апарат Мейсіс на День подяки. Ні за що федералам не придбати все це собі до рук. Ні за що!»
0: Цього разу його сміх звучить абсолютно божевільно. «Усі детективи департаменту», – думає Ходжес. «Таким чином, що залишається на містера Мерседеса? А мізер, от що, Азохенвей?»
1: «Біле, я мушу йти. Це, друже, це фантастично!»
0: «А вже ж! Ти тільки спершу скажи, який це має стосунок до мене?»
1: «Той, що ти казав. Бомба в машині, то була помста. Моретті хотів криваво відплатити за свого діда. На додаток до гвинтівок, кулеметів, гранат, пістолетів та різної іншої вогнепальної зброї там іще мається щонайменше 4 дюжини ящиків листів деташиту компанії Hendrick Chemicals. Ти знаєш, що це таке?»
0: «Гумована вибухівка. От тепер наводиться фокус».
1: «Йо, її підривають азидосвинцевим детонатором. А ми вже знаємо, що саме такий тип було використано для підриву тієї вибухівки, що була в твоїй машині. Хімічного аналізу самої вибухівки ми поки що не маємо, але коли отримаємо, з'ясується, що там був якраз деташит. Можеш бути певним. Ну і щасливчик же ти, сучий син Біле».
0: «Це так», – каже Ходжес, – «я такий. Він може собі уявити картинку перед королем порядності. Копи й агенти FTF повсюди. Ймовірно, вони сперечаються щодо юридичного підпорядкування цієї справи. І весь час під'їжджають нові й нові. Лоу-Браяр перекрито, мабуть, заблоковано і Емелк-Авеню. Збираються натовпи гавзівак. Невдовзі з'являться шеф поліції та інші добірні великі ЦБ. Не у мене нагоди виголосити промову, мер. Плюс усі ці репортери, знімальні групи і фургони прямої телетрансляції. Піт сходить на лайно від збудження, а Ходжесу заводити довгу та складну оповідку про бійню при міському центрі та комп'ютерний чат-сайт, що називається «Під блакитною парасолькою Дебі», про мертву мамуню, яка либонь допилася сама до смерті, і про збіглого майстра з ремонту комп'ютерів. Ні, вирішує він, не буду. Тож він бажає Піту удачі і натискає кнопку «Кінець».

0: Коли він повертається назад до кухні, Холі там нема. Хоча він її чує. Здається, ніби Холі Мимря перетворилася на Холі-проповідницю Воскресіння. Безпомилково. Її голос звучить з отією специфічною модуляцією «Добрий Господь Всемогутній», принаймні в цю мить. «Я з містером Ходжесом і його другом Джеромом», – каже вона. «Мамо, вони мої друзі. Ми чудово пообідали разом. Зараз ми роздивляємося певні краєвиди, а ввечері матимемо гарну вечерю разом. Ми розмовляємо про Джейні. Я можу це робити, якщо мені хочеться». Навіть у своєму замішанні через її поточну ситуацію і беззупинну печаль по Джейні Ходжес надихає те, як Холлі відстоює себе перед тіткою Шарлотою. Він не може бути упевненим, що це діється вперше, але заради Бога живого, можливо, це так. «Хто кому подзвонив?» – питає він у Джерома, киваючи в бік її голосу. «Зателефонувала Холлі, але ідея була моєю. У неї був вимкнутий телефон, щоб мати не могла їй додзвонитись. Вона не хотіла цього робити, поки я не сказав, що її мати може подзвонити копам». «Ну то і що я це зробила?» – каже тепер Холлі. «Машина належала Олівії, і це не схоже на те, ніби я її вкрала. Я повернуся на ніч, мамо, а поки що залиши мене в спокої». Вона заходить назад до кімнати, така розчервоніла, виклична, очі юні і дійсно гарна. «Ти супер, Холлі!» – каже Джером, піднімаючи руку для високої п'ятірки. Вона ігнорує його жест, її очі, все ще роз'ярені, вчепилися в Ходжеса. «Якщо ви дзвонили в поліцію, і я потраплю в неприємності, мені на те байдуже. Але якщо ви цього ще не робили, ви не мусите. Вони його не зможуть знайти. Ми зможемо. Я знаю, що ми зможемо». Ходжес розуміє, що якщо арешт містера Мерседеса є важливішим для когось на землі більше, ніж для нього, цією людиною є Холлі Джібні. Можливо, вперше в своєму житті вона робить щось значуще. І робить це разом з людьми, яким вона подобається, і які її поважають. «Я притримую цю справу трішки довше. Здебільше тому, що копи саме сьогодні зайняті дечим іншим. Куметна річ. Чи радше тут присутня іронія? Це те, що вони вважають, ніби те пов'язано зі мною». «Про що ви говорите?» – питає Джером. Ходжес скидає погляд собі на годинник і бачить, що вже 14:40. «Вони пробули тут достатньо довго. Поїхали до мене додому. Я вам усе розповім дорогою, а потім ми зможемо ще раз обсмоктати нашу справу. Якщо ні до чого не дійдемо, тоді я знову подзвоню моєму старому напарнику. Я не ризикну, щоб десь сталося нове шоу жахів. Хоча ризик тут вже присутній, і він бачить з їхніх облич, що і Джером, і Холлі розуміють це, не гірше за нього. Щоб подзвонити матері, я пішла в той маленький кабінетик при вітальні», – каже Холлі. «Там є ноутбук, місіс Хартсфілд. Якщо ми їдемо до вас додому, я хочу забрати його з собою». «Навіщо? Може, мені вдасться дізнатись, яким чином зайти в його комп'ютери? Вона могла десь занотувати клавішні команди або пароль, який активується голосом». «Холлі, це видається малоймовірним. Такі психічно хворі парубки, як цей Брейді, приділяють величезну увагу тому, щоб приховати від усіх, ким вони насправді є». «Це я знаю», – каже Холлі. «Звісно, що я це знаю, тому що сама психічно хвора, і я намагаюся це приховувати». «Ну, Холлі, ходімо». Джером намагається взяти її за руку. Холлі йому не дається. Натомість вона дістає з кишені сигарети. «Я хвора, і я знаю, що я хвора. Моя мати також це знає, і вона за мною назирає. Вона стежить за мною, тому що вона бажає мене захищати. Місіс Хартсфілд мусила б робити так само. Він був її сином, врешті-решт.
1: Якщо та жінка Лінклатер у Discount Electronics має рацію, каже Ходжес, місіс Хартсфілд більшість часу залишалася в сраку п'яною.
0: Холлі відповідає, вона могла бути високофункціональною п'яничкою. Чи у вас є якась краща ідея?
1: Ходжес здається. Окей, беріть ноутбук. Та й що за чорт?
0: Не зараз, каже вона. Через 5 хвилин я хочу викурити сигарету. Я вийду на ганок.
1: Вона виходить на двір, сідає, закурює. Ходжес гукає крізь сітчасті двері. Коли ви стали такою рішучою, Холлі?
0: Вона не обертається для відповіді. Коли я побачила, як на вулиці горять шматки моєї кузини –

За чверть до третьої того дня Брейді виходить зі своєї кімнати в мотелі 6 подихати свіжим повітрям і стежить за курником на протилежному боці автотраси. Він переходить дорогу і замовляє собі останню в житті їжу. Насолоду квоктуху з додатковою підливою і салатом з капусти. У ресторанній секції майже порожньо, і він несе свою тацю до столика біля вікна, щоб посидіти на сонечку. Невдовзі його для нього не стане, тож чому б йому не повтішатися, поки ще може? Їсть він повільно, згадуючи, скільки разів він привозив з курника їжу додому, та як його мати завжди просила, щоб насолода квоктуха була з подвійною підливкою. Він замовив її улюблену страву, навіть не думаючи про це. Це викликає сльози, і він витирає їх паперовою серветкою. Бідна матуся, на сонечку хороше, але його вигоди ефемерні. Брейді вважає, що пітьма пропонує більш тривкі вигоди, не чути більше лесбо-феміністичних казань Фредді Лінклатер, не чути більше, як Тоунс Фробішер пояснює, що він особисто не може поїхати на виклик, бо на ньому лежить відповідальність за весь магазин. Тоді як справжня причина полягає в тому, що він не впізнає, що полетів жорсткий диск, навіть якщо той вкусить його за член. Не відчувати більше, як перетворюються на кригу його нирки, коли він у серпні катається фургоном «Містер Смаколик» з увімкнутими на повну потужність холодильниками. Не херачити по приладовій панелі «Субару», коли відмикається радіоприймач. Не думати більше про мережевні трусики і довгі, довгі стегна своєї матері. Не лютитися через те, що його ігнорують, не цінують як слід. Не буде більше головного болю і не буде безсонних ночей, бо після сьогодні настане суцільний сон, безперервний, без сновидінь. Закінчивши з їжею, він доїдає все до останньої крихти, Брейді прибирає після себе на столі, витираючи пляму розлитої підливки новою серветкою і викидає її до сміття. Дівчина за шинквасом питається, чи все було гаразд. Брейді каже, що все було добре, загадуючись, скільки курчатини, підливки, бісквітів і капустяного салату встигне переваритися, поки вибухом йому не розірве живіт, розляпавши довкола те, що там ще залишатиметься. «Вони мене запам'ятають», – думає він, стоячи на краю автотраси, чекаючи просвіту в русі, щоб знову повернутися до мотелю. «Найбільший з усіх рахунок. Я війду в історію». Тепер він радий, що не убив того жирного екскопа. Хоч же мусить бути живим, щоб дізнатися про те, що відбудеться цього вечора. Він мусить це пам'ятати. Він мусить далі з цим жити. Повернувшись до свого номера, він дивиться на крісло-візок і начинений вибухівкою сечоприймач, який лежить на подушці з написом «Паркінг для гузна». Він хоче приїхати до Мако раніше, але не за дуже рано. Останнє, чого б йому бажалося, це, щоб комусь там почало муляти очі те, що він чоловік і до того ж старший за 13-річного. Але час іще мається. Він узяв з собою свій ноутбук, не з якоїсь конкретної причини, а просто за звичкою, і тепер цьому радий. Він відкриває комп'ютер, підключається до мотельного вай-фая і заходить на блакитну парасольку Деббі. Там він залишає одне, останнє

0: бувають на Харпер-Роуд. Побіжно роззирнувшись довкола, Холі несе ноутбук покійної місіс Хартсфілд до кухні і там його вмикає. Джером з Ходжесом стоять поряд, обидва з надією, що тут не спливе віконце для введення пароля. Але воно з'являється. «Спробуйте її прізвище», – каже Джером. Холі пробує. Мак заперечливо трусить віконцем. «Ні». «Окей, спробуйте Дебі», – каже Джером. Обидва варіанти, той, що з «ай-е» в кінці, і той, що просто з «ай», щоб краще бачити того, хто їй докучає, Холі змахує собі з очей пасмо мишечок коричневого волосся. «Джероме, знайдіть собі якесь заняття, гаразд? Я не хочу, щоб ви зазирали мені через плече. Я це ненавиджу!» Вона переводить увагу на Ходжеса. «Можна мені тут курити? Сподіваюсь, що можна. Це допомагає мені думати. Сигарети допомагають мені думати». Ходжес подає їй блюдечко. «Курити дозволяється. Ми з Джеромом будемо в моєму кабінеті. Крикніть, якщо щось знайдете. Малі на це шанси», – думає він. «Шанси малі на все. Насправді». Холі не звертає уваги. Холі вся світиться. Вона облишила тон проповідниці воскресіння і повернулася до свого мимрення. «Сподіваюсь, вона залишила якийсь натяк. Маю надію на підказочку. Надія на підказочку – ось що має Холі». «О, Господи!» – думає Ходжес. У себе в кабінеті він питає в Джерома, чи має той якесь уявлення про ту підказку, про яку мимрить Холлі. «Після трьох спроб деякі комп'ютери дають підказку до свого пароля, щоб турнути тобі пам'ять, якщо ти забув. Але це треба самому запрограмувати». З кухні долітає щирий, без усякого мимрення крик. «Лайно! Двічі лайно! Тричі лайно!» Ходжес із Джеромом переглядуються. «Здогадуюсь, що ні», – мовить Джером. Ходжес вмикає свого комп'ютера і каже Джерому, чого він хоче. «Список усіх публічних заходів у наступні 7 днів. Це я можу зробити?» – киває Джером. «Але спершу вам треба перевірити оце».
1: «Що?»
0: «Он те повідомлення під блакитною парасолькою».
1: «Клацни його».
0: Пальці Ходжеса стиснуті в кулаки, але коли він читає останню епістолу Мерскілла, вони повільно розтискаються. Повідомлення коротке, і хоча термінової користі від нього нема, в нім міститься певний промінчик надії.
2: «Бувай, модило! Постскриптум. Щасливого тобі вікенду! Я знаю, що в мене він буде щасливим!»
0: Джером каже: «Здається мені, Біле, ви оце щойно отримали записку про розірвання романтичних стосунків. Ходжесу теж так здається. Але йому це байдуже. Він зосереджений на постскриптумі. Він розуміє, що цей постскриптум може бути відволікаючим трюком, але якщо це не так, у них ще мається деякий час». З кухні допливають пасма сигаретного диму, є черговий відчайдушний скрик.
2: «Лайно!
0: Біле, мені оце зараз навернулася погана думка».
1: «Яка саме?»
0: «Концерт сьогодні ввечері. Того бойбенду довколишніх. У Мінго. Мої сестричка з матір'ю туди йдуть».
1: Ходжес міркує. Аудиторія Мінго вміщує 4000, але сьогодні 80% глядачів становитимуть жінки – матінки та їхні передпідліткові доньки. Чоловіки там також будуть, але мало не кожний з них супроводжуватиме свою доньку, є дончиних подружок. Брейді Хартсфілд – парубок приємного вигляду, віком під 30, і якщо він спробує піти на цей концерт сам один, він

0: стирчатиме там, наче нагноєний палець. В Америці 21-го століття всякий самотній чоловік на якомусь адресованому щонайперше малим дівчаткам заході привертає до себе увагу і викликає підозри. А ще ж, щасливого тобі вікенду, я знаю, що в мене він буде щасливим. Як ви гадаєте, чи варто мені зателефонувати мамі і сказати їй, щоб залишила дівчат удома? Така перспектива відбивається страхом на обличчі Джерома. Барб, мабуть, ніколи більше зі мною не балакатиме. Плюс там же ще її подружка Хільда і парочка інших. З кухні.
1: Ох ти ж, чортова зараза, піддавайся!
0: Перш ніж Ходжес встигає на це щось сказати, Джером продовжує. З іншого боку, виглядає так, ніби він запланував щось на цей вікенд, а сьогодні тільки четвер. Чи це він лише хоче, щоб ми так вважали? Ходжес схильний до думки, що ця причіпка не безпідставна. Знайди ще раз оту фотографію кіберпатруля, зможеш? Ту, що відкрилася, коли ти клацнув на «познайомтесь з експертами». Поки Джером займається цим, Ходжес дзвонить до поліцейського архіву Марло Еверетт.
2: «Аго, Марло, це знову Білл Ходжес. Я...
0: Йо, велике піднесення в Лоутавні, я почув про це від Піта. Половина департаменту там, правильно?»
2: «Ага.
0: Ну, я не заберу в тебе багато часу. Ти не знаєш часом, чи Ларі Віндом досі очолює безпеку в Маку?»
2: «Йо, саме він. Товчи тузай. А вже ж. Я почекаю».
0: Поки доводиться чекати, він розповідає Джерому, що Ларі Віндом рано пішов у відставку, бо в Маку йому запропонували роботу з удвічі більшою зарплатнею, ніж та, яку він отримував, працюючи детективом. Він не каже, що то була не єдина причина, чому після 20 років у поліції Віндом покинув службу. Аж тут повертається Марло.
2: «Так, Ларі все ще працює в Маку. У неї навіть є телефонний номер Офісу служби безпеки Маку».
0: Перш ніж Ходжес встигає попрощатися, вона питається, чи не виникли там якісь проблеми.
3: «Бо там великий концерт сьогодні ввечері. Моя племінниця йде. Вона страх, як упадає за тими вахлаками».
2: «Все в порядку, Марло. Просто одна стара справа».
3: «Передай Ларі, що він нам пригодився б сьогодні»,
2: – каже Марло.
3: «У відділі геть пусто, жодного детектива нема на видноті».
2: «Передам».
0: Ходжес телефонує до Служби безпеки Маку, називається детективом Білом Ходжесом і питає про Віндома. Поки чекає, він дивиться на Брейді Хартсфілда. Джером збільшив картинку, тож фотографія заповнює весь екран. Ходжеса чіпляють очі. У меншій версії і в одному ряду з його колегами-комп'ютерниками ці очі здавалися досить приємними. Коли фото на весь екран, тим не менше все змінюється. Губи посміхаються, очі – ні. Ці очі холодні і відсторонені, майже мертві. «Бздура», – каже сам собі Ходжес, – ганить сам себе. Це класичний випадок бачення того, чого нема, засновуючись на щойно отриманій інформації, як от коли свідок пограбування банку каже: «Я подумав, що він якийсь підозрілий ще до того, як він витяг той пістолет». Звучить добре, звучить професійно, але Ходжес у це не вірить. Він думає, що очі, які дивляться зараз з екрана, це очі жаби, що ховаються десь під каменем або під викинутою кимсь парасолькою. Аж ось і Віндом на лінії. У нього такий гуркотливий голос, що, балакуючи з ним, слухавку хочеться тримати за 2 дюйми від вуха. І він залишається таким самим, як колись базікалом. Він бажає геть усе знати про велику облаву цього дня. Ходжес розповідає йому, що там дійсно мегаулов, все так, але понад те самому йому нічогісінько невідомо. Він нагадує Ларі про те, що сам він сидить на пенсії. «Але серед усього цього гармидеру, – каже він, –
2: Піт Гантлі ніби як настановив мене подзвонити тобі. Сподіваюсь, ти не проти».
3: «Господи, ні. Хотілося б випити з тобою, Біллі. Потеревенити про старі деньки тепер, коли ми обидва поза службою. Ну, знаєш, про те та се».
2: «Добре було б. Чортове пекло то було б».
3: «Чим я можу допомогти?»
2: «Піт сказав, що в тебе там сьогодні ввечері концерт, якийсь модний бой-бенд. Того типу, що всі дівчатки його обожнюють».
3: «Є-є-є!» пищать отак. «Вони вже тут шикуються в чергу і розігрівають себе. Якесь гукне ім'я одного з тих хлопців, і всі гуртом ному верещати. Вони верещать навіть уже тоді, коли тільки-но підходять сюди з парковки. Це як бітломанія в старі часи. Тільки з того, що я слухав, ця команда далебіни Бітлз. У тебе погроза закласти бомбу чи щось інше? Скажи мені, що нічого такого. Ці дівчатка порвуть мене на шматки, а їхні мамуні зжеруть мої рештки».
2: «У мене таке, що є натяк на те, що тобі в руки може потрапити певний розбещувач дітей. Він дуже, дуже поганий хлопець, Ларі».
3: «Ім'я і опис?»
2: «Миттєво і жорстко, без жодного лайна. Парубок, який колись був полишив поліцейську службу через те, що занадто швидко пускав у дію свої кулаки. Проблеми з лютістю. На мові поліцейського психолога. Товчи тузай, мовою його колег. Його ім'я Брейді Хартсфілд. Я надішлю тобі електронною поштою його фото». Ходжес кидає погляд на Джерома, той йому киває, показуючи колечко з великого та вказівного пальців. «Йому приблизно 30 років. Якщо ти його побачиш, спершу подзвони мені, а потім уже його хапай. Дій обережно. Якщо він намагатиметься пручатись, вгамуй цього хуйла».
3: «Із задоволенням, Біллі. Я все передам своїм хлопцям. Є якісь натяки, що він може бути, ну, я не знаю, з бородою, скажімо, з дівчиною-підлітком чи навіть молодшою?»
2: «Мало ймовірно, але не неможливо. Якщо помітиш його в натовпі, Лар, ти мусиш брати його зненацька. Він може бути озброєним».
3: «Наскільки високі шанси, що він буде на цьому концерті?»
2: Голос Ларі Віндума звучить з надією, що так на нього схоже. «Не вельми. Хоча чесно в це вірить, і справа не тільки в тому натяку про вікенд, який Брейді надіслав йому через блакитну парасольку. Той мусить розуміти, що у всуціль дівчачій аудиторії він не зможе залишатися непоміченим. У всякому разі, ти розумієш, чому департамент не може прислати копів, а вже ж? З усім тим, що коїться в Лоутауні...»
3: «Вони мені не потрібні»,
2: каже Ларі.
3: «Цього вечора в мене 35 хлопців, більшість з них профі, відставники з поліції. Ми розуміємося на тому, що робимо».
2: «Я знаю, що розумієтесь», каже Ходжес. «Пам'ятай, спершу подзвони мені. Нам, відставникам, перепадає небагато справжнього діла, тож мусимо захищати те, що дісталося». Він домригоче.
3: «А от тут я тебе впізнаю. Посилай мені картинку».
2: Він диктує електронну адресу, яку Ходжес швиденько записує і вручає Джерому.
3: «Якщо ми його побачимо, ми його схопимо. Після того він твій улов, дядюро Біл».
2: «Та щоб тобі всратись, дядюро Ларі», відгукується Ходжес. Він вішає слухавку, повертається до Джерома.
4: «Фото щойно пішло до нього», каже Джером.
2: «Добре».
4: А потім Ходжес каже дещо, що переслідуватиме його всю решту життя.
2: «Якщо цей Хартсфілд такий розумний, яким я його вважаю, його і зблизька не буде десь поряд з Мінго сьогодні ввечері. Я думаю, твоїй мамі з сестричкою туди безпечно йти. Якщо він спробує грохонути цей концерт, хлопці Ларі запопадуть його раніше, ніж він дістанеться дверей». Джером усміхається.
4: «Класно. «Пошукай, що ти ще можеш знайти. Націлюйся на суботу і неділю, але не нехтуй і наступним тижнем. І на завтрашній день зверни увагу також, тому що вікенд починається у п'ятницю, втямив». Джером зайнятий. Ходжес виходить до кухні подивитися, як там ведеться Холлі. Те, що він бачить, заморожує його на місці. Поряд із позиченим ноутбуком лежить червоне портмоне. Розсипані по столу валяються кредитні картки, посвідчення особи, платіжні квитанції Дебори Хартсфілд. Холлі вже на третій сигареті тримає у руці MasterCard, вивчаючи її крізь марево блакитного диму. Вона кидає на нього такий погляд, що є одночасно зляканим і викличним. «Я лише намагаюся знайти її поганий гівняний пароль. Її сумочка висіла на спинці стільця в її кабінеті, а гаманець у ній лежав просто згори. От я його і поклала собі до кишені, тому що інколи люди тримають свої паролі в гаманцях, особливо жінки. Мені не потрібні її гроші, містере Ходжес. Я маю власні гроші. Я отримую фінансове утримання». «Фінансове утримання», – думає Ходжес. «Ох же ж, Холлі!» Очі в неї бринять слізьми, і вона знову кусає собі губи. «Я ніколи не краду». «Гаразд», – каже він. Він думає, чи не поплескати її по руці, але вирішує, що наразі це може бути погана ідея. «Я розумію». «І Господи Ісусе! Хіба це ж така велика херня?» На додаток до того лайна, якого він уже встиг набратися відтоді, як той клятий лист упав крізь його поштову шпарину, поцупити портмоне мертвої жінки – це дрібний дріб'язок. Коли все це випливе, а воно обов'язково так станеться, хоч же скаже, що сам його забрав. Холлі тим часом ще не закінчила. «У мене є моя власна кредитна картка, і гроші в мене є. У мене навіть є банківський рахунок. Я сама купую відеоігри та програми до мого айпада. Я купую одяг, а також сережки, які мені подобаються. У мене їх 56 пар, а також сама собі купую сигарети, хоча вони тепер стали дуже дорогими. Можливо, вам буде цікаво знати, що в Нью-Йорку пачка сигарет тепер коштує $11. Я намагаюся не бути тягарем через те, що не можу працювати. І вона каже, що я не тягар, але я знаю, що я тягар». «Холлі, припиніть. Прибережіть усе це для психотерапевта, якщо він у вас є». «Звичайно, я маю психотерапевта». Вона спалахує похмурим оскалом на непіддатне віконце пароля в ноутбуку міс Хартсфілд. «Я йобнута. Ви цього хіба не помітили?» Ходжес вирішує проігнорувати останнє зауваження. «Я шукала якийсь уривок паперу з записаним на ньому паролем», каже вона. «Але такого там не знайшлося. Тоді я спробувала її персональний номер соцзабезпечення, спершу прямо, потім задом наперед. Те саме проробила з кредитними картками. Я навіть пробувала коди безпеки кредитних карток». «Є ще якісь інші ідеї?» «Парочка. Залиште мене саму». Коли він уже виходить з кухні, вона гукає: «Я вибачаюся за дим, але це насправді допомагає мені думати».

0: поки Холлі надривається в кухні. А Джером робить те саме в його кабінеті, Ходжес, вмостившись у кріслі «Лейзі Бой», задивився на пустий екран телевізора. Погане це місце. Можливо, найгірше з усіх місце. Логічна частина його мозку розуміє, що у всьому, що сталося, винний Брейді Хартсфілд. Але сидіння тут, в цьому «Лейзі Бої», де він провів так багато банальних, насичених телепередачами після обідніх годин, почуваючись нікчемним, відірваним від самого свого єства, яке він сприймав як належне впродовж усього трудового життя, позбавляє логіку будь-якої сили. Що вповзає потай на її місце – це жаска думка. Він, Керміт Вільям Ходжес, вчинив злочин халтурної поліцейської роботи, таким чином підбадьорюючи і допомагаючи містеру Мерседесу. Вони з ним – зірки реаліті-шоу «Білл і Брейді вбивають певних леді». Тому що, коли Ходжес озирається назад – схоже, там дуже багато жертв, які є саме жінками. Джейні, Олівія Трелоні, Дженіс Крей і її дочка Патриша, плюс Дебора Хартсфілд, яку, можливо, було отруєно, а не вона сама себе отруїла. «Ех», – думає він, – «я сюди навіть не додав Холлі, яка цілком можливо з усього цього випірне ще більш грандіозно йобнутою, ніж та Холлі, яка в це була пірнула, якщо вона не знайде пароля. Або якщо вона його таки знайде, а там на мамциному комп'ютері не виявиться нічого, що могло б допомогти нам знайти її сонячного хлопчика. А й справді, наскільки висока ймовірність такого? Сидячи тут, в цьому кріслі, розуміючи, що йому варто встати, але поки що не здатний поворухнутись, хоче здумає про те, що його власний руйнівний каталог жінок сягає навіть далі. Його колишня дружина стала колишньою не безпідставно. Роки його майже алкоголічного пияцтва зіграли в цьому свою роль. Але для Коріни, яка сама любила потягнути пару-трійку келишків, та й зараз, мабуть, любить, не головно. Там була та холодність, яка спершу прокралась в тріщини їхнього шлюбу та врешті-решт заморозила його цілком. Там було те, як він її віддаляв, запевняючи себе, що це заради її ж добра, бо так багато з того, чим він займався, було мерзотним і гнітючим. Як він десятками способів, подеколи жорстких, подеколи м'яких, давав їй зрозуміти, що в перегонах між нею і його роботою Коріна Ходжес завжди приходитиме другою. А щодо його дочки? Ох, бігме, Еллі ніколи не забуває надіслати йому вітальну листівку на день народження і на Різдво, хоча листівки на Валентинів день перестали приходити років з 10 тому. Ну і ще суботній вечір лише зрідка обходиться без її формального телефонного дзвінка, але бажання побачитися з ним вона не виказувала вже пару років як. Що насправді говорить усе, що потрібно сказати про те, як він спаскудив ці стосунки. Його думки пливуть до того, якою гарною вона була ще дитиною з отими її веснянками та грибкою рудого волосся. Його маленька морквинка. Вона кидалася до нього по коридору, коли він повертався з роботи, і стрибала, знаючи, що він кине будь-що, що тримає в руках, і підхопить її. Джейні казала, що обожнювала Bay City Rollers, а в Еллі були свої улюбленці, свої власні, дитячі хлопчики-попидули. Вона купувала їхні платівки за свої власні кишенькові гроші, такі маленькі, з великими отворами в центрі. Хто був на них? Він не пригадає. Тільки те, що одна з тих пісень у неї крутилася знову і знову. Про кожний твій порух і кожний твій крок. чи то був гурт «Бананарама», чи «Томпсон Твінс». Він не знає, але знає те, що сам ніколи не водив її на жоден концерт, хоча Корі, здається, водила її на «Сінді Лопер». Думки про Еллі та її любов до поп-музики видзвонюють новий запитальний сигнал, який змушує його сісти прямо з розширеними очима, вчепившись пальцями в м'які поруччя крісла «Лейзі Бой». Чи дозволив би він Еллі сьогодні ввечері піти на цей концерт? Відповідь – абсолютно ні. Ні в якому разі. Хоча здивиться собі на годинник і бачить, що час вже наближається до четвертої. Він підводиться з наміром піти в кабінет і сказати Джерому, щоб подзвонив своїй матері, та сказав їй, щоб та тримала дівчат якомога далі від Маку, незважаючи на будь-які їхні психи і ридання. Звісно, сам він зателефонував Ларі Віндому, зробив деякі застереження, але к чортам усі застереження. Він ніколи б не передовірив життя своєї Еллі, тому товчи тузаю ніколи. Перш ніж він встигає зробити два кроки до кабінету, звідти гукає Джером. «Біле, Холлі, ідіть мерщі сюди. Здається, я дещо знайшов».
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Тільки українська. Михайло Старицький. Кармелюк. Розділ 23. «Ну, ми наче на світ народилися», – заговорив перший, розминаючи руки й ноги, Андрій. «Думали, вже зовсім пропадемо. Навіть чортове панство намірялося тішитися нашими муками. І зненацька чудо, нечуване, небачене. Тільки батько наш рідний, здатний на такі чудеса». «Еге ж, батько», – підхопив Дмитро Гнида, який поміг і досі простити Андрієві, що той залишився, не дивлячись на явну небезпеку, аби дослівно виконати волю атамана. «А то через твою дурість батько змушений був іти під багнет супостата. Було б стримати батька», – зніяковів Андрій. «Я б з радістю витерпів за нього будь-які муки. Звичайно, моя голова не варта ні краплі отаманської крові». «Варта, любий, варта», – ласкаво обізвався Кармелюк. «Та як це сталося?» – звернувся другий з колодників до Гниди. «Думаю, думаю, і втямки не візьму. Коли нам оголосив той чорт збиратися до Кам'янця, то я собі подумав, ну що ж, кінець. А як вийшов на дворище та глянув на уланів, що, думаю, за дідько, знайомі все люди. А по вас, дядечку, одразу таки признав, що це свої. Мало-мало не скрикнув, слава Богу!» «А хто бовкнув би?» – усміхнувся Гнида. І все товариство розсміялося. «А як уже це все сталося, хлопці, то от. Почастуй лишень ще келихом, щоб промочити горлянку», – підморгнув він найближчому. Спорожнивши келих, солдат крекнув, витер і поправив вуса, і, затягшись люлькою, почав з належною гідністю свою розповідь. «Ну ви, братчики, спочатку все самі знаєте, а от як тільки вивів на Сонецько в сад, та через секрет – за хвіртку». Ну, перевели ми дух. Тут уже стояли наші коні, і ми розсипним строєм в кар'єр до руїни дивимось, а батько вже там. «Що, хлопці, питає, чи все гаразд?» «Слава Богу, кажу, от тільки Андрій з трьома зостався». Сполошився наш пан. «Та їх же замордують. Як же ви сякі такі товаришів покинули?» Кармелюк, поринувши в роздуми, тільки усміхнувся на цю фразу і знову заглибився в себе. «Що ж, кажу, кликав, тяг його за собою, а він уперся як бик. Не загибати ж усім через дурнів». «А ви, дядько, обережніше», – ображеним тоном зауважив Андрій. «Так правда», – підтримав, немов прочумавшись, отаман. Андрій чесно виконав свій обов'язок. «Ти ж, Дмитра, сам добре знаєш військову дисципліну. Наказ дано в багнети. І марш, не роздумуй. От і тут Андрій з товаришами прислужився добре всім і тобі теж. Вони затримали ворожий загін, і вам дали можливість відійти. Я не сподівався нападу вночі і велів ждати мене. І от вони не побоялися підставити під обух свої голови і тим урятувати товаришів і отамана». «Правда, правда», – жваво загомоніли кругом. «Спасибі їм, добрі вони, славні товариші». «Еге», – мотнув головою Дмитро. «Як подивлюся тепер, то чи не вийшов з мене самого дурень? Їй-богу, отаман ще по справедливості, як по артикулу. А виходить, московинням сплохував, з'їла б його муха. То ти, брате Андрію, з товаришами, пробачте мені на слові». «Що ви, дядьку?» – обізвалися задоволені похвалою отамана гайдамаки. Так от, – провадив Дмитро, намагаючись загладити невигідне для себе враження. Затривожився пан отаман, а за ним і ми всі. Стали думати, яким би манером урятувати з полону товаришів. Один із щаряді маршалкової, Максим Грець, отой он білявий, що пристав до нас, показав він порухом брів, так він доповів тоді, що достеменно, мовляв, чув, як маршалок казав, що ескадрон уланів стоїть там, і що частину його він викличе до себе, а частина там зостанеться, і що коли кош впіймають, то щоб везли до Літина, де була й комісія. «Батько наш, треба правду сказати, побивався за вами найдужче. Ходив, руки ламав, а нарешті таки додумався. Гайда, каже, в Рудню, де ночують улани. Ми до світанку ще встигнемо там бути. А що, питаю, накажеш позаколювати їх, як поросят? Ні, мені треба, каже, добути їхній одяг. І краще б тих сам добути. А наш фурман і обзивається. У мене в тому селі кумає, то я спробую до неї прокрастися та разом з нею і пошастатись по хатах, де сплять солдати. А то й приятелі знайдуться. Панові Кармелюкові кожний же допомогти радий. То чи не можна викрасти одягу і солдатського, і офіцерського? Питає отаман. Велике спасибі скажу. Подалися ми до Рудні. Походом прибули, ще віз черкав боком край неба. Засіли в гайку, а білявого послали вивідати. Слухаємо, собаки загавкали і стихли. Отже, вже там. Знову загавкали і знову стихло. Ждемо і ждемо, ні духу. Уже й небо почало синіти, вже й хмарки почервоніли, а його нема та й нема. Ну, гомонимо, нарізався, мабуть, бідолаха, пропав. А він з іншого боку крадеться з кумою. І кума з ним, здивувався Андрій. І кума, усміхнувся Дмитро. А в обох за плечима – по оберемку. Солдатського одягу, – перепитав Андрій товариш, – не тільки одягу, а всякої амуніції. От ловко, – підхопив Андрій. Чого й краще, – провадив Гнида. Зраділи ми всі, а найдужче отаман. Зараз же переодягся ротмістром, звелів переодягатися й нам, та привезти ще загай два драбиняки і дві тройки панських добрих коней. Все було зроблено, як по щучому велінню, і ми вранці майнули параліцькими до Літина. Зупинившись у корчмі, недалеко від міста, смикнули оковитої в жода, підкріпилися таранькою, яйцями, салом, запили чорним пивом, а тим часом батько послав до міста гінця з папером, котрого сам написав коло стойки. В обідню пору і ми рушили, розізнавши в жода, що колодників ще вночі перевезли до міста, і що там ні команд, ні уланів ніяких немає. Ну, а решту ви знаєте. Отож, виходить, кланяйтеся батькові отаманові в ноги за визволення, та не забудьте подякувати й білявому. «Спасибі, батьку, спасибі, брате!» – вихопилося врятованих від повноти благородного почуття слова подяки. Білявий зніяковів, а Кармелюк, поглинутий якимись неясними, безформними, несолодкими мріями, здригнув і, гадаючи, що дякують за вечерю, відповів звичне. «Богу дякуйте!» А вечеру тільки тепер принесли кашовари в казанах і передали товаришам шпички, а ложку вже кожен витяг свою з кишені. Кашовари теж сіли в коло. І почалася дружня вечеря. Поки гайдамаки трапезували, і за лісових хащі виплили окраєць місяця і блідим таємничим сяйвом обливі галявину і енергійні постаті нічних бійців, чорні тіні яких лежали тепер на траві, немов багатопалі лапи якогось грізного страховища. «А що нам, братове, далі робити?» – подав голос Дмитро. «Хвалити Бога, підкріпилися, козаче сонце зійшло, так що вилежуватися в таку пору, а рушати в похід. Тільки куди тепер? Ось що!» «А куди скаже батько отаман?» – відповіли всі дружно. «Куди рада вирішить?» – ухилився від прямої відповіді отаман. «Єдина голова в нас – батько, і одна рада!» – скрикнув Андрій. «Так-так, куди ти, пане отамане, туди й ми з тобою!» – загомоніли одні. «Раді слухати!» – підтримали інші. «Ну, коли раді слухати!» – промовив Кармелюк. «То ось моя думка і рада. Багато ми натворили тут усякої всячини. Тепер після витівки з маршалком і після визволення колодників усі стануть на ноги. І пани з своїми командами, і поліція, та до цього ескадрону, мабуть, іще москалів викличуть. То нам доведеться або зоставатися тут, або попасти ворогам у зуби. То моя рада ось яка. Перша, нам треба покинути на якийсь час у ці місця і розбитися на три ватаги. Одна ватага нехай подасться на Ушицю, а звідти геть до Чорного острова, а друга на Вінницю, до Житомира, а третя на Ямпіль, до Кам'янки. Туди он, на південь. Я гадаю податися сам. Там мало захованих місць, то великій валці заховатися ніде. А до Чорного острова та до Полісся багато привілля. Там і сховатися, і прогодуватися їде. Так от, на Ушицю, на мою думку, йшов би ти, брате Дмитре, з ватагою, а на Полісся – ти, Андрію. Батько, мій рідний, заблагав Андрій, дозволь мені бути з тобою, здохнути коло ніг твоїх за тебе. Кармелюк глянув на нього зворушеним поглядом. «Зоставайся, друже мій, куди тобі любо», – промовив він ласкаво. «Ну, а кого ж за ватажка настановити на поліську ватагу? Явтуха? Чи згода?» «Згода, згода», – відгукнулася більшість. «Ну, от і дуже добре. Поділіться ж ви між собою товариством і квита. А ось на кожну ватагу й гроші – по 500 дукатів. Прокупіть коней та іншого припасу. Коней цих візьміть собі, тільки для Андрія одного залиште, бо піше кінному не товариш. Та пам'ятайте ще мій заповіт. Якщо мене ви поважаєте хоч на крихту, якщо хочете мати мене за вірного друга й отамана, то закликаю вас, не грабуйте ні бідних, ні селян, ні міщан, ні попів. Благаю вас, друзі, не проливайте без крайньої потреби крові людської. Дорога вона перед Богом, і кожна крапля її пече пекельним вогнем. Ой, як пече! Свята правда, отамане, вік довгий, батько, загомоніли збуджено кругом, і натовп, поскидавши шапки, почав захоплено намахати ними. Вип'ємо ж на дорогу по чарці, щоб слово наше, друзі, було міцне, як моя до вас любов. Випили з галасливими побажаннями й вигуками. Кармелюк ще раз уклонився всім на три сторони і промовив тремтячим голосом. Ну, брати мої й друзі, Господь відає, що кожному судилося на путі. Чи побачимося, це в його волі. Так от простіть мене, якщо я когось кривдив словом і ділом, якщо я сам замість правди завів десь кривду. Ех, за все простіть. Ці слова так зворушили юрбу, що вона заніміла. Багатьом на суворих очах виступили сльози, а Андрій таки просто розплакався. «Що ти, батьку, рідний наш, єдиний? Та ти, над усе, та ми, хоч до чорта в прірву!» Кармелюк обняв його гаряче і став по черзі притискувати кожного до своїх грудей. Ніч дихала живодайною вологою, з височини небес дивився місяць. Зачарований ліс нерухомо стояв, немов прислухаючись до зворушливого прощання. І тільки десь далеко лиховісний пугач стогнав, та сріблиста луна несла перекатами той стогін по блискітливих зубцях похмурого лісу. Пов'язавши розбійників, ротмістр Семенов кинувся зі своїми солдатами на пошуки решти зграї Кармелюка. Передусім кинулися в сад, На головній алеї виявили сліди важких чобіт. Пробігши її, солдати наткнулися в кінці на хвіртку. За тією хвірткою рів, який оточував усю садибу маршалка, був напівзасипаний землею, так що можна було досить легко перебратися на той бік. Кущі, що розростались обабіч рову, зовсім приховували цю вузеньку греблю від очей того, хто не знав цієї таємниці. Перебравшись на той бік рову, солдати заходилися оглядати зі смолоскипами землю і побачили сліди багатьох кінських копит. Сліди ці йшли широкою і густою смугою аж до самих воріт садиби. З їхнього розташування видно було, що вершники скакали від воріт до садової хвіртки, але тут сліди одразу обривалися коло поля, що прилягало до парку. На полі росла яра пшениця, вже досить висока. Видно було, що розбійники кинулися поодинці в розтіч через поле. Звичайно, вдень ще можна було б роздивитися по толоченій ярині, куди подалися гайдамаки. Але при світлі небагатьох смолоскипів цього не можна було розгледіти аж ніяк. Ніч же, як назло, була безпросвітно темна. Небо було вкрите густими чорними хмарами. У повітрі відчувалося наближення грози. На обрії вже спалахували великі блискавиці. Не гаючи даремно часу, ротмістр розділив своїх солдатів на кілька невеликих загонів і кинувся з ними також у розсип догонити втікачів, розраховуючи на те, що за такий короткий час вони не могли далеко втекти. Але розшуки нічого не дали. Солдати, зовсім незнайомі з місцевістю, блукали марно, а незабаром ще й гроза знялася. Семенов змушений був повернутися у двір маршалка. Злива зовсім змила за ніч усі сліди, які могли б дати хоч найменші вказівки. А тому, вставши рано, Семенов відрядив з надійним конвоєм узятих полонених до Літина, прилучивши до загону місцеву команду. А потім кинувся обшукувати найближчі ліси, гадаючи, що в них заховалися гайдамаки. І все марно. Змучений, сердитий, він повернувся надвечір у садибу маршалка і застав там повен двір людей. Машталір, плутано доповів шортмістрові в Рудні, що у дворі пана маршалка з'явилися розбійники і що пані маршалкова благає захистити їх, кинувся був і до свого пана в гончарі. Але по дорозі вночі впав у якийсь яр і так покалічив ногу, що сісти на коня вже не міг. Проте заграва пожежі сповістила про нещастя і без нього. О півдні все панство з Демосфеном на чолі наїхало у двір маршалка. І тут усі довідалися про подробиці страшного погрому. Та найгірше було те, що ніхто в усьому дворі не міг пояснити, куди поділася пані маршалкова. Перше, що спало на думку всім панам, було те, що гайдамаки замучили і вбили Розалію. Але після старанних розшуків не було знайдено ніде ніякого трупа. Отже, залишалося тільки дві гадки. Розалія жива і вивезена, або одважним графом, або Кармелюком. Треба сказати, що ні один з цих здогадів не усміхався маршалкові. Залишався ще третій здогад, що Розалії пощастило втекти і десь сховатись. І от вирішили передусім обшукати всю садибу. Довго тривали марні пошуки, поки нарешті пан маршалок згадав про таємне сховище дружини в саду. Розалію знайшли напівнепритомну. Побачивши себе в безпеці, вона ледве могла промовити. «Де граф? Убитий? Замучений?» «Ні, ні», – хапливо заспокоїв дружину маршалок, обсипаючи поцілунками її руки. «Пан Бог зглянувся на нас. Але як же ти тут врятувалася?» «Він врятував». «Хто він?» «Граф». І з цими словами Розалія заплющила очі і знову знепритомніла. Її перенесли в будинок, в якому слуги вже встигли навести хоч такий-такий лад. Змученій жінці вирішили дати цілковитий відпочинок, не втомлюючи її ніякими розпитуваннями, поки вона не заспокоїться хоч трохи. Семенова зустрів у домі маршалок. «Дякую, панові, від усього серця дякую», – промовив він, потискуючи обома руками руку ротмістра. «Дякую і за врятування будинку, і за врятування мого коштовного скарбу, моєї дружини». Правду кажучи, він у мене тільки й залишився. Лиходії пограбували мене, як попа, до нитки. «Заспокойтеся, пане, і не втрачайте надії», – відповів Семенов. «Правда, сьогодні ми прогайли в марних пошуках цілий день. Але завтра, із допомогою папських команд, які краще знають цю місцевість, ми, напевно, не здоженемо розбійників і в усякому разі відкриємо лігвище, в якому вони сховали всю здобич». Розділ 24. «Доблесний пан ротмістр мало знає цього проклятого лиходія», – вигукнув у відчаї маршалок. «Хто його тепер піймає? Де? Коли б усі полчища пекла схотіли взяти участь у цій гонитві, то й вони б мало дали нам користі. Отже, ці пси розсипалися поодинці, та й відгукуються тепер, убий мене Перун, під ушицею або під кам'янцем». Наступного дня вранці в покої пані Розалії, в якому вчора ще чарував її красень граф, зібралися пан маршалок Демосфен і Пігловський. Розалія лежала на канапі. Цього разу було справді бліде її прекрасне обличчя, і очі, підведені синцями, дивилися втомлено і сумно. Біля ніг її, на краю дивана, сидів пан маршалок. Його гладке тіло було зігнуте, голова і руки безсило опустилися. Вся трагічна поза маршалка свідчила про те, що на плечі його впав важкий тягар. Отже, друже мій, заговорив він сумним, прогніченим голосом, не буду приховувати від тебе нічого. Нас пограбували. Пограбували до нитки. Але все це для мене ніщо, коли ти, мій коштовний скарб, осталася жива і неушкоджена. Скажи ж мені, вірним друзям нашим, він показав на Демосфена і Пігловського, як ти врятувалася? Може, слова твої вкажуть нам хоч який-небудь слід, щоб піймати цих лиходіїв? Про лиходіїв я не знаю нічого. Я пережила такий жах, що навіть згадати боляче, наче знову все це. Ах! Вона затулила очі рукою і глибоко зітхнула. Але скажи ж мені, хто сховав тебе в той павільйон?
1: Граф.
0: Граф? Перепитали разом усі троє. А як же це сталося? Хіба він знав про це сховище? Я сама йому сказала, що карузалі й злегка почервоніли. А тож сталося це так. Було вже пізно, вдень я все храбувала і навіть підсміювалася з чоловіка, коли він побоювався нападу Кармелюка. Але як тільки настав вечір і пітьма окутила сад, на мене, мушу признатися, в тому напав страх. Чи було то передчуття нещастя, не знаю. Але найменший шерех змушував мене здригатися. За темними шибками мені вважалися страшні образи розбійників. Руки мої були холодні, як лід, серце завмирало, мені здавалося, що я не доживу до ранку. Я веліла слугам не розходитися з дому цілу ніч, не спати, не гасити світла, навіть бути перед очима в залі. Дуже розумно, схвально зауважив маршалок. Ну, моє серце. Граф, звичайно, помітив мій стан і почав мене підбадьорювати, як міг. Він примусив мене випити вина, почав розповідати забавні історії, співав, смішив мене. Захоплена розповідями графа, я й не помітила, як проклята челядь потихеньку вибралася з зали. І коли я, заспокоєна зовсім, підвелася, щоб попрощатися з графом, несподівано відчиняються двері і вбігає графський слуга.
1: «Графський слуга?» – перепитав мимоволі маршалок.
0: «Так, він. По полотні, побіліший за стіну. І коли крикнув «пане, пропало все!» – хлопи нас зрадили, Кармелюк ломиться у ворота. Я скрикнула і гримнулась би об підлогу, коли граф не підхопив би мене. «Бестії, собаки!» – прогорчав багровий дутощів маршалок. «А з ним і Демосфен. Вони заплатять нам за це своїми шкурами і шкурами своїх щенят». «Граф хотів був кинутися до воріт», – розповіла Розалія. Але я схопила його за руку і благала перш за все врятувати мене. Нас же було так мало, а там ломилася ціла сотня гайдамаків. О, Мася, розуміть, божество моє, яких мук ти зазнала. Я не був би з тобою, маршалок підніс руку дружини до своїх губів. На моє щастя, зі мною був граф. Правда, скрикнув граф, я перш за все сховаю вас, а тоді поміряюся із негідником. Але куди втікати, де вас сховати? Я згадала про свою схованку і прошепотіла. Псад. Граф на швидку віддав наказ своєму слузі обороняти браму і крикнув «Біжім!». Але я не могла рушити з місця. Граф хапає мене як пір'їнку на руки і хутко сходить із тераси в сад. «Сподіваюся, моє любко, що він це зробив з пошаною, належною пані маршалкові?» – перебив її чоловік, почервонівши,

далі? Не встиг граф пробігти й 30 кроків, як почулося «стій», і перед нами, наче з землі, виросли два здоровенні лиходії. В одну мить граф опустив мене на землю, заступив своїми грудьми і, вийнявши шпагу, крикнув: «Назад, пси, або я проткну ваші підлі груди!» І не встигла я крикнути, як він кинувся на них з такою силою, що підлі гайдамаки попадали, мов колоди. «Жаль, що мене тоді не було тут», – скрикнув маршалок. «Але жодного трупа не знайдено», – зауважив Домосфен. «Не знаю, але він на моїх очах заколов їх», – настійливо мовила пані. «Дуже можливо, що гайдамаки були тільки тяжко поранені, і негідники, втікаючи, підібрали їх», – пояснив Пігловський. «Ах, шельми, на кавалки б їх!» – Демосфен з досадою вдарив рукою по ручці крісла. «Граф, що найблагородніший шляхтич, нечувана одвага», – додав захоплено Пігловський. «Я знав, на кого залишаю тебе», – підхопив маршалок. «Але далі?» «Ах, далі!» Граф знову взяв мене на руки і пустився бігти доріжками саду, куди я показувала. І нарешті ми сховалися в моєму таємному куточку. Розалія прихилилася головою до мережевної подушки і заплющила очі. «Ох!» – простогнала вона через хвилину. «Мені такі тяжкі спогади про цю страшну подію, але я зараз закінчу». Як тільки граф поклав мене і побачив, що я опритомніла, він хотів знову ж кинутися в двір, щоб захищати його від нападу кармалюка. Але я впала перед ним на коліна, я благала його пощадити своє, моє життя. Поспішно виправилася Розалія. «Могли ж гайдамаки довідатися від челяді про моє сховище, і що тоді на мене чекало?» «О, боронь Боже!» – скрикнули разом усі пани. «Але запевняю вас, це коштувало мені багато сліз, і тільки тоді, коли криками гайдамаків наповнився весь дім, граф зрозумів, що кидатись туди було вже даремно, і вирішив захищати тільки мене». «Гм!» – крикнув Демосфен. «Правда, з таким одважним шляхтичем можна було і про небезпеку забути». «То так», – Розалія злегка зашарілась, «але забути про небезпеку не можна було й на хвилину. Бо хоч би граф і був самим Голіафом, він поміг би оборонити мене від сотні гайдамаків. Ох, що я пережила!» Розалія відкинула голову і затулила очі рукою. «Коли б не думка про тебе, коханий мій, я не знаю, як би я й перенесла ті хвилини». «Доправди, треба дякувати святому проведінню, яке послало графа мені на допомогу», – промовив маршалок, шумливо віддихуючись і проводячи рукою по лобі. Сама розповідь дружини вже кидала його в піт, а злипле над лобом волосся ще більше надавало комізму його червоному гладкому обличчю. «Гм, граф, як видно, щасливчик, у сорочці родився», – сказав Демосфен. «Кожен з нас погодився б ризикнути своїм життям, щоб оборонити пані, але не кожному Бог пошле такий щасливий надприродний випадок». «Але, пане, побійтеся Бога, чи можна це назвати щасливим випадком?» – скрикнула Розалія і розповідала спокійніше далі. «Граф ту ж мить залишив мене в альтанці, а сам кинувся до вузького проходу в ущелині. Там, – сказав він, – я відстою королевою від сотні». «Ах, як по-лицарськи!» – засяяв маршалок. «Я вважаю, треба докласти всіх зусиль і розшукати графа», – докинув Пігловський. «На Бога, панове, на Бога!» – гаряче скрикнула Розалія. «Шляхетський обов'язок, ми повинні віддячити». «Але де шукати того рятівника?» – спитав на безіронії Демосфен. «Чи можу я це знати?» Я кинулась була за ним і впала, потім очутилась і знову зомліла, бо почула тупотню ніг тих людей, що бігли по саду. Я зрозуміла, що то смерть летить. Ах, і більше не бачила графа. І Розалія піднесла до очей мережевну хусточку. Я впала непритомна, а потім я опритомнювала разів два, але крики знову лякали мене. Я була певна, що то гасають кругом гайдамаки. А далі панство все знає. Розалія замовкла. Всі теж мовчали, тільки Демосфен мугикнув щось невиразне і забарабанив по кріслі пальцями. «Але де ж він?» – заговорила знову Розалія, трохи підводячись на канапі. «Ви, мабуть, знайшли його труп, ви приховуєте це від мене». «Але, Любуню, навіщо б я це приховував від тебе? Коли б я розшукав його труп, я поховав би його з усіма почестями, які личать такому доблесному вельможі». «Але де ж він, де?» «Я знаю про це стільки, скільки й ти». «Трупа графа не було ніде. Це я можу засвідчити, пані», – промовив Демосфен. «Але в усякому разі граф наразився на паскудну річ. Тупіт людей, що бігли, як і чула пані, то був тупіт бій розбійників, котрі відтікали від москалів». «О, так отже він загинув! Загинув!» – скрикнула Розалія і, закривши обличчя хусткою, залилася слізми, ридаючи. «Але заспокойся, королево моя», – розгублено заговорив маршалок, намагаючись утримати руку Розалії. «Може, він ще живий? А якщо й помер, то така звитяжна смерть кожному бажана. Така доля бажана кожному шляхтичеві». «То й беріть собі таку долю», – скрикнула Розалія, і роздратовано вирвала свою руку із рук чоловіка. «Загинув, такий лицар, і крім того, з ним були всі мої коштовності і ваші дукати». «Як? І паньонзи, і діаманти?» – скрикнув у свою чергу маршалок і скупився з місця. «А вже ж і паньонзи!» – Розалія.

0: Я опустила хустку під обличчя і заговорила злісно. «Чого ж ви дивитесь на мене? Не залишати ж їх було хлопам!» «Але, душко, вони були сховані, і ніхто, крім тебе і мене, а пожежа!» – перебила його з неприхованою злістю Розалія. «Про це, як панові здається, треба було подумати. Коли ми втікали, я встигла вихопити все з твого кабінету і з моєї опочивальні і передала графові. А в ту хвилину, коли він...» «Бідний, бідний, як Іов!» – зойкнув у відчині маршалок. І, затуливши обличчя руками, гримнув на диван. «Чого ж ви пхикаєте, як баба?» – гнівно скрикнула Розалія, схоплюючись із місця. «Треба шукати графа, не гаючи й хвилини». «О, так, так», – схопився з місця маршалок. «Але де? Як? Куди? Що?» – заговорив він безладно, кидаючи на всі боки розгублені погляди. «Передусім допитати хлопів. Вони все знають», – вирішив Пігловський. «Хлопів треба допитати, та так, щоб пам'ятали до смерті, але…» Демосфен сумнівно повів бровою і класнув пальцями. «Але цей граф здається мені дивним». «Граф дивний?» – скрикнула обурено Розалія. І щоки її зайнялися густим рум'янцем. Та як вистачило в пана совісті сказати це? «Красень, одважний лев, лицар, яких ще не бачила. І що ж він, ха-ха, на думку пана, вкрав мої діаманти? Боронь Боже, я цього не казав. Я тільки хотів сказати, що зникнення його я не можу осягти розумом. Але в усякому разі пані описує його такими гарячими словами, зауважив він ущипливо, що я беру назад усі свої підозри». «В цьому немає нічого дивного», – відповіла з гідністю Розалія. «Тільки ниця душа може говорити холодними словами про людину, яка врятувала їй життя і честь», – підкреслила вона. «А коли б цей граф був, як гадає пан, лиходієм, гайдамакою, хіба б він зробив це? Ми були самі. Всякий хлоп скористався б моїм беззахисним становищем. Але він був такий скромний, такий шляхетно-делікатний. До руки моєї він не доторкнувся. Я гадаю, шановне панство», – блеснула вона своїми прекрасними очима, – «ви самі визнаєте, що на це здатний тільки справжній шляхтич, а не підлий хлоп». «Правда, правда», – промовили разом чоловіки. «Цілковита правда на боці шановної пані Маршалкової», – заговорив розсудливо Пігловський. «Ті пси з дамами не панькаються. Тому приклад наша нещасна пані Доротея. Знову ж таки, коли б граф мав якісь негідні наміри, чого я, боронь Боже, і в думці не маю, то він скористався б панськими коштовностями набагато раніше, а не кинувся б з ними просто в руки ворогові». «Саме так, просто в руки ворогові», – підхопила Розалія і, затуливши обличчя мережаною хусткою, знеможено опустилася на диван. «Правда, цілковита правда. Дикі хамари гайдамаків збили б мене з пантелику, але тепер мені все ясно». «Шановне панство, прошу слова». Демосфен підвів свої густі чорні брови і простяг уперед правицю. Всі насторожились, а пан маршалок тільки прошепотів занепалим голосом. «Прошу». Демосфен відкашлявся і, вкинувши всіх присутніх значущим поглядом, почав. «Отже, шановне панство, нам треба розібратися у вельми заплутаному і таємничому ділі. Щоб з'ясувати його, ми повинні поставити перед собою два питання. Хто був граф і куди він міг зникнути? Щодо першого положення, то в нас є два показання. Перший – слова самого графа, які свідчать про його високе становище довіреного посла найславетнішого вельможі. І другий – слова нашої королеви, які є для нас найголовнішою, можна сказати, святою вказівкою. Слова, які малюють нам графа, як щонайблагороднішого шляхтича і одважного героя». Розалія витерла очі хусткою і глянула з цікавістю на Демосфена. «Отже, прімо», – провадив поважно Демосфен, загинаючи на руці палець. «Що торкається нещасної пані Доротеї, я міг би заперечити, що при вбивстві її пекельний виродок Кармелюк керувався самою помстою. Але глумління його над шляхетною панінкою в лісі і розправа Лозою з її матінкою та багато інших вчинків, про які я її згадувати не варто, приводять мене до висновку, що в цього пса вдача дика, звірячий, позбавлена і найменшого благородства і доброти. Секунду. Хоч по едукації колишній хлоп пана Пігловського і міг би на хвилину ошукати недосвідчене око, але й та едукація не могла очистити від вікової мерзенності хлопську кров. І квита. Третє. Коли б шельма дбав тільки про... негідні цілі і цілі пограбування, то йому зовсім не було б до чого відпроваджувати шановну пані нашу в далеке сховище. І нарешті, кварто і квінто, що й не спало на думку пані, він на хвилину спинився і кинув переможним поглядом усіх, хто його слухав. І що в даному питанні найпереконливіше, то це те, що розіграти яку б то не було роль у всій зграї Кармелюка міг би тільки він сам, бо решта їх – не хто інший, як найпідліші, найрепаніші хлопи. А самого його, саме Кармелюка, і піймав ротмістр у домі і зовсім не в графському одязі, а в простій синій чумарці. Звичайно, москаль безглуздо розпорядився, відправивши розбійників негайно до Літина. Але в усякому разі ясно як день, що ні один дурень не назвав би себе з доброї волі Кармелюком. «Цілковита правда!» – скрикнув разом і Пігловський, і Маршалок. І нарешті останні. Коли б цей граф був навіть і не Кармелюк, а хтось із його зграї, то не вбивав би він своїх товаришів. А шановна богиня наша сама ж бачила, як простромлені його шпагою лиходії. «Попадали, мов колоди, на доріжку», – докінчила Розалія, стежачи палахкотючими очима над Демосфеном. «Ерго, шановне панство», – урочисто завершив Демосфен, – «на підставі всіх вищевисловлених міркувань я приходжу до безсумнівного висновку, що чоловік, який врятував учора життя нашої коханої крулеви, був не розбійник, не лиходій, не кармелюк, а справжній, що найблагородніший шляхтич». Із грудей Розалії вирвалося радісне полегшене зітхання, і вона відкинулася на спинку дивана, напівзаплющивши очі. «Цілковита правда, що найблагородніший шляхтич. Я в цьому не сумнівався», – підтвердив Пігловський. Розділ 25. «Панове», – провадив далі Демосфен, – «найголовніше тепер – це вирішити, куди і як зник граф. Тікати, рятуватися, ганебно втікаючи, цілком погоджуюся із шановним паном», – уклонився він у бік Пігловського. «Граф не міг, бо для цього був набагато зручніший момент, і граф не скористався ж ним. Убити його також не вбили. Тобто не вбили ні в будинку, ні в саду», – поправив себе поспішно Демосфен, «адже ми обшукували тільки будинок і сад. В такому разі, що ж нам сталося? Отут, панове, і треба покликати на допомогу всю тонкість логіки. Шановна пані наша запевняє, що пронісши її в альтанку, граф ту ж мить кинувся до своїх фермопіл. Тим часом, зважаючи на кількість пограбованих речей, гайдамаки досі довго зайнували в домі і кинулися тікати тільки тоді, як прискакали москалі. Таким чином у нас народжуються дві гадки. Або граф, заспокоївши обіцянкою пані, подався на очі у будинок і там, безсумнівно, подолали безумного завзяття, а щоб потішитись його стратою, могли його витягти на тік або кинути просто у вогонь. «На Бога!» – історично скрикнула Розалія. «Що пан каже?» «Від таких звірів цього можна сподіватися». Демосфен розвів руками і вів далі. «Якщо ж граф залишився стояти на варті, то, помітивши, що злочинці, відперелякавшись зброї, тікають, неодмінно кинувся їх переслідувати. І розв'язка сталася десь у кущах або в ярах. А шальми могли ще й заманити його. І хіба це так важко? Адже навіть Леоніда Спартанського перемогли перса хитрощами. До цього мене приводить ще один здогад». Демосфен засунув руку в кишеню і вийняв дві сірі чоловічі рукавички. «Чи не помітила пані в графа таких рукавичок?» «Його, його!» – скрикнула разом і Розалія, і Маршалок. «Рукавички ці я знайшов за хвірткою в рові», – значливо промовив Демосфен. «Отже, там хтось знайомився з тим, що було в графських кишенях. А тому заявляю, або граф лежить десь напівмертвий у рові, або гайдамаки вивезли його в більш безпечне місце з собою. Ох, рятуйте ж його скоріше, мчіть, шукайте, боже мій! Хвилини можуть коштувати життя», – закричала Розалія, ламаючи руки. «Скоріше, скоріше!» «А панна Феліцита, ми її забули», – скрикнув Маршалок. «На рани, Єсуза, не гайте часу. Що це дурепа може сказати?» – запротестувала Розалія. «Ні-ні, вона потрібна, вона могла бачити розправу над графом», – заперечив Демосфен. Маршалок гукнув слугам. «Притягніть сюди панну». Через кілька хвилин служка вела під руку в кімнату панну Феліциту, одягнуту в червоній панюар. Очі її були повні від сліз, а салисті щоки, схудлі за один день, висіли дряблими синьо-червоними мішками. Панна Феліцита промовила вбитим, замогильним голосом. «Чого панству треба?» «А прошу розповісти нам про вчорашнє нещастя», – обізвався Маршалок. «Ой, на Бога, коли б ви тільки бачили!» «Уявляю», – вставив Пігловський. «Я щойно лягла в постіль», – розповідала Феліцита. «І ще мріяла. Ох, як зненацька, ох!» Панна Феліцита приклала хусточку до очей. «Вони схопили, і пропражам панство! Що ж далі?» – спитав Демосфен. «Не можу, не можу. Ви нічого не приховуєте», – сказав Пігловський. «Ох, я все відкрию». «Але панна все про себе», – роздратувався Маршалок, – «є важливіші втрати. Нехай панна сяде і розповість нам докладно все, що знає про графа». Феліцита пробурмотіла, звертаючись до Розалії. «З дозволу панського?» – і сіла на присунуте її крісло. Але в ту ж миті схопилася з голосним стогоном. Цей рух викликав мимовільний сміх у всіх присутніх. «Панство смішно?» – схлипнула Феліцита. «А як то було мені?» «Я думаю, не солодко», – погодився Демосфен. «Але на тому річ. Що знає панна про графа?» «Лицар. Краси. Про красу його ми вже чули досить. Чи не знає панна, що сталося з ним? Матка Боска, він, мабуть, загинув. Коли він з нашою шановною панею залишався в цьому покої сам, було вже після півночі. Ласкава пані відпустила всіх слуг і воліла погасити скрізь світло. Тільки я сама не спала, мріяла і прислухала. Та виведіть геть цю дурепу, від неї ви нічого не дізнаєтесь, істерично скрикнула Розалія. Ви марнуєте тільки час, а разом з ним втрачаєте і наші паньонзи. «Правда, правда, панове, прошу, в погоню, шукати, ох!» Розгублено заметушився маршалок. «Правда, гайда до діла», – промовив Демосфен і Пігловський, встаючи з місць. Демосфен підійшов до Розалії і, приклавшись губами до її ручки, додав тихіше. «Хай королева наша заспокоїться і пробачить, адже всі мої непорозуміння – тільки наслідок любові до нашої богині і бажання якнайшвидше натрапити на слід графа». Демосфен оглянув усі флігелі, сараї, горища, сінники, кущі в саду, рів, але ніде не знайшов ні трупа графа, ні якихось слідів боротьби чи плям крові. Треба було знайти гніздо розбійників. Тільки тоді можна було випитати в гайдамаків, що вони зробили з графом. Щоб збільшити сили, ротмістр послав угути і порешту уланів, які залишилися там під начальством молодого корнета. З наказу маршалка всіх селян без винятку, навіть жінок, дівчат і дітей, було зігнано в один гурт – за браму. І ось там виявилася нова обставина. Добра третина селян маршалка і саме найздоровша робоча сила покинула вночі село. Від цього пан маршалок зовсім оскаженів. З дикою злобою накинувся він на тих, які зосталися, беззахисних людей, вимагаючи, щоб вони пояснили йому, куди подівся граф і куди зникла Кармелюкова зграя, і ті його хлопці, котрі, напевно, до неї прилучилися. На всі ці запитання і селяни, і дівчата, і жінки відповідали, що вони нічого не знають. Змучений маршалок запросив усіх на обід, і доблесне панство гамірливою юрбою подалося до двору. Розмова природно трималася на нападі Кармелюка, і переважно на тому, як незрозуміло зник граф. Це зникнення, яке нічим не можна було пояснити, болісно інтригувало все товариство, а особливо маршалка і Демосфена. Першого – тому, що вкупі з графом пропали пеньонзи і діаманти. Другого ж – з тої причини, що красуня Розалія занадто гаряче турбувалася про свого рятівника. Обмахуючи обличчя хусткою і витираючи рясний піт з обличчя, добрався нарешті маршалок до свого дому і зійшов на широкий ганок. За ним посунули всі гості. До обіду вийшла і Розалія. Занадто тривала відсутність її і гарячі турботи про зниклого графа могли породити всілякі поголоски. А Розалія цього не хотіла допустити. Пізній обід затягся до ночі. За величезним столом, на якому було повно наставлено страв, пляшок і численних канделябрів з восковими свічками, сиділо панство, що сюди з'їхалося. Поява красуні господині, героїні дня, викликала бурю захоплень. Безтурботні веселощі розлилися широкою хвилею по простих покоях маршалківського палацу, на яких ще лежали сліди кармелюкового перебування. Тепер усе було забуто. І почуття безпеки, і розкішні страви, і питво, і присутність за столом красуні господині. Все це сприяло найліпшому настрою гостей. Тільки маршалок сидів похмурий і мовчазний. Не так йому допікала пропажа дукатів, а вони становили мізерну частину його майна. Набагато дошкольнішим було те, що зникла шкатулка з діамантами. Весела вечеря наближалася до кінця, коли до покою війшов один із слуг із тацею в руці, на якій лежав запечатаний конверт. Слуга підійшов до господаря з низьким уклоном. Маршалок узяв конверт та стаці і прочитав уголос. «Доводжу до вашого відома, пане маршалку, що розбійники, ув'язнені в літинській в'язниці, уже мною звільнені і прилучені до мого загону. Остаюся ваш вічний доброзичливець, Кармелюк!» – скрикнув маршалок і впустив листа на тарілку. Якусь хвилину всі мовчали, вражені цією несподіваною і безмежно зухвалою витівкою. Перший прочумався Демосфен. «Сто чортів!» – крикнув він, ударяючи так сильно кулаком по столу, що аж увесь посуд кругом задзвенів. «Та він сміється з нас, цей підлий хлоп! А що, пане ротмістре? Чи не моя була правда, коли я сумнівався і гадав, що відправлений у Літин розбійник був не Кармелюк? Коли б пан ротмістер не поспішив відправити гайдамаків у Літин, ми б не прогаяли марно цілого дня. А тепер він устиг втекти від нас. Але, панове, Демосфен простяг руки до панів, які зібралися за столом. Чи ми вже не шляхтичі більше, що дозволяємо бедлицькові глумитися з нас? Де той пес, що привіз сюди листа? Крикнув Демосфен до слуги. Енергійний покрик Демосфена, його полум'яний погляд і почервоніли від обурення обличчя прочумили все панство. «Правда!» – закричали кругом. «Сюди того посланця! Розкатати його так, щоб і чортам стало моторошно! Де ж той посланець?» «Він поїхав?» – відповів слуга. «Як?» – прокричав Демосфен, підводячися з місця і перегинаючи через стіл, від чого стілець його з гуркотом перекинувся на підлогу. «І він поїхав? І ми знову не маємо в руці нитки, щоб піймати того негідника? Та як же ви його випустили, сто чортів вашій матері?» – накинувся він на слугу, забуваючи, що говорить у присутності дами. «Чому не затримали його? Знюхалися з гайдамаками, думаєте продати панів? Та не діждетесь же! Закатую вас усіх на смерть!» «Милосердя, вельможний пане, милосердя!» Слуга впав на коліна і, захлинаючись слізьми, заговорив. «Та хіба я знав, хіба міг думати? І все ж, вельможне панство!» А втім, розмова, що спалахнула в усіх кінцях столу, цього разу одвернула Демосфена від думки негайно карати селян. Аж закликотіли всілякі пропозиції, плани і проекти. Кожен намагався запропонувати найпевніший спосіб піймати негідника. Було вже дуже пізно, але ніхто не думав розходитися. Нечувана зухвалість Кармолюкова викликала загальне пожвавлення. Одні пляшки мінялися на інші, і з кожною переміною вин зростала й панська одвага. Взагалі на каміння давно вже пробили північ, коли до їдальні війшов дворецький, тримаючи в руках коштовну скриньку і великий запечатаний конверт. «Ясновельможний пане», – промовив він, підводячи до маршалка. Графський слуга привіз від графа цю скриньку ясновельможної пані, а листа панській милості. Розалія зашарілася. «Від графа? Отже, граф!» – скрикнула вона, мимохід схоплюючися з місця. Але зараз же, вхопившись руками за серце, з колем стогоном опустилася в крісло. «Що з пані? Пані погано?» – заметушилися коло неї сусіди, наливаючи в склянку води, вина і кидаючи з усіх боків до Розалії. «Ні-ні, панове, не турбуйтесь», – промовила з кволою усмішкою Розалія, розплющуючи очі. «Це манеться, від несподіванки. Знаєте ж, ми всі були певні, що граф... Що мої діаманти, – виправила вона себе хапливо, – що мої чудові діаманти пропали навіки, і назараз вони тут, цілі, ось ключик тут, одімкніть». Найближчий кавалер поспішив повернути ключика і відчинив скриньку. «Всі, всі тут, цілі! – крикнула Розалія з удаваною радістю. І, обернувшись до Демосфена, додала вже з непідробним тріумфом. «А що пан тепер скаже? Чи може боягуз лиходій повернути такі коштовності?» «Шопрашам, пані! – розвів руками Демосфен. – Я розгубився». «Але ста, друже мій, чому ж ти не читаєш?» – спитала Розалія, звертаючись до чоловіка. «Там, напевно, є вказівка щодо наших грошей». «О, так-так», – сполошився маршалок. «Але де ж мої окуляри?» «Ей, ви, хто там?» «Якщо ласкавий пан дозволить, то я можу прочитати листа», – звернувся до маршалка Демосфен. «Секретів немає». «О, натуральне», – промовив поважно маршалок, передаючи пакети Демосфену. Сусіди підсунули до нього два канделябри, всі насторожилися. «Ласкавий пане», – почав читати Демосфен. «Вам, мабуть, уже відомо, що дружина ваша доручила мені і всі ваші діаманти, і всі паньонзи в кількості 10 000 червінців, котрі я щасливо привіз у надійно захищене місце. Добре ж обміркувавши і згадавши, що сії червінці є не що інше, як крові під ваших нещасних рабів, я вирішив повернути їх на розумніший вжиток. Що ж до діамантів та інших коштовностей дружини вашої, то розпитавши добре і довідавшись, що вони становили її посаг, я повертаю їх їй назад в подяку за приємно проведений час». «Кармелюк!» – несамовито крикнув Демосфен, але голос його перекрив пронизливий жіночий зойк. Розалія пустила її очі під лоба, непритомно впала на крісло.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Герберт Уеллс. Війна світів. Розділ другий. Що ми побачили з-під руїн будинку? Підкріпившись, ми поповзли назад у посудомийню, і я, мабуть, знову задрімав. Коли я прокинувся, то помітив, що священика нема. Вібраційний гул тривав з гнітючою впертістю. Я пошепки покликав кілька разів священника, а тоді поповз до кухонних дверей. Там було ще видно, і я помітив, що він лежить біля трикутного пролому в стіні, яка виходила у бік марсіян. Голови його через підняті плечі я не міг побачити. З-за стін долітали найрізноманітніші звуки, наче з якогось депо, і все навкруги двихтіло від того гулу. Крізь пролом я бачив верхівку позолоченого сонцем дерева та клапоть блакиті спокійного надвечірнього неба. Хвилинку я дивився на священника, а потім тихенько підійшов ближче, обережно ступаючи між черепків, що вкривали підлогу. Я торкнувся його ноги. Від несподіванки він так здригнувся, аж цілий шматок тиньку відвалився з надвірного боку стіни і гупнув об землю. Я схопив священника за руку, боячись, що він скрикне, і так ми надовго завмерли. Згодом я обернувся подивитися, що залишилося від нашого притулку. В облупленій стіні утворилася вертикальна шпарина. Я обережно виліз до балки і крізь цю шпарину глянув на приміську дорогу. Там змінилося усе до невпізнання. П'ятий циліндр упав, мабуть, на той дім, до якого ми перше заходили. Від будинку не залишилося й сліду. Його розтрощило, рознесло, розвіяло, зрівняло з землею. Цей циліндр зарився в землю глибше, ніж перший, і утворив вирву набагато ширшу за ту, що я бачив під Вокінгом. Земля навкруги розбризкалася від страшного удару, розбризкалася найвлучніше тут слово, і засипала сусідні будинки. Це виглядало точнісінько так, якби по болоті зі всього духу вдарити молотом. Задня частина нашого будинку завалилася, а передня була також зовсім зруйнована. Кухня і посудомийня вціліли тільки чудом, але і їх засипало горами землі з усіх боків, крім того боку, яким будинок був обернений до циліндра. Ми висіли на краю великої ями, де працювали марсіяни. Важке гупання лунало десь, мабуть, позаду нас, і коли-неколи перед нашим отвором підіймалася завісою яскраво-зелена пара. Циліндр був уже відкритий. Він лежав посеред ями, а з протилежного її боку, поміж вирваних і засипаних дрібним камінням кущів, стояла порожня бойова машина, висока і нерухома на тлі вечірнього неба. Я спочатку розповідаю про яму й циліндр. Так воно послідовніше. Хоча мою увагу насамперед привернула надзвичайно блискуча машина, що копала землю, і якісь дивні створіння, що важко і незграбно повзали там через купи розритої землі. Цей механізм мене таки передусім зацікавив. Це була одна з тих досконалих машин, що їх потім назвали «рукатими», і вивчення яких дало такий могутній поштовх нашому земному винахідництву. На перший погляд вона нагадувала металевого павука з п'ятьма рухливими суглобистими лапами, з безліччю малих колінчатих важелів та хапальних щупальців навколо корпусу. Більшість цих рук була втягнена, але трьома довгими щупальцями машина хапала металеві прути, рейки й цілі пластини, очевидно, панцирну обшивку циліндра. Все це витягуючи, машина складала його ззаду на рівний майданчик. Її руки були такі швидкі, складні й досконалі, що я спершу, незважаючи на металевий блиск, не міг повірити, що це не жива істота. Бойові триногі машини також були надиво досконалі і виглядали як щось живе, але їх важко було навіть порівняти з цією. Люди, що ніколи не бачили такої машини і знають про неї лише з малюнків та поверхових розповідей очевидців, як хоча б і мене, неспроможні уявити собі справжні її властивості. Зокрема, я пригадую ілюстрацію з однієї брошурки, що подавала докладний опис війни. Художник, очевидно, не ознайомився як слід із бойовими машинами. Він зобразив їх незграбними, млявими, триногими, негнучкими і неспритними, здатними тільки до одноманітних рухів. Брошурка з цими ілюстраціями набула гучної популярності. І я згадав про неї лише для того, щоб застерегти читача від хибного уявлення про марсіян. Малюнки ті були не більше схожі на марсіян, що я їх бачив, як воскова лялька на живу людину. На мою думку, цю брошуру краще було б дати без жодних ілюстрацій. Як я вже казав, рука та машина спершу видалася мені не машиною, а якимось крабом у блискучій оболонці. А марсіянина, що вправними щупальцями регулював її рухи, я прийняв за щось подібне до мозкового центру. Але згодом я побачив таку саму сіро-брунатну глянцеву, немови з шкіри, оболонку і на інших тілах, що повзали тут, і зрозумів справжню природу оцього вправного працівника. Збагнувши це, я перевів свою увагу на марсіян. Я вже дещо знав про них, і почуття огиди тепер не заважало мені стежити за ними. Та й дивився ж я зі схованки, а не втікаючи, як тоді. Тепер я побачив, що ці істоти не мають нічого земного. Це були масивні кулясті тіла, певніше б сказати, просто голови, близько 4 футів у діаметрі, з невиразною подобою обличчя. Вони не мали ніздрів, і я подумав, що вони, мабуть, взагалі позбавлені нюху. На обличчі у них було тільки 2 великих темних очей, а нижче – щось таке, ніби м'ясистий дзьоб. Ззаду тієї голови чи тулуба, я вже й не знаю, як його назвати, була туга перетинка, що правила їм за вухо, як установили пізніше. За умов далеко густішої земної атмосфери та перетинка, певно, була ні до чого. Біля рота висіло 16 тоненьких, схожих на батіжки щупальців, зібраних у 2 мички, по 8 штук у кожній. Згодом ці мички відомий анатом професор Гоуес назвав руками. Ще коли я вперше побачив марсіян, мені здалося, ніби вони силкувалися на цих руках зводитися. Але то було марно, бо для такого кволого опертя їхня вага на землі була занадто велика. Можна припустити, що на Марсі вони успішно пересуваються цими руками. Анатомічна будова марсіян, як пізніше показав Роздин, була досить проста. Головну частину їхнього організму займав мозок із розгалудженням грубих нервів, що йшли до очей, вуха та щупальців. Крім того, складної будови легені, в які повітря попадало просто з рота, серце та кровоносні судини. Надсадну працю легенів, викликану густішою земною атмосферою та більшою на землі силою тяжіння, було помітно уже з самих конвульсійних рухів зовнішньої оболонки. Таке тіло марсіянина. Нам може здатися дивним, що марсіяни зовсім не мали складних органів травлення, які займають більшу частину людського тіла, але їхнє тіло – це голова. Сама голова. Нутрощів у них не було. Марсіяни зовсім не їли і не перетравлювали їжі. Вони просто живилися чужою кров'ю. Я бачив на власні очі, як вони ловили людей, і скажу про це далі. Почуття відрази не дає мені змалювати все те, на що й дивитися було гидко. Скажу тільки, що марсіяни впорскували собі в вени маленькою піпеткою кров, яку брали з інших живих істот, здебільшого з людей. Усе це видається нам страхітливим, але в той же час я думаю, якою огидною мала б видатися наша звичка живитися м'ясом. Ну хоча б кроликові, якби він раптом набув здатності мислити. Фізіологічні переваги ін'єкції незаперечні. Надто коли зважати, скільки людина затрачає часу і енергії на пережовування та травлення. Половина нашого тіла – це залози, різні органи і канали, що переганяють їжу на кров. Процеси травлення і впливу їх на нервову систему виснажують наші сили, впливають на наш розум. Людина може бути щаслива чи нещаслива, залежно від стану її печінки або підшлункової залози. А в марсіян настрій та емоції не зазнають цих впливів організму. Те, що марсіяни живилися саме людською кров'ю, почасти пояснюється природою тих жертв, котрих вони привезли з Марса собі на харчі. Ці створіння, коли судити з їхніх засохлих останків, що потрапили людям до рук, були також двоногі, з тендітним крем'янистим кістяком на зразок наших крем'янистих губок і кволими м'язами. Вони були футів 6 зростом, мали круглу голову і великі очі в кістяних западинах. У кожному циліндрі містилося щось по двоє-троє таких створінь, і всіх їх було вбито ще до прибуття на Землю. Зрештою, вони б однаково загинули на нашій планеті, поламавши собі кості під вагою власного тіла. Коли я вже почав ці описи, то заодно додам ще деякі деталі, що про них люди довідалися пізніше. Це допоможе читачеві, який не бачив марсіян, повніше уявити собі цих страшних нападників. Їхня фізіологія відрізнялася від нашої трьома характерними особливостями. Організм марсіянина не потребував сну і міг безперервно працювати, як у людей серце. Їм не знане було перенапруження м'язів, а отже й не було потреби періодично припинювати їх діяльність. Очевидно, вони зовсім не відчували втоми. Навіть на Землі, де ані кроку вони не могли ступити без величезного напруження, вони не спочивали, працюючи як ті комахи, всі 24 години на добу. Друга дивна особливість марсіян – вони були безстатеві, й тому не відали тих бурхливих емоцій, які відчуває людина внаслідок статевої різниці. Точно встановлено, що під час цієї війни на Землі народився один марсіянин. Він тримався на тілі свого родича у вигляді бруньки, як пуп'янок лілеї або молодий організм на прісноводному поліпові. У людини й усіх високорозвинених земних істот такий спосіб розмноження давно зник. Ми знаємо, що це найпримітивніший спосіб. У всіх нижчих тварин, кінчаючи оболонкових, які стоять найближче до хребетних, існують водночас обидва способи розмноження. Але на вищих щаблях розвитку статевий спосіб витискує пупкування. На Марсі, одначе, розвиток пішов у протилежному напрямі. Цікаво відзначити, що один відомий письменник, який тяжів до псевдонаукових умоглядних припущень, ще задовго до нападу марсіян прорікав людині майбутнього марсіянську будову. Його прорікання, скільки пам'ятаю, з'явилося 1893 року в листопадовому чи грудневому номері журнала «Pall Mall», який давно вже не видається. Пригадую карикатуру з цього приводу у відомому домарсіянському сатиричному журналі «Панч». Автор жартома доводив, що розвиток механізації мусить врешті-решт загальмувати розвиток кінцівок людського тіла, що хімічне живлення, що волосся, ніс, зуби, вуха, підборіддя з бігом часу стануть непотрібні людям і внаслідок природного добору згодом зовсім відімруть. Буде розвиватися тільки мозок. Щоправда, ще одна частина тіла може пережити інші. Це рука, вчителька і служниця мозку. Тоді, коли все зайве відмиратиме, вона без зупину розвиватиметься. Що ж, істину часто висловлюють у вигляді жарту. В усякому разі, на прикладі марсіян, видно таку перевагу інтелекту над тваринними рисами організму. Мені здається ймовірним, що марсіяни походять із таких же створінь, як і ми, але в них більше розвивалися мозок та руки. Згодом руки переродилися на два пучки вправних щупальців за рахунок решти організму. А мозок без тіла мусив був створити й егоїстичний інтелект, позбавлений людських емоцій. Нарешті, третя характерна особливість марсіян, яка відрізняє їх від нас, може на перший погляд видатися й несуттєвою. Мікроорганізми, збудники багатьох хвороб і причина таких страждань на Землі, на Марсі або ніколи не з'являлися, Або ж марсіянська санітарія бозна коли покінчила з ними. Сотні інфекційних хвороб, що нищать людське життя, лихоманка, сухоти, рак, різні болячки та всілякі інші недуги зовсім незнані були марсіянам. Говорячи про відмінність життя на Марсі, слід сказати і про дивовижну червону траву. Очевидно, рослинний світ на Марсі, на відміну від земного, де переважає зелений колір, має криваво-червоний відтінок. У всякому разі, насіння, яке марсіяни навмисно чи випадково привезли з собою, дало тут червоні вруна. Проте тільки всім відома червона трава у боротьбі з земною рослинністю якось таки призвичаїлася до нашого ґрунту. Червона повитиця так швидко зачахла, що мало хто її встиг і побачити. Що ж до червоної трави, то вона якийсь час росла досить буйно. На третій чи, може, на четвертий день нашого ув'язнення вона вже зійшла навкруг ями, і її подібне до кактуса пагіння червоною каймою облямувало наше трикутне віконце. Пізніше я бачив її по всій країні, особливо там, де багато вологи. У марсіян був орган слуху. Одна кругла перетинка в задній стороні голови тіла, а також очі, що гостротою не поступалися нашим. Проте, на думку Філіпса, синій та фіалковий кольори вони приймали за чорний. Був поширений здогад, що марсіяни спілкувалися між собою за допомогою звуків та рухаючи щупальцями. Так говориться, наприклад, в одній талановитій, але похабцем написаній брошурі, автор якої, очевидно, не бачив марсіян. Я вже згадував про неї. Вона й досі – головне джерело інформації про цих пришельців із Марса. Одначе, ніхто з людей

диханням повітря перед ін'єкцією і не означали ніяких сигналів. Я трохи знаюся на психології і впевнений, що марсіани обмінювалися думками без участі якихось фізичних органів. Я стверджую це, незважаючи на свою упередженість проти телепатії. Ще до нападу марсіян, якщо читач пам'ятає мої статті, я гаряче виступав проти телепатійних теорій. Марсіяни не носили ніякого одягу. Певна річ, у них були інакші погляди на оздоби та на пристойність. Вони не тільки менше за нас відчували температурні коливання, а навіть побільшений атмосферний тиск, здавалося, не завдавав їм помітної шкоди. Але якщо вони не носили ніякого одягу, так зате мали велику перевагу над людьми в інших штучних удосконаленнях. Люди із своїми велосипедами, літальними апаратами Лілієнталя, із своїми гарматами та багнетами, з усіма своїми технічними досягненнями, лише на початку тієї еволюції, яку давно вже пройшли марсіяни. Вони справді стали чистим розумом, що вдається до різних машин, залежно від потреби. Так само, як людина користується одягом або бере, щоб швидше пересуватися, велосипед, а щоб укритися від дощу – парасольку. Найдивніше для нас, що в усіх марсіянських винаходах немає основного елемента майже всіх наших механізмів. Я маю на увазі колесо. У жодній з тих машин, які марсіяни взяли на Землю, не було нічого схожого на колеса. Можна було сподіватися, що їх вони застосовують бодай у механізмах для пересування. Тут, до речі, треба сказати, що природа і на Землі не знає коліс і надає перевагу іншим засобам пересування. Отже, марсіяни також не знають, хоча це й мало ймовірно, або уникають коліс і в своїх апаратах тільки в ряди годи використовують нерухомі або відносно нерухомі осі із круговим рухом, зосередженим в одній площині. Майже всі з'єднання в їхніх машинах – це складна система ковзальних деталей, що рухаються на малих, майстерно виготовлених дугастих валиках. Коли вже зайшла мова про ці деталі, слід зазначити й те, що всій складній важільній системі їхніх механізмів надає руху певна подоба системи м'язів, яка складається з дисків, укладених в еластичну оболонку. Ці диски під дією електричного струму поляризуються і щільно прилягають один до одного. Завдяки цьому рухи механізму дуже скидаються на рухи живої істоти, що якраз і вражало людей. Багато тих м'язів було і в тій подібній до краба рукатій машині, яку бачив я крізь шпарину, коли вона розвантажувала циліндр. Ця машина більше скидалася на живих істот, аніж самі марсіяни, що важко сопучи й ворушачи щупальцями, лежали біля неї під сонячним промінням і ледь-ледь пересувалися, стомлені довгою мандрівкою крізь безмежні простори. Я все дивився, як вони ворушилися на осонні, уловлював химерні риси їхньої будови, аж нарешті нагадав про себе священник, сердито смикнувши мене за рукав. Оглянувшись, я побачив його насуплене чоло і злісно стиснуті губи. Йому також кортіло глянути на марсіян, але в дірку міг виглянути тільки один, тому я мусив на якийсь час поступитися місцем для нього. Коли я знову виглянув у шпарину, руката машина вже зібрала частини апарата, що його витягли з циліндра. Нова машина була схожа на першу. Унизу ліворуч працював якийсь невеличкий механізм. Випускаючи клуби зеленого диму, він обходив довкола яму, розміреними рухами вправно копав ґрунт і насипав вал. Це й була саме та машина, від ритмічного стугону якої дрижало наше напівзавалене пристанище. Працюючи, вона свистіла й диміла. Наскільки я розгледів, ніхто нею не керував. Розділ третій. Дні ув'язнення. Як тільки з'явилася друга бойова тринога, ми перейшли в посудомийню, боячись, щоб марсіянин згори не помітив

в нас у нашій схованці. Згодом цей страх розвіявся. Ми зміркували, що при сліпучому сяйві сонця отвори в нашому сховищі мусять здаватися марсіянові зовсім чорними, але спершу тільки він ступить ближче, як ми панічно тікаємо до посудомийні. Та хоч як не проймав нас страх, ми вперто тяглися до тієї щелини. Я з подивом пригадую, як ми, зовсім не думаючи про наше становище, нам загрожували або голодна смерть, або щось іще жахливіше, ладні були за пекло змагатися за місце біля шпарини. Пильнуючи, щоб не здійняти галасу, ми з обережним поспіхом, і тому дуже кумедно, навперейми квапилися через кухню. Ми штовхалися, обмінювалися стусанами, забуваючи, що стоїмо за крок від смерті. Річ у тому, що я й священник були занадто різними людьми. І за характером, і за способом мислення, і за поведінкою, а небезпека та ізоляція тільки підкреслювали цю відмінність. Ще в Голіфорді обурювало мене безпорадне рюмсення священника, його тупоголова впертість. Його нескінченні гугняві монологи собі під ніс не давали мені зосередитися, спокійно подумати над тим, що робити, і часом доводили мало не до шаленства. Він був слабодухий, наче якась дурнувата жінка, і міг хникати цілі години. Я не мав сумніву, що він цей мазунчик вірив, ніби сльози можуть йому допомогти. Навіть у темряві не було мені спокою від його надокучливості. До того ж він неощадливо їв, хоча й нагадував йому, що нам доведеться сидіти тут, доки марсіяни закінчать роботи в ямі, і що, отже, ми мусимо обмежувати себе в їжі, бо від цього залежить наш порятунок. Спав він мало, а допавшись до харчів, їв та пив, забуваючи всяку міру. Минали дні, а священник не хотів ні з чим рахуватися, і тільки збільшував наші страждання та небезпеку. Кінець кінцем я змушений був удатися до погроз, а потім навіть і відлупити його. Це на нього трохи вплинуло. Але він був один з тих полохливих, немічних, ненависних легкодухів, що бояться глянути просто в очі й Богові, й людям, і навіть самим собі. Мені прикро згадувати і писати про це, одначе я мушу розповісти все, як воно було. Кому не доводилося стикатися з темними й страшними пригодами життя, той, певне, з легким серцем засудить мою жорстокість і мій вибух гніву, що стався під кінець наших страждань. Такі люди знають, що добре і що погано, та не знають, до чого людину можуть довести муки. Тільки той, хто сам пройшов цей морок, хто сходив до глибин первісного життя, лише той може виправдати мій вчинок. А тим часом, доки ми із священником у темряві сперечалися, штовхалися і видирали один в одного їжу і питво, на дворі, у ямі, під немилосердно пекучим червневим сонцем, марсіяни залагоджували свої химерні справи. Довго не наважувався я підходити до шпарини в стіні. Коли ж нарешті підійшов, то помітив, що з'явилося ще три бойові триноги. Вони принесли якесь нове приладдя і встановили його навколо циліндра. Друга рука та машина, вже зібрана, обслуговувала якийсь невідомий пристрій. Корпус цього пристрою скидався на дійницю для молока. Над ним колихався ківш, схожий на грушу, з якого струмочком сипався білий порошок до казана внизу. Цими коливальними рухами керувало щупальце рукатої машини, а дві лопатисті руки копали глину і закидали її до ковша. Тим часом інша рука час від часу відкривала дверцята і вигрібала з машини руду жужелицю. Ще одне сталеве щупальце колінчатою трубою переправляло порошок із казана до якоїсь посудини, прихованої від мене купою голубуватого пилу, і з тієї невидимої посудини здіймалися плямовисні пасма зеленого диму. У цю мить рука та машина з тихим мелодійним дзвоном витягла, наче телескопну трубу, щупальце, що доти стирчало тупим патрубком, і сягнула ним за купу глини. За секунду щупальце підняло догори блискучу алюмінієву плиту,
ще не охололу, і поклало її на великий стос біля ями. Від заходу сонця до перших зірок ця вправна машина виробила із звичайної глини понад сотню таких плит. Купа голубого пилу все росла, ставши вже вищою за краї ями. Контраст між спритними і складними рухами цих машин та вайлуватим і важким повзанням їхніх господарів був такий великий, що мені довго здавалися живими істотами не марсіяни, а ці механізми. Коли до ями вперше принесли впійманих людей, біля отвору був священник, а я сидів на підлозі і напружено прислухався. Бачу, раптом він одскочив назад, і я, злякавшися, що нас помітили, весь аж похолонув. Він, тихо ступаючи поміж черепками, підійшов до мене і присів поруч. Священник не міг і слова промовити. Він тільки розмахував руками, а його страх передавався й мені. Він показував на мигах, що поступається місцем біля отвору. Цікавість додала мені духу, я підвівся, переступив через священника і припав до шпарини. Спочатку я не міг розгледіти, що саме його налякало. Уже западали сутінки, підсліпувато блимали зорі, але зеленаві спалахи від машини, що виробляла алюміній, ясно освітлювали яму. Дивне враження справляли ці миготливі, зелені відблиски і чорні рухливі тіні. Байдужі до цього всього вгорі літали кажани. За купою зелено-голубого пилу не видно було, як там повзають марсіяни. В одному кутку ями стояла бойова машина з укороченими ногами. Раптом серед гуркоту машин почувся нібито людський голос. Спершу я подумав, що це мені тільки видалося. Пильно приглянувшись до триноги, я помітив, що під її ковпаком сидить марсіянин. При спалахах зеленого світла видніла його лискуча шкіра і блискучі очі. Раптом я побачив, як довге щупальце простяглося до металевої клітки позаду корпусу і підняло звідти щось темне й загадкове. Розлігся пронизливий крик, і бідолашна жертва у відчаї затріпалася на тлі зоряного неба. Коли ж цей темний предмет опустився нижче, в зеленому світлі я вгледів, що це людина. На мить її ясно освітило. Я помітив, що це чоловік середнього віку, кремезний, рожевощокий, гарно вдягнений. Певне, що днів три тому він займав неабияке становище в суспільстві, упевнено й статечно ходив по землі. Я бачив його широко відкриті очі та блиск огню на його гудзиках і на ланцюжку від годинника. Далі він зник за купою пилу, і на хвилину зовсім стало тихо. Потім пролунав зойк, а за ним тривале вдоволене гукання марсіян. Я поповз назад з купи сміття, схопився на ноги і, заткнувши вуха, кинувся до посудомийні. Священник, зіщулившись і обхопивши руками голову, мовчки сидів у кутку. Побачивши, що я майнув повз нього, він, мабуть, подумав, що я хочу покинути його тут самого, і, голосно скрикнувши, кинувся за мною. Тієї ночі сиділи ми в посудомийні, змагаючись з жахом та непереможним бажанням виглянути крізь шпарину. І я хоч добре знав, що потрібно негайно щось діяти, не міг придумати якого-небудь способу втекти звідси. Та на другий день я вже спокійно зважив наше становище. На священника не було ніякої надії, страх позбавив його тями і обернув на створіння, здатне діяти тільки імпульсивно. Власне, він уже став мало не твариною. Отже, я мав покладатися лише на самого себе. Але зрештою я дійшов висновку, що яке не жахливе наше становище, все ж воно не безнадійне. Адже ж могло бути так, що марсіяни тільки тимчасово отаборилися в цій ямі. А навіть якби й надовго, то нам усе-таки могла випасти нагода втекти, не весь же час вони охоронятимуть яму. Я дуже добре обдумав план підкопу в протилежний бік, але там була небезпека попасти на очі якійсь вартовій тринозі. Та й копати мені довелося б самому,
На священника годі було розраховувати. Якщо не помиляюся, десь через 3 дні у мене на очах убили хлопця. Це був єдиний випадок, коли я бачив, як живляться марсіяни. Після того я майже цілий день не міг удруге підійти до отвору. Я вийшов до посудомийні, відчинив двері і кілька годин якомога тихіше колупав сокирою землю. Коли я видовбав нору футів на 2 завдовжки, ослабла від струсу земля, раптом з глухим стугоном осіла. У мене завмерло серце, і я довго лежав на підлозі, боячись навіть ворухнутися. Не зважуючись довбати далі, я облишив надію на підкоп. Перше враження від марсіян, мушу сказати, було в мене таке, що людям ніякими зусиллями їх не перемогти. Та десь на 4-й чи 5-й день я почув щось подібне до гарматних пострілів. Була пізня ніч, і в небі світив місяць. Марсіяни забрали машину для копання землі і кудись зникли. Трохи далі від ями, за насипом, стояла бойова тринога, а рука та машина працювала й далі в тому кутку ями, що був під нашою шпариною. У ямі було зовсім темно, коли не зважати на слабі відблиски від рукатої машини, та ще на

Півноспокійна. Крім однієї зірки на всьому небі, висів тільки самотній місяць. Десь завив собака, і цей знайомий звук насторожив мене. А тоді долинув дуже виразний гуркіт, ніби постріли важких гармат. Я нарахував 6 вибухів, і після тривалої перерви ще 6. Ото й усе. Розділ 4. Смерть священика. Це сталося 6-го дня нашого ув'язнення. Я крадькома дивився в шпарину і раптом, озирнувшись, помітив, що залишився один. Священик, який щойно стояв поруч і відштовхував мене від отвору, несподівано пішов у посудомийню. Це здалося мені підозрілим. Я зараз же тихенько пішов за ним. У темряві я почув, як він п'є. Я навпомацки кинувся до нього і схопив пляшку бургундського. Кілька хвилин ми борюкалися. Пляшка випала у нас із рук і розбилася. Я залишив його і підвівся. Ми стояли важко відсапуючись і погрожуючи один одному. Скінчилося тим, що я став між ним та нашими харчами і оповістив йому свій намір запровадити сувору дисципліну. Усі наші припаси я розподілив на 10 днів. Сьогоднішню свою пайку він уже з'їв, і отже нічого більше до завтра не одержить. Під вечір він знову пробував дістатися до їжі. Я саме був задрімав, але зараз же й схопився. Весь день і всю ніч я не спускав з нього погляду. Я стомився, але твердо стояв на своєму, а він усе хлипав і скаржився на голод. Я знаю, що пройшла всього тільки одна доба, але вона тоді видалася мені, та й тепер видається, за цілу вічність. Наші напружені стосунки кінець кінцем дійшли до відкритої ворожнечі. Протягом 2 довгих днів ми пошепки сперечалися, дорікали один одному, лаялися. Бувало, доведений до краю, я кидався на нього з кулаками. Інколи намагався ласкаво вплинути на нього. Одного разу я пробував підкупити його останньою пляшкою бургундського. У нас була помпа для викачування дощової води, отож від спраги страждати нам не довелося б. Але ні сила, ні ласка не діяли на священника. Видно, він таки справді схибнувся. Він тільки й думав, як би допастися їжі, та без угаву белькотав сам до себе. Нехтуючи нашою обережністю, він міг виявити нашу схованку. Я починав переконуватися, що він остаточно втратив глузд, і я залишився в темряві наодинці з божевільним. Мені здається, що тоді й у мене в голові було не все гаразд. Мені снилися якісь химерні, гидотні сни. Як це не дивно, але я схильний думати, що священникове божевілля наче перестерегло мене, змусивши пильніше слідкувати за собою, а отже й допомігши не втратити розуму. 8-го дня священник говорив уже не пошепки, а голосно, і я вже не міг угамувати його балаканину. «Це справедливо, о Боже!» – повторював він раз у раз. «Це справедливо! Скарай мене й моїх ближніх, Господи! Ми грішники й легкодухи, тут злидні горе, бідного топчуть у прах, а я мовчав. Я проповідував безглуздя, о Боже мій, яке безглуздя! Я мусив би повстати, хоч би довелося й померти за те, і закликати до покути, гнобителі убогих і нужденних! Кара Господня!» Потім він раптом згадав про харчі, до яких було заказано йому дорогу. Благав, скиглив, виплакував, нарешті погрожував. Тоді став підвищувати голос. Я просив його не галасувати, але він, збагнувши, що я цього побоюся, заходився знову погрожувати, мовляв, він розкричиться і накличе на нас марсіян. Спершу це злякало мене, але я зрозумів, що мої поступки могли тільки зменшити шанси на порятунок. Проте, хоча я вже зовсім махнув на нього рукою, все-таки мені вірилося, що аж до цього він не дійде.
Того дня, в усякому разі,

він не дійшов. На восьмий і дев'ятий день він усе говорив, говорив, щораз голосніше, то погрожував, то просив, то безтямно каявся в беззмістовних і нещирих службах Божих. У мене навіть жаль прокинувся до нього. Трохи переспавши, він розійшовся знову та так голосно, що мені довелося втрутитися. «Сидьте!» – благав я. Спочатку він сидів у темряві біля казана, але зараз звівся на коліна. «Я дуже довго мовчав», – сказав він так голосно, що його мусили б почути і в ямі. «Тепер я повинен свідчити. Горе цьому невірному граду! Горе, горе, горе! Горе грішникам землі, бо вже чути трубний глас! Замовкніть!» – схопився я, жахнувшись, що марсіяни почули нас. «Ради Бога!» «Ні!» – голосно вигукнув священник, і собі підводячись і простираючи руки. «Глаголю! Слово Боже в моїх устах!» За три кроки він уже був на порозі кухні. «Я повинен свідчити!» «Я йду!» «Я й так довго зволікав!» Ухопившись кача на стіні, я кинувся за священником. Зі страху я просто себе не тямив. Коли я наздогнав його, він уже був посеред кухні. Остання крапля людяності озвалася у мені. Я обернув сікача до себе лезом і вдарив священника тільки ручкою. Упавши головою вперед, він простягнувся на підлозі. Я переступив через нього і зупинився, важко дихаючи. Він лежав нерухомо. Раптом знадвору почувся якийсь шум. Посипався тиньк, і трикутний отвір у стіні потемнів. Я глянув догори і побачив обшивку рукатої машини, що повільно рухалася повз шпарину. Одна з хапальних її кінцівок звивалася між уламками. Потім вивернулася друга кінцівка, що намацувала собі дорогу вздовж обваленого сволока. Я скам'янів з жаху. Далі я побачив щось на зразок прозорої платівки, яка щільно прилягала марсіянинові до лиця, чи як там його назвати, і захищала його великі темні очі. Довга металева зміїста кінцівка стала повільно просуватися крізь шпарину.

наскочив на священникове тіло і зупинився біля дверей посудомийні. Щупальце посунулося ярдів на два в кухню, поривчасто звиваючись і обертаючись на всі боки. Хвилину я стояв, наче заворожений, цим повільним, тремтливим наближенням. Тоді тихо зойкнув захриплим голосом і присилував себе перейти до посудомийні. Я весь сіпався і ледве тримався на ногах. Відкривши двері до вугільного погреба, я стояв у темряві, вдивляючись у ледь видний прохід до кухні, і прислухався. Чи помітив мене марсіянин? І що він робить? Там щось тихо вовтузилося, терлося об стіну, посувалося з металевим брязкотом, ніби трясло в'язкою ключів. Потім важке тіло, я добре знав, чиє, протягло по підлозі до отвору. Не стримавшись, я підкрався до дверей і заглянув у кухню. В освітленому сонцем трикутному отворі я побачив марсіянина в його рукатій машині, подібній до Бріарея. Він пильно розглядав священникову голову. Я подумав, що по свіжій рані він може здогадатися й про мою присутність. Я навшпиньках повернувся назад до погреба, тихо зачинив за собою двері і став навпомацки якомога тихіше зариватися у вугілля та дрова.

збирається, ось уже воно у посудомийні. Я сподівався, що до мене він не дістане. Я палко молився, аж ось щупальце тихенько дряпнуло по дверях. Ціла вічність нестерпного чекання. Воно намацало клямку, воно знайшло двері. Марсіяни розуміють, що таке двері. Щупальце, провозившись, може, хвилину біля клямки, нарешті відчинило двері. У темряві я ледве міг розрізнити цю кінцівку, що найбільше скидалася на слонячий хобот, обмацуючи стіни, вугілля, дрова, стелю, вона поволі тяглася до мене. Вона нагадувала чорного черв'яка, що тицяє туди-сюди сліпою головою. Один раз щупальце навіть торкнулося мого черевика. Я вкусив себе за руку, щоб не закричати. На хвилину все втихло. Я вже думав, що воно зникло. Аж несподівано клацнувши, воно щось ухопило, мені видалося, ніби мене, і, здається, стало виповзати з погреба. Спершу я був не певен у тому. Може, щупальце схопило шматок вугілля, аби розглянути, що воно таке. Скориставшись з нагоди,

Я причаївся, не знаючи, що буде далі. Аж раптом щупальце рвучко вихопилося з погреба і грюкнуло дверима. І я чув, як воно совалося в комірчині, як торохтіли бляшанки з бісквітами, як розбилася пляшка і знову щось глухо стукнуло в двері погреба, а потім тиша і безконечно довга непевність. Чи виповзло, чи ні? Нарешті я вирішив, що виповзло. Щупальце більше не поверталося, але я весь 10-й день пролежав у темряві, зарившись у вугілля й дрова. Я не наважувався навіть вийти напитися води, хоч мені нестерпно хотілося пити. Лише на 11-й день виліз я із своєї схованки.

видобути пару склянок каламутної і смердючої дощової води. Дарма, що цей скрип міг накликати марсіян. Питво трохи мене підкріпило, і я посмілішав, бо жодне щупальце не з'явилося на скрегіт помпи. Ці дні я часто думав про священника, про його смерть, але думки мої були плутані й уривалися на півдорозі.

Було чути якісь звуки, ніби тріпотіли крильми птахи, раз долинуло надсадне крякання. Але крім цього, усе тихо. Довго лежав я біля шпарини, але не наважувався відхилити червоної зарості. Кілька разів чув я легкий шурхіт, так наче це собака бігав по піску, та ще лопотіння крил, і більше нічого. Нарешті, підбадьорений тишею, я виглянув на двір.

тільки вікна повибивані, двері зірвані. Червона трава росла навіть у кімнатах. Піді мною у величезній ямі вороння змагалося за здобич. Багато інших птахів кружляло над руйновищем. Далеко під стіною одного будинку кралася худюща кішка.

Юрій Андрухович, таємниця. Цього разу всі поверталися з грошима, кожен –

життя? Тобто насправді я можу, звісно, лише погодитися з тим, що то надзвичайно приємне місто, саме так, приємне, як приємне місцями Франек, тобто нічого надзвичайного, але місто надзвичайно приємне. Так от я згідний відносно прямо.

І доводив очей, коли ми перетиналися поглядами. І в той же час не свердлив нікого з них очима, щоб не провокувати. Але кожна хвилина того очікування стала для мене вже не хвилиною. То було 60 секунд. Жахливо довгих секунд, причому аж 60. Уявляєш? До автобуса на Ужгород лишалося 1,5 години, і протягом цього часу ніхто з них жодного разу не наблизився до мене. Тобто іспит на незворушність я склав. Можливо, я спорудив навколо себе прозору непробивну стіну? Можливо, я просто зібрався на силі і став на 1,5 години невидимцем? Можливо, і те, що я просто не брався ними до уваги, як місцевий мешканець, такі собі слова.

Що вони возили в ті часи, уявлення не маю. Їжу, кришталь, швейцарські годинники, штучні алмази. Автобусний штурм триває з півгодини. Мені в моїй непробивній капсулі дивом вдається протиснутися. При цьому циганва продовжує жартувати. Вони всувають автобус і, налягаючи на нього руками та плечима, з радісним реготом розгойдують то в один бік, то в інший. Не можу не згадати, коли в 77-му році московський «Спартак» вилетів до першої ліги, вони приїздили до Франика і грали календарний матч з нашим «Ураганом». По закінченні наші фанати влаштували їхньому автобусові приблизно те саме. Пам'ятаю дещо сполоханий фас Євгенія Ловчева.

В усі ті роки, фактично до кінця 90-х, у наших містах відбувались осінньо-зимові вимкнення струму, про що ти вже знаєш із листів Карла Йозефа Цумбрунена. Пояснювався це тим, що в такий спосіб начебто вдається заощадити безліч енергії.

І тільки у вікнах каз поблимували вогники тих таких свічок. Було до біса сюрреалістично і трохи готично. У почекальнях і коридорах, як у царстві тіней, шруділи приїжджі душі. Хоч у більшості всі позасинали на лавках, звідки час до часу хто-небудь скрикував у вісні.

зв'язку з ситуацією виявилося неможливо. До Львова чомусь ні. Але до Стрия так. Я погодився на Стрий. Тітка у касі дослівно виписала мені його великими нерівними літерами і чомусь раптово позлішавши, зачинила касу, рвучко зсунувши докупи фіранки. Таким чином, третя ніч тієї подорожі ділиться на дві майже рівні частини. Перша з них минає у плацкартному, там і справді мені вдалося побачити їх, тарганів, вагонів потяга Ужгород-Харків. Я лежу на бічній полиці, вимушено слухаю зітхання якоїсь невидимої женщини про рівень життя в Чехії. Ну, що вам сказати? Они почти как в Германии живут. Ты впізнаєш? Так, це Ліля і Марлена в одній

тому числі, я такий, як вони, як усі на світі. Я так і не можу прокинутись. Проте навіть у вісні я хапаю єдину можливу тачку і домовляюся з її заснулим водієм про ривок на долину за 10 дочмарок. У долині я маю шанси піймати за хвіст червону руту до Храника. Червона рута – це приміський дизель. З тих, про які я згадував, як про найповільніше з чудес залізничного генія. Отже, ми женемо Істрия на долину, так і не прокинувшись. Ми спимо один коло одного, водій за кермом, а я поруч у кріслі пілота. Але водій знає цю дорогу із заплющеними очима. У нього лише 3/4 години на те, щоб червона рука

плащ в палатках, брудні поля, пагорби, клапті липкого снігу на чорній землі і холодні патьоки на шибах. Температура за вікнами плюс 5, не більше. Хоч у такий час, кінець квітня, до майських недалеко, до Пасхи ще ближче, повинно бути у 3 рази тепліше, якщо не в 4. Так вони в кожному разі всі про це говорили, пасажири мого автобуса. А я все ніяк не міг зрозуміти, як це трапилося, що мій батько від учора помирає в реанімації. Того року в середу була ще холодрига з дощем і снігом, а в п'ятницю вже спека, понад 20. Але в п'ятницю батько вже не жив. А в понеділок ми

екстриму. Його схильність до пригодницького жанру ніколи не засинала надовго, і особливо голосно вона пробуджувалася під дією випитого. Зі своїх кількаденних лісових вилазок він часто повертався добряче врізаним, і перш ніж піти спати, влаштовував понурі спектаклі на тему «Сьогодні я вбив у лісі».

Безумовно, по п'яні він завжди шукав для себе пригод. Наше повернення додому з усіляких гостин, переважно з Матейка, від маминих батьків, нерідко перетворювались у суцільні борюкання і стримування. Його слід було тримати в руках. У кожному перехожому він бачав зловмисника або хама, і тут таки поривався його провчити. Він стверджував, що навчаючи,

початок 70-х. Але час робив його іншим. У другій половині 70-х він різко здав і змінився, не без допомоги того добровільно-примусового лікування психушкою. Ця штука його сильно загальмувала. От що вона з ним зробила. У 80-ті він перетворився на старанного машиніста тепломережі.

здригалася і знову чіплялась кривавленими руками за виступи та тріщини. Піднімалась все вище і вище. Раптом мати вгорі

Ішла довго-довго, та ось нарешті дійшла до сипучих пісків, що сяяли під сонцем. Ноги її глибоко вгрузали в пісок. Спека опалювала тіло, мучила спрага, і ніде жодної краплини води. Господаркою цього краю була велика жаба із зеленою зморщеною шкірою –

Волений, що вдалося обманути жінку. Вирване серце не рятувало сина від походу. Сторож схопив серце матері і поніс його багатії. Королева на радощах звеліла кинути серце до інших скарбів. А вимучене серце, сповнене великою материнською любов'ю, стало так гаряче гріти, що від його тепла розтопилися всі кайдани невільників і розвіявся отруйний запах. З відімкнутих темниць вийшли хлопці, дівчата, вільні, радісні. Вони збиралися у розкішних садках. Побачивши це, королева перелякалася і разом зі своїми служниками сховалася у потаємному підземеллі. На місці, де мати вирвала своє серце,

до голоду і спраги. Водночас хлопці шукали живої води, щоб повернути життя матері. У довгих походах і в тяжкій боротьбі

Кли, холод, голод і спрага. Працюйте, діти мої, будуйте прекрасну і сильну фортецю. Укріплюйте її з року в рік. Спільно живіть у цій фортеці, у мирі і достатку. Знову заграв ріжок Войнічева. Брат і сестра розповіли людям те, що почули. І люди громадою взялися будувати нову фортецю. Трояндовий кущ, що виріс із серця матері, опинився у центрі нової фортеці, спорудженої чесною працею. Діти, визволені

Мерлі так любив бовтатись у ставку разом з качками та гусьми. Про все це розповідаю для того, щоб ви зрозуміли й інше. Завіщо зненавиділи Шперле і цар, і всі його придворні? У кого він такий вдався, ніхто не знав. Бо і цар, і цариця – люди як люди. Та й обидва його старші

не пам'ятають. Того року в царя все пішло на розлад. «Навчіть, люди добрі, що мені робити?» – просить цар своїх радників. А кожен з них радить по-своєму. Один каже: «Запросіть попа, нехай відправить службу». «А на мою думку, великий царю, – каже другий, – не сійте наступного року, та й по всьому». «То що ж, виходить, щоб вивести мишей, то треба хату спалити», – відповідає на те цар. Коли вже кінчали радитись, один мудрий чоловік каже: «Як будуть добрі сторожі, то не доведеться й боятися». «Гаразд, але хто встереже гнівне полум'я?»

Вийшло так, що саме тієї ночі, коли царевич стеріг лан, раптом подув ніжний вітерець. А за ним помчали й 12 кобил, попереду яких летів чарівний жеребець. Усе сталося так само, як і минулого року. Доки царевич дивився гарні сни, всю пшеницю було витолочено. Прокинувся він уранці, побачив, що на лану жодної стеблинки й жодного колосочка не лишилося. Схопився за голову, побіг додому та й розповів про все цареві. І про те мишенятко, і про іншу капусть. Дуже зажурився цар. Єдиною розрадою була надія, що наступного року його другий син не дасть трапитися біді.

остаточно визначив, що дикі качки, крім базару, водяться ще на лугових озерцях та по очеретах і тихих-тихих плесах по річках колисково-смарагдової батьківщини нашої радянської. Словом, поїхали ви на лугові озера, на очерети і на тихі-тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлятись, щоб бити без промаху, а саме рюкзак, буханку, консерви, огірки.

різні надзвичайні випадки з мисливського життя. Спільна для всіх мисливських оповідань риса – це те, що всі вони – факти. Що все це насправді було, що розкажу, то не повірите, але це факт. Швергається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи в чорно-синій безодні золоті смуги –

короткохвильову радіостанцію. Та оце, мабуть, і все. Зрозуміло, звичайно, що одягатися треба якнайтепліше, кожух, капелюха, тепла білизна, теплий костюм, а на ноги унти чи піми. Прості повстянники навряд чи витримають такий похід. Так от, зібралися і кажете дружині й дітям: «До побачення, вирушаю на Лося». З тим, значить, вантажитесь у вагон і їдете на північ. Можна в Архангельський край, можна й у Вологодську або Кіровську область. До обласного центру ви не їдьте, бо в самім обласнім місці лосі не водяться, вони на периферії. Краще всього висідати на якійсь невеличкій залізничній станції серед дрімучого безкрайого лісу. Висіли.

0: Голос Ларі Віндума звучить з надією, що так на нього схоже. Не вельми. Хоч і чесно в це вірить, і справа не тільки в тому натяку про вікенд, який Брейді надіслав йому через блакитну парасольку. Той мусить розуміти, що у всуціль дівчачій аудиторії він не зможе залишатися непоміченим. У всякому разі, ти розумієш, чому департамент не може прислати копів, а вже ж? З усім тим, що коїться в Лоутауні,
1: вони мені не потрібні.
0: Каже.

Чорт мене мертвої жінки, це дрібний дріб'язок. Коли все це випливе, а воно обов'язково так станеться, хоч же скаже, що сам його забрав. Холі тим часом ще не закінчила. У мене є моя власна кредитна картка, і гроші в мене є. У мене навіть є банківський рахунок. Я сама купую відеоігри та програми до мого айпада. Я купую одяг, а також сережки, які мені подобаються. У мене їх 56.

Боже, і мого доброчинця. Вони мене ще візьмуться на мордування. Я ж навмисне тоді, щоб приховати від пані мою любов до вас, давала зрозуміти їй, що мені до вподоби проклятий кацап. А тепер порятуйте мене, бо вбийте своєю рукою. Від пана й смерть буде люба. І вона впала до ніг свого покровителя і оббила їх руками. Не плач, Фросю, встань, заметушився. Хойнацький, намагаючись скоріше підвести покоївку. Не так він співчував її горю, як боявся скандалу, бо Фрося могла і його вплутати в цю історію. Я не дозволю їм тебе чіпати. Ой, пане, рятуйте, і покоївка хотіла було кинутись йому на шию, але Хойнацький ухилився від цієї ласки. Що ти, здуріла? Увійти можуть. Ну, цить, я обороню. Та не встиг сумний удівець закінчити свої репліки, як з'явився на порозі пан Гінчевський і вигукнув з трагічним пафосом. О, милості, милості, які ваші скутки. Хоні соїд куїтаї пенсе, перебив його зняковілий господар. Дівчинка боїться, що її візьмуть на допит з тортурами. Ну, звичайно.

Аня признається. Це жахливо, шепотів побілілими губами Хойнацький. Нещасна дівчина. Вона може з дурного розуму, вона від страху. А в голові його стукало тим часом. Вона ж від страху може чорзна чого наплескати і мене всього вплутає. Так чого пан за неї заступається? Ущипливо зауважив комісар. Хоч її ж і випустили на волю, а все ж таки вона хлопка і здатна на всяку капость. Ось пан побачить, я наполягаю привести її неодмінно і взяти під варту. Та й пройтися лозою по конфіденції.

До села можна добратися, посміхнувся Пігловський. Вельми й вельми. Однак, панове, дозвольте й мені сказати слово, підніс Янчаївський праву руку і застиг в імпозантній позі. В інтересах суспільства треба не тільки залишити сім'ю розбійника на місці, не тільки не турбувати її допитом, а навіть приспати її обережність і непомітно, але пильно стерегти і держати засідку. Той пекельний виродок любить сім'ю і одвідує її потайки.

Друга. Хоч і як храбрував пан Янчевський, а все ж таки він дуже і дуже побоювався зостатися наодинці зі своїми хлопами, котрі добре пам'ятали його звіряче поводження. Страх цей ріс особливо відтоді, коли фурман пана Янчевського Оницько втік до Кармалюка. Та Пігловський, не відаючи про таємні порухи душі друга, був зворушений його надзвичайною великодушністю і, потиснувши гаряче його руку, промовив з почуттям: «Дякую, не забуду ніколи. Тільки пана Адама треба діяти, не гаючи час.